בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירי

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך סיגר

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל, יש! זה קורה!

60's ב-104.5 צפון. היי, אני צבי קפלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60's וה-70's. תבואו, יש 60's, הרבה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אתמול כי איראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני עפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים וארבעה עפיפונים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
6: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
5: בג"ץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציוניים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
7: בג"ץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בג"ץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
5: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובאיסוף ראיות בזירה. הרקע מסתמן כפלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות באפולה. הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
12: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום שלישי 25 באוגוסט 2026 י"ב אלול תשפב 1054 ימים מ-7 באוקטובר 2086 הרוגים 969 חיילי צהל מהם ובלבנון 28 חיילי צהל קפאין ברדיו צפון 104.5 באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם טרור העפיפונים חוזר בעוצמה לעוטף עזה מה עושים עם זה? על ההסלמה והקיורס ביהודה ושומרון ועל קרבות עלי טהר ועל אימות מול טורקיה ומי האישיות הביטחונית ברשימת הליכוד וגם על היערכות שנת הלימודים על המיגון במוסדות החינוך והשמחה, שמחת התרבות במטולה וגם בספורט הבוקר כמו שדיברנו על כך ספורטאי הגדול, הגדול מכולם, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה קשה, כך נחשף אמש בערוץ 12, נדבר על זה בהרחבה. נבחרת ישראל, לאן היא הולכת בכדורסל, הפועל תל אביב והבלגן שם, וגם נזכיר שבאר שבע נמצאת במרחק של 90 דקות מליגת האלופות. האם היא תצליח? באולפן הטכנאי בני הלפרין ואני אוהב מינץ, הביאו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: אז כאמור, בכבישים עלה מספר הרוגים ל-278 בני אדם, מהם 48 ילדים שנהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. תזכורת לנהגים, אני נוהג אחרת, 159 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. ובמעריב השבוע, בשער המטרה, שלוש מפלגות ימין בליכוד סימנו את הסכנה המרכזית לקראת הבחירות אובדן קולות לגוש כתוצאה ממפלגות ימין שלא עברו את אחוז החסימה. כמובן ככל שהמועד הבחירות הולך ומתקרב הרבה התבטאויות כאלה ואחרות לא את כולם נזכיר כאן. מה שכן, כמו ששמענו, נתניהו אומר שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, לא ברור במי מדובר, יאיר אבנר, ראש הממשלה חשף בשידור חי מידע שהיה אסור בפרסום. ארצות הברית אומרת שהחלה במבצע לנידוי כלכלי של ארצות הברית נגד טהרן. והסיפור הגדול, ההיסטורי, האיתור והמבוכה, דווקא לאחר מציאת שרידי הספינה אלטלנה, שהוטבעה לפני 78 שנה בהוראתו של בן גוריון, במעמקי הים עברו נתניהו ובן גביר לדוק רב על הון פוליטי. הפנייה לתור אישי של בן כספית, השנון תמיד, עם כותרת מעניינת, מנחם בן גביר, לא טעות, הוא מדבר על מזכיר כמובן מנחם בגין, ובן גביר חושב שהוא אולי אחד כזה, הטור המאוד מעניין של בן כספית בעמוד 5. חמאס משתקם, אזהרה נוקבת של מועצת אוקטובר, שפרסמה דוח חריף, שוב מתעלמים מהתצפיתניות. גורם ביטחוני אומר, ניסיונות לייצר אמצעי לחימה חדשים בעזה. האם שוב תתפתח הזירה במלוא עוצמתה ברצועת עזה? הנה הבשורה שחיכינו לה לפני כמה שבועות, חששנו שזה יהיה אחרת, אבל שוב בגץ ביטל את העניין. ועדת הבחירות, עשרות קלפיות כלליות יוצבו בבתי אבות. איזה יופי, יוכלו להצביע כמו שצריך למרות שהיה חשש שזה לא יקרה. הנה שינוי אצל שבק, הבטחת אייזנקוט, השבק כבר נכנס לתמונה. השבק פועל בימה האחרונה כדי לחמש את המאבטחים של המועמד המוביל בסקרים לראשות הממשלה גדי אייזנקוט. עוד ידיעות כאלה וחרות, שלמה ארנוי לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק אמר אתמול, שלשום בערב יותר נכון, לאלי יוחנה ורון קופמן ברדיו 103 FM ותקף נחרצות את החלטת השבק, זאת החלטה מחפירה הוא אמר, הן בהיבט המקצועי והן בהיבט הממלכתי והן בהיבט האתי. ההחלטה הזאת מצביעה במידה רבה על חוסר הבנה של מה זה הבטחה במדינה דמוקרטית וגם כזאת שאינה דמוקרטית. דרמה היסטורית, אלה שתי מילים. מציאת אלטלנה שהוטבעה מול חופי תל אביב ב-1948 הפכה אתמול למלחמת קרדיטים. אחרי שבן גביר גנב את ההצגה ופרסם את התגלית, נתניהו החרים את מסיבת העיתונאים וצילם סרטון נפרד סמוך למקום. הקצו זה זה, אתם מדהימים. כן, הטור של בן כספית בעמוד 5, תרצו, תיכנסו לזה. סמים הוסלקו באריזות שימורים שהוכנסו לעזה. במהלך פריקת משלוחי סיוע והכנת מזון ברצועה, התגלו בין היתר 6 חבילות של חשיש וסמים נוספים. חיל האוויר תקף מחסן ובו אמצעי לחימה של חמאס בשכונת שייח' רדואן. גורם ביטחוני, שוב, השימוש הזה בגורם, גורם ביטחוני למעריב, חמאס מנסה לייצר מחדש אמצעי לחימה מסוגים שונים. כמו שאמרנו בכותרת, דוח מוצרט אוקטובר, חמאס משתקם, התצפיתניות שוב מטריעות, אבל לא מקשיבים להם. אוף, למה אתם מחכים? לשחזר. חיל האוויר מקריס מבנים בלבנון למען ביטחון הלוחמים. בעקבות שורת אסונות החליטו בפיקוד הצפון לפעול באופן אגרסיבי באמצעות תקיפות מהאוויר לפני הגעת כוחות קרקעיים למרחב. בחודש האחרון מתבצעת מדי כמה שעות תקיפה ממוקדת של מבנה חשוד בתחום הקו הצהוב, צו הצהוב בלבנון. בעבירות חוששים, נתניהו יעקב את ההסכם עד אחרי הבחירות. סוריה ישרה, בכירי המשטר נפגשו עם משלחת ישראלית. נתניהו, איראן ניסה לרצוח את אחד מבניי, השידור שם המביך בערוץ 14, זה פשוט די. אוקיי, הבנו. הסיפור של הצעיר הזה שנרצח, אלדר דיין, תיק הרצח קרס. החשודים שוחררו ממעצר. איזה ביזיון. בית המשפט שחרר למעצר בית את כל 7 החשודים ברצח בעקבות קבלת דוח נתיחה שקובע כי בשל מצב שרידי הגופה לא ניתן לקבוע את סיבת המוות. מסתמן ששני החשודים המרכזיים יואשמו בעבירות של קטטה, דריסה וסמים. מה עוד? מחסלו של ראש המאפיה בקיסריה, הרוצח שיניס יושבייב, שנורה למוות בעת שיצא ממסעדה בתחנת דלק. במשטרה אומרים המחסל שלו עתה על פרצופו מסכה. בחולון כתב אישום, אנשים יצרו ירו באמצע הרחוב בחולון וסיכנו חיי אדם. טוב, זה מכאן אנחנו הולכים לידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות מקצה במה הרבה יותר רחבה משמעותית לנושא של אלטלנה. פצע עמוק הוא קורא לסיפור של אלטלנה, הוא תמונה על 2/3 מגודל העמוד, 78 שנה אחרי שהופגזה בהוראת בן גוריון והפכה לסמל היסטורי של מחלוקות פנימיות. 20 קילומטר מחופי ישראל, עומק של 503 מטר. טראמפ הכריז על חנק כלכלי על איראן. המהלך של וינטר זה במליקוד 92, הבחירות. מי עוד? מהלכים, מאמרים בשני העמודים הראשונים של ידיעות אחרונות. ממשל טראמפ הודיע שיפעל נגד גורמים שיסחרו עם איראן. השעון, הוא אומר, שר האוצר, האמריקאי, השעון מתחיל לתקתק. הכריז על צעדים חדשים, לא יודע. שני עפיפונים לעוטף עזה כבר, לא יודע כמה היו שם, למעלה מ10 זה בטוח. כתבה פה על מי מפלגות הימין שיהיו פה. טוב, יש פה המון התבטאויות שקשורות לנושא של הפוליטיקה, אז אני מדלג על זה. וסיבוב על אלטלנה, כותרת מעניינת פה בידיעות אחרונות. זאת אומרת, אנשים פה, הפוליטיקאים, מה שגם עושים סיבוב פוליטי עכשיו על המציאה, על האיתור של אלטלנה. טוב, הרבה כותרות בעניין הזה. יריבו נערים לפנינו, כותרת אחרת מעניינת מאוד מאוד, מדאיגה מאוד מאוד, מדינת חסות. הכספים שמיועדים לבעלי עסקים שנסחטו ונאלצו לשלם דמי חסות תקועים. הסיבה, משרד האוצר פרסם טיוטה לפיצוי, אך נציגיו, מה עשו? נעדרו מהדיונים שנערכו במשרד לביטחון לאומי. איזה ממש תענוג איתכם. יש פה כתבה מאוד נרחבת בעמוד 12-13 בידיעות אחרונות על הנושא של החינוך. מדובר פה בשישה מנהלים במערכת החינוך שהחליטו לתרום כליה. לתרום כליה לאדם זר, מספרים על ההחלטה לבצע את המעשה האלטרואיסטי ביותר, מעשה גבורה, שניים מהם תרמו לזכרם של חיילי צה"ל. איזו כתבה מרגשת, זה עוד שבעה ימים ללימודים, אבל פה מדברים עם המנהלים שנתנו דוגמה אישית מאוד מאוד מאוד מרגשת. טוב, משהו שהוא מעניין מתחום אחר לגמרי, והכותרת שלו היא רב קו, אבל הקו זה קוף ב', לא קוף ו'. למה? במסגרת קורס לעיצוב תעשייתי, סטודנטים התבקשו לאתר אדם עם צורך ממשי ולפתח עבורו פתרון. שני הסטודנטים, רוסלב פתיחו וליעד ולד כהן, בחרו לעזור לחברם נדב הוחמן, שחולה בפיברומיאלגיה, זה השם, פיברומיאלגיה, ופיתחו עבורו קו מתקפל, קל לתפעול, שלא דורש אצבעות חזקות. איזה יופי שיש אנשים כאלה בארץ. מהפכה גרעינית זהירה. לא מה שאתם חושבים, אתם אוהבים תחינה? הנה, תשמחו לשמוע שבעמק החולה החלו לגדל בימים אלה סום במטרה לשבור את התלות ביבוא. האזן המקומי יכיל הרבה יותר ברזל וטעמו מתקתק בקרוב הקציר הראשון. איזה יופי, אה? איזה אנשים מדהימים יש. כמו שמעתי הרצאה של יינן מכפר תקווה, איזה יופי, איזה אנשים חכמים. טוב, עוד משהו, טוב, אני לא רואה פה שהדברים הם מדהימים, מדהימים. אני מכאן רוצה ללכת, לא, זהו, אני מכאן רוצה ללכת למשהו ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: בלי לבדוק, אני משוכנע שאמש היה רייטינג בשמיים לסרטו של ניב רסקין בערוץ 12, שחשף כי ממיות קופיות ברקוביץ' מתמודד זה יותר משנתיים עם דמנציה קשה. בפינת הספורט לקראת סוף התוכנית הזאת נרחיב על הסיפור העצוב. המנוחלתו של מיקי ברקוביץ' נשמרה רשמית בקנאות יותר משנתיים, כאילו היה אל יווני, ובעצם מוכיחה את סוד גדולתו שלא הייתה ולא תהיה כמוה. מיקי היה מקור לחיקוי לכל שחקן כדורסל צעיר בארץ. הוא הפך לכוכב מערכון של הגשש שחיוור, ועוד הרבה סיבות, כולבהם פרס ישראל, הרבה סיבות שהפכו אותו למותג שלא יחזור יותר. כמו שאמר בנו רועי, שסיפר שניצח את אביו באחד על אחד רק שהגיע לגיל 60. כך הוא אמר, מיקי ברקוביץ' יש רק אחד. רבים מאוד בישראל ידעו, אבל לא העזו לדבר על זה בפומבי, למעט רמיזות ברשתות חברתיות. הכל כדי לשמור על כבודו של האיש, עד שאשתו שלי ושלושת ילדיו החליטו שאי אפשר להסתיר יותר את הסוד. מספר כלי תקשורת החליטו לפרסם את הדבר רק אתמול, כדי למנוע בלעדיות מערוץ 12. בראשם ידיעות אחרונות שפרסם כתבה מובלטת בתמונה וכותרת שהסתיימה במשפט, משפחתו של ברקוביץ' בחרה שלא להגיב לדברים. המשמעות, העיתון בחר לפרסם כתבה רגישה לפני שידור הסרט בערוץ 12, והיא מה, במחיר של פגיעה בצנעת הפרט. אין מילים חוץ מבושה, התנהלות שכונתית, אבל ילד זוכר הכל. אילי בוטנר, ילדי החוץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:22 אולפן קפאין 104.5 צפון, וממש ממש בדקה זו היינו אומרים שוחח כאן עם תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מסיבות ששמורות כנראה רק איתו, כרגע לא מגיב לנו לצערנו, למרות שהסיכום הכל תוכנן. בינתיים אני רוצה לספר לכם על הדוח של מועצת אוקטובר. חמאס משתקם, התצפיתניות שוב מטריות. מחברי הדוח מבהירים כי 3 שנים אחרי הטבח חלק מדפוסי הכשל מופיעים שוב, ובהם מחסום הפחד, החשש להטריע בגלוי על הסכנות האורבות. כמעט 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, מועצת אוקטובר פרסימה אתמול דוח חזרה חריף, לפיו חלק מדפוסי הכשל שקדמו למתקפה הקטלנית חוזרים ומופיעים במערכת הביטחון ובזירת עזה. הדוח שכותרתו אזהרה אסטרטגית מחדל 2026 מצביע על 7 נורות אזהרה, ובהן שיקום כוחו של חמאס, ניסיונות לבחון את קו ההגנה החדש, ההתראות של תצפיתניות ולוחמים, שחיקה בכוח האדם, ובעיקר תופעה שהמחברים מכנים מחסום הפחד, חשש של חיילים, מפקדים ואנשי ביטחון להתריע בגלוי על כשלים וסכנות. הדוח הזה הוצג במסיבת עיתונאים של המועצה, מועצת אוקטובר, שבה השתתפו הורים שכולים ושורדי טבח 7 באוקטובר. המחברים מדגישים כי אין מדובר בתחליף לוועדת חקירה הממלכתית, וכי המסמך הזה אינו קובע אחריות פלילית או מקצועית. הדוח הזה מבוסס לדבריהם על אלפי מקורות גלויים, מסמכים רשמיים, תחקירי צה"ל, דוחות מבקר המדינה, מסמכי הכנסת ובתי המשפט ופרסומים פומביים, וכן על עשרות שיחות עומק ולמעלה מ-100 עדויות של מפקדים, לוחמים, תצפיתניות, אנשי מילואים, רבשצים, אנשי מערכת הביטחון, גורמים שנחשפו לתהליכי קבלת ההחלטות ותושבי יישובי הגבול. חלק מהמידע, כך נכתב בדוח, לא פורסם קודם לכן. אחד הממצאים החריפים ביותר במסמך נוגע לתפקודה של המערכת עצמה. במועצת אוקטובר טוענים כי במהלך הכנת הדוח נתגלו שוב ושוב בחיילים, הורים, אנשי מילואים, רפשצים וגם גורמים בכירים במערכת הביטחון שביקשו שלא להזדהות. הסיבה לדבריהם נעה בחשש לפגיעה בקריירה, שימו לב, ועד לפחד מפני התנכלות פיקודית, פגיעה בילד שמשרת במערכת, אובדן תקציבים או מחיר ציבורי פוליטי. במועצה מכנים את זה מחסום הפחד. בתמונת המצב המבצעית שמסרטט הדוח בולטת הטענה שחמאס אומנם ספג מכה קשה, אך לא פורק מנשקו ולא חדל להתקיים ככוח צבאי שלטוני. לפי המסמך, הארגון ממשיך לגייס פעילים, לייצר אמצעי לחימה, לשקם תשתיות ולהפעיל מנגנוני שלטון, ובהם גביית כספים ותשלום מזכורות. מנהרות ממשיכות להתגלות, ובמקביל מתנהל הדיון על שיקום הרצועה ועל מנגנוני הפירוז העתידיים. החשש שמעלים מחברי הדוח הוא שהנחת היסוד הישנה שלפי החמאס מורתע תפנה את מקומה לביטחון מופרז בהסדרים, במנגנוני פירוז עתידיים ובקו הגנה חדש, לפני, בטרם הוכחה, יכולתם למנוע את התעצמות הארגון. סמים מוסלקו באריזות שימורים שהוכנסו לעזאזל בנוסף למה שכרגע קראתי לכם. במהלך פריקת משלוחי סיוע והכנת מזון ברצועה, התגלו בין היתר 6 חבילות של חשיש וסמים נוספים. חיל האוויר תקף מחסן ובו אמצעי לחימה של חמאס בשכונת שייח רדואן. גורם ביטחוני אומר למעריב, עוד פעם גורם, חמאס מנסה לייצר מחדש אמצעי לחימה מסוגים שונים. אלה לא פלפלים, זה חשיש. סמים הוסלקו בתוך אריזות שימורים שהוכנסו לרצועת עזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם אתמול בעמוד ה-X של היחידה באנגלית לקהילה הבינלאומית ציוץ על ניסיון הברחה של סמים לרצועה. לא פחות מ-760 גרם של חשיש וסמים מסוגים שונים נמצאו בתוך מוצרי מזון שנועדו לסיוע הומניטרי לתושבים. הפרסום מתבסס על דיווח של ארגון המטבח העולמי WCK, לאחר שבמהלך פריקת משלוחי סיוע והכנת מזון במטבחי הארגון ברצועת עזה הותרו סמים שהוסלקו בתוך אריזות שימורי פלפלים. באריזות נמצאו 6 חבילות חשיש במשקל כולל של כ-600 גרם וגם 160 גרם של חומרים אסורים נוספים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, גינה בתוקף את הברחת הסמים, מה יוצא לנו שאתם מגנים. בציטוט שלו, האירוע ממחיש פעם נוספת כי חמאס אינו בוחל באמצעים כדי לנצל את הסיוע ההומניטרי לצרכיו. מתאם פעולות המטפש, כפי שהוא נקרא, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ימשיך לפעול עם כלל הגורמים הרלוונטיים נגד כל ניסיון לנצל לרעה את מנגנוני הסיוע ההומניטרי, כתב הלוי בהודעה שפרסם. במקביל, צהל והשבק ממשיכים בניסיונות לבלום את התחזקות חמאס בעזה. אתמול תקפו מטוסי חיל האוויר בהובלת פיקוד הדרום מחסן אמצעי לחימה של חמאס ובשכונת שייח רדואן בצפון הרצועה. על פי הדיווחים בעזה, קודם לתקיפה העבירו צהל ושבק אזהרת פינוי לאזרחים. עוד נמסר כי המחסן ובו אמצעי הלחימה נמצא סמוך למתחמים של ארגוני הסיוע. תקשיבו, התמונה שמה ב... ברצועת עזה היא תמונה ממש ממש ממש מטרידה. כן, הדברים האלה כמובן מטרידים מאוד. נזכיר רק שבזירה הנוספת שלנו בלבנון, חיל האוויר מקריס מבנים ותוקף בלבנון, אבל בזהירות רבה. טוב, אלה הדברים המטרידים מאוד. חשש בבירות שנתניהו יעקב, אמרנו. וטוב, אנחנו עוד מעט נעשה כאן משהו אחר לחלוטין, ואנחנו נלך קצת להרגיש הרבה יותר טוב שם ביישוב הכי צפוני שלנו במטולה. הנה האות שלנו,
0: קפאין עם יואב מינס. עושים לכם בוקר
2: טוב. 6:30 בדיוק, בוקר טוב לראש המועצה המקומית במטולה דוד אזולאי. שלום דוד.
3: טוב יא,
2: בוקר טוב לך. שמע, אני רוצה, אתה יודע מה, יש לי משהו נורא נחמד לדבר איתך בהמשך, אבל אני רוצה כמובן לדבר איתך על הערכות לשנת הלימודים החדשה. אנחנו נמצאים היום בדיוק שבוע לפתיחת שנת הלימודים. תמונת מצב כרגע במטולה.
3: וואו, אז קודם כל אנחנו קיבלנו החלטה משותפת עם מנהלת המחוז לצפון במשרד החינוך, עם דוקטור אורנה שמחון.
2: אורנה שמחון, כן.
3: שאנחנו השנה פותחים את בית הספר הנדיב, זה בית הספר בין 1901, שהיה סגור בשלוש שנים האחרונות.
2: יאללה.
3: ואנחנו פותחים אותו בראשון לספטמבר.
2: מרגש, מרגש.
3: כן,
2: מאוד מרגש.
3: זה מאוד משמעותית גם להכשיר את בית הספר, דרך אגב בית הספר חטף 2 טילים במלחמה.
2: יאללה.
3: גם להכשיר אותו וגם צוות הוראה מחדש, כל הצוות התפזר לפני 3 שנים.
2: ברור.
3: גם מנהלת חדשה, גם צוות חדש, ואנחנו פותחים אותו לצערי הרב עם מעט מאוד תלמידים.
2: כמה?
3: הכל נכון להיום זה 34 תלמידים.
2: יאללה, אבל לא חשוב. לדבר, כל אחד עולם ומלואו זהב, כל אחד.
3: בהחלט, כן. אנחנו פותחים בכל מחיר, וכשהמטרה היא באמת להביא חינוך אחר, חינוך חדש במטולה, כדי למשוך לפה משפחות צעירות, אנחנו קיבלנו החלטה ללכת על חינוך השלם, שזהו חינוך שגוף אחד רואה את הילד מהבוקר ועד הערב. כן. אין יותר במטולה חינוך בלתי פורמלי וחינוך פורמלי, אלא גוף אחד שעובד ופועל למען אותו מטרות במקביל.
2: אוקיי.
3: לקחנו את אוניברסיטת חיפה, כאוניברסיטה, סליחה, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
2: כן, אוקיי.
3: כדי לקחת מהם תוכניות חינוכיות, ואנחנו מלמדים חינוך לאקדמיה, ולא מעט תוכניות חינוך שניקח מתוך האוניברסיטה בתל חיים.
2: יש לי הרגשה, יש לי הרגשה, דוד, שאם לא תהיה לכם הפרעה מעבר לגבול שמה, זה הולך להיות הצלחה חבל על הזמן הסיפור הזה. נכון?
3: באמת הולך להיות מטורף עם תוכניות חינוכיות מטורפות לילדים שיקבלו הכל, גם פורמלי, גם בלתי פורמלי.
2: באיזה כיתות הילדים האלה? 34? באיזה כיתות?
3: א' עד ו'.
2: איזה יופי.
3: בית ספר יסודי, הנדיב ומתולה.
2: 1901, נכון? זה מה שאמרת, מדהים.
3: כן,
2: איזה יופי.
3: איזה
2: עוד מוסדות חינוך יש ביישוב? גנים, משהו אחר?
3: יש לנו מעון יום שיפתח, וגן ילדים אחד. דרך אגב, היו לנו שני גנים לפני המלחמה, אבל גם את זה אנחנו נצמח לאט לאט.
2: מה מצב המיגון במוסדות החינוך האלה שיש לך ביישוב? מה מצב המיגון שלהם?
3: אין לנו בעיה של מיגון, אנחנו עם מיגון מלא בכל מוסדות החינוך שלנו. אנחנו דרך אגב גם בפרויקט מאוד גדול של מיגון הצפון, שתופס תאוצה בחודשיים.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, דוד, בעניין הזה, לך הייתה איזה בעיה עם העברת הכספים, ההרשאה על תקציבים לצפון, כי סיפר לי פה עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, סיפר לי פה לפני יום מים, שהוא לפני חצי שנה הבטיחו לו ועדיין לא עבר לו לאיזה 7-8 מוסדות, אין לו בכלל מיגון. זה מדהים, לכן אני שואל אותך באיזה מצב אצלך.
3: אז אנחנו פשוט בנינו לפני חרבות ברזל גם מעון יום חדש וגם את בית הספר הנדיב מחדש, ולכן הבנייה הייתה עם מיגון מלא קומפלט. אכן אין לנו בעיה, אנחנו נמצאים עם מיגון מלא בכל מוסדות החינוך שלנו.
2: כן.
3: כמו שציינתי, בחודשים האחרונים יש תנופה גדולה של מיגון לצפון, ממדים עבור בתי התושבים. אני מאוד מקווה שבחצי שנה הקרובה מטולה תהיה ממוגנת הרבה יותר טוב מאשר הייתה לפני חרבות ברזל.
2: סומך עליך. איך אתם מרגישים, איך אתם מושפעים, אם בכלל, מהפעילות של צה"ל שם בעומק דרום לבנון, באלי טהר שם? אתם קרובים, מטוסים מעל הראש, רעש, בירי, זה משפיע עליכם באיזושהי צורה?
3: אז קודם כל אנחנו שומעים את הירי, כן, יש לו מעט ירי, גם ירי תותחים. צריך לזכור, זה בעיקר משפיע על הסיפור של התיירות המדממת אצלנו. אנחנו עושים הכל כדי לשים את זה בצד ולחיות לצד הירי, לצד הפיצוצים, לצד הרעשים שאנחנו שומעים. ואני חושב שאנחנו עושים את זה טוב. בטח התושבים שכבר סוג של התרגלו לסוגיה הזו.
2: יאללה.
3: וכמו שאני אומר, כבר כמעט שנה שלמה, אנחנו לא יכולים לחיות בתוך מלחמה, אלא מנהלים חיי שגרה כמעט מלאים לצד המלחמה, וכשקורה משהו במרחב שלנו, שומעים, רואים, נותנים את ההנחיות המתאימות, אבל ממשיכים קדימה מתוך ראייה של אי אפשר לחיות בתוך מלחמה, אלא צריך לחיות חיים נורמליים ורגילים, ואנחנו מביטים קדימה לעבר הסיפור הטוב יותר של
2: אז בוא נלך למשהו טוב יותר. היום, אם אני מבין נכון, במשך 3 ימים פסטיבל שירה במטולה, נכון? זה מתחיל בירושלים, נכון?
3: כן, לצערי הרב הוא בירושלים גם השנה, בעיקר בגלל שאין לנו את כל הפסיליטי, חדרי המלון שעדיין לא שלמו, וגם החדרי אירוח שהיינו מארחים את האומנים לעשות את הפעילויות. כן, היום אנחנו מתחילים במשכנות שעננים.
2: איזה מקום מדהים זה, יפה, איזה יופי במשכנות נשתקי, אני מכיר אותו.
3: זה הזמן גם להגיד באמת תודה לראש עיריית ירושלים משה ליאון, שיושב שבעה על אביו, אז גם לנחם אותו
2: נכון
3: על כך שהוא מארח אותנו ונותן לנו את הבמה בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו בשנה הבאה כבר קיבלנו את ההחלטה בחג השבועות, חוזרים חזרה למטולה, שבועות 27, לחגוג את פסטיבל המשוררים והשירה במטולה, דרך אגב, הפסטיבל ה-30. פסטיבל עתיק, כן, שהתחיל ב-1997, ואנחנו ב-27 יחזור חזרה למטולה.
2: יפה. קודם כל, הלוואי, הלוואי. אבל איזה יופי שזה מתחיל היום, 25 באוגוסט, זה גם בשבילי, כי אני חוגג יום הולדת לביתי, אז זה נהדר ב-25
3: באוגוסט. מתי אתה חוגג? היום?
2: היום, היום, היום.
3: אז
2: היום,
3: אני אגיד לך, גם אני סוד קטן, גם אני היום חוגג יום הולדת.
2: יאללה, ואתה שותק? אוי, זה גדול.
3: יום הולדת עגול אפילו.
2: אוי, זה גדול. ברכות בחיי, מגיע לך. אתה איש ענק בחיי. אז תשמע, קודם כל, תראה מה זה נקרא השגחה פרטית.
3: 25 באוגוסט, יום יפה.
2: נכון. נכון, השגחה פרטית. איזה יופי, אז תשמע, אני מבין ממה שאני רואה פה משוררים ואומנים וכל מיני דברים שקשורים לשירה, זה ממש יפה. אתם מנסים לשתף איכשהו את התושבים, לשנע אותם, אנשים יגיעו לשם.
3: יצאנו בקריאה למי שמעוניין להגיע, יגיעו חלק, גם שנה שעברה הגיעו, אמנם לא הרבה, אבל כן מגיעים, אבל מגיעים אומנים מכל הארץ. הפסטיבל הזה הוא מלא, הוא סולד אאוט זה בירושלים, ואני אני אני בטוח שבשנה הבאה זה יהיה פיצוץ במטולה, ואנחנו נעשה את זה אחרת לגמרי, עם המון קהל שיגיע.
2: בזמננו לא נכון להגיד ככה פיצוץ, זה בעייתי, אבל בסדר, נו, יאללה. תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד לך, תראה איזה יופי. אני כל כך שמח שדיברתי איתך היום, תראה איזה עיתוי. גם לך, עגול, לא סתם. שמע, אתה מזדקן, ממש, נכון? וגם לביתי, ובכלל, פסטיבל שירה מטולה בירושלים, אבל זה נפלא שעושים את זה. אני מאחל לך באמת שנת לימודים, קודם כל שקטה, ואני חושב שאין כמו ילדי מטולה שילמדו על מורשת ממקור ראשון, מה שנקרא, שלא דומה לשום מקום אחר.
3: אמן לכולנו.
2: יפה. אז שיהיה שקט מאוד. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, ממש ממש תודה לך על הדברים האלה.
3: תודה, תודה.
2: ושיהיה בהמון מזל טוב, המון מזל טוב.
3: תודה.
2: ובהצלחה.
3: תודה, תודה.
2: ביי ביי. להתראות. רוני דלומי, שלחי אותו.

0: ספורט על הבוקר, והבוקר עם שלמה גלזר.
1: 6:42, ואני חושב שהשיר הזה שישמענו כרגע של רוני דלומי, שלחי אותו, יש לו איזושהי כוונה אולי לאישה אחת גיבורה שקוראים לה שלי ברקוביץ'. ואני חייב רוצה לומר שלום לשלמה גלזר, בוקר טוב שלמה.
2: בוקר טוב יואב.
1: שמע, מיקי ברקוביץ', דמנציה קשה, דיברנו אתמול שלקראת הסרט הרגיש מאוד של ניב רסקין, בוא נתייחס למותג הענק הזה, מיקי ולכל המשפחה.
2: בסדר, אני רק רוצה להגיד משפט אחד על ניב רסקין, כי אני במקצועי איש טלוויזיה גם בהשכלתי לפחות.
1: כן, כן.
2: והוא עשה סרט באמת מרגש מאוד ורגיש מאוד.
1: נכון.
2: והלך על זה מוקשים יחד עם המשפחה, שגילתה פה אומץ לב יוצא דופן, ובאמת הוציא את אותה, הוא גם שמר על הכבוד של מיקי, גם הביא את העבר המפואר שלו,
1: לגמרי.
2: וגם הציג לציבור את המצב הנוראי שהוא נמצא בו.
1: כן, אגב,
2: עכשיו מיקי, אני אתן את השני שקל שלי על מיקי ברקוביץ', כי אני לא גדלתי על מיקי, אני גדלתי עם מיקי, אני אפילו שיחקתי נגדו בגיל, אני מבוגר ממנו בשנה, ואני שיחקתי ממנו שהוא היה בן 16, ואני הייתי בן 17, והוא דפק לנו אז איזה 54 נקודות על הראש.
1: לנו זה מי? לנו זה?
2: לנו זה למוסד גלבוע באליפות בתי הספר ב-1969, משהו כזה, איפשהו שם.
1: אוקיי, אוקיי.
2: לך תזכור כמו שהגשה שומר כל כך בשנים, אבל בעיקרון, תראה, משהו מאוד מעניין אצל מיקי ברקוביץ' כשחקן. מצד אחד אין בכלל מחלוקת שהוא היה במושגים של אז בטח אטלט על. הוא היה מאוד מהיר, הוא היה חזק, הוא ניטר, והוא גם עבד מאוד קשה. מצד שני, שאתה מפרק את הכדורסל של הנקי, הוא לא הצטיין כמעט בכלום. הוא לא היה קלעי גדול כמו ג'אמשי, הוא לא היה שחקן הגנה כמו מוטו אירוסטי, הוא לא שלט בכדור כמו ברי לייבוביץ', אבל איכשהו הוא חיבר את הכל ביחד להיות השחקן הכי טוב.
1: איזה ניתוח מעניין, איזה ניתוח מעניין זה, זה ניתוח נורא מעניין.
2: זאת המנטליות, הוא היה ווינר, הוא היה מנטלי, הוא הכי רצה לנצח, והוא חיבר את...
1: אומר שם הבן שלו, רואי, אומר בסרט שרק בגיל 60 הוא צריך לנצח אותו פעם ראשונה, הוא אומר כי מיקי ברקוביץ' יש רק אחד.
2: נכון, כי הוא לא ידע עשית עכשיו לספורטאים הכי גדולים באמת שיש אותה תכונה. מייקל ג'ורדן לא היה מוכן להפסיד בדוק לילדים שלו.
1: מדהים.
2: קובי בריינט אותו דבר, ולמיקי היה את זה, את המנטליות של המנצח, והוא חיבר את זה ליכולות הגופניות שלו, והפך להיות אחד מגדולי השחקני הכדורסל בארץ, אם לא הכי גדול, ישראלים כמובן, אם לא הכי גדול, ועוד פעם, בלי שהוא יהיה לו איזשהו משהו מאוד מיוחד.
1: כי למען האמת, שלמה, בוא נודע על האמת, בנתונים שלו אז, לכדורסל של היום, לא בטוח, אני לא בטוח שהוא היה יכול להגיע להצלחות הגדולות שלו שהיו אז, נכון?
2: נכון, אם ראית, ראו את זה גם אתמול בסרט של ניב רסקין, במי שמכיר את מיקי, רוב הנקודות שלו נעשו מצד וחצי.
1: צעד וחצי, וכשהוא היה פנוי לגמרי.
2: כן, שהיום הענקים האלה שסוגרים את הצבע, לא בטוח זה כוח פשוט. אבל כמו שאני אומר, היה לו את החיבור המנטלי עם היכולות גופניות, שסך הכל היה גדול מהשלם. השלם היה גדול מסך על הקו אצל מיקי, והפך אותו. וזה המחובר כמובן גם לאישיות, שהוא היה איש מאוד נחמד וצנוע בסך הכל, ו... משפחה מאוד טובה ותומכת.
1: ושני דברים שאני רוצה להוסיף על הדברים שלך, אורח החיים שהוא שמע על אורח החיים של ספורטאי, בהתנהלות, באכילה שלו, בהכל, ואיך כל ילד כתב לי, כמו שאמרתי אתמול דוקטור פרופסור איתי שביט, שהכדורסלן גדול מאוד בפול חיפה, אמר לי, איך בעצם כל ילד שכדרר בשנים האלה אמר, אני רוצה להיות מיקי ברקוביץ', אני כבר לא מדבר על הגשש שחיוור ועוד הרבה דברים אחרים.
2: כן, אבל זה בדיוק, הייתה סיטואציה אחרת, והרייתי של, כמו שמוטי אמר אתמול, הרועסתי 99% כי היה רק ערוץ אחד ומכבי הייתה קבוצה של המדינה. חברו לזה הרבה דברים סוציולוגיים לסיטואציה הזאת בסוף.
1: כן.
2: אתה משווה, עוד פעם, אני לא, זה לא זמן להשוות, אבל ברי לייבוביץ' היה שחקן אולי הכי מוכשר שהסתובב בארץ יהודי, והוא שיחק בקבוצה לוזרית ובקבוצה אחרת, והוא לא הגיע לאותם מקום מבחינת הציבורית, אבל הוא רוצה לקחת ממיקי כלום. והיום הטרגדיה היא מאוד גדולה, היה באמת מחמיר לב
1: הסרט הזה. ממש,
2: אבל אני בניגוד לביקורות שאני כבר שמעתי אחרי, ואני שומע, אני מאוד מעריך את האומץ של המשפחה, שהחליטה לשים סוף לשמועות ולהציג את זה, וזה הוצג בצורה מכבדת.
1: נכון, כי בסופו של דבר שלמה, חולי דמנציה ואלצהיימר יש הרבה בעולם, אבל מיקי יש רק אחד. זה לא פשוט. אני יודע ש... אתה יודע, אנחנו ידענו לדעתי הרבה מאוד אנשים, חצי מדינה ידע זה,
2: לבר שנתיים,
1: וכולם שמרו על הכבוד שלו, לא דיברו.
2: נכון, נכון.
1: לא מדברים.
2: ובסדר, אז אם נסכם את זה, בהחלט היה רגיש, מכבד ומכובד, וצריך להגיד מילה טובה למשפחה כמובן, וגם לניב רסקין שעשה באמת.
1: אני מקווה מאוד שימשיך לחיות את שארית חייו בכבוד, זה מה שצריך לעשות, ואני שומך על המשפחה שלו.
2: שאני אמרה שזה לוקח את הכבוד, וזה נכון.
1: אתה רוצה להתחבר לנבחרת ישראל או להפועל תל אביב? לאן אתה רוצה להתחבר?
2: בוא נגיד שתי מילים על הפועל תל אביב, נעבור מעבר אחד. יאללה.

0: שחקן חתום שנקרא תמיר בלט, כולם מכירים אותו. היתרונותיו וחסרונותיו. החתימו אותו, לפי מה שמתפרסם בתקשורת, על חוזה שמיליון וחצי דולר נטו לעונה, לשלוש שנים, זאת אומרת 4.5 מיליון דולר נטו, עם המס, בנקי זה 9 מיליון דולר ברוטו, תעשה חשבון, זה קרוב ל-30 מיליון שקל. עכשיו, עד כאן, בסדר, זכותו של הבעלים, זה כסף פרטי שלו, שיעשה מה שהוא רוצה בכסף, אני משפחה, לא הייתי מתייחס לזה בכלל. אבל, המאמן, איתודיס, עכשיו הם התחילו את העונה בסופיה, כי לא משחקים בארץ, כי הם עדיין כולם בסופיה, הודיע לו שהוא מנופה, שלא יבוא, הוא לא רוצה לראות אותו שם, הוא לא מתכוון לתת לו להיות על המגרש עם הקבוצה. ותמיר בלט, שיש לו חלק מזה, כי גם מכבי הציעו לו חוזה מכובד, והוא רצה יותר, ואני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור הזה, זה החלטות שלו. נשאר בלי קבוצה, נשאר בלי קבוצה, ובעצם הוא בארץ, בלי קבוצה. וזה, אתה רואה איך הפועל תל אביב, לעניות דעתי הצנועה, פשוט לא לומדים את הלקח, ומזורקים כספים נוראים, ולא, וזה גם יזיק, כי זה פוגע בישראלים ובקשר עם הקהל. לא לומדים. מועדון כל כך מפואר, פשוט לא לומד.
1: מדהים.
0: עכשיו בוא נגיד מילה על הנבחרת, כי זה אחד הדברים הכי מוזרים. אני שאלתי את עצמי, ואני קצת מרשה לעצמי להגיד שאני מבין בזה, איך יכול להיות שכל הגדולים של אירופה, מוומבי ויוקיץ' וממוקשפילי בגיאורגיה, וכולם מגיעים לשחק בפגרת באירופה, ורק בישראל שחקני ה-NBA לא מגיעים. ואתמול...
1: שזה דני אבדיה ובן שרף וגם וולף
0: אדינג'י. אז בן שרף עוד נניח, אבל דני נמצא בארץ.
1: נכון.
0: ואתה שואל את עצמך מה קורה פה, ואתמול... שלשום, שמעתי את צביקה שרף, ואני לא זוכר מי זה השני שם בתוכנית רדיו שלהם, והם אומרים...
1: אלי סער, אני חושב.
0: שהם אמרו, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אם זה נכון, שהסיבה שאיגוד הכדורסל סרב לבטח אותו לפי דרישה של קבוצות ה-NBA, מה שכל המדינות של אירופה עושות. ובגלל שסרבו לסדר לו את הביטוח, אז פורטלנד לא מסכימים שהוא ישחק. שמע, אם זאת הסיבה שדני אבדיה לא עוזר עכשיו לנבחרת ישראל, שהוא השחקן, אין בכלל ויכוח הכי חשוב לה והכי טוב שלה, בטורניר החשוב הזה, הסיכוי לעלות לאליפות אירופה, בגלל סדר ביטוח שכנראה עולה הרבה כסף, אני אומר לך שאיגוד הכדורסל פשט את הרגל באופן מוחלט. אני ממש רוצה לקוות שזה לא נכון, כדי לא להיות מצב שמי שמנהל את הכדורסל בארץ, תסלח לי, יואב, אני אפילו לא יודע
1: איך להתייחס לזה. כן, אני לא רוצה להרחיב, אבל יש גם סיפור שהיה עם מחל התהילה, שממנו באופן מאוד מפתיע נעדרה גם ענת דרייגו, לא ניכנס לזה כרגע.
0: כן, זה בכלל.
1: שמעתי המון דברים, המון דברים שמעתי על הדבר הזה.
0: כן,
1: ואני גם... תשמע, אנחנו מקווה שזמננו הולך ותם לו, רק נזכיר, נאחל הצלחה להפועל באר שבע הערב נגד סבח האזרית, והלוואי 90 דקות, הלוואי שנוכל באמת לזכות איתם. קודם כל, היה מאוד מרגש לשוחח על הנושא של מיקי, וכמו שאמרתי, הלוואי שיהיה לו את שארית חייו בכבוד עם המשפחה המדהימה שלו, אני בטוח שזה יקרה. שלמה גלזר, המון המון תודה לך על הפינה המאוד מרגשת הזאת, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, ביום שני, כרגיל. תודה רבה, להשתמע שלמה.
0: יאללה,
1: ביי ביי. ואנחנו ניפגש מחר, בן ארצי, אהרון רזל.

מחדל 7 באוקטובר. מאז נהרגו 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צה"ל, מהם בלבנון 28 חיילי צה"ל ואזרח. על הכבישים 278 בני אדם, מהם 48 ילדים, על פי ארגון בטרם. הם נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. מתחילה עכשיו שנת לימודים, אנחנו מאוד מקווים שנתחיל אותה בשלום ובביטחון ובבטיחות. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין. ישתמע מחר כרגיל. יהיו שלום, עשו שלום. אני יואב מינס.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל מיוחד, דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
11: השף, דקל קמילה.
12: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
13: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
14: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
19: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
20: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רדיו צפון, 104.5 FM.
22: We have had some technical problems.
23: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
21: רדיו צפון 104.5 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
25: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
27: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
28: דלתות תבור.
0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול שאיראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. בתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים, פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
1: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
0: בג"ץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציוניים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
2: בג"ץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בג"ץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
0: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה, הרקע הוא ככל הנראה פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות סכין באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
28: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
29: רדיו צפון 104.5 FM.
28: התוכנית הינה תוכנית סאטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
30: Let's get to work.
31: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: בוקר טוב, בוקר אור.
1: מה נשמע?
0: בסדר גמור.
1: איזה כיף לשמוע אתכם.
0: מרגיש שלא היינו פה שעה בערך, נכון?
1: נכון.
0: זאת התחושה. כאילו רק לפני שעה סיימנו את ה... את תוכנית יום שני, והנה אנחנו פה, אתה יודע,
1: זה תמיד מזכיר לי את השיר, תמיד מזכיר לי את השיר, A Year is a Day.
0: וואו, זה ממש ככה.
1: A Year is a Day.
0: ממש.
1: A Year is a Day.
0: וזה הזמן, כן, אנחנו, טוב, אנחנו לא נדבר עכשיו על זמנים, כי זה מתחיל להלחיץ אותי, אם אנחנו נדבר קדימה על סד הזמנים, מכיר את זה? סד הזמנים.
1: עוד פעם אחת,
0: כן,
1: אתה אומר,
0: סד הזמנים. מה קמת?
1: אני מרחיק אותך מהמקלט.
0: הבנתי. שמה, כן, דבר.
1: קמתי פרקטי, ואני רוצה לשתף אותך בשני דברים.
0: אוקיי.
1: האחד, גדעון אוגו הזה, ששמענו אותך
0: שם. אוגו. בתנאי שאתה לא מתנף עליו, כי הוא חבר של המשפחה, אמרנו וסגרנו, חוזה לא כתוב, שאם זה חברים של מישהו מאיתנו, אנחנו לא יורדים עליהם.
1: אני רוצה לומר משהו.
0: אוקיי, דבר איתי.
1: גדעון, איך אמרת?
0: אוקו.
1: כן. הוא הגיש את החדשות, אמרו לי כן. שהוא מוכר בישראל.
0: נכון.
1: גם יש לו תוכנית ב-103, והוא בטלוויזיה.
0: הוא מחבורת הבוטים של זה שעוברים, אבל הוא בחור באמת, אני אומר לך אופן באישי.
1: תן לי לדבר, מה אתה...
0: אולי אתה אומר דבר טוב, בוא נחשוב.
1: תגיד לי, אתה מיד, אל תייצג אותו, אל תהיה עורך דין.
0: אני לא עורך דין, הוא משפחה, אחי.
1: סבבה, עליי, התינוף עליי. תגיד, איך אמרת שהוא מוכר, נכון? הוא מוכר.
0: אוקיי, אוקו. אוקו בשבילך.
1: גדעון אוקו,
0: הבן של אדווה המקסימה.
1: בסדר.
0: אדווה הייתה המורה שלי למלאכה.
1: אוקיי. סיימת עם אילנה יוחסין?
0: כן, בחורה מקסימה הייתה גרושתו של מוקי. הייתה נשואה למוקי.
1: למוקי?
0: מוקי מהשלחין.
1: מוקי.
0: מוקי מהשלחין, שהיום נשוי לחנש, והבת שלהם זה יסמין אישבי, שהיא העורכת הראשית של גלגלת, וזה גדעון אוקו, נעים מאוד.
1: כן, אז גדעון, איך אמרת?
0: אוקו,
1: הזה, שהוא עכשיו הגיש את החדשות, הוא הריין אתמול את מנסור אבס. שמעת את זה?
0: לא שמעתי, לא שומע חדשות, לא שומע...
1: אספר לך.
0: אוקיי.
1: מראיין את מנסור אבס,
0: אתה יכול להגיד, האחים המוסלמים, אתה יכול להגיד.
1: רציתי להגיד מילה...
0: אל תגיד מחבל, הוא לא מחבל, הוא הכי מוסלמי.
1: לא אמרתי מחבל, רציתי להגיד הזבל, אבל אסור להגיד.
0: זה שלא משמיץ את החמאס, זה שלא אמר מילה נגדם, זה שלא דיבר, לא אמר מספיק דברים נגד השבעה באוקטובר, כן, זהו.
1: זה שגדי איזנקוט יושב איתו.
0: זה שהוא יישב איתו, עדיין לא יושב.
1: כמובן, יושב, יסגרו את זה.
0: אם וכאשר, כן.
1: כן, אז גדעון אוגו הזה, הוא ריין אתמול את מנסור אבס.
0: כן.
1: ותקשיב, הוא אומר למנסור אבס בשידור חי, בבוקר, הוא אומר לו, תגיד, אתה פוליטיקאי פיקח. למה אתה אומר שאתה מאמין במדינה פלסטינית ומדינה פלסטינית חייב לך? למה אתה אומר את זה עכשיו? אתה הרי פוליטיקאי, אל תגיד את זה עכשיו. אתה קולט עיתונאי ישראלי.
0: הלחישה או האמירה?
1: אומר לו את זה ככה. אומר לו, בשידור חי, אומר לו, תקשיב, אל תהיה מטומטם, אל תגיד את זה עכשיו, כי זה פוגע.
0: זהו, שאמר לו, אתה אמור להיות...
1: זה המסר.
0: אוקיי.
1: כי הוא אומר לו, אל תגיד את זה עכשיו, למה? כי זה מקלקל לנו את ה... זה מקלקל לנו את האירוע של הבחירות. אני שואל אותך, זה עיתונאי בישראל.
0: אני אענה לך. הוא צריך להתפרנס. הוא מקבל באוזניה את השאלה ושואל אותה...
1: הוא לא מקבל ב-103 שום דבר באוזניה.
0: מקבלים הכל. יש עורך לתוכנית. יש עורך לתוכנית. יש שם עורך לתוכנית. זה לא שאני עורך את התוכנית פה.
1: ב-103 FM הוא לא מקבל את זה באוזניה.
0: הוא לא באוזניה, הוא מקבל את המסרים לפני. הוא לא, אין לו דעה. הוא לא, עזוב, הוא מקבל את הרוב. יש לו דעה אישית. אוקיי.
1: אמר לך, קמתי פרקטי?
0: כן.
1: שים לב מה מצא.
0: זהו, התחלת לי עם אקטואליה וזה, אמרתי, לא, שחרר, תרפה, מה? תן לי איזה משהו מהבית, מהכלב, מהגרפסים, מכל האלה.
1: קמתי פרקטי.
0: כן.
1: ואתמול שוטטתי ביוטיוב.
0: כן.
1: וחיפשתי שגיאות שאנשים עושים עם שירים מוכרים.
0: אוקיי.
1: וגיליתי סרטון וידאו של ממש משהו ממש ממש חמוד. אני לא אומר שאנשים עושים את הטעות הזאת, כנראה שלא, אבל ספציפית אותו אדם עשה את הטעות.
0: מה?
1: השיר של משינה.
0: כן.
1: הכוכבים דולקים על אש קטנה.
0: על אש קטנה, השיר על יצאנית.
1: כן. עכשיו, איך הולך השיר?
0: הסיפור שלי הוא קצת מוזר על בחורה שלא מזמן הכרתי.
1: תשאיר אותי, אל תגיד לי.
0: הבחורה שלא מזמן הכרתי, והייתה, אני הולך לבר כל הלילה, והיא הייתה יפה קצת משונה.
1: עצור.
0: מה?
1: יופי. אותו בן אדם שר ככה, תקשיב טוב. הסיפור שלי הוא קצת מוכר.
0: מוזר,
1: על בחורה שלא מזמן
0: הכרתי.
1: וואו, אתה נודניק, אתה נדחף כל שנייה, תקשיב רגע. הסיפור שלי הוא קצת מוזר, על בחורה שלא מזמן הכרתי. הוא אמר, הוא שר את זה.
0: הוא שר, הכרתי?
1: הוא שר את זה, כן, הוא קר, ואתה יודע, והוא עושה קריוקי.
0: צריך לשמוע את זה, לא שמעתי דבר כזה.
1: אני אוריד לך את זה.
0: תוריד לי את זה, תשלח לי.
1: כן, אני אוריד.
0: הכרתי?
1: הבחורה שלו מזמן, הכרתי.
0: הכרתי?
1: כן.
0: הוא אומר, יובל בנאי שר שם, הכרתי?
1: כן, הוא שר את זה בקול רב, כן.
0: אז זה מעניין.
1: אני אשלח את זה לבני.
0: אז יכול להיות שאני טעיתי כל השנים. יכול להיות שזו בעיה שלי.
1: לא, לא, לא, זה בסדר.
0: זה גם רשום בזה, כשאתה פותח שירונה, המילים עולות לך. מעניין. אתה יודע מה, אם הוא היה אומר, הכרתי? הייתי, היה לי יותר אספקט לשיר הזה. היה משהו מקורי בו. כי הוא לא כך, אתה יודע.
1: נכון, כי אז היית אומר, בחורה קרה, זה מגניב להגיד למישהי או מישהו, אה, הוא קרטיב.
0: כן. כי אתה יודע מה, יכול להיות שהוא היה בלונה פארק, כי בבית השני הוא אומר, גלגל ענק לא די לה. למיטה הספקנו לעלות בלילה. זאת אומרת, יש שם קטע של גלגל ענק וקרטיב, יכול להיות שהוא כתב את השיר הזה כשהוא היה בלונה פארק.
1: יכול להיות.
0: ואז הוא, אתה יודע, ירד על קרטיב, עלה איתה על גלגל ענק, בסוף גילה שהיא זונה. זה הכל, זה הסיפור.
1: אז אנחנו נגיד מכאן, שאנחנו, למרות שזאת טעות, אנחנו מקבלים את הטעות.
0: אנחנו מקבלים את הטעות בהבנה ובאהבה.
1: יפה.
0: עד השעה 9 אנחנו פה, נכון?
1: נכון.
0: לא, יש לנו שעה סופר עמוסה, דווקא הראשונה, יותר מהשנייה אפילו.
1: אז יאללה, בוא נתחיל.
0: בוא נתחיל.
1: יש כאן איזה משחק שאנשים מאוד מאוד אוהבים,
0: הם
1: רוצים לקחת מאיתנו גם פינוק זוגי בספה.
0: אז יאללה, בוא נלך.
2: ועכשיו, המספר הסודי.
1: משחק מאוד מאוד נחמד, מאוד פשוט. באולפן יש לנו טלפון נייד חדש. יש גל של ניידים חדשים.
0: אתה יודע, הוא חדש ואני לא מצליח להיכנס.
1: בדיוק.
0: לא מצליח.
1: נכון, אנחנו ננסה לעזור, לפחות המאזינים ינסו.
0: כן.
1: הטלפון הנייד החדש באולפן יש לו קוד. הקוד הוא בעל 3 ספרות, שאותן צריך לנחש. מי שיהיה הכי קרוב וימצא כמה שיותר מספרים מהקוד הזה, ייקח מאיתנו הבוקר פינוק זוגי בספר.
0: רוצה לומר, ניחשתם מספר אחד ואתם היחידים, לקחתם. או עליתם לשידור, לקחתם. גם מי שלא לוקח, לוקח. זה חוקי הפורמט, אבל יש פה באמת קוד מיוחד. הפעם קוד מיוחד צריך להגיד.
1: תנסו לנחש כמה שיותר ספרות מתוך 3 ספרות של הקוד הבא. בואו ונשמע.
0: זה היה קצר, זה היה מהיר. זה אומר משהו, דרך אגב.
1: זה קוד מסוכן. בוא נשמע את זה.
0: לא, זה היה קל מדי, לדעתי.
1: באמת?
0: אני חושב שזה היה קל מדי.
1: אוקיי. אם יש לכם מושג, וגם אם לא, פשוט שלחו את הניחוש שלכם. לוואטסאפ שלנו זה שווה כבר הבוקר פינוק זוגי בספה. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 054-796-1045. 054-796-1045.
0: בוא נשמע עוד פעם אחת שאולי
1: אוקיי,
0: ככה זה.
1: אוקיי, תנסו לנחש את 3 ספרות, בבקשה. מי שיהיה הכי קרוב, יאללה. הוא יביא בינגו, יקבל מאיתנו כבר הבוקר פינוק זוגי.
0: כולה 3 ספרות. אתם נכון. לא צריכים את 3 טען, אפשר גם 1.
1: נכון. זה גם לא מ-1 עד 3,000. זה
0: לא
1: כולה הספרות שיש בה.
0: 0 עד 9, אי אפשר יותר. 0 עד 9, אתה פשוט תזרקו מה עולה לכם אינטואיטיבית והכל יהיה בסדר. נכון.
1: רק נאמר שעדיף הודעות קוליות, זה מוסיף נכון. עוד נקודות. 054-796-1045.
0: יפה, תגיד בוקר טוב.
3: היי בני. בוקר טוב.
0: שמע, עד היום איך הגדרנו את בני? היינו אומרים, בני זה קטורות וקנקים באצבעות. היום תוסיף עוד עניין, הסקיני ג'ינס. בני זה קטורת, קנקים באצבעות וסקיני ג'ינס.
3: זה שזה עוד לא סקיני, זה הבעיה.
0: זה בדרך לשם, הוא כבר מתחיל להיות רזה מדי לדעתי.
1: יש לי בעיה עם כל מה שמזוהה איתו. קטורות, אני לא סובל, זה מסריח, קנקים, אני לא יכול לשמוע.
0: אתה לא יכול לשמוע ממרדה, את הקנקים לשמוע מהמדרגות.
1: והסקיני, מקנאה, אני לא יכול לשמוע את זה.
0: אז הנה, בבקשה, הנה, יש
3: מה. ומה עוד אתה לא מסוגל לסבול אצלי?
0: את המוזיקה. את
1: החרבה של המוזיקה. נכון. בוקר טוב, תוכנית הבוקר, את 9:00. האזנה מעולה.

0: ועוד הרבה סיפור מדהים על דולי פרטון ששרה את זה עכשיו. היא בת 80, והיא לא מרגישה טוב, אז היא עולה עכשיו להופעות בארצות הברית עם אבטר.
1: אבל עדיין עולה כאילו,
0: זה לא היא, זה אבטר שלה. ואנשים בטירוף על זה.
2: רק שתדע שלא סתם שמנו את השיר.
1: איזה זמרת, אתה זוכר את הדואט שלהם, קני רוג'רס? וואו.
2: איילנדס אין דה סטרים.
1: אנחנו זקנים, אבל השירים הזקנים שורדים.
0: מגניבים.
1: בוא תגיד בוקר טוב למישהו שהוא צעיר, אבל מבטיח. הוא דוקטור אמיר בוחבוט. אני רוצה לספר לך עליו משהו.
0: הוא מעולה.
1: בדיוק. הפרשן הצבאי שלו. וואלה, אלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים, מה שלומכם?
1: בוקר אור, אנחנו בסדר גמור. אני הבוקר פתחתי עם כותרת שלך, גם הבוקר פתחתי עם כותרת שלך, מערכת כחול לבן לזיהוי ועירות רחפנים תופעל בדרום, האם אנחנו אנשי בשורה הבוקר?
3: אנחנו, אתה יודע, אנחנו תגובתיים, מה שנקרא.
1: אוקיי.
3: בעקבות, אם אני חוזר אחורה, אז אנחנו היינו עדים כבר לימים, לפני מספר שבועות, שבתוך יום, יומיים, שלושה, מספר דו ספרתי של פעילי חמאס מסוכלים ברצועת עזה. האמריקאים לחצו על הבלם חזק מאוד, ולא רק שלחצו על הבלם, שלחו את ג'רל קושנר להיפגש עם חליל אל-חיה.
1: כן.
3: מנהיג חמאס, מי היה מאמין שנציג בכיר מאוד של הממשלה
1: האמריקאית. מי מאמין שהוא נכנס ויוצא מישיבה, והוא לא נמצא עכשיו, אתה יודע איפה.
3: פגש עם, אתה יודע, זה כמו שתגידו לי, אני לא ישווה, אבל בעיניי אירוע חמור מאוד, ואז הם לוחצים על הבלם, מונעים ממך מלבצע סיכולים ממוקדים, חמאס מרגיש טוב עם עצמו, ומתחיל לדרדר. איך הוא מדרדר? קצת חיכוך בקו צהוב, שולח נערים, גונב ציוד, מנסה לחדור את השטח.
1: אפיפונים.
3: ולאחר מכן, השלב הבא זה אפיפונים.
1: כן. אתה מבין?
3: פה אחד, שם אחד, ובסוף השבוע האחרון ארבעה. בעיניי, איפה הייתה טעות כפולה? פעם אחת שצהל לא באמת הגיב בעוצמה באותו רגע, ופעם שנייה, זה שגם הצבא, לא מפקד האוגדה, לא מפקד הפיקוד, לא דובר צהל, התכתבו עם האירוע הזה כדי להבין שזה נותן פלשבקים לתושבי הנגב המערבי, של חזרה...
1: על הבלונים, הבלונים שהיו, וכל זה, תגיד, איך לא, איך צהל לא, איך הוא לא, איך, אני לא מצליח להבין פה את הרציונל, באמת אני אומר.
3: אז הנה, אז אני עונה. אז מה שקרה, ראש הממשלה כינס דיון ביטחוני דחוף, ביום ראשון, לא הבנתי מה דחוף, יש לך את איראן, יש לך את לבנון, סוריה. כינס דיון דחוף, במהלכו הציגו לו את המגמות, הסבירו לו, 1, 2, 3, 4, תראה מה עושה חמאס, תראה לאן הוא מוביל את הסיפור, ואם תרצו אני גם יכול להרחיב על זה, ואז הוא אמר שני דברים. אחד, הנה אישור למערכת שתוצב ברצועת עזה, ותדע להתמודד עם רחפנים וכלי טייס לא מאוישים. אתה צריך לשאול אותי, למה רחפנים? אם כרגע יש רק עפיפונים.
0: כי יש להם מלא רחפנים. אני רציתי לשאול אותך שאלה אחרת, דוקטור אמיר בוחבוט.
3: מעריכים כנראה שזאת המגמה.
0: כן, ברור. רציתי לשאול אותך עד כמה, אם אפשר במשפט, עד כמה אנחנו קרובים לנחילים של רחפנים שמגיעים מיהודה ושומרון, לרעננה, לכפר סבא, מה שמעבר לכביש 6, שזה ריחוף של כלום.
3: קודם כל, הנחת העבודה צריכה להיות כזאת, שבעוד רגע רחפן יעלה מאזור איו"ש, עזה, לבנון, סוריה, ונסה לתקוף מבנה, חייל, תשתית, כביש, מכונית. זאת הנחת העבודה. היום בעידן של 200 דולר רחפן, שיודע לטוס לטווחים של מאות מטרים, אם לא יותר, זה יכול לקרות כל רגע. עכשיו נשאלת השאלה, מה צהל עושה כנגד האיום הזה? אז ברצועת עזה זה לא רק המערכת, מפקד פיקוד הדרום הציג נתון של למעלה מ-14 מסוכלים תוך שבוע וחצי ברצועת עזה. זאת אומרת שהמדיניות לאט לאט חזרה. זאת אומרת, חמאס עשה טעות בזה שהוא הרים להנחתה, צהל מנחית כרגע, רק אתמול לפנות בוקר היה חיסול בדיר אל-בלח של שניים, אני מניח שלא נראה את זה בקצבים הגבוהים שראינו עד כה, אבל עוד פעם, המענה השלם בעיניי צריך להיות ככה, שאתה התקפי, יוזם, חסר פרופורציה למול המציאות, כמובן בכפוף לדין הבינלאומי, תחבולן, ולא מקבל את המציאות כעבדתה. אני אגיד לך משפט קשה, אחד הכישלונות שלנו זה שחמאס לא רואה בשבעה באוקטובר קטסטרופה.
0: וואו.
1: שזה...
3: הוא רואה בזה זה סיפור הצלחה ועוד שלב בדרך.
1: אוי ובא, תשמע, זה נורא, מה שאתה אומר
0: זה
1: עכשיו,
0: מטורף.
1: צריך להדהד. כי אם אנחנו נמצאים במקום הזה, זה באמת מטורף, דוקטור. באמת אני אומר את זה.
0: מטורף.
1: ואני מקווה מאוד שיתחילו פה, שסוסים דוארים יתחילו לעבור פה את אחוזי החסימה, אחרת אנחנו לא נגיע לשום מקום. אם הקונספציה הישנה, לא, אני אומר, אם הקונספציה הישנה, כנראה לא נגיע רחוק, אז כדאי...
3: תגלה לך סוד.
1: תגלה.
3: הכיסא ממרכז.
1: אוי ואבוי. רק לא, אני מחכה תמיד למישהו שהוא לא יתמרכז. שלא יתמרכז, אני לא מאמין במרכז. אף אחד לא נוהג באמצע הכביש, אין דבר כזה, אתה בוחר צד.
0: אמיר, אנחנו בכוונה לא מדברים על באר שבע, כדי לא לפתוח פה.
1: אתה לא מדבר. לא, רגע, בוא, ככה אנחנו מסיימים את השיחה בינינו. כולם לעמוד, דום עכשיו.
0: בואו נראה מה יקרה, הערב.
3: חכה, טוב שננצח היום, הלוואי.
0: אמן.
3: בואו נאחל הצלחה להפועל באר שבע.
0: אמן ואמן.
3: במשחק האחרון לפני שלב הבתים בגביע אירופה. לאלופות,
1: הצלחתם, לגמרי, הצלחתם היא הצלחה של כל המדינה.
0: דוקטור אמיר בוחבוט, אנחנו מודים לך במה שלך, יום מקסים, תודה רבה.
1: ביי, ביי.
0: כבוד הרב, למי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה את המסחר.
4: ועכשיו, המספר הסודי.
0: המספר הסודי, באולפן יש לנו טלפון נייד חדש, אממה אין לנו את הקוד, הקוד הוא בעל 3 ספרות. מי שינחש את הקוד ייקח מאיתנו הבוקר פינוק זוגי בספא. בואו נשמע את הקוד, תנסו לנחש, תזרקו מספרים, מה שבא לכם, אין הרבה, 1-9, בבקשה.
1: תקשיבו טוב. זה היה מהר, יש פה רמז. זה היה מהיר כזה.
0: הניחושים שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, 054-796-1045, זה מ-0-9, לא מ-1-9, מ-0-9.
1: נכון. מ-0-9, 3 ספרות. פגעתם אפילו בספרה אחת, 2 ספרות.
0: זה יכול, יכול כן, להוביל כנראה אתכם, פינוק זוגי בספה.
1: כן, עוד הבוקר, כן.
0: נכון. 054-796-1045, עדיפות למי ששולח לנו הודעות קוליות.
1: נכון.
0: רק אומרים.
1: תעשו את זה, עכשיו, זה הזמן.
0: גוט.
1: בואו ניקח בקטנה, ממש משהו קצר כזה, פעילות הבוקר בפייסבוק. יש סוכנות חדשה ששולחים לך הביתה, יש אנשים שלא יודעים לסדר את המקרר, כמו ארון בגדים. אצלנו בבית המקרר בלגן. אני לא יודע איך אצלך, אבל... בלגן, נכון? אז יש אנשים שמסדרים מקררים, שיודעים לעשות את זה. אתה משלם להם כמה שקלים, הם מסדרים לך את המקרר.
0: איך קוראים לאנשים האלה?
1: איך קוראים לאנשים האלה? רובן ואורה רושמים קור טוב של נחת. זה מעולה, קור טוב של נחת. איסאווי פריג' כותב לך. חגי רוט, מעלה מגירה של שרון ברד. במקום מעלה גירה, מעלה מגירה.
0: זה אחרון.
1: נחתוב לוסיאנה עידן הקרח, אבל אנחנו נמשיך בהמשך עם עוד איזה מקבץ.
0: יפה, עוד מעט יונה יהב יהיה כאן, שזה...
1: וואו!
0: שיר מעולה, שזה...
1: וואו!
0: סיפור קצר מהעולם, שזה...
1: וואו!
0: ומלא מאזינים שרוצים לקחת ביתנו בצדק, פינוק זוגי בספה, שזה...
1: וואו!
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון.
4: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על חדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: רק בטרייד מוביל. בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 9494. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
5: כפוף
3: לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
2: סלוצקי ודומינגז. קולו.
3: שמע את הסיפור הבא, מקום מלזיה. כן, על הבמה, להקת מטל שקוראים לה מידי טאסי. לא משנה.
4: מה שתגיד.
3: מטל. עכשיו, אתה מכיר את זה שכל, שעוברים נגן נגן והוא עושה סולו?
4: מה זה? זה הצגת הנגנים.
3: כן, הם עשו את זה שם בפתיח של ההופעה. לא משנה. והגיטריסט,
4: הוא
3: מנה גיטריסט.
4: הוא עושה את הקטע שתנם בר שלו.
3: כן. ואז הסולן עובר, והנה המתופף שלנו רג'ה. ורג'ה.
4: כן.
3: פשט.
4: מה פשט?
3: פשט.
4: מה פשט?
3: מתמוטט עם... עושה... פשט. פשט. מתמוטט עם הפנים על המצילה.
4: די, מה? התפגר?
3: דום לב די. תוך כדי סולו.
4: וואו.
3: עשה דוג דוג דוג דוג, פשט, מת.
4: וואו, מת על הבמה.
3: ככה.
4: זה החלום עם... של כל רוקיסט, דרך אגב.
3: על המצילה.
4: על המצילה. פשט, מת. תגיד לי שהוא בן 80-90.
3: בן 36.
4: פסה.

0: הלוואי כבוד הרב,
1: כן.
0: שהיינו מדברים עם יונה רב יהב בכל בוקר. עכשיו, אני אגיד לך, אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: בכל פעם שאנחנו מדברים עם יונה יהב,
1: כן.
0: הלב נפתח. והלוואי והיינו יכולים בכל בוקר לדבר איתו, אבל איש עסוק, איש עסוק.
1: אני מגשים לך חלום.
0: יס.
1: ואתה מדבר איתו היום.
0: יונה יהב, ראש העיר של חיפה, ראש העיר הכי מגניב בסביבה לגמרי, חד משמעית. מה העניינים, יונה?
2: וואו, אפילו אשתי לא מדברת
1: אליי. אתה רואה, חביבי, אשתי שלך לא יודעת מה יש לה בבית. תראה, פרס החינוך הארצי, אנחנו שבוע לפני תחילת הלימודים, את הפרס הזה, זה יום חג לעיר, נכון? פרס החינוך הארצי.
2: אנשי חינוך, המנהלים, המורים, הגננות, התלמידים וגם ההורים הם חלק מהפרס הזה.
0: איזה יופי.
2: והפרס הזה הוא הכרה בהשקעה שלנו במצוינות, חדשנות, צמצום פערים והזדמנות לכל ילד וילדה.
1: ולשים את החינוך בכותרת, במקום הראשון, שזה הדבר הכי חשוב.
0: יונה, בתקופה...
2: אנחנו העיר הגדולה היחידה שזכתה בזה.
0: יונה, בתקופה שבו כולם מבקרים, כנראה בצדק, את מערכת החינוך, להצטיין בתקופה כזאת ולהגיע להישגים, זה באמת שפו.
1: כן, צריך לה...
2: אנחנו עושים מאמצים וגם מכניסים הרבה מאוד חידושים. אנחנו הכנסנו עכשיו את יום רביעי שובר שוויון, זה יום שהתלמיד יכול לעשות מה שבא לו בראש.
0: מה?
2: ובסוף היום להגיש עבודה, זה מוצלח מהם כמוהו.
0: איזה יופי, לצאת קצת מהקופסה, מעולה.
1: תקשיב, ואז הילדים גדלים להם, כמו שצריך, ומגיעים לגיל שאפשר ככה לקחת איזשהו בקבוק בירה או קוס דראפט, ואני רואה שיש גם עיר הבירה אצלכם, שם ליד סמי אופר, נכון? שם הבירה חוזרת לסמי אופר.
2: העיר הבירה חוזרת לסמי אופר, זה מוזיקה, אוכל, ועשרות סוגי בירה, והכניסה והחנייה חינם, רשמתם לפניכם.
1: רושמים עכשיו, וואו. זה הכי חשוב מה שאתה אומר
0: מתי
1: עכשיו.
0: מתי זה קורה? מתי זה קורה, עיר הבירה? מתי זה חוזר? אתה זוכר?
1: כבר מהערב, לדעתי.
2: הערב, הערב.
0: הערב, וואו.
1: אדוני, אדוני, הדבר...
2: הוא משדרים בזמן.
1: לא, לא, הוא לא מחכה למחר, הוא עושה מה שאפשר היום, היום, חביבי.
2: זה נכון.
1: זה נכון.
0: איזה יופי.
1: תשמע, קוראים אצלכם הרבה, באמת הרבה דברים. גם עברנו קיץ מאוד מאוד עמוס בעיר, אתה יודע, עם הקוליארט, שוק שתלפיות, והפסטיבלים של ההצגות ילדים, שזה עדיין נמשך. היום לדעתי נפתח הפסטיבל ה-36, נכון? להצגות ילדים.
2: נכון, היום הוא נפתח, שלושה ימים של תיאטרון, מוזיקה ומופעי רחוב לכל המשפחה. זה חוויה.
0: יונה, גם עיר הבירה, גם עיר הבירה הערב.
1: גם הפסטיבל הזה, וגם החינוך. תקשיב, שווה לגדל ילד בעיר חיפה.
0: כל הכבוד, יונה.
2: אתה יכול לחזור על זה?
1: אני אגיד לך מה, הכל מוקלט.
0: שווה לגדל ילד בעיר חיפה.
1: כן, כן. צריך להגיד את זה.
0: יונה, אנחנו ממש התגעגענו, אוהבים אותך, אתה עושה דברים מדהימים.
2: זה הדדי, זה הדדי.
0: וישר כוח, ממש.
2: תודה רבה.
0: תודה לך.
1: אנחנו מודים לך מקרב לב, ואנחנו נמשיך לשמור על קשר.
0: חייבים.
1: כי כשדברים טובים קורים, שווה שנגיד אותם, שלא נהיה רק מדוכדכים פה מכל ה...
0: בדיוק, שיש גם טוב, והרבה טוב.
1: יש פה עולם של דכדוך סביב. יאללה, יונה, תודה.
0: יונה, תודה
1: רבה.
2: אמן, אמן.
1: ביי.
0: כל טוב.
1: שמע? עיר ללא הפסקה, דומינגל.
0: לא, אתה יודע, אמרתי, בסדר, עיר הבירה, מתישהו, אתה יודע, בטח יגיד לי נובמבר, הערב, הפסטיבל, אמרתי, בסדר, בטח בספטמבר, הערב. כל הכבוד.
1: יפה מאוד.
0: טוב.
1: מי איתנו על הקו? מדי, מדי.
3: בוקר טוב.
1: בוקר
0: אור. מדי הוא נהג מסעית.
1: הופה. איפה עכשיו, איפה נמצא עכשיו, איפה מבלה עכשיו?
3: אני מבלה במחסן, באמצע המסע.
1: אופה, אז אנחנו לא נעכב אותך, הבן אדם עובד, בניגוד אלינו, אנחנו באים פה שותים קפה, מדברים, הוא עובד.
0: רגע, איפה אתה? באמצע
1: המסע? הוא מעמיס.
0: המסע.
1: תגיד, מה מעמיס? אפשר לשאול או ש...
0: פקטים, מה, שלא?
3: אני עובד כנהג חלוקה בענף המזון.
1: יפה מאוד. אוי, טוב מאוד. אנחנו מתחברים לזה, בדיוק.
0: הנה, מצפצפים לך.
1: לא, לא, תגיד לו שחכה, אנחנו נסיים תוך דקה, ואז הוא יוכל לעבור.
0: מדי, אנחנו נעשה את זה קצר. באולפן יש לנו טלפון נייד. חדש. על מה? אין לנו את הקוד. אנחנו יודעים שהקוד הוא בעל שלוש ספרות. בוא ניכנס לאווירה ונראה איך אתה עוזר לנו, בבקשה.
4: ועכשיו, המספר הסודי.
0: עכשיו המספר הסודי. מדי באולפן, כמו שאמרנו, יש לנו טלפון נייד, 3 ספרות, תנסה לנחש, הפרס הוא פינוק זוגי בספה, תנסה להביא כמה שיותר ספרות מתוך 3, ובוא נראה, אבל קודם בוא נשמיע לך את הצלילים של הקוד, בבקשה.
1: יאללה. זה היה מהר מאוד, אפשר עוד פעם, כאילו, אני לא קלטתי.
0: מהו הקוד לפי דעתך, מדי?
1: 089.
0: תגיד, איך עשית? שחזרת את זה אצלך בטלפון, אתה מזהה את הצליל או שזה ניחוש?
3: לא, אני אגיד לך איך. בגלל שאני מאזין קבוע בתוכנית שלכם, אז אני מכיר את הרמזים שאתם זורקים. מ-0 עד 9 זה נתחיל ב-0, ועד 9 זה רק 8 באמצע.
1: גדול.
0: אתה יותר מתוחכם מאיתנו, מדי.
1: טוב, שמע, מדי מתוחכם, אני חייב להגיד לך.
0: כבוד הרב, נשאלת השאלה אם התחכום הזה מקרב אותו לפינוק זוגי בספה, שאני מעריך שמדי מאוד ירצה.
1: אני אגיד לך משהו וגם למדי.
0: האם הוא מאמיס עליו עכשיו גם פינוק זוגי?
1: מדי, אתה הרבה יותר חכם מהתוכנית. אפילו אנחנו לא חשבנו על זה, על הדבר מה שאמרת עכשיו. אתה הרבה יותר חכם, הוא הרבה יותר חכם מהתוכנית.
0: ומה זה אומר?
1: שאין לו שום דבר.
0: אין לו כלום.
1: אין לו כלום. לא, אני אגיד לך למה, הוא... אבל תקשיב, בכל זאת, הוא חשב זה, אבל מאוד...
0: לא, החשיבה היא נכונה.
1: חשיבה היא נכונה. 089, אין את המספר הזה בקוד
0: שלנו. אין את המספרים האלה בכלל.
1: אין את המספרים בקוד, אבל... אם אתם תורידו 0, 8 ו-9,
0: לא נשאר לכם
1: כלום. לא נשאר לכם הרבה, ואתם יכולים אולי, אם אתם הייתם מרעניים, לעלות על הקוד...
0: אז יש לי רעיון.
1: אוקיי. מה?
0: מדי... למרות שהוא לא ניחש, הוא עזר כל כך לאחרים, שהוא חייב איזה פרס טוב.
1: אז הוא יקבל מאיתנו פרס, לדעתי, תכף, אתה יודע מה,
0: אנחנו נתארגן על זה.
1: אנחנו נתארגן ואתה תקבל מאיתנו פרס, אנחנו, בני כבר נותן לי, אז בוא ניתן לו. ארוחה זוגית, במסעדת שאלתיאלי בחוף דדו בחיפה.
0: וואו, הם טובים.
1: קח לך ארוחה, זה בחוף דדו, מדי, זה מקום מדהים. לך לשם, יש שם...
0: מדי, קח את המסעי תאמיס.
1: יש שם גם מקום מדהים שיש על השבט, גם
0: ארוחות
1: משפחתיות, וזה חלק מסיפור חיים. תגיע לשם, זה יופי של מקום. היא בשרית, היא קשרה והיא מיוחדת. תודה, מדי.
0: ארוחה זוגית.
1: יש לך ארוחה זוגית.
0: תודה רבה לך.
1: ותגיד לו...
3: תמשיכו לעשות טוב לאנשים על הבוקר.
1: איזה מלך. תגיד לו שצפצף לך שהוא יכול לעבור עכשיו, הכל בסדר. אנחנו מפנים את השיזית הזה.
0: יום מקסים, מדי, תודה, בתיאבון.
1: ביי, טוב. מדי וורלד, מה שנקרא, ביי.
0: ביי,
3: להתראות.
0: אחלה יום. איזה חמוד.
1: הוא גם חמוד, והוא גם קידם אותנו אולי לתשובה. לא 0, לא 8 ולא 9. עכשיו אתם יכולים להתחיל להרביץ, מה שנקרא, ולהרחיב. מדובר ב3 ספרות. 3 ספרות שהן לא 0, לא 8 ולא 9.
0: אוקיי, אז אם נחתתם עלינו עכשיו, אתם נקלטתם לאירוע מאוד מפתה.
1: נכון.
0: הפרס הוא פינוק זוגי בספה, אנחנו עד עכשיו חיפשנו קוד בין 3 ספרות מ-0 עד 9, ועכשיו הורדנו מתוך זה את הספרות הבאות, בבקשה תחזור.
1: 0, 8 ו-9, תשכחו, תורידו, ובואו נלך על קוד של 3 ספרות שאין את המספרים הללו.
0: מעולה.
1: זה הכל.
0: שילחו עכשיו את הניחושים שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, וקחו מאיתנו פינוק זוגי, בספה כבר הבוקר.
1: נכון.
0: מה עכשיו, עוד הרע?
1: עכשיו לדעתי נצא להפסקה, שהיא לא ארוכה מדי, ואז פה יש קלוז'ר לשעה, what do you know?
0: מעולה.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול.
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
7: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
8: 04-99-77-844.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: כל הסודות מובילים לעונת הסיום. חופים של סודות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
12: נו לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
17: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
18: יש רבע לשמונה בדיוק. אתמול שודרה, אני לא ראיתי.
19: לא ראיתי, אבל הקלטתי, אני אראה היום.
18: כן, מיקי ברקוביץ', כולם מדברים על זה. כולם מדברים על זה. שמיקי, תשמע, מם יוד קוף יוד ברקוביץ'. מיקי הוא אגדה. והמשפחה היו מלא שמועות סביב מיקי ברקוביץ'. מה יש לו, מה זה, מה הוא חולה, מה עובר עליו. ושם המשפחה החליטה, כך נאמר לנו, בוא נשים סוף לשמועות סביב מה קורה למיקי ברקוביץ',
19: ופתחו את זה, פתחו
18: ושמו את, את מצבו הרפואי, כן. בפרונט. ואני יכול לומר לך שהסתכלתי קצת בוואט, אני הייתי בקשר מעולה עם מיקי.
19: לא, היינו שנינו, היינו בקשר טוב. הוא גם היה, דרך אגב, להזכיר לך, הגיע לא מעט לתוכנית שלנו בערוץ הספורט, הוא ומוטי הרואסטי, היו מגיעים תמיד כצמד, וזה היה עונג, ושמרנו איתם על קשר במשך השנים.
18: אני נפגשתי איתו לפני שנתיים, שלוש, אבל לא טוב, לא טוב. ישבנו המון ביחד, דיברנו על איזה פרויקטים, ופה ושם וזה. ובאחת הפעמים שדווקא דיבר איתו בטלפון, פתאום, זה היה, פתאום, הוא קפץ מנושא לנושא בלי שום חיבור לוגי.
19: אוקיי.
18: וזה...
19: הדליק נורית אדומה, כאילו.
18: כי אמרתי, אוקיי, לפעמים אסוציאטיבית אתה קופץ. ואז המשכנו לדבר, והוא לא זכר. והוא שאל אותי שאלה שאני זוכר, זה הימם אותי. משהו כמו, אז רגע, אז מי אתה? משהו כזה.
19: אוי.
18: ואז אני שלחתי הודעה לחברים, אמרתי, חבר'ה, מיקי עובר משהו.
19: עובר משהו, צריך להגיד גם שאנחנו זוכרים אותו גם בתקופות. תראה, פעם היה, אני אגיד לך משהו, פעם היה ערוץ אחד, מיקי ברקוביץ', גשש חיוור וצהל. זה כל הדברים שהיו פה בזה. צריך להגיד, וכשהוא היה מגיע לערוץ ספורט, אני דווקא זוכר שיחה עם מוטי, שיחה מאוד מאוד קרובה למוטי, ומוטי אמר דבר גדול, אני בחיים שלי, הייעוד שלי היה להיות משרתו של מיקי ברקוביץ' על המגרש. הבנתי שהוא אמר את המשפט הזה גם אתמול, וזה הייעוד של מוטי, והוא כל כך אהב אותו ברמות באמת, שקשה לתאר, וכמובן בני המשפחה וכל העניין, זה גיבור תרבות, זה מיתוס. מיקי ברקוביץ' הוא מיתוס.
18: מי אני, באמת, מי אני, שאני אדבר על מיקי ברמה האישית, אלמלא הייתי יכול לומר לכם, על מלא מלא, שהאיש כמו שהוא אגדה על המגרש, הוא אגדה בחיים.

0: איזה...
1: איש מטורף, הוא יושב לידך.
0: וצריך להגיד גם משהו חם על המשפחה שלו, זה משפחה כן. ששמרה עליו ושומרת עליו, היא משפחה מאוחדת, זה יודע, הרבה פעמים משפחות וזה מתפרקות. ו...
2: יותר הנה, מזה.
0: שמרו עליו, וגם שלי אשתו, וגם הילדים, הבנים,
2: יותר
0: והבת.
2: יותר מזה, כבוד הרב, בדרך כלל, לפעמים, שלא, לא בלי להגיד שמות, לפעמים הילדים נופלים כבינימט
0: לא,
2: מהעץ.
0: לא, ברור, ברור.
2: אבל הילדים הם כמו...
0: תראה, בכישרון בכדורסל לא, אבל בכל שאר הדברים כן.
2: זה יותר חשוב. כן. ואני אגיד לך עוד משהו קטן. שאתה יושב עם מיקי ברקוביץ', תוך עשר שניות אתה מרגיש שאתה כל הוא כאילו כל החיים, הוא נותן לך הרגשה שכל החיים היית איתו.
0: אני הסתכלתי רק על התמונה האחרונה שהצטלמנו, ועשיתי טעות, עשיתי טעות אסטרטגית, הייתי צריך לעמוד על קצות האצבעות, אני שמה, די, אתה יודע, הוא די מנציח את הגובה שלי. איש גבוה וגדול, וחמוד, והוא לנצח יישאר פה סמל. מספר 9, הספרה 9.
2: טוב, אנחנו עוד לא נפרדים.
0: לא, אבל הספרה 9 היא שלו גם בחייו. גם בחייו היא שלו.
2: ואז אתמול, כאילו האלגוריתם מנבא מה אני מרגיש, איזו שערה אני עובר, למרות שידעתי על מצבו, וכשדע שמציפים את זה בתקשורת, אז פתאום זה גם חוזר.
0: נכון, נכון.
2: וכאילו האלגוריתם של האינסטגרם הרגיש מה שאני עובר, ושלח לי תמונה של ברוס וויליס.
0: וואו, ברוס וויליס.
2: שהמשפחה נפרדת ממנו.
0: די. ברוס, רגע, ברוס גם היה, ברוס מצב, מה מצבו כרגע?
2: הוא נפרדים, נפרדים ממנו.
0: די, באמת, עכשיו?
2: כן, כן. אתמול בערב, ואני יושב, אני קורא, ואמרתי לך, זה יותר מדי, גם מיקי וגם ברוס.
0: ברוס וויליס, לא, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו בצורה, אני אעשה לך את זה קל. מיקי ברקוביץ'.
2: לא, זאת לא תחרות.
0: לא, לא, לא, ברוס פחות, לא, זה לא שלי.
2: ברור, אני סתם מדבר על הגיבורים שלנו.
0: לא, על הגיבורים, זה גיבורים, נכון, הגיבורים הולכים.
2: ברור, אין פה תחרות.
0: גם זה נגמר לנו לאט לאט, אתה יודע, הם נעלמים. כל הגיבורים נעלמים, אז באמת, מיקי שיבדל עדיין לך, אתה יודע, הוא עדיין איתנו.
2: ברור, ברור.
0: אנחנו מקווים מאוד שיהיה...
2: אני מקווה מאוד.
0: ושתהיה כמה שיותר נחת בסיטואציה המורכבת הזאת.
2: אמר לי פעם מישהו, שגם אתה מכיר אותו, בלי שמות, אמר לי, כשזה קורה לך, יש לזה הגדרה. אתה יודע איך קוראים להגדרה?
0: איך?
2: שהפצצות נופלות קרוב.
0: אוקיי. איזו שיחה כיפית.
2: כן.
0: איזה כיף, איזה יופי. מדהים.
2: בוא נעבור למשימת הבוקר בפייסבוק.
0: כן, בדיוק. משימת הבוקר בפייסבוק היא שם לאנשים שיעשו לכם סדר במקרר. יש חבורה כזאת, יש אנשים, יש
2: סוכנות. שם לאנשים שמסדרים לך את המקרר.
0: כן. סדר, תרדוף כמובן, זאת רקפת, וגם רושמת, אפשר להוסיף על זה גם את הקור עובר חביבי, שזה של יניב גבאי ורקפת.
2: הקור
0: עובר חביבי, זה מדויק דרך אגב. קורבן אפונה. זה טוב. קורבן אפונה של שרה, כן, אני מקיף אותה בעיגול. ובעוד משהו אחד, קור וסדר של יניב גבאי, יאללה, סבבה.
2: מצוין, על שם לאנשים שמסדרים לך את המקרר.
0: כן, כן.
2: טוב, אבל עכשיו, מדינה שלמה עוצרת נשימתה.
0: לא,
2: בגלל האיראנים, רחפנים. זה בגלל שהנה הוא בא, והבוקר הפתעה גדולה, השיר משנת 92, שחוגג היום, 34.
0: יופי.
2: כך הרבה אוויר, הנה זה בא, קבל את שירה.

0: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום בחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975 מגיש משרד הפנים
7: הבית הספרדי בחיפה המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות ועכשיו מבצע מטורף לדיירים 50% הנחה על החודש הראשון התקשרו עכשיו 073-250-4200
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1 נתראה באליטל כפוף לתקנון המבצע לזול מביניהם
10: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו את ג'קוב.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד?
11: יא!
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: דלתות עבור.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר בראיון ב-7-9 ב-103 FM, שאם יתמוך בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה, יאבד מנדטים.
7: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מאילו הקולות האלו מגיעים לגדי אייזנקוט? לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
6: נמשכים שיגורי עפיפונים מרצועת עזה, שני עפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים. פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
8: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
6: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בפאקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקרות באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ קרן בצלל.
9: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם יצוא ביטחוני מוגבל.
6: עכשיו התחזית, אם אתה יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
15: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
16: Let's get to work.
17: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיד.

0: ארבע דקות.
1: זה היה שעה שמונה.
2: לא הספקתי כלום. נשבע לך, אבל אנחנו כבר עברנו את השעה שאני הכי אוהב בשבוע, השעה השנייה של יום שלישי. ממש אוהב את השעה.
1: מה קורה אחרי התוכנית אצלך ביום?
2: זהו, כבר מתחילים מהריח של החלה באוויר, הסוף סוף שבוע.
1: לא, אבל מבחינת היום
2: הזה. היום אני בים, היום אני בים, בחוף נחשולים, דור, כל השמורה הזאת, כל האירוע הזה, אני בים, עושים שם, קיצר, סוחטים את הקיץ עד תומו, למרות שלפי מזג האוויר, אנחנו הולכים פה לקבל את החמסינים האלה עד אמצע ספטמבר.
1: כן, אתה יודע, אתמול כבוד הרב, ירדו כאן במקום שבו אני גר גשמים מטורפים.
2: הם גרור, זה חורף.
1: הכל מוצף.
2: אבל איך הטמפרטורה? עזוב הגשמים.
1: 30 מעלות.
2: זה מין טרופי כזה.
1: כן.
2: עונה רטובה, עונה רטובה. הכל השתבש, הכל התבחבש. דרך אגב, אם אתה כבר מדבר אצלנו שם, אז אני רק אספר לך שהבוקר אני קורא פה ש... היעד המתויר ביותר באירופה כרגע זה ספרד. עקפו את צרפת. ספרד עקפה את צרפת במספר התיירים בשנה.
1: אבל לא מישראל, עולמי כללי.
2: עולמי כללי, לא מדבר על ישראל.
1: ישראלים ביוון.
2: לא, ישראלים ביוון. כי יש שם פטריות, הבנתי. אבל הספרדים עקפו את הצרפתים. זה הסיפור כרגע.
1: אפשר להבין, שמה, באמת.
2: תראה, את היפני זה לא מעניין מה שקורה בינינו לבין הספרדים או בינינו לבין הצרפתים.
1: לא, ספרד, איזה קאנטרי.
2: איזה קאנטרי, יש מלא מקומות, כן.
1: זול, שימשי, נחמה, טעים. מדהים.
2: באמת. אבל גם איטליה וצרפת. היה לה קרב קשה מאוד עם איטליה וצרפת.
1: איטליה מתאסלמת ברמות. וצרפת היא בכלל...
2: כבר צרפת, כן.
1: כן, אז אנשים מתחילים להבין שכרגע, זה גם יקרה בספרד, כן? אבל כרגע זה עוד לא.
2: כן, וגם הממלכה, הקינגדם, גם הם הופכים לממלכה האסלאמית. אנגליה, גם.
1: אנגליה היא המדינה המוסלמית הכי גדולה באירופה.
2: באירופה, נכון. קיץ, כולם, גם ספרד, דרך אגב, תגיע לשם לאט לאט.
1: אבל אנחנו בענייננו.
2: ברור. ברור.
1: בבקשה, מה רצית להשמיע לי?
2: רגע, שנעשה עכשיו את זה, או שאחרי הזמן?
1: עכשיו.
2: שמע, אתמול דיברנו על עדן בן זקן, נכון?
1: על עדן בן זקן, כן.
2: ועל המפגש שלה עם ביבי.
1: אז זה שרוצים להחרים אותה.
2: אז להחרים אותה, לזרוק אותה מדה וויס, זה הייתה שערה, והיא עדיין נמשכת, אני קורא גם הבוקר, וזה ממשיך ומשיך. רק רוצה להזכיר, שסך הכל השטאפ של עדן בן זקן עם ביבי, הוא לא נולד אתמול ושלשום.
1: לא, זה לא סטארט-אפ.
2: אז בוא נזכיר רק למאזינים לפני שניגע בצביעות. הנה, קבל.

0: יש עוד תקווה.
1: טוב, לא?
2: זה ביבי?
1: כן. כן, לא AI. לא AI.
3: תגביר טיפה.
1: וואו. כן.
3: אני יכול, סליחה רגע, אני לא שמע, לא מכיר את ה... אתה יכול עוד פעם את הקטע של ביבי, כי היא עושה לי כאב ראש. אתה יכול רגע רק את הקטע של ביבי?
1: הוא שומר על הטון שם, לא?
4: יש בי אהבה, ואירה ותיגע.
1: אני אוהב את השיר, אני אוהב את הכל שלך. אין לי בעיה.
3: מה אתה אוהב בזה?
1: אני חמודה. אוקיי.
3: הנה.

0: תקשיב, אני הייתי מסתובב, הייתי
1: לוחץ,
0: שובר את הכפתור עם פטיש חמש.
1: יפה, אז אני מבקש ממך,
0: כן,
1: עכשיו להסתובב שוב, ואני רוצה להשמיע לך דואט. של הראל, את הדואט של הראל סקאט.
0: כן.
1: אפרופו הצביעות, כי אנחנו כולם פה קפצו ויצאו וזה, של הראל סקאט.
0: כן.
1: ועוד אורח שנמצא שם לצידו.
0: רגע, רגע, זה אורח פוליטי, כי אסור.
1: אורח פוליטי.
0: אבל אסור.
1: אבל אתה צריך להסתובב, ואני מבקש ממך, אני מתחנן לפניך, תסתובב רק אם זה יעשה
0: לך. כן, אבל אני רק אומר אם זה אורח פוליטי, אבל אסור.
1: זה אורח פוליטי. אני יודע שאסור, אבל בוא נשמע.
0: בוא נשמע.

0: גבירותיי ורבותיי, תעשו הרבה כבוד לבני גנץ.
1: הנה, קבל.
2: בני גנץ כמו ציפורים חגור, הנה ניקן מביט מן הגגור, הנה ניקן כמו אבן בגדר, כמו סלע כמו בן.
3: באתי לא רע.
1: האמת היא לא רע. לא רע.
3: הנה, פה זה מתחרבן.
1: פה בני כבר לא יכול היה לעמוד, אז הוא קטע את זה פה. אבל אני האיש אשר חוזר. הוא בינתיים עוד לא כך חוזר, כי הוא עוד לא עובר את אחוז החסימה, אבל עדיין, בני הוא בחור נחמד.
4: אתה יודע מה מדהים אצל בני גנץ?
1: מה?
4: זה בן אדם שהחזיק לפני נו טיים 35 מנדטים. 35. כי הוא היה תקווה. אבל תקווה שהיא אין לה חזון, לא יכולה להחזיק.
1: כן,
4: גם,
1: רוצה
4: גדי, לה...
1: אני...
4: גם גדי, רגע, כן. גם גדי ו, ו, וגוש, הגוש של האימא שלהם,
1: כן.
4: הגוש של השמאל, מביאים מישהו שאין מאחוריו כלום, אין לו ניסיון, אין לו חזון.
1: אני דווקא רוצה, אני רוצה לחזור, סליחה שאני אומר לך, כי זה כבר דיבר.
4: ואני רוצה לשמוע את גדי, אני רוצה לשמוע את גדי שר.
1: אז זהו, אתה לא תשמע אותו שר הבוקר, אבל אני רוצה רק לחזור לעניין הזה של הצביעות. חבר'ה, זה כולם עושים את זה. כאילו די. בחיית רבק, ואפילו בני גנץ שר לא רע, אני חייב להגיד.
4: אתה יודע מה?
1: אולי בנקודות הוא היה מפסיד, פה היה מפסיד. בנקודות.
4: הייתי מסתובב על חצי כיסא.
1: לא היית מסתובב, אבל אתה לא, היית, yeah. אבל אתה לא היית אומר שהוא החזיק את הטון. אני חושב שהראל סקאט עזר לו יפה.
4: כן.
1: וצריך להגיד, זה היה לייב על הבמה, וביבי זה היה באולפן. אז אני אומר, יש עדיין נסיבות מקלות, אבל וגם בני גנץ יש בו משהו חביב, הוא באמת, הוא באמת, אני מאמין,
3: הוא איש טוב, הוא לא פוליטיקאי.
1: הוא לא פוליטיקאי, אבל הוא באמת ניסה ומנסה.
4: נכון.
1: אני מאמין לו שהוא מנסה. לא, רק להגיד את המילה הזאת על בני, על בני גנץ, חשוב.
4: אבל עכשיו, התור שלכם לנסות את הדבר הבא.
5: ועכשיו, המספר הסודי.
4: זה הזמן שלכם לנסות את הדבר הבא. באולפן יש לנו טלפון נייד חדש. הפרס הוא פינוק זוגי בספה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לנחש את הקוד הסודי של הטלפון הנייד החדש.
1: נכון, בשעה הקודמת אפשר כבר להוריד שלוש ספרות.
4: נכון.
1: מדי היה פה בשעה הקודמת והוא אמר 089, אנחנו אמרנו לו, הספרה הזאת לא מופיעה. לא 0, לא 8 ולא 9.
4: נכון, אז לא נשאר עוד הרבה ספרות.
1: נכון.
4: מהספרות שנותרו, תנסו להרכיב את הקוד הסודי. מי שיהיה הכי קרוב, ייקח מאיתנו בעוד פחות מ-40 דקות, פינוק זוגי בספה.
1: נכון.
4: בוא נשמיע שוב את הצלילים כדי שזה ייתן לאנשים כיוון.
1: בוא נלך על זה.
4: אוקיי.
1: זה הזריז, כן.
4: כן. אלו הקשות. אז אם אתם לוקחים את המקש של הטלפון הנייד, מסירים ממנו את הספרות הבאות.
1: 0, 8 ו-9.
4: זה לא.
1: לא.
4: זה אין.
1: לא, אין.
4: מה כבר נשאר? מה כבר זה? זה מה שנשאר.
1: רק כמה רגעים, הרבה בדמיון.
4: רק כמה מקשים.
1: כן, רק כמה מקשים.
4: אז שילחו עכשיו את הניחוש שלכם, מה כבר יכול להיות הקוד הסודי, וקחו מאיתנו פינוק זוגי בספה. מספר הוואטסאפ שלנו הוא מאוד פשוט, 054-796-1045, עדיף הודעות קוליות.
1: יפה, יפה.
4: 054-796-1045, תקפצו על זה.
1: יאללה, נסו אותנו.
4: אין פה הרבה ספרות.
1: בוקר טוב, תגיד שוב לחבר בני.
6: וואו, איך אני מתרגש מהיום הזה. לא יודע למה, יום אנרגיות טובות.
4: כן, בני, רציתי לשאול אותך שאלה. כן. מי יותר זייפן, אתה או בני גנץ? בני, אני שואל אותך.
6: וואו, אני מזייף.
1: אם מי היית עולה, בדיוק. לא, אבל אם מי היית עולה לבמה, אם אני נותן לך אפשרו אופציה אחת.
6: אם שנינו מזייפים, אז בני את בני.
1: לא את בני, אני מדבר את זמר, זמרת, שהיית עולה איתם לבמה כדי לשיר איתם שיר. עם מי? זרוק מישהו. זרוק שם.
6: וואו, לא, לא.
4: מייקל ג'קסון.
1: מייקל ג'קסון, אבל הוא כבר לא כמו האילוגרם, הולוגרמה שלו.
6: הייתי עולה, אבל זה לא שאלת.
1: דווקא איתו.
6: כן, יש משהו במיוחד בלהיות עם רמה כזאת גבוהה של...
1: אימא, למייקל ג'קסון, לא הייתי עולה איתו ולא הייתי גם מביא את הילדים להופעות שלו.
4: אתה היית צריך להגיד, בני, קח טיפ.
6: כן, לקחת.
4: היית צריך להגיד, אני הייתי עולה לבמה עם קטי פרי, ועשה שיר שלה.
1: טוב שלא היית אומר דואה ליפה או משהו כזה.
4: לא, כי השיר הראשון שלו זה קטי פרי.
1: היית עולה איתה?
4: לא, אתם...

0: כן, זה שיר של סוף שבוע כבר, באמת. כן, לגמרי. כן, מה עכשיו?
1: תגיד בוקר טוב לאביב בושינסקי.
0: אביב בושינסקי, אני אוהב אותו.
1: שנמצא על הדק, על הדק של האלטלנה, ממש ברגעים אלו.
0: היי, אביב.
2: אני תותח. התותח.
1: על התותח.
2: אני התותח.
1: התותח.
0: תגיד, אביב, אני, סליחה, אני לא רוצה לקלקל פה את המסיבה, אבל מה זה היה הקרב ה... מי גילה את אלטלנה? מי הפיץ את זה ראשון?
1: איתמר.
0: זה פתאום הפך ללא רק לקרב פפרצי, אלא גם משהו פולי. איך הגענו לזה?
2: הרי שתמיד אמרו שכל אחד היה ניצול של אלטלנה. זו הייתה פעם הטענה שכל אחד רצה לנחס לעצמו. אני הייתי על האלטלנה. אז כנראה רוצים להמשיך את הקו הזה. אני זה שמצא את האלטלנה.
1: זה מרגש מאוד, אבל סנוב במנו ספנות כבר ראית. כן, זה אירוע מרגש והיסטורי, ועכשיו צריך רק לגלות מי רצח את ארלוזור, ואנחנו סגורים על כל ה... אנחנו צריכים
0: לשנות כמה רציחות שאנחנו צריכים לפעמים.
2: זה יהיה משעמם, כן. לא
1: היה
2: נעלם
1: יוסלה
2: שום אחר.
1: איפה? ידוע כבר, יש איזה ידיעה משום אחר.
0: יפה, עוד משהו קטן, אני לא יודע מה הכנת כבוד הרב שאלות, אבל זה שאלות שאני מסקרנות אותי, הלכתי.
1: מה שאני מכין פה זה רק המלצה.
0: מעולה. אני רציתי לשאול אותך, אביב, כי הפערים פשוט מאוד גדולים, זה ממש מטריד אותי. אני קראתי אתמול סקר שפרסם עמית סגל, ושם ביבי נתניהו 34 מנדטים.
1: לא, זה בערוץ 14, אני חושב, הוא ציטט.
2: 14.
0: וגדי אזיקות 23. ואני אומר, מה...
1: איך 14 כל כך רחוק מ-12 ומ-11?
0: עכשיו, אז הזכרתי בדברים שאתה אמרת, אביב, שאנחנו לאורך כל השנים לא ידענו למדוד נכון את הימין, ואז אמרתי, אולי ערוץ 14 פה הביא איזה משהו.
2: אני חושב שנותן שם הערכת יתר בערוץ 14. אף אחד לא פעניח את השיטה של דירקט פלוס, מומו פילבר שעושה את הסקרים האלה. אגב, מומו פילבר גם הוא הסוקר בקמפיין של נתניהו, לא אומר שיש פה ניגוד עניינים, אבל זו עובדה. התשובה בגוף השאלה, אם נתניהו היה מעמיד לסקרים של ערוץ 14, אז הוא לא היה מפנה את ה... או אנשיו לא היו מפנים את המתרחצים בחוף שם ליד בית הרצל, בית העצל, בצ'ארלס קלור, עם נשקים, כי ראש הממשלה מגיע, אלא ראש הממשלה היה פשוט הולך לים.
1: הולך לים, אבל תקשיבי, אבל ביבי...
2: בפי התקרים בערוץ 14, הולך לים, העסק גמור, יש רוב לימין.
1: לא, אבל זה וזאת בדיוק הנקודה, אבל אביב, הרי קמפיין הגוולדים שאנחנו תמיד מדברים, הוא לא ילך לים עד הדקה, אתה יודע, עד הדקה המאה, הוא לא ילך לים, כי זה בדיוק הסיפור. והשאלה שאני שואל היא אחרת, האם הסקרים, אני לא יודע, אני דעתי הם מוטים גם מצד הזה וגם מהצד השני, הם מוגזמים ומוקצנים, האמת היא באמצע, אבל... אבל זה לא, זה לא משדר כאילו לימין פאניקה עכשיו, ולימנים לרוץ להצביע? כל הקטע שרוב...
2: עוד לא, כי יש ברדק בתוך הגוש של הימין. דווקא באופן פרדוקסלי, השמאל די הסתדר עם הגושים שלו, אפילו בלד, הרשימה של הערבים שהתאחדה לשלוש רשימות ביחד. אנשים שוכחים, בבחירות הקודמות נשרפו 140 אלף קולות של ערבים, כי הם לא עברו את אחוז החסימה. עכשיו, פה, ובגלל זה, לפי הסקר אגב של ערוץ 12, הערבים כבר 11 מנדטים, ואם אנחנו נמשיך בקו הזה, אז נתניהו צריך להגיד לערבים דווקא ללכת לנהור לקלפיות, בניגוד לפעם הקודם, צריך לעודד אותם, כי זה בלוק, זה תוקע את הגוש, אבל עדיין הגוש מתנגדי נתניהו גדל בעקבות האיחוד הזה. לעומת זאת, בא לך אחד בשם אופר וינטר, וסליחו על הביטוי, הוא תוקע את הגוש, כי הוא גורם לסמוטריץ' לא לעבור את אחוז החסימה, והיום כשהוא ישיק את המפלגה שלו, אני מאמר חבר'ה, בדרך כלל אתה מתחיל גדול וגומר קטן, כאן אני חושב שיקרה ההפך, הוא מתחיל קטן ויהיה טיפ טיפה יותר גדול, וזה כאב הראש הגדול של...
1: שזה ייתן לו אשליה שהוא יכול ללכת עד הסוף, כן.
0: האם אתה מעריך שיהיה גם גוש ימין גדול?
2: אני חושב שכל האלה באמצע שם, גלעד ארדן ויועז הנדל, הם פחות או יותר התעדו. אולי הנדל וטרופר ילכו יחד עם אייזנקוט, אבל זה כבר לא גוש ימין. אבל הגוש הימין עצמו, הוא יכול לגדול אם נתניהו יצליח להנדס את הרשימה בין סמוטריץ' לבין וינטר. אם הוא לא מצליח לעשות את זה, זו בעיה גדולה. זה הכאב ראש של נתניהו, יש לו סבועם לטפל בבעיה הזאת. עד התחילת הצ'מפיונס ליג, אני חושב שזה
1: יופי, הרמת לנו. הרמת לנו, צ'מפיונס. אנחנו נאחל היום בהצלחה להפועל באר שבע, נכון, בערב.
2: לא לאטלנטה, אני מבין.
1: לא, לא, ברור שלא, לא צריך להגזים, אבל הוא לא כבוד, נכון.
2: אבל וואו, איך אני מקנה בהם, חבל על הזמן.
1: מי בהפועל, נכון? אתה מתנגנת לך המוזיקה הזאת באוזן.
2: וואי. נורא, אבל כן, נאחל להם בהצלחה. יש אגב דרבי היום, אנשים שכחו בין פרץ לבין סולומון.
1: נכון.
2: דרבי אנגלי. תגיד לי, יכול להיות מצב שאנחנו נרצה שסולומון יפקיע ושפרץ לא יחטוף?
1: אתה יודע, עכשיו אתה תיארת במדויק את המצב שאנחנו נמצאים פה בפוליטיקה הישראלית. זה אשכרה, זה אשכרה ככה, זה הסיפור. אני אבל תמיד הולך, אני הולך עם פליטי מכה, אני הולך עם דניאל פרץ, עם כל הכבוד. אתה יודע, למרות שהוא לא הביא תואר אחד לקבוצה שלנו, הוא לא תרם את תרומתו עדיין.
0: אביב, עד כמה זה יהיה לא הוגן מצידי להוציא ממך בשלב הזה, ואנחנו נשאל אותך שוב לקראת ה... איך לפי דעתך זה יסתדר בנושא של הבחירות? מי... איך אתה רואה את...
2: מכבי אלופה.
0: לא, אל תהיה כזה. איך אתה רואה את זה מסתדר בסוף?
2: אני לא חושב שתהיה אחר. פשוט מאוד.
0: וזה אומר שמה?
2: זה נתניהו ראש ממשלת מעבר, ויצטרכו להנדס את העסק הזה בדרך אחרת.
1: אני אעשה לך את זה, אני אעשה לך את זה יותר קל, שנתניהו יהיה כנראה ראש ממשלת מעבר עד גיל 85, עד גיל 85, ואז יפרוש.
2: עשיתי חשבון שעכשיו נתניהו הוא 6,900 ימים ראש ממשלה, זאת אומרת שהוא כבר יעבור את ה-7,000.
1: יעבור את ה-7,000.
2: יעבור את ה-7,000.
0: וואו. וואו,
2: בעצם מאז שאלטלנה טבע נתניהו
1: משהו כזה, הוא ראה 26 אליפויות של מכבי תל אביב בתקופה הקדנציה שלו, משהו כזה.
0: אביב, אוהבים אותך.
1: אביב, נאחל הצלחה לבאר שבע, ולא נגיד הצלחה לאטלנטה, בכל זאת
2: נסתפק בבאר שבע, אי אפשר לאחל לכולם הצלחה.
1: נכון, אז יאללה באר שבע, קדימה.
0: אביב, תודה, יום נפלא להתראות. ביי ביי. כן, וואו, 7,000 ימים. איזה מזל יש לנו שזה ככה.
1: זה לא יהיה נצח, בוא.
0: כן, אבל לצערנו אין חלופה.
1: אנחנו, לא תהיה לנו ברירה, בעתיד נצטרך למצוא חלופה.
0: אנחנו יתומים.
1: אני, הקטע הזה של המאבטחים מציק לי, לא בא לי עכשיו מאבטחים ולילדים שלי, אז יכול להיות שאני לא ארוץ בעתיד.
0: אתה כפוליטיקאי.
1: כי בגלל הקטע, כן, כי אני לא חושב שאני, אתה יודע.
0: אתה לא, אתה, סליחה שאני אומר לך, אתה טוב מדי, אתה איש טוב מדי.
1: כמו לא, מה שאמרו בזמנו, הלא ואליאב, הוא טוב מדי.
0: לא, אתה לא אומר לך, אתה תמים, אתה נחמד, אתה זה לא יבוא.
1: אבל אני לא גבוה כמו בני גנץ.
0: זה נכון.
1: אוקיי.
0: ומה, גבוה, ויש לו, הוא לא עובר את הקו של החסימה שלך.
1: אני אומר, בגלל זה, הוא טוב מדי אולי. נחמד, חמודי כזה. אוקיי.
0: בוא נתקדם. מה עכשיו?
1: עכשיו, לדעתי, אנחנו נאפשר למי שיתעורר, למרות שאני מאמין ש...
0: מה, עוד פעם צריך לעשות הזנקה?
1: האמת היא שלא, אני חייב להגיד לך בצורה הכי כנה, לא, ממש לא, ממש לא.
0: תן לנו קצת מהפייסבוק, יאללה.
1: יאללה, בוא נלך לפייסבוק. שם לאנשים שיעשו לכם סדר במקרר. יש סוכנות כזאת ששולחת אנשים שמסדרים לכם הפריזוריות, או משהו כזה כותב הפריזיות, הפריג'יות. זה ראובן, סדר פלוצקר. סדר, במקום סבר פלוצקר, הכתב, סדר. סדר פלוצקר. צריכו את זה גם עם הקר ועם הקור. סדר פלוצקר. יש לנו ביקורת פטע. זה נחמד. אתה יודע מה, שרה הבוקר מבריקה. היא גם רשמה ביקורת פטע וגם הוצאות אשל.
0: מצוין.
1: מעולה.
0: שם לאנשים, יש סוכנות שאתה יכול לצלצל, והם באים ומסדרים לך את המקרר.
1: הם באים ומסדרים לך את המקרר. מדליק. הם יכולים לחטוף איזה משהו, זה משהו עם הפרר או רושל. כן, תלוי. תוך כדי קצת. זהבה הוא שלושת המעלות. מה יש לנו עוד פה? כוכב הקופאים, זה גם נחמד. עונת המלפפונים, זה מדויק.
0: מאוד.
1: ותחקיר המקור.
0: למי לא היה מלפפון שהפך לחיזר?
1: מה זה חיזר? הנושא השמיני. המלפפון שצונח לך מאחורי המקרר.
0: מי לא מצא מלפפון? או עגבניה, או גמבה, או כל מיני דברים מגילים. או קופסה של סרדינים, או דברים מגילים, אנחנו מצרים במקרר.
1: אני הייתי רווק יום אחד.
0: לא, גם שלושת הרווק.
1: לא, אני זוכר פשוט את המלפפון. נחשפתי למלפפון, שהוא עליו קורי עכביש לבנים כאלה, וכל מיני זוחלים יצאו משם, והסתכלו לי בעיניים, בלבן של העיניים.
0: איך זה יכול להיות?
1: כן.
0: טוב, עזוב, הגלת אותי.
1: לא, אני... התיאור
0: הזה. לא חייב כבר להיכנס לתיאורים האלה.
1: אני אומר, שכחתי פעם גם חצי אבטיח, אתה יודע, ב-40 מעלות בחדר שלי, בדירת רווקים בקיבוץ, חזרתי אחרי חודש מהצבא. מפה תדמיינו.
0: טוב, בדיוק.
1: תפילו את הדמיון.
0: טוב, אבל טונה פתוחה, עטופה בסקית ניילון, זה בנקר. אין אחד שלא עשה את זה.
1: מסריח למות, אלוהים אדיר, אני חושב על זה גועל נפש.
0: אה, ועוד משהו?
1: ומה?
0: חצי לימון, שכבר, אתה יודע, מת במקרר.
1: הוא שחור בדרך כלל, נכון?
0: כן.
1: שחור עם...
0: ואבוקדו עם כאלה.
1: טוב בתיאבון לכל מי שאוכל ארוחת בוקר ב8:30.
0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, כשנחזור, יהיה כאן, תקשיב טוב.
1: מה יהיה?
0: יהיה כאן סיפור שהוא.
1: וואו.
0: כן, שיר שהוא.
1: וואו.
0: התעוררת בני. ומלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה שזה.
1: וואו.
0: אנחנו כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

0: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
1: 04-99-77-844.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
13: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר. כבוד הרב, כן. קצת אחרי 8:30, שמע את הסיפור הבא.
14: כן.
13: המקום איטליה. זוג מאוד נחמד, כן. יושב ואוכל ארוחת בוקר.
14: אמרתי,
13: מזמין, נחמד. הכי מקסים בעולם. מזמין ביצים מקושקשות, כן. מצפרות, אספרסו, כיף. קצת גבינות, איטליה, נוף, אגמים.
14: מסגביר
13: מקסים.
14: בלה, בלה, בלה.
13: סבבה, נגמרה הארוחה. הזוג, כן. זוג מאוד רומנטי, צעיר, אתה יודע, נותן לה נשיקה, כן. וזה מאוד נחמד. מבקשים את החשבון. מגיע מגיע מלצר עם החשבון, היה לנו, שם להם את הפתקית הזאת, תוקי את הבלה, את הקבלה.
14: קבלה.
13: הם מסתכלים על החשבון, והם רואים שם שכתוב, תרקו להם לתוך האוכל, היא מעצבנת אותי.
14: מה?
13: המלצר,
14: כן,
13: נתן הערה לחבר במטבח, הוא כתב על ההזמנה, תרקו לה... לתוך האוכל, תרקו לה לתוך הביצים, היא מעצבנת אותי.
14: רגע, והוא לא התכוון שזה, שהם יראו את זה.
13: הוא כתב את זה הערה לחבר'ה.
14: הערה לחבר'ה, והם הביאו את זה, והביאו
13: את זה ככה בתוך החשבון.
14: די.
13: כן.
14: וואי.
13: תרקו לה בתוך האוכל. עכשיו, מה שהזוג הזה עשה להם?
14: מה זה, או מה, איך זה נגמר?
13: אלו את זה לחרשתות. אלו את זה.
14: רגע, מה עם כסף? מה עם כסף? מה עם תביעה טובה בדרך?
13: איך זה נגמר?
14: איך זה נגמר?
13: שנת מאסר, לא סתם, סתם. לא הרבה, לא הוציאו הרבה. 370 אלף יורו.
14: נחמד.
13: לא רב.
14: נחמד, נחמד, נחמד. בשביל...

0: רואה, הטרק הזה זורק אותי לשנות ה-90 לסקיטופוליס בבית שען. הייתי מתקלט עם השיר הזה, אתה יודע? עם הללילה הזה. זה עכשיו שעה, זה לא ייגמר.
1: אני מעדיף את הללילה מאשר השללה.
0: לא, זה בסדר, אבל זה שיר, אני זוכר, זה מהשירים, אתה יודע שליידי גאגה מאוד מזכירה את זה. לא, אוללה, רמה, רומה. זאת ליידי גאגה של פעם, מרגיש לי, של ה-90s. עם הפומפ דה ג'ם וכל הזה, סקיטופוליס אצל ג'אקו בן חמו בבית שען. הייתי עומד על במה, תקשיב, ג'אקו בן חמו, היום הוא בירושלים, הוא חזר בתשובה. הייתי עומד על הפודיום ונותן בראש עם השיר הזה, ואת זה מחבר אחר כך לפומפ דה ג'ם. זה מתחבר מול יפ, יואו, פומפ דה ג'ם, איי וואה, תנינן.
1: אוקיי, כל הטראומות שלך,
0: אני כל הטראומות שלי בשלוש דקות ששמעת עכשיו.
1: אנחנו נקדיש תוכנית.
0: לא, הייתי חוזר לרגע הזה באמת.
1: תגיד שלום, בוקר טוב לשי.
0: היי שי.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר, אנחנו בשיא שלנו, איך אתה?
2: וואלה, איתכם בשיא.
0: יופי, יופי.
1: שי הוא מאפולה,
0: כן.
1: והוא ספר.
0: נכון.
1: איזה
0: כיף. איפה, בוא, דבר איתנו.
2: על מה?
1: על המקום שלך, כן.
0: איפה אתה יושב, איפה אני יכול לבוא, איפה אני יכול לעשות גלח, איפה?
2: אז אני צמוד לצרפתייה הקטנה באפולה.
1: אני מכיר.
0: יש חנייה שם?
1: כן.
2: בפנגו.
0: לא, פנגו זה סבבה. יש כחול לבן.
1: יש.
2: כן, יש כחול לבן.
0: אז אני אבוא להסתפר אצלך.
1: איזה יופי. כמה זמן אתה... כמה זמן אתה מספר?
2: וואי, 6 שנים.
0: אחלה. נשמע לי אחלה. אני אבוא...
1: במה אתה מתמחה?
2: תספורות.
0: לא, נשים.
1: לא, אבל אתה יודע, נשים, גברים.
2: לא, גברים.
0: גברים הכי טוב, תאמין לי. זה 4 דקות, 70 שקל, הכל טוב.
1: אני, הילד שלי לימד אותי משהו, כשאני חס לספר, הוא אומר לי, אבא, תבקש פייד. פייד לואו.
0: אתה פייד לואו.
1: אני אין לי מושג, אני בא, אני נכנס, פייד לואו. כמו, אתה יודע, סיסמת גיוס.
0: פעם היינו אומרים, פעם זה היה יותר קל, היינו אומרים, תעשה לי דיוויד בקאם. נכון? ככה זה.
2: כן. הבעיה שלא כולם דומים
0: לדייביד בקאם. זה בעיה רצינית. לא כולם אתה רוצה שהגולגולת שלהם תהיה, כשהיא תהיה, תראה קצר, היא נראית לא טוב.
1: דייביד בקאם מדהים עד שהוא פותח את הפה.
0: בסדר. מי אמר לו לפתוח את הפה? נתנו לו ראש לנגוח, לא לפתוח אותו.
1: זה נכון.
2: אבל את שי זה לא מעניין. הוא מדהים
0: בביתות החופשיות. וואי. וזה אני אומר לך כסוני יונייטד.
1: כן. שי, אנחנו כאן.
2: לא, יונייטד מקום ראשון.
0: לא, ליברפול אח שלי. די, בוא נתקדם.
1: בנות.
0: כן.
1: שי, אנחנו נעשה הכל כדי שאתה תיקח מאיתנו פינוק זוגי בספה. זה יקרה בעוד אולי 2-3 דקות. לפני כן בוא ננסה להכיר אותך קצת יותר, אוקיי? אמרנו שאתה ספר, אבל אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, עם ביסקשואל. איפה זה פוגש אותך?
2: לא פוגש אותי, אני חי עם ההורים.
0: חי עם ההורים, חי עם ההורים, מספר את כולם, את כל מי שדיברת
1: עליו עד עכשיו. יפה, ואיזה מזל אתה?
2: תלה.
0: מזל תלה, בוא נראה מה קורה איתך השבוע, השבוע בהורוסקופ של האישה. בטח יש לכם מגזינים של האישה עדכניים, צריכים תלה, למה תלה לא מופיע לי פה? יכול להיות שדילגו.
1: מה זאת אומרת?
0: אין תלה.
1: מה זה אין תלה? ביטון לא.
0: קריירה וכסף, מפת השמיים, תגרום לך לחייך השבוע.
1: וואו.
0: ולאופטימיות.
2: איזה כיף.
0: תשרי אווירה מעולה, ואתה תהיה גם קצת תזזיתי, אז תיזהר עם המספריים, כתוב פה שאתה תזזיתי, ובאהבה יש נוכחות בזוגיות השבוע.
2: נכון.
0: יש...
1: איזה יופי.
0: אז בוא נפרוש
2: בסיס. לא רק השבוע, בשש שנים האחרונות, שש שנים.
0: אז רגע, שנייה, רגע, אז עצור פה. אז אולי כדאי שלא נרחיב.
1: כן.
0: עם 6 שנים יציבות, כי יש פה...
2: לא,
0: אני אומר, כי תזזיתיות זה משהו... תקשיב,
1: שי, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשמור לך את עיתון לאישה ונביא לך את זה בסופה של המספרה.
0: כן.
2: למספרה, אין בעיה.
0: למספרה, בדיוק.
1: יפה. איזה, תן לנו רק מידת נעליים?
2: 40 וחצי.
1: מאמן. עכשיו, הכל מוכן, המשחק שלנו, הנה הוא בא.
3: ועכשיו, המספר הסודי.
1: שי, נעשה את זה קצר, באולפן יש לנו טלפון נייד, 3 ספרות לקוד. תנסה לנחש ואולי תיקח מאיתנו פינוק זוגי בספה בעוד 10 שניות.
2: 1, 2, 1.
0: 1, 2, 1.
1: מה אתה אומר, כבוד הרב?
0: אני אומר שיש לו פגיעה אחת.
1: פגיעה אחת זה מספיק,
0: פגיעה אחת יש לו.
1: כי בשעה הקודמת לא הייתה שום פגיעה.
0: ניצחת 1-0.
2: 1-0.
1: אבל זה מספיק.
0: אבל זה בדקה 90, לא סתם.
1: זה מספיק. שי מהפעולה, ספר, כך...
0: כך לך עכשיו, פינוק, תכף אנחנו נחשוף גם את המספר, נכון? לא,
1: פינוק זוגי בספה.
0: פינוק זוגי בספה, אנחנו ניקח את זה, ניתן לך את זה עכשיו, כך לך את זה, מגיע לך בי,
1: מה לעשות. שי, תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו. אין ספק. תודה רבה.
0: אוקיי, הפורמל.
2: יום טוב.
0: ביי,
1: להתראות, גם לך.
2: להתראות.
0: דרך אגב, הספרה היא 331. אתה יודע מה זה 331?
1: מה זה?
0: זה סלוצקי ודומינגס בגימטריה.
1: באמת?
0: כן, כן. אנחנו, אם אתה מחבר את שנינו, זה 331.
1: שי, אתה עדיין על קו.
0: כן, כן, הוא חולק איתנו את הרגע הזה.
1: את הרגע הזה, טוב. שי, תודה. הפרס שלך, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נעשה קלוז'ר לשעה.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכו.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אלי טל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אלי טל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באלי טל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה קלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
14: היי ליה, מה שלומך?
1: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
14: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: קרדיט קלין שלום.
16: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
15: קרדיט.

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
2: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
3: יס.
4: ועכשיו, הטופ 5. ועכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה, חיפשנו שם לסוכנות ששולחת אנשים שמסדרים לכם את המקרר.
3: איזה סטארט-אפ מגניב זה. יש הרבה אנשים שצריכים סדר במקרר.
4: נכון.
3: אז מקום חמישי, קור וסדר, יניב גבאי מתברג שם.

0: כבוד הרב, כן. אתה צריך להתחיל להתארגן על פרסים לפייסבוק.
1: אתה יודע מה, אתה צודק.
0: מה
1: אני
0: הבעיה
1: חושב שאפשר.
0: לא הבנתי, אין, מה
1: אתה
0: הבעיה?
1: יודע מה? בוא, הכפפה הורמה. ממחר אנחנו נתחיל לתת פרס אחד גם לפייסבוק.
0: כן, שום סיבה שלא, הם נותנים קרדיט, שיהיה גם פרסים לפייסבוק.
1: אני מסכים, אני לא מבין איזה פסיכים אנחנו. אפשר לתת...
0: טוב, לא נורא, בוא גיב הפרסים.
1: אפשר ממחר להתחיל לתת פרס לפייסבוק? כן. יש אישור, סבבה.
0: כן. מה עם הפרס הגדול? פינוק זוגי בספה? תראה,
1: הפרס הגדול לפינוק זוגי בספה כבר נתנו. 1-0 בדקה ה-90. הבחור המקסים שעלה פה מהפולה והספר, שאנחנו גם חייב לנו תספורת.
0: נכון, אוקיי. טוב. אז הכל מוכן.
1: הכל מוכן, כן, הכל
0: לדבר
1: מוכן.
0: לדבר הבא.
1: הנה.
0: ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
1: קבל אותו.
0: והשרלטן.
1: כן.
2: שרלטן. אתם קוראים לזה שרלטנות, רבי אבדר קורא לזה אחוזי הצלחה ברייטינג, אבל בסדר.
1: תראה איך הוא מנחס לעצמו את ה-TGI האחרון, הוא אומר הכל עליי, על הכתפיים שלי.
0: כל הסקרים האחרונים המוצלחים של הרדיו זה אתה.
1: זרום, זרום. בוא נזרום איתו, בוא
2: נזרום
1: איתו.
2: תזרום, בדיוק.
1: דבר.
2: היה לכם יום טוב היום?
1: בטח.
2: יפה. ההבדל היחיד בין יום רגיל ליום יוצא דופן הוא הדרך שבה תבחרו איך לחשוב ולפעול באותו היום.
1: רגע,
2: תן לי שם עוד 50 שניות.
1: יש 50, תן את זה שוב, לאט לאט. כן.
2: ההבדל היחיד בין יום רגיל ליום יוצא דופן הוא הדרך שבה תבחרו איך לחשוב ולפעול. באותו היום.
1: תן לי לחשוב על מה שאמרת ואני אעשה פעולה. יכול שהפעולה תהיה שימוע, אבל תן לי לחשוב על זה.
2: מה שימוע? בגלל ה-TGI.
1: לא, אני אמרתי, תן לחשוב. אתה ביקשת לחשוב?
2: תחשוב.
1: אמרת את זה הרגע.
2: אתה המומחה.
1: אתה אמרת הרגע לחשוב.
0: בני, אתה כזה שרלט.
1: כן, אתה מבין את הקטע. בוא נו, הוא קץ אותנו.
0: מוכר לנו פה שטויות בזה.
2: הוא מוכר שטויות.
1: מוכר אותנו בזה, כן.
2: אם הזכרת המחירות, בקרוב וצריך להיות שרלטן מתחיל.
1: תגיד, אתה ובנט זה הספר, נכון?
2: כן, כן.
0: בני מוציא ספר איך להיות שרלטן.
2: איך להיות שרלטן מתחיל, בדיוק.
0: אנחנו פה קטלוניה.
1: אז אתה מעניין, אדיוס.
0: שתמע מחר. בעזרת השם, תודה שאתם איתנו. המחר לא מובטח לאיש, אבל נשתדל להיות כאן. להתראות, תודה להזנה.
1: ביי ביי.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444 אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
8: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד.
16: מי עוד אחד?
17: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בריאיון כאן ב-79 ב-103 FM כי תמיכה בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה תעלה במנדטים לגוש.
11: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד 2 מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
10: מציאת שרידי האלטלנה והקרב על הקרדיט בין הליכוד לעוצמה יהודית. שר המורשת עמיחי אליהו חושף כאן במשדר שניסה להשיג את אנשיו של ראש הממשלה נתניהו ולהדכן אותם במציאת הספינה.
12: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה ולא הודיע להם על הדבר הזה.
13: מה, אתמול? אתמול ניסית?
12: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה.
10: צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם בגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלל.
14: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
10: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
20: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
21: בוקר טוב, יום שלישי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ביס, באוטו וסלקום. אז הפרשה, לא חשבתי, באמת, מעולם לא חשבתי שאני אפתח את התנוחית שלי עם פרשת אלטלנה. באמת, עם כל הכאב והצער, באמת כאב גדול, אבל הנה פתאום אלטלנה חוזרת. נתניהו הגיע אתמול לטקס, אבל לא הצטלם עם בן גביר. דרמה. ואז אני ככה ראיתי רגע את בן גביר, שמיה לי שאפילו ראיתי שדמעות בעיניו, ככה הסתכלתי שנתניהו לא הצטלם איתו, וחשבתי, לא באמת, עם מי בן גביר ילך? עם מי הוא ילך? מה, הוא ילך עם יאיר גולן? הוא ילך עם נתניהו. נתניהו יכול להקים ממשלה, יוכל להקים ממשלה בלי בן גביר? לא באמת, מישהו אחד שיקום שיגיד לי שנתניהו יוכל להקים ממשלה בלי בן גביר. אז הוא לא יצטלם איתו. הוא לא יצטלם, נעלב. להעלב, לימדו אותי, זה מבחירה. אז מיד נשאל פה את שבוע שוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת התלום במילואים צביקה פוגל, מעוצמה יהודית, על הסוגיה הזאת. כן? גם ראש הממשלה חשף אתמול בערוץ 14 על כך שאיראן תכנה לרצוח את אחד מבניו. וזה הדהים אותי, כך מודיעים, לפתע. מעדכנים, והשבק עדיין לא ישר, ולא ישר את החשיפה הזאת. לפני כן, עכשיו כמובן אין ברירה, ראש הממשלה הודיע. נהיה פה הבוקר עם חבר הכנסת משה אבוטבול משס, כן, שס מדברים על הקמפיין שפונה לשני הציבורים, גם לציבור החרדי, וגם כפי שמגדירים זאת, לעם חבית ישראל, חייל ולומד תורה באותו בית. זה יפה, אבל שזה יהיה מציאותי, אני מקווה שכך יהיה. נהיה פה עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מישראל ביתנו. היא בכלל תוקפת את בן גביר. היא אומרת שהוא לא הצליח למנוע הפריה חוץ גופית מאשתו של רוצח השר רחבעם זאבי, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, וילדה כעת תאומים. כי אנחנו מדינה מטומטמת, זו האמת. אנחנו... מה עוד יכול לעשות בן גביר? מה הוא יכול לעשות? מה? מה הוא יעשה? הרי זה יגיע לבית משפט וישרו. מה הוא יעשה? נהיה פה מכתב הצבאי של ויילת אלישה בן קימון, על משהו שבאמת מדהים. הגפרור שעלול להציט את יהודה ושומרון, והתשובה המדהימה של הרמטכ"ל אייל זמיר. לא הגענו מוכנים לדיון. הרמטכ"ל ואלוף פיקוד המרכז הזהירו את ראש הממשלה נתניהו ואת השר ישראל כץ. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון על סף פיצוץ, ואז ראש הממשלה שאל אותם, אתם מוכנים? יש לכם תוכנית? הרמטכ"ל השיב, לא הגענו מוכנים לדיון. מדהים. לא יומן כי סופה. פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, אריאל גולשטיין על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו יוצאים לדרך, וחמור הסיפור עם הפרשת אלטלנה עכשיו, היא הסיפור החם ביותר על הבוקר. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת התלום במילואים צביקה פוגל, עוצמה יהודית, בוקר טוב.
7: בוקר טוב גם לך גדי, בוקר טוב גם למאזינים.
21: לא איראן, לא חיזבאללה, לא אפיפונים שחוזרים בדרום, לא, לא ולא, מי יצטלם עם בן גביר? זה הסיפור החם.
7: לא גדי, הסיפור החם זה האויבים שנמצאים סביבנו ומאיימים על קיומנו, אבל בוא לא נשכח, אנחנו בתקופה טרום בחירות, ובתקופה הזאת אנחנו שומעים את בנימין נתניהו חוזר חזרה לאותן ממשלות שהיו לו בעבר ממשלת אחדות לאומית. זה אומר בני גנץ, זה אומר גדי אייזנקוט, זה אומר בנט, זה אומר יאיר גולן. מה זה אומר בדיוק? הרי כל הממשלות שהיו לו עד הממשלה הנוכחית, הייתה ממשלה שבה היה שותף איזשהו גורם ממתן, שמאלן. זה שגרם לזה שלא תהיה רפורמה משפטית, זה שגרם שנחיה עם הקונספציה. לזה בנימין נתניהו רוצה לחזור? כל מה שבן גביר אמר לו אתמול בצורה מאוד עדינה. אדוני, ממשלת ימין זה רק איתי. אתה רוצה ממשלה אחרת? אל תתבייש, קום ותגיד את זה. בלי משחקים. אני חושב שזה הדבר הנכון, כי בוא נשים לב לעובדות בבקשה, גדי.
21: כן.
7: כל השנים האלה שבנימין נתניהו ראש ממשלה לא מצאו את אלטלנה. הגיעו בן גביר ועמיחי אליהו, שר המורשת, שמראה באמת איך נלחמים כדי לשמר מורשת. כדי לכבד את המורשת, מוצאים את אלטלנה, ודווקא ברגע המסוים הזה, כשאלטלנה מסמלת כל כך הרבה את הפצע הפתוח שהיה לנו על הרדיפה של המחנה הלאומי, דווקא שם, בנימין נתניהו בוחר לעצמו להדיר את עצמו מבן גביר, לא מכובד, אל תעשה את הטעויות האלה, כי אנחנו נשלם על זה בממשלת שמאל.
21: מה, ממש נעלבתם? באמת? זה מעליב?
7: לא, זה לא עניין של להעלב, גדי, זה מה שאני עושה.
21: לא, תסתכלתי פה על בן גביר שהוא דיבר, וראיתי שדמעות נקפות בעיניו, הוא ממש היה, הוא ממש נעלב.
7: איתמר בן גביר מזהיר את ראש הממשלה ואת כל מי שנמצא בסביבתו, תמשיכו לעשות את זה, תהיה לכם ממשלה אולי עם שמאלנים בתוכה ולא עם בן גביר. אם זה מה שאתם רוצים, רק קומו ותגידו את זה.
21: כן, הוא גם אמר לנו את זה כאן לפני כשבועיים שלושה, בן גביר אמר שראש הממשלה כנראה רוצה להקים ממשלה עם אייזנקוט, זו המטרה שלו.
7: אבל צריך להבין מה המשמעות. אוקיי, תקים ממשלה עם אייזנקוט, ואז מה? אין רפורמה משפטית, כי אייזנקוט לא ייתן לזה, זה יהיה תנאי שלו להיכנס. ולא יהיה ניצחונות, ותחזור חזרה לקונספציה, וימשיכו הבלונים, וימשיכו עוד כל מיני דברים, שגדי אייזנקוט תמיד תמך בהם. אני לא מבין איך האיש הזה בכלל זוכה היום לכל כך הרבה אהדה. בוא הנה, אני מכיר אותו. אני מכיר אותו מהצבא, היינו ביחד שנינו תתי אלופים. היינו שנינו ביחד מחתים. אני מכיר אותו. גדי אייזנקוט לא יכול להניג מדינה, בדיוק כמו שאמרתי את זה בזמנו על בני גנץ. אנשים השתאו והסתכלו עליי, ופתאום גילו שכולם בורחים ממנו, שהוא באמת לא מסוגל לעשות את זה.
21: למה גדי אייזנקוט לא יכול להניג מדינה?
7: אני מזהיר אתכם פעם נוספת.
21: אתה מכיר אותו, למה הוא לא יכול להניג מדינה?
7: כי בשביל להניג מדינה צריך אופי, צריך רקע, צריך משהו שאתה בא איתו.
21: הוא היה רמטכ"ל!
7: גדי אייזנקוט לא... היה רמטכ"ל! אחד הרמטכ"לים הכי פוצלים שהיו לנו. גם את זה כדאי להגיד. בואו נסתכל על התוצאות של הרמטכ"ל הזה. הוא ואביב כוכבי ובני גנץ הביאו את הטבעה באוקטובר. מי הביא את זה? אני בקדנציה הראשונה שלי בכנסת. הם הביאו את זה. מצבה שהיה שם. אני בצבא.
21: באופוזיציה אומרים נתניהו הביא את זה.
7: גדי, אתה הרי יודע.
21: עם המיליון שהוא הביא לקטרים.
7: גדי, אתה יכול להגיד מה אתה רוצה.
21: זאת אומרת, הקטרים יבירו, סליחה, דרכנו לחמה. אני לא אומר, הם אומרים.
7: גדי, אני לא מדבר על אף אחד, בסדר? כרגע, בוא נדבר עליי. אני הזהרתי על העניין הזה, עצמך, תנים, כן, הזהרתי כן. זה. ב-2011 כתבתי מאמר, בעיתון, בוואלה, אמרתי שיום אחד, 10,000 פלסטינים יורידו את הגדרות, יכבשו מוצבים, יכבשו יישובים, וזה יקרה בחגי תשרי. לא כי אני כזה גאון.
21: אבל אומרים שעכשיו זה הולך להיות ביהודה ושומרון, מזהירים אותנו ומגיעים אצלנו כאן לא מוכנים, לישיבה.
7: אז את מי אתה רוצה להביא לממשלה? את גדי אייזנקוט שרוצה מדינה פלסטינית, יחד עם יאיר גולן, יחד עם מנסור עבאס, שהוא יהיה השר לפיתוח הנגב והגליל, וסגלוביץ' יהיה השר לביטחון לאומי. זה מה שאתם רוצים? אין בעיה. בבקשה, ממשלת אחדות. מה שאיתמר בן גביר הזהיר אתמול, אדוני ראש הממשלה, אנחנו מאוד רוצים להיות יחד איתך בממשלה הבאה, אל תפגע בנו, כי תפגע בנו ותלך עם, עם שותפים אחרים, זאת תהיה ממשלה רעה. זה הכל, לא נעלב, לא שום דבר. אנחנו עובד לא בתקופה של
21: מנהיגות. אז מה קורה אם כך לנתניהו?
7: אנחנו בתקופה של מנהיגות.
21: לטעמכם, מה קורה לנתניהו? מה משנה את דעותיו ואת עמדותיו פתאום שהוא רוצה...
7: הזמת, אתה באמת רוצה שאני אהיה פרשן של נתניהו?
21: כן, למה לא? מה, אתה איש חכם, אני מכיר אותך.
7: לא, אני יודע. גדי, תודה על המחמאה, אבל בנימין נתניהו כנראה רוצה להחזיר לעצמו קולות שעבדו לו אצל בני גנץ, אצל גדי אייזנקוט ואצל בנט, והוא מדבר על ממשלת אחדות כדי לתת להם הרגשה.
21: שבני גנץ לא עבדו לו קולות, אין לו קולות, אין לו שום קולות, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
7: אם אתה שואל אותי מה תהיה הפתעה של הבחירות, כמו שאני רואה את זה, חוץ מעוצמה יהודית, אני חושב שבני גנץ, אנשים בסוף יבינו שהוא פחות רע מגדי אייזנקוט, מבנט.
21: כלומר, הצבעת הרחמים תחזור על עצמה?
7: אני חושב שהציבור לא מטומטם. ולכן הציבור יבוא ויגיד לעצמו, בעיקר הציבור של המרכז שמאל.
21: לא, אני תכף גם מעריך מאוד את בני גנץ, יש בו משהו אנושי כזה, לא יודע, אני מעריך אותו.
7: נכון. אבל בוא לא נתעלם מהעובדות. כל מי שהיה איתו עד היום, נתן לו בצ'פחה במילים הקלות, סכין בגב במילים היותר קשות.
21: טוב, אבל השאלה מה יקרה בגוש ימין? עכשיו אופר וינטר נכנס לעניינים. שמע, זה... היום הוא מכריז על מפלגה חדשה, אינגוס כנראה בציוד הדתית, הוא לא עלול לפגוע גם, עלול ודגש עלול לפגוע גם בכם, בעוצמה יהודית?
7: עוצמה יהודית הולכת לעם. אנחנו מפלגה של העם, אנחנו לא מפלגה סקטוריאלית. עוצמה, ציונות הדתית ווינטר מדברים לאוכלוסייה אחרת. אנחנו לא בעניין הזה. ולכן אנחנו מראש אמרנו, וינטר צריך להיות חלק מהציונות הדתית. שותף לסמוטריץ'. ביחד הם בטוח עוברים. היום גם סמוטריץ' עובר. חבל. וינטר
21: לא,
7: לבד,
21: כל הפי סקר ילך... בערוץ 12, וינטר עובר, סמוטריץ' לא, הוא מרסק את סמוטריץ'.
7: ערוץ 12, ערוץ 12 זה כמו בוסם. טוב להריח, אסור לשתות. אני לא קונה את מה שערוץ 12 מפרסם. יש לנו את הסקרים שלנו. עוצמה יהודית עושה לעצמה את הסקרים, עם הרבה יותר נסקרים. אנחנו מבינים הרבה יותר טוב את השטח מהסקרים שאנחנו עושים. גם אצלנו, סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, ווינטר רק שורף קולות. ולכן הדבר הנכון הוא שכל החבורה הזאת שהם סקטוריאליים ילכו יחד, הם יעברו, זה יהיה הרבה יותר חזק. כי אם סמוטריץ' מצטרף אלינו, אנחנו יורדים בכמות המנדטים.
21: ולא שאלתי אותך, לא שאלתי אותך נפתלי בנט שהוא בעיניי קוסם, הוא הצליח להעלים 27, הצליח להוריד מ-27 מנדטים ל-14, 13, 14 מנדטים את ביחד. קוסם.
7: בנט זה בדיוק כמו בני גנץ, גם אותו כולם עזבו. אי אפשר להתעלם מזה, גדי, תסתכל על המציאות. האנשים האלה היו ראשי מפלגה עם, עם, עם הרבה מאוד קולות, אחד מהם אפילו הצליח להיות ראש ממשלה, וכולם זנחו אותם, כי כולם קראו את הבלוף, ולכן אני מזהיר את עם ישראל, עוד לפני שזה יקרה, יש עוד בלוף בדרך, קוראים לו גדי אייזנקוט.
21: אתה קורא לגדי אייזנקוט בלוף?
7: חד וחלק, בוודאי, אני מכיר אותו, אני יודע על מי מדובר.
21: ואני רוצה שאותך על ראש הממשלה.
7: אם חס וחלילה יקרה מצב שהוא באמת יגיע לאן שצופים או, או כאלה שרוצים שהוא יגיע, תגלו את הבלוף מהר מאוד.
21: ואני רוצה...
7: כמו שגילו אותו אצל בני גנץ, כמו שגילו אותו אצל בנט. תשמע, אני מאוד מעריך את יאיר גולן, לא סובל את דעתו, לא מסכים איתו על שום דבר, אבל הבן אדם ישר בא ואומר, 1, 2, 3 זה מה שאני רוצה. לא רוצה רפורמה משפטית, לא רוצה ניצחונות, רוצה מדינה פלסטינית, מאמין בדו-קיום, ואומר לך את הדברים, שמאל אמיתי. מה עושה גדי אייזנקוט? מה אתה יודע על גדי אייזנקוט? מה דעתו? על מה? הבן אדם לא סתם לא מדבר. הוא מבין שאם הוא ידבר... הוא יישאר עם חד ספרתי.
21: ואני רוצה לשאול אותך על חד ספרתי, גדי אייזנקוט, אתה מתבלבל עם בנט. הלו, התבלבלת?
7: רק רגע, גדי, אתה לא מקשיב לי. אתה יודע להגיד לי מה דעתו של גדי אייזנקוט על איזשהו נושא? לא, כי הוא לא מדבר. כי ברגע שהוא יתחיל לדבר, הוא ירד לחד ספרתי. כרגע הקמפיינרים שלו עושים עבודה נהדרת.
21: ואני רוצה שאותך לסיום...
7: ולכן הם על... אומרים לו... אל כן. תדבר, כי בפעמים היחידות שהוא דיבר...
21: אבל מה דעתך על הבטחת גדי אייזנקוט? הוא צריך לקבל הבטחה, לא? ראוי.
7: אם יש עליו איום, הוא חייב לקבל הבטחה. אין לי שום ספק בכלל. אבל אני לא נמצא שם. לא אני ולא אתה. ואם זיני בא ואומר שאין איום, זה אין איום. אבל אם יש איום, הוא חייב לקבל הבטחה כמו כל אחד אחר, בוודאי אחד שהיה רמטכ"ל.
21: ואני רוצה לשאול אותך כמובן גם על אתמול על דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר במהלך התוכנית בשבע, בהגשת נועם אמיר בערוץ 14, על ההבטחה, אומר, איראן תרגטה את אחד מבניי, איראן ניסתה לרצוח אותו.
7: גדי, על מה אתה מתפלא? האיראנים מפעילים כל מה שהם רק יכולים כדי לפגוע באנשים המובילים במדינת ישראל. בנימין נתניהו הוא המוביל, ולכן לפגוע בו במשפחתו מאוד חשוב. האיש השני המאוים על ידי גורמי איראן כאלה ואחרים, זה איתמר בן גביר. 9 ניסיונות חיסול היו עליו כבר. זה מה שקורה היום עם האויבים בחוץ. ולכן מה שאני מבקש מכולם, בואו נסתכל על המאבק האמיתי שלנו. יש לנו אויבים מבחוץ, אותם צריך לנצח. יש לנו יריבים מבפנים, לא אויבים. לצערי הרב, השמאל מנסה פה להוליך למלחמת אזרחים, וחבל שזה כך.
21: ואומרים לי שלא הספק איזו שוטך ליהודה ושומרון, גם שם אנחנו, לאן זה הולך? שם מזהירים אותנו גם לאורך כל הדרך מגפרור, כך קוראים לזה.
7: קודם כל זה נכון, אבל יחד עם זה אני חייב לבוא ולומר לך, שמה, צהל נמצא היום בכל הזירות האלה בעוצמות בלתי רגילות, עם יכולות מדהימות. לצערי הרב, בחלק מן המקומות האמריקאים קצת עוצרים אותנו מלפעול, אני מקווה שראש הממשלה, יחד עם שר הביטחון והשר לביטחון לאומי, יקבלו את ההחלטות הנכונות, כי אי אפשר להמשיך לחיות עם האיום הזה, צריך בסופו של דבר למגר אותו. אני מבין את הרצונות האמריקאים, אבל אף אמריקאי לא נהרג למען תקומתה של מדינת ישראל. ולכן אנחנו צריכים לעשות העבודה לעצמנו.
21: נעם, אנחנו עוד כוכב בדגל האמריקאי, עוד כוכב אפור.
7: לא, לא, לא, לא, חס וחלילה, חס וחלילה. אל תבטל לי את המגן דוד על הכחול לבן.
21: חס וחלילה. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת תלו במילואים צביקה פוגל, עוצמה יהודית, גדי אייזנקוט, איך אתה אומר לנו? אתה אומר שהוא בלוף, בלוף, והבלוף הזה יתגלה. מדהים.
7: ברגע שהוא יפתח את הפה.
21: ברגע שהוא יפתח את הפה, ועוד החמאת במרכאות, בצד אחד החמאת להעיר גולל, אבל אמרת שאתה לא, כמובן שאתה לא בדעותיו, שאף אחד לא יחשוב אחרת. אז יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת תלו במילואים צביקה פוגל, עוצמה יהודית, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב,
7: בשורות טובות. רק בשורות טובות, בבקשה גדי.
21: תודה. אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ומיד לאחריו אנחנו נהיה כאן עם חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס.
1: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: בטרייד מוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 9494. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על חדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל. 9 עם גדי נס, ברדיו צפון, 104.5 FM.
10: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטליות נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. מה שמענו כאן זה שבראש הוועדה לביטחון לאומי בכנסת, חברי הכנסת התלוב במילואים צביקה פוגל, אומר על אייזנקוט שהוא בלוף, אני מכיר אותו, שירתנו יחד כמחתים, ברגע שהוא ידבר הוא ירד לחד ספרתי, נתניהו עושה טעות איתנו עם עוצמה יהודית, הוא יקבל את מנסור עבאס כשר הנגב והגליל ואת יואב סגלוביץ' שיצטרף כנראה לרם כשר לביטחון פנים. כן, דברים לא פשוטים של חבר הכנסת צביקה פוגל, של ראש הוועדה לביטחון לאומי, ועכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת משה אבוטבול משס, אחרי הרבה מאוד זמן. אני לא מסתיר את באמת האהבה שלי לדעת, המסורת, אני לא מסתיר את זה. בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב גדי, בוקר טוב למאזינים.
10: מה שלומך בימים אלה, בחודש אלול?
11: רצים, גם מצד אחד כמובן העניינים שברוח של החיזוקים התורניים היהודיים, אדון הסליחות וכל הדברים שמסביב, מצד שני כמובן גם כן את הנושאים הפוליטיים, ההכנות לקראת הבחירות, ציורים בכל מיני מקומות בארץ, ממקום למקום, חוגי בית, פאנלים.
10: מה זה? בסקרים אומרים שאתם מתרסקים לשבעה מנדטים, אני טוען שלא יודעים לזכור את ש"ס, לדעתי... לא יודעים לזכור את ש"ס, בכל פעם שמורידים אתם מקבלים את ה-10-11 מנדטים כרגיל.
11: גדי, קודם כל אני חייב לציין שאומרים את זה עלינו תמיד, אבל אנחנו לא מתרגשים מסיבה אחת. גם כשאז היה לנו 17 מנדטים, אמרו שיש להם בקושי 10. אז אנחנו לא מתפעלים מזה, יודעים דבר אחד, אנחנו צריכים לעבוד, לא להסתכל על הסקרים. איך כתוב? מדבר סקר תרחק. בזמנו היה אומר נשיא המדינה, ראש הממשלה המנוח, שמעון פרס, הוא היה אומר, סקר זה כמו בוסם.
10: בוסם על ידיו ברוח, אני זוכר שהוא אמר את זה.
11: הוא אמר לא, נעים להריח, אבל מסוכן לשתות. הוא מסכן סבל מהשקרים, היו אומרים עליו שהוא המנצח, וקרה בדיוק, היה יושן כמו ראש ממשלה, קם בבוקר לתוצאות האמת, כראש האופוזיציה. אז לכן שקרים, בפרט שבציבור של ש"ס, הם לא תמיד נזכרים, כי או שהם לא עונים לטלפונים, אין להם את כל הדיגיטל, אופציה שקיימת במגזרים הרחבים הזה, כמו האברכים, אין להם טלפונים של סמארטפון לענות לשאלות ודברים מהסוג הזה. אבל בעזרת השם אנחנו עובדים, לא מסתכלים על הסקרים, מסתכלים על השטח, השטח חם ברוך השם.
10: אבל...
11: ואני מקווה...
10: עם כל, עם כל הדברים הטובים, אבל תשמע, אני חייב לשאול אתכם, באמת, אני מביא את פליאתי. מה אתם מנסים להיות יותר מדגל התורה, יהדות התורה, אגודה? למה? זה לא מתאים לכם, זה לא תוקן.
11: שמה,
10: אתם מנסים להיות יותר מהם, יותר קיצונים, לא לשרת בצהל, למה?
11: אתה מדבר עלינו שלא משרתים.
10: לא, אני אומר, אתם, האנשים שלכם משרתים בצהל, ואתם הלכתם עכשיו, בתקופה האחרונה, והייתם עם חוק הגיוס הזה שבאיזשהו מקום אתה בא ואתה שואל את עצמך מה הולך פה? לא מתאים לשעס. והנה אתם הולכים עכשיו בקמפיין שפונה לשני הציבורים, גם לחרדי וכמו שאתם מגדירים לעם חבית ישראל.
11: גדי, אתה חייב להבין דבר אחד. חזל אמרו ספרה וסייפה ירדו כרוכים מן השמיים. גם ספר וגם חרב. אנחנו מבינים שהאיזון הטוב ביותר בעם ישראל צריך שיהיה גם את אלה שהם שבט הלוי, שהם צריכים לשבת וללמוד, וגם את אלה שבעזרת השם יוצאים ומשרתים. אצלנו במשפחות של תנועת ש"ס, ברובם, יש הכל אחד בבית, בן תורה, אבל יש גם כן כאלה שמשרתים. יש כאלה שמשרתים ביחידות הכי מובחרות. אצלנו זה משולב גם זה וגם זה. אנחנו לא אגודת ישראל ולא יהדות התורה.
10: לכן התפלאתי למה אתם הולכים לכיוון הזה, זה לא מתאים לכם.
11: אבל אתה, לא, גדי, אתה חייב להאמין, כמו שאני מאמין, ואני מאמין שגם אתה מאמין, שאין לנו נס. בלי שיושבים לומדים תורה. יש לנו את גדי נס, אבל אנחנו צריכים לדעת שבלי לימוד התורה של אותו שבט הלוי, של אותו קבוצה, מקבץ כזה, של בני תורה שיושבים לומדים בישיבות, לא נוכל להצליח, ואת זה אנחנו מרגישים לאורך כל הדרך. לכן, אנחנו מצד אחד מחזקים בני תורה והישיבות, מצד שני נלחמים על התנאים של החיילים, לעזור להם, לתת להם את המקסימום
10: של צריכים. הצבא רוצה בכלל, תודה, אני כל פעם שואל את עצמי, באמת.
11: כן.
10: כי יכול שאני בא ואני אומר, אני אבא לעוד מעט לשלושה ילדים שישרתו בעת ובעונה אחת, אחד כבר משרת בצהל, שניים אמורים להתגייס בקרוב, התאומים שלי.
11: אחת מכולם.
10: תודה, ואני שואל את עצמי, למה ילדיי צריכים לשרת בצהל ואחרים לא?
11: אני שוב פעם, מי שלא משרת, סתם כי הוא לא משרת, זה דבר היום ונורא. אבל אני לך אני אומר את זה, מי שכן משרת בצורה אחרת מבחינתנו, זה שהוא יושב ולומד יום ולילה להצלחת החיילים, להצלחת עם ישראל, זה סוג של שירות כמו שאתה מכבד את אלה 8200 וכל מיני יחידות שאתה לא יודע מה הם עושים, אם בכלל הם עושים. אתה בא מוצא אותם רגל על רגל ליד מחשבים, אתה אומר וואלה, מה אלה עושים? אתה מכבד אותם, אתה מבין, אלה עושים, יש להם פעולה רגישה, עדינה, הם עושים את זה, הם עובדים בצורה כזו.
10: אני איש מאמין, אתה יודע, אנחנו מכירים, אני איש מאמין, אבל לא פעם אני אומר, אבל אתה יודע, אי אפשר למצוא את שביל הזהב שגם ילמדו וגם ישרתו בצהל.
11: שביל הזהב אצלנו נעשה דרך המשפחות. חלקם במשפחות משרתים, חלקם יושבים ולומדים תורה. אנחנו מחלקים את זה בצורה כזו שיש לך בכל משפחה גם כזה וגם כזה. אנחנו מכבדים גם את זה וגם את זה. כל אחד עושים משברח לאותם חיילים יקרים, כל שבת בפתיחת ההיכל של הספר תורה. עושים את הכל כדי שמתפללים עליהם שיצאו. מצד שני, אותו קובץ הזה של שבט בני לוי, שמשווים ולומדים תורה, צריכים גם אותם לחזק. אנחנו מאמינים שהם מתדלקים לטובה את הקטע הזה שהחיילים יצליחו. זה עניין של אמונה. אחד כמוך שמאמין בזה, אז היותר קל, אבל אחד שלא מאמין בזה, כאלה שאומרים, תשמע, מה הם יכולים לעזור? אוקיי, אז יש לנו ויכוח איתם. אבל כמו שאני לא מתווכח על דברים שאני לא מבין או לא רואה, אלא אני מאמין לאותם מומחים. ואם אומרים לך, תשמע, אדוני, יש כאלה כוכבים, יש כאלה... אתה ראית כוכבים? לא ראית. אתה מאמין כי הם מבינים בזה. הם עשרות שנים בתחום הזה. אני גם צריך שאנשים יבינו שבני התורה שיושבים ולומדים תורה, הם בעצם שומרים ומגנים בצורה כזו ואחרת על העם היהודי.
10: אבל אתה יודע,
11: אי אפשר
10: לקבוע מכסה, אתה יודע, מכסה.
11: יש מכסה, למה אתה
10: חושב? שאומרת, אבל לא עשרות אלפים.
11: גדי, תקשיב טוב. את הסוד
10: לא,
11: הזה...
10: לא, זה מה שאומרים, אני לא יודע. בצבא אומרים שהם זקוקים ל-12-14 אלף חיילים במיידי.
11: אני לא רוצה לספר לך, בצבא כמה מגיעים שם ולא מוצאים להם תעסוקה, זה לא נעים לדבר. יש לי מכתבים כאלה, אנחנו נשלוח לך את זה. כאלה שהלכו לשם ואמרו להם, לא, לא צריכים אתכם זה, תחזרו פעם אחרת. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על כך שאת הסוד הזה הבין גם כן ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון. הוא הבין דבר אחד, שאי אפשר, הוא נפגש עם החזון איש, אז היה הדמות הרוחנית של ארץ ישראל. ישבו, דיברו יחד בחדר, בארבע עיניים, ואז הוא אמר לו משפט אחד, החזון איש, אתה חייב גם לכבד את העגלה המלאה. אנחנו היינו בגלות, את אותו עם היהודי, עם הספר, חייבים להמשיך את זה. יש כאלה שצריכים ללמוד, יש כאלה שצריכים לעבוד, אבל יש כאלה שצריכים ללכת לצבא, כל אחד והייעוד שלו. אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, כולם צריכים להיות אותו דבר. זה כמו שעבוד להגיד, בגוף אני רוצה שיהיה לי רק ידיים. מה זאת אומרת? יש ידיים, יש מוח, יש רגליים, יש לב, יש חלקים. עם ישראל הוא בעצם גוף אחד שלם. כל אחד יש לו ייעוד ותפקיד איך להצליח. ואני אומר שוב פעם, אותם בני התורה שיושבים ושוקדים תורה, חייבים להאמין את זה, אמונם לאה ושלמה.
10: לא, אני אומר את זה, אבל צריך לקבוע. אני מסכים איתך, אני אומר צריך לקבוע, אבל עוד פעם, השאלה היא כמה.
11: שוב פעם, לך אני אומר את זה. הכמה הזה, אני רוצה...
10: השאלה אם הצבא בכלל רוצה לגייס. זה מה שאני שואל כל פעם. האם אנחנו פה אומרים בשידורים, תגייסו אותם, ותביאו. השאלה אם הצבא רוצה.
11: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, תקשיב טוב. גם אם הצבא לא בדיוק הכי רוצה את זה, ואני אומר לך את האמת, הם לפעמים כל הוויכוחים האלה, זה התירוץ. אמר לי חבר כנסת, לא אזכיר את שמו משום כבודו. אדם שהוא לא במפלגה, לא דתית ולא חרדית. אמר לי, תשמע, הוויכוח איתכם הוא לא בדיוק הוויכוח, אתה יודע בדיוק שאנחנו מכוונים קצת כיוון אחר. אנחנו רוצים שתפילו את הממשלה. במילים האלה, אמרת עוד רגע, אז מה אתה, אתה לא רוצה את החרדים שם בצבא? הוא אומר לי, מה, אתה נורמלי שהם יבואו לשם? אם הם יבואו לשם, אנחנו רואים מה קורה כשנכנסים לג'ני, נכנסים לכל מיני, לעזה, לכל מיני מקומות שם, אז מה שם, עומדים החיילים ואומרים איתם שמה ישראל וקבלת עול מלכות שמיים, מה נותחים שיבואו עכשיו עוד כמות כזאת, הצבא יהפוך להיות צבא דתי, אנחנו לא רוצים את זה ולא זה ולא זה, אמרת עוד רגע, אז מה זה? הוא אומר, לא, אני רואה שהם עושים השם מלך, השם מלך, השם יבלוך. אז מה, רגע, אני לא מבין, מה הם אומרים? דברים רעים? לא, אצלנו אנחנו רוצים כלכלה. הדולר מלך, הדולר מלך, הדולר ימלוך לעולם בעת. הם מכנים את הזמן, אז למה אתם רצים? לא, אנחנו חייבים להגיד משהו, זה הקמפיין.
10: רגע, אני רוצה שלך בינינו משאף אחד ישמע רק אתה ואני על הקו. אף אחד לא שומע. רק בני ופרח, ככה, כי אין ברירה, הם איתי פה באולפן. שאלה ש... נניח ותהיה אפשרות לגוש השינוי להרכיב ממשלה, לדעתך הם יבואו אליכם, ייתנו לכם דף חלה, יגידו רק תמלאו מה שאתם רוצים ותקבלו?
11: תקשיב טוב, אם הם עשו את זה לעבאס, אני חושב שהם יעשו גם לנו, אבל לך אני אומר את זה, אין סיכוי, אנחנו לא הולכים איתם. אנחנו לא הולכים איתם, כי באמת...
10: אם ליברמן בא ואומר לכם, אין, למרות שאני לא ראית ליברמן עושה דבר כזה.
11: ליברמן לא יעשה, הוא באמצע עכשיו לייצר מריצות, כדי לשלוח את כל החרדים לפח האשפה. אתה זוכר את האבירות שלו, זה הבן אדם, הוא לא ישתנה, הוא רק מזדקן ונעשה עוד יותר בעייתי. לכן אני אומר לך, אנחנו לא הולכים עם אף אחד, אנחנו ממשלת הימים...
10: אבל תדע לך שבהרבה דברים הוא קלה בול בעניינים הביטחוניים, אני חייב לומר, כבר ב-2016 הוא אמר מה שעלול לקרות לנו כאן בדרום, וצדק.
11: הוא אמר הוא יהרוג את הניה וזהו, היה, למה הוא לא עשה את זה? אז לא, וזה ביטחון איזה נעליים.
10: חבר משה אבוטבול. שס, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב. בשורות טובות בעזרת השם.
11: תודה גם לך, גדי.
10: תודה.
11: תודה.
10: טוב, ניקח איזה ומצטרף לנו עכשיו חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב. גדי, מי דיבר עכשיו?
10: חבר הכנסת משה אבוטבול משס. את לא מכירה אותו מהכנסת?
12: אז אני חייבת להגיד, אני בדרך כלל לא מתייחסת לגופו של אדם, אבל בכל השנים שאני בכנסת והוא בכנסת, לא זכור לי מבן אדם הזה דבר אחד, חצי דבר, פסיק של דבר שהוא עשה, או ששמעתי שהוא התעסק במשהו שהוא מהותי.
10: הוא גם היה סגן שר החקלאות, ואומרים שהוא עשה עבודה טובה מאוד.
12: אני זוכרת אותו בכנסת הקודמת, גם הקודמת, גם הכנסת הזאת. לא דבר וחצי דבר. אז שיעשה בדק בית, מה הוא עשה למען הסיבור.
10: הוא אמר שליברמן,
12: שמעתי
10: את הסיפה של דבריו, הוא אמר שליברמן עסוק במריצות לזרוק את החרדים, לפח, כך הוא הגדיר.
12: אתה יודע, ליברמן לפחות עסוק במשהו. מה עשה שס ומשה אבוטבול בפרט, יש לי ספק גדול, אבל אני בדרך כלל לא מתייחסת לגופו של אדם, אבל במקרה שלו, אז זה לדעתי בן אדם בודד בכנסת שאני לא אומרת לו שלום. טוב, לענייננו, אנחנו נעשה חוק גיוס לכולנו, כולם התגייסו, כולם ישרתו, אין את הדבר הזה יפה ויפה, אדם של החייל אחד לא יותר טוב או פחות טוב מדם של האברך או חייל אחר.
10: הוא אמר, הדולר ימלוך לו עולם ועד, כך אמר לו מישהו מהסיעות האופוזיציה, מגוש השינוי, שזה מה שמעניין הכלכלה, הדולר ימלוך לו עולם ועד.
12: איזה שטויות הוא מדבר. אם כל הסיפור של גיוס הוא לא רק גיוס ולא רק הגנה על מולדת, למרות שזה הערך הכי חשוב בעיניי, וגם כלכלה. אם אנחנו לא נסתכן את העוול הזה של הנושא של הגיוס, כולנו נצטרך לשלם יותר מס הכנסה כבר בשנה הבאה. כן חוכמות, כי ברגע שיש לך מחסור ואתה משתמש במילואים בכמויות כאלה, אני כבר לא מדברת שזה פוגע באנשים ובמשפחות ולוקח מהם חיים וכו' וכו', נטו כסף, כולנו נצטרך לשלם יותר מס הכנסה, ב-16%, זה בנק ישראל אמר, לא יוליה מלינובסקי ולא אביגדור ליברמן. אז שהפסיקו לבלבל במוח, מדינת ישראל של כולנו, כולנו אזרחים, ואין דבר כזה שאפשר רק לקבל ולא לתת.
10: אמרת שכולם צריכים לשרת בצהל, אמרתי לו, אני מודה, זה מוציא אותי מדעתי, אבל הוא אומר לי, תשמע, הצבא לא בדיוק רוצה, גם כשהם מגיעים, אומרים לו, אנחנו לא צריכים אותם.
12: אני אגיד לך משהו, אנחנו צריכים את כולם, אנחנו צריכים אנשים כלוחמים, אנחנו צריכים אנשים בשירות לאומי, אתה יודע מה, אני צריכה חיילים, אנשים, כדי לבנות גדר בדרום, בצפון, ולא שהפלסטינים או מיוש, אתה יודע, יעשו את העבודה, כי חסר לנו, פשוט חסר לנו כוח אדם בכל מקום ומקום. אז שיפנימו את המציאות, כולם התגייסו, כולם ישרתו, כל אחד במקום שאתה יודע, שמתאים לו ושצריך בו. ואי אפשר רק לקבל, רק לדרוש, רק להלל, רק לספר לכולם, להטיף לכולם מוסר ולא לתרום. אין דבר כזה, זה נגמר.
10: אבל השאלה המתבקשת היא, גוש השינוי יוכל להקים ממשלה ללא המפלגות הערביות? ללא מנסור עבאס? אמרנו כאן קודם חבר כזה צביקה פוגל, הוא אמר לנו, אתה יודע מה יהיה? מנסור עבאס יהיה השר הנגב והגליל.
12: תקשיב לי טוב. אם אחרי בחירות חלילה לראש הממשלה נתניהו ולצביקה פוגל יהיה חסר כדי להשלים ממשלה כמה מנדטים, אני בטוחה, אני יכולה לחתום על זה, שהטלפון הראשון שביבי ירים זה יהיה למנסור עבאס, כפי שהוא עשה פעם הקודמת. זה אפרופו המוסר הכפול של ראש הממשלה שלנו, הוא לא כפול אצלו, הוא משולש ואתה יודע, בריבוע. אז כבר היינו בסרטים האלה, בן אדם שהיום תוקב ואומר איך זה יכול להיות מדינה פלסטינית, אני רק מזכירה את הנאום בר אילן שלו. אני רק מזכירה שהוא חתם על ה-20 נקודות של טראמפ.
10: נאום בר אילן, למי שלא זוכר, נתניהו דיבר על שתי מדינות לשני עמים באותו נאום.
12: נכון, נכון, וגם אתה יודע מה, לא נלך אחורה הרבה מאוד. אנחנו עכשיו מזכר הבנות של טראמפ, שראש הממשלה שלנו חתום, הסעיף 19, הקמת מדינה פלסטינית בעזה. אז שיפסיקו להטיף מוסר, שיפסיקו לשקר, שיפסיקו לבלבל במוח, כל מה שמעניין אותם זה שלטון, והמסע ההפחדה הזאת זה כבר די ונמאס, אתה יודע, אי אפשר, כבר למדנו את זה, ראינו את זה, וכבר אכלנו את החרה הזאת, סליחה על ביטוי. מנסור עבאס לא יהיה חלק מממשלת שינוי שלנו. אנחנו נקבל יותר מ-61...
10: אבל לא היה ממשלת השינוי הקודמת איתכם,
12: זה היה, ואחר כך קרה 7 באוקטובר, ואחר כך שמענו את הבטויות של חייקים שלו, אתה יודע, שהם יותר קרובים לחמאס, ושפשוט אנחנו לא יכולים לחיות עם זה, ולא יכולים לעבור על זה, ואז מנסור עבאס לא יהיה חלק מהממשלה, ואני לא צריכה אותו, והשאלה הזאת היא מאותרת.
10: תהיה ממשלה שתתבסס על רוב ציוני?
12: אני בטוחה שיהיה פה מהפך בסגנון 67, לכן אתה רואה את כל ההיסטריה.
10: 77. כן.
12: שהליכוד עלה לשלטון, אתה זוכר 77?
10: בטח, בטח. בגן,
12: כן, מהפך. אז זה מה שיקרה פה, ואני לא צריכה אפילו לחשוב על אופציה של מנסור עבאס, כי זה לא רלוונטי. אנחנו נקבל יותר מ-61, אני מרגישה את זה, אני רואה את זה. אתה יודע, ההמחשה הכי טובה, עזוב מה אני רואה ומרגישה. אני רואה מה קורה שם במחנה של המחנה הזה של, לא יודעת איך לקרוא, איזה שם לתת להם את זה, הכוח כסף וכסף, והמשחקי אגואים והרפיסות וחוסר יכולת לקבל החלטות, ואני רואה את ההיסטריה שם, אז זה רק ממחיש שאני צודקת. ואגב, אתה יודע מה? אתמול נפל עוד עפיפון בדרום. אנחנו הרי מדברים עכשיו ברדיו צפון, אבל זה אמור להדאיג את כולם.
10: דרום עפיפונים חוזר לדרום, אגב בצפון עוד לא סיימנו את המלאכה, זה ברור שלו.
12: נכון, וזה 3 שנים אחרי טבח, 7 באוקטובר. אז מה? הכל היה, ממשלה הייתה, תמיכה של אופוזיציה הייתה, העולם היה איתנו, הצדק היה איתנו. למה? מה קרה?
10: והבנתי שבן גביר מרגיז אותך שהוא לא מצליח למנוע הפריה חוץ גופית.
12: שוב פעם חמאס זה נכס, כמו אמר סמוטריץ' בזמנו. אני מתחילה לחשוב שכל מה שקורה עכשיו זה לא סתם וזה לא בגלל טראמפ, אלא פשוט כנראה שהם רצו לשמר את השלטון חמאס בעזה. אין לי הסבר אחר, אין לי, כי אחרת אין אפשר להסביר את מה שקורה פה.
10: ולמה בן גביר כל כך מרגיז אותך עם ההפריה החוט גופית לאשתו של הרוצח?
12: תראה, פה צריך להסביר.
10: שר חבר זאבי, זיכרונו לברכה, שם מקום דמו, שילדה כיתום, אם הרי ברור לך לחלוטין שבית המשפט היה מאשר את זה, מה לעשות?
12: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה, בית משפט לא מאשר, ותפסיקו לזרוק את הנעליים על בית משפט.
10: לא, אני אומר, הרי אנחנו מדינה נאורה.
12: לא, בית משפט בכלל לא היה מאשר דבר כזה, וזה לא קרה, וזה לא היו כאלה אישורים. פה קרה משהו אחר.
10: לא, אבל תהיה שערים יפנו, לכן לקחו בחשבון.
12: אני אגיד לך משהו. זה שיכולים לקרות הברחות מבתי כלא, לצערי הרב זה קורה. זה לא אמור להיות, ואגב, במקרה הזה אני מקווה מאוד ששב"ס יעשה תחקיר מאוד מאוד רציני איך זה קרה להם.
10: זאת אומרת, אפילו לא הגיע לבית משפט, את אומרת? כי אני כבר מכיר...
12: לא, לא, לא, לא, לא, לא, איזה בית משפט? הייתה פה אירוע כשל הבטחתי מטורף. שבזמן כהונה של בן גביר, שעשה מזה סיפור וסיפר לכולנו כמה הוא קשוח, כמה הוא שם, לא יודעת מה, סוגר על מחבלים, וכמה, אתה יודע, הוא חזק, בזמן כהונה שלו הצליחו להבריח זרע של הרוצח מתואב, שרצח את שר בישראל, החוצה, להבריח זרע
10: החוצה,
12: זה סיפור מטורף.
10: מקומם.
12: ואז אשתו... הביאה רק לאחרונה שני תינוקות. זאת אומרת, זה לא שהמדבר מטפל במחבלים, הם רק מתרבים אצלו. אבל אני אגיד משהו אחר, זה קשר הבטחתי מטורף, ואילו בן גביר לא היה עושה לעצמו מר האסירים, לא יודעת מה הוא עושה לעצמו, וקמפיין הזה אוקיי, זה קורה, זה לא אמור לקרות, אבל זה דורש תחקיר אמיתי, כי עכשיו זה זרע, מחר זה נשק או כל דבר אחר. אבל בן גביר... מספר לעם ישראל עד כמה יד עליונה שלו שם, עד כמה הוא חזק שם מול המחבלים בבתי כלא. בזמן כהונה שלו, עכשיו, הם הצליחו להבריח זרע, זה הסיפור שלפני שנתיים, והביאה ילדים מרוצח של השר בישראל.
10: לא
12: שמעתי שר בן גביר מדבר על זה.
10: הרגשת אותי מספיק עם זה? ואנחנו נסיים את
12: זה. זה לא קשור לבית משפט במקרה הזה.
10: אני אומר, כי אולי הם אומרים שבית המשפט עשוי לאשר.
12: לא, לא, לא, לא.
10: אז הנה, אני לא משהו לבית המשפט, ממש לא, אני לא...
12: הברכה מתוך שבת,
10: בזמן כהונה של שר... מה שמחליטים, אנחנו צריכים לכבד.
12: בזמן הכהונה של שר טיק טוק בן גביר. אולי גם על זה הוא תייחס.
10: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מישראל ביתנו, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
12: בוקר טוב,
10: נתראות. פרסומות ומיד אחרי נהיה כאן עם הכתב הצבאי של וויינט, אלישע בן קימון, על הגפרור שעלול להצית את יהודה ושומרון.
9: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.

0: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית? כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול. באינטרנט, הקישו יעד פרזול.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אלי טל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אלי טל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באלי טל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוחותית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
7: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: קרדיט קלין, שלום.
9: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
8: קרדיט קלין, זה הפתרון, בדירוג האשראי להיות ירוק לא אדום. קרדיט קלין, קלין, קלין, קלין.
9: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב, בהתחייבות. כוכבית 31-39.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בכיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה. סיפורי הרפתקאות לא שגרתיים, פעילויות מעצימות ביישובי הצפון ועוד. שמעתם סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון.
12: משהו קטן וטוב.
11: תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.

0: נראית גם בדיגיטל שלנו, וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. האמת, כשראיתי את הכותרת בוויינט, התקשיתי כל כך להאמין. כתב עצמי של וויינט, אלישע בן קימון, בוקר טוב לך.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, זה אמיתי? זאת אומרת שראש הממשלה ושר הביטחון נפגשים עם הרמטכ"ל, נכון? והתשובה שלה, המדהימה של הרמטכ"ל, שאני באמת כל כך מעריך אותו, אני חושב שהוא איש כל כך ראוי, אייל זמיר עונה, לא הגענו מוכנים לדיון. איך זה יכול להיות? על מה ולמה?
1: אז בוא, אז זהו, אז אולי צריך לחדד ו...
0: בדיוק, בואו נחדד.
1: לעשות קצת סדר.
0: כן.
1: בעצם אנחנו מדברים על דיון שנקבע ממש מעכשיו להרגע, ברמה של שעות להבנתי, שכל העיסוק שלו למעשה היה בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, שמתחילה קצת לצאת משליטה, לא קצת, אפילו הרבה. הדבר הזה מייצר לחץ אמריקאי מאוד מאוד משמעותי, ולכן כל העניין הזה וכל הדיון הזה למעשה נקבע מעכשיו להרגע, עוד פעם אני אומר, ברמה של שעות לפי הבנתי. עכשיו, ברגע שקבעו את הדיון הזה, ליבת העיסוק שלו הייתה בעצם אירועי הפשיעה הלאומנית, ולכן גם בפיקוד המרכז וגם באוגדת היוש הכינו את הנתונים על אירועי הפשיעה הלאומנית, כל הנתונים שהיו במהלך חצי השנה האחרונה וכל המגמות, קיבלו שם סקירה והכל. ועד באיזשהו שלב דיברו במהלך הדיון על איזשהו סוג של תרחיש שהוא קצת מעופל בדיון הזה, שעלול להתפתח ביהודה ושומרון.
0: כלומר, הגפרור שעלול להציץ את יהודה ושומרון.
1: כן, תרחיש כולו למעשה קשור בהתפתחות דווקא של הצד הטרור הפלסטיני למעשה. כלומר, מה קורה במידה והטרור הפלסטיני מתחיל להתעורר, וזה בעצם נושא שבצהל לא הכינו אותו, לא הגיעו אליו כביכול מוכנים, בגלל שהם חשבו שליבת הדיון, כפי שבאמת קרה, עוסקת דווקא בפשיעה הלאומנית, ולכן לא היה מה להציג. אבל, וזה אבל מאוד מאוד
0: זהו, כי אתה יודע, כי מי שקורא את זה נדהם, אומר מה, הרמטכ"ל אמור לבוא ולהיות, שמה, יש לנו הרי אגף מודיעין, יש לנו את כל הקצינים, את כל הזה שיכולים לבוא ולהכין ולשלוח ולהעביר בשנייה, תראו, בדרכים הסודיות ביותר להעביר, הנה, זו התוכנית שלנו למקרה כזה וכזה.
1: נכון, עכשיו יש כזאת תוכנית והיא כבר קיימת, ויתרה מכך היא כבר גם מתורגלה, ולא פעם אחת אלא יותר מפעם אחת חל מהשביעי באוקטובר, זה תרחיש שמכירים אותו, שעשו לו מספר תרגילים, כלומר התוכניות מוכנות, יכול מאוד להיות שאנחנו מדברים כאן על איזשהו משהו פרקטי, אתה יודע, אף אחד לא הביא את ה-USB הנכון או את הקובץ הנכון כדי באמת להראות את זה באופן ראוי גם לראש הממשלה וגם לשר הביטחון. היו שם גם האלוף, גם מפקד אוגדת היוש, וכל האירוע הזה בעצם הוא עסק, כמו שאמרנו קודם, באירועי הפשיעה הלאומנית, ואז דיברו גם על זה, ולזה צהל לא הביא את המצגת הנכונה או את התוכנית הנכונה, אבל שוב, התוכנית הזאת קיימת להתמודד עם האירוע הזה, עם אותו תרחיש שעליו דיברו בדיון הסגור. התוכנית הזאת כבר תורגלה גם בפיקוד מרכז וגם באוגדת היוש, וברגע שהיו אומרים, ככה לפחות בצבא מסבירים את זה, ברגע שהיו אומרים לנו, תראו, יש דיון על 1, 2, 3, 4, אז הבנו, 1, 2, 3, 4, אם היו אומרים לנו, יש דיון על 1 עד 5, אז היינו מביאים גם את 5. זה הכל עניין של תאום ציפיות, והדבר
0: הזה קורה... אז הנה, הרגעת אותי, אבל אם לגמרי, זה קורה, לגמרי. יודעים בצהל ערוכים, זה הכי חשוב.
1: נכון, וגם
0: עוד... בצהל ערוכים, בכותרת הידועה, ערוכים לכל תרחיש.
1: ערוכים לכל תרחיש, ודווקא בתרחיש הזה, זה אני אומר לך באופן ודאי, שזה כבר תורגל, ויותר מפעם אחת, וגם צריך בסופו של דבר גם להבין שהאירוע הזה עוד פעם נקבע מעכשיו להרגע בעניין של שעות. עכשיו אנחנו רואים שכל התהליכים האלה וכל הקשר הזה בין הממשלה לצבא, ככל שמתקדמים לבחירות, הופך להיות, אתה יודע, יותר ויותר מתוח, והנה כאן עוד אירוע כזה.
0: הכתב הצבאי של וויינט, אלישע בן קימון, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
1: בוקר טוב, תודה רבה.
0: זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו לבוקר, המשדר של יום שלישי. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר. פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, אריאל גולדשטיין על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נסי, אתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9:00, להשתמע. יום טוב.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוף פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
3: יא.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגלל גיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: דלתו תבור.
17: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתו תבור.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
21: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני 7 באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
22: מחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה.
21: עד 7 באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
20: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר האדם שבגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. עורך דין בשנות ה-60 לחייו, תושב טירה, נעצר בחשד שזייף מסמכים עבור נהגים שרישיונם נשלל כדי לאפשר להם להמשיך לנהוג. חוקרים פשטו הבוקר על ביתו ומשרדו, והמשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור מי גבע ועד כאן מחדשות 12.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM ליאת רון, לא דופקת חשבון.
25: בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, לא דופקת חשבון. אתם תושבי חיפה, גרים באזור חיפה, רוצים לבלות בים או בחופי חיפה, לא קרה כלום, אז תרצו. משרד הבריאות הורה על סגירת כל חופי חיפה לרחצה. זה בעקבות דיגום של תוצאות לא תקינות של איכות מי הים. לא ברור מה מקורן בשלב זה, תכף אני אגיד על זה משהו. וזהו, בשל כך מתבקש הציבור לא להיכנס לים. במהלך היום יערך דיגום חוזר של מי הים וכו' וכו'. טוב, זה כבר מאתמול. כמו שאני מבינה, יש שם עניינים של ביוב ככה, שאיכשהו מסתנן לו למימי הים בחיפה. וזה נדמה לי דבר שהעירייה צריכה לעסוק בו. אני מאוד מקווה שהיא עוסקת בו. אני ככה מסתכלת בקבוצה שלנו. אם לא, לא, אני לא רואה שיש עוד משהו על הדיגום, לא. בקיצור, לא כיף, לא נעים, לא, לא, לא, לא, לא. אז כן, אל תלכו לים היום בחיפה. מי, אתם מתכוונים? תחפשו חוף אחר, לא יודעת, אכזיב, לא יודעת, משהו. ראש הנקרא, ראש הנקרא, הם ממש צריכים שיבואו אליהם אנשים. כן, זה בעניין הזה. אנחנו כמובן במהלך התוכנית הזאת נמשיך ונעסוק בדברים שקשורים לצפון, והם מאוד מאוד חשובים בעינינו. יש לנו גם פינה חדשה בסוף התוכנית, אז כדאי לכם להישאר, משהו נורא נורא חמוד. תכף יהיה איתנו אסף לנגנבן, גם ראש המועצה המקומית בחורפש. נדבר על פרוטקשן, למה מזמן לא דיברנו על פרוטקשן, נכון? אגב, היום התפרסמה ידיעה שכבר הועבר כסף לפרוטקשן מהמדינה, כן? לפיצוי של חקלאים שנפגעו מפרוטקשן, רק אפס הוא לא זז, אנחנו נחזור לזה אחר כך. וגם דרישה לתשלום נוסף לפעוטות במעלה יוסף, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר העורכת ענתי תחובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מה, ענה לתחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל כתוב לי הקרל, לא לא לא הראל גולדשטיין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045. תשאירו לי הודעה בכל דבר שאני יכולה לסייע לכם, בשביל זה אני פה. זהו, אנחנו מתחילים. בוקר טוב לאסף לנגנבן, ראש המועצה לנגלבן.
26: בוקר טוב, ליאת.
25: לנגלבן. לא, אלא, אני יודע.
26: קולים לכיתה א', זה חלק מהאירוע.
25: נכון. לנגלבן, כן. ראש המועצה האזורית גליל עליון.
26: בוקר טוב.
25: מה העניינים?
26: בסדר. בדיוק עכשיו בסיור בבתי הספר לקראת שנת הלימודים שתתחיל שבוע הבא, בשמחה. מחכים לזה, אני חושב, גם.
25: מה רואה?
26: לא, רואים את השיפוצים, באמת נעשים הרבה מאוד שיפוצים בקיץ, עכשיו אני בבית ספר הגומי. גם בטיחות, גם מגרש כדורסל, כדורגל חדש. אנחנו מנסים ועושים כל הזמן גם דברים פיזיים וגם עם גופים נוספים שתומכים בנו, גם עם משרד החינוך כמובן ועם קרן הבית, אנשים באמת שנרתמו אחרי המלחמה, לייצר פה גם דברים פיזיים, אבל גם באמת ערכים חדשים, תוכניות חדשות לילדים שלנו בכל שכבות הגילאים השונים.
25: מה עם המיגון? שזה לא פחות חשוב, אתה יודע, הצלת חיים וככה.
26: אז מיגון היה את פרויקט המיגון הגדול שנעשה לפני כמה שנים, עכשיו אנחנו באמת...
25: לא, לא, מיגון מוסדות חינוך, בוא, אני מחזירה אותך על
26: זה,
25: כן.
26: אז זה אני מדבר, זה גם נעשה, היה מיגון... לא, לא, היה פרויקט מיגון בתי ספר, שנעשה מאוד משמעותי. אגב, לפני המלחמה, אנחנו עכשיו עובדים עם פיקוד העורף, בעקבות המלחמה, לעשות שינויים ותיקונים ותוספות, ואני מודה שזה לא סוד, שעד שהכספים מגיעים זה לוקח זמן, אנחנו כרגע בתחילת התוכניות. לא הגיעו תוספות, אנחנו כרגע משלימים תוכניות במספר בתי ספר, אבל גם במקביל צריך להגיד שבמהלך השנה הגענו גם תוך כדי השנה הזאת בית ספר פסגות בעירון, הגענו באופן מלא. אז בצד זה שפיקוד העורף עוזר לנו באמת להשלים את המיגון, יש בתי ספר שאנחנו נשלים ונחזק את המיגון כמו הלגיבה בכפר גלעדית.
25: כמה חסר לך מבחינת בתי ספר שלא ממוגנים עד הסוף?
26: עד הסוף, המיגון הוא לא מיגון של הדרום. צריך לזכור שהמיגון בדרום בעוטף עזה היה מיגון קומפלט שהילדים היו יכולים להישאר בכיתות.
25: נכון.
26: זה לא המיגון שנעשה בצפון.
25: למה?
26: סיבות היסטוריות. זה...
25: סיבות היסטוריות או פיננסיות, אתה יודע.
26: אז תראה, זה גם וגם. גם המציאות הייתה באמת, לפחות חשבו שהיא אחרת. ותראה, יש יתרונות לכאן ולכאן. צריך לזכור שבסוף, אם אתה נמצא בתוך קופסה, אתה פחות, הסביבה יותר שונה. אנחנו חושב לנו גם שהילדים ילמדו בסביבה מונגשת לטבע, לירוק, חלונות גדולים. יש לכל דבר יתרונות וחסרונות. וכן, אני גם חושב שכסף הוא חלק מהאירוע, אבל אני לא פחות שם את הצד הפדגוגי בנושא הזה. אבל יש לנו קצת פערי מיגון, גם בלגיבה מתי, במבוא גליל, וכשבעה, שמונה ממדים שאנחנו צריכים לעשות. כרגע, אגב, אין ויכוח מהותי עם פיקוד העורף, אנחנו מקווים שנשלים את התכנון ונבצע את הפרויקטים האלה.
25: אוקיי, אוקיי. תגיד, מה מבחינת מורים? אנחנו יודעים שיש מחסור נוראי במורים ברחבי הארץ. מה בגליל? מה אצלך?
26: אז אצלנו... זה לא שיש לנו מחסור מאוד מאוד גדול, צריך גם להודות על האמת שקצת קטנו.
25: אין מחסור?
26: אין מחסור משמעותי, לא, אין מחסור, גם הייתי עכשיו בגומה, גם לאורך השנה, גם אנחנו, גם הצלחנו, אגב, אנחנו להביא מנהל מהמרכז, זה בית ספר מבוא גליל, גייסנו כוח אדם, באמת, ואנחנו נעזרים גם באותם תקציבים שתנופה מנסה לעזור לנו לגיוס כוח אדם, אבל, ליאת, האירוע הוא זה שקטנו במספר הילדים, ולכן זה בא בהתאמה, כלומר, בזכות זה, אני חושב שיש לנו גם יותר מורים שהיום לא מאוישים, אז יש לנו, אם קטנו במספר הכיתות, אז יש לנו יותר מחנכים כרגע, וזה משפיע על שאר השעות, אבל אני מאוד מקווה, ואני גם מאמין שאנחנו נצמח, כי אני רואה באמת את התהליכי קליטה שקורים היום אצלנו במועצה, ולכן אני מאמין שבזמן קצר גם נחזור. מה שקרה, אם מישהו רוצה להבין דמוגרפית, שהגיעו משפחות לא ילדים, ועזבו משפחות עם ילדים.
25: זהו, כי אני הבנתי לא שכן... נמצא... כן, בדפנה למשל הגיעו משפחות חדשות, אז השאלה אם זה נמצא, אם כן גדל קצת מספר הילדים, או שזה התכזז בגלל שעזבו יותר?
26: זה בגלל שעזבו יותר משפחות עם ילדים, והגיעו, אמרתי, משפחות עם פחות ילדים או זוגות צעירים. אנחנו יכולים לראות את זה בסניר, קיבוץ שפחות 35-40 ילדים, אבל אין שם דירה ריקה, אבל זה נקודה רפרנס, מה שנקרא להשוואה להבין את הבעיה, למה אנחנו עם פחות ילדים. יש ביקוש לגור בעמק, יותר קשה באמת להביא משפחות ליישובים בהר, ואנחנו בזה אנחנו נמקד גם את העבודה שלנו במועצה. אני מזמין כמובן אנשים שרוצים להצטרף אלינו, כמובן להגיע לצפון, משהו חדש, צומח פה, מתחדש פה, ואני באמת מאמין שנצליח לייצר חוויה אחרת. אנחנו בעיקר רוצים את השקט, שזה כבר לא רק תלוי בנו, או בעיקר... לא תלוי בשלטון המקומי.
25: איי, איי, איי, איי, איי, כן. תראה, כמה תלמידים חסרים או נגרעו מהמועצה שלך בעקבות הפינוי ולא, כאילו כמה היום לעומת לפני המלחמה? סתם תן לי איזה סדר.
26: אני אתן בגומה, אבל אותו המועצה שלנו, בגומה לדוגמה חסרים 100 ילדים.
25: וואו.
26: אבל בגנים אנחנו בערך, נכון, אבל בגיל הצעיר אני ראיתי שכמעט המספר זה, אבל גם צריך להגיד שמספר הזה זה אי צמיחה.
25: בדיוק. לא רק אי צמיחה, זה לא רק אי צמיחה, זה נסיגה, כי האוכלוסייה אמורה לגדול כל הזמן, נכון?
26: כן, אבל גם לא בנינו, צריך לזכור, ליאת לא בנו בתקופה הזאת, הייתה עצירה, גם קבלנים לא רצו להגיע, בחלק כן בנו, והייתה פה עצירה, ואני רוצה עוד משהו אצל המועצה הזאת, כשאני אומר מספרים, אני מדבר על 7 רשויות שלומדות בגליל העליון, אנחנו רשות חינוך אזורית, נכון שזה אולי נראה שרק שלנו, אבל גם בתיכונים יש 7 רשויות שמתחנכות אצלנו ביסודי, כ3 נוספות, אז לכן זה לא רק, כשאני אומר מספרים, זה כמעט נותן ביטוי חוץ מקריית שמונה לכל הגליל המזרחי. הנתונים האלו.
25: תגיד, איך היה בלבנון?
26: אני לא נכנסתי לבנון.
25: שקרן, איך? אני, אם היו אומרים לי, כנסי לבנון, מה? איך פספסת?
26: לא נכנסתי מסיבות שאת מכירה, דעתי שאת אשתי באתי לפני 3 שנים, אני חושב שצריך להיות אחראי מספיק עבור המשפחה האישית שלי, בנסיבות אחרות. הייתי נכנס, אבל אני חושב שמשפחה בהקשר הזה קודמת לאירוע שלי.
25: האמת היא שזה מסכן, נכון? זה מסכן. זה מסכן חיים, כאילו, אתה יודע, ג'אבו וככה.
26: לכן אמרתי, אני לא מזלזל בשום דבר שאנחנו עושים, לא בעת חירום שאנחנו פותחים מערכות, ולא שאני צריך עוד ניו או אחרים להיכנס לבנון, אני מצד שני חושב שזה נכון להיכנס, אני חושב שאם אפשר לראות את הדברים, וגם בסוף לשדר לאוכלוסייה שלנו, את מה שאנחנו רואים בפנים, אבל עדיין אני חושב שבהקשר הזה, גם אם אני לא נכנסתי, זה לא האירוע. אני חושב שבעיקר חשוב שלא יצמח לנו מהצד השני מלבנון עוד פעם, לאט לאט יתפתח ארגון שצובר כוח ונמצא את עצמנו בעוד כמה שנים בסבב נוסף. זה המסר שלי, אני אומר בהקשר הזה, ושצהל צריך להישאר ללבנון עד אשר יוקם כוח אפקטיבי. אני אומר את זה כבר שנה וחצי, ואני אמשיך להגיד את זה. זה לא משהו שאפשר לסמוך עליו, או לא ממשלה בלבנון שאני כרגע יכול לסמוך עליה, שתגן עלינו, תגן על הילדים שלנו, בתי הספר שלנו סמוכים לגבול, ולכן צהל הוא זה שצריך להגן עלינו.
25: אסף לנג... שקט בבית. לנג לבן.
26: בוקר טוב, תודה רבה.
25: נכון? או שאני גם... לא, כן? אבל יש... אסף, תודה רבה. תודה, תודה.
26: תודה רבה.
25: תודה, תודה. כן, אני בן אדם מתקשה, מה אני אעשה? טוב, מי איתנו על הקו? מיד אני אדע. ערן תביב, שלום לך, מה העניינים?
0: בוקר טוב, ליאת, מה שלומך?
25: אתה יודע, בסדר, בסדר. אצלכם לא משהו, אתה מפקד תחנת גולן. ואני מבינה שאתם ממשיכים להתעסק עם ענייני פרוטקשן ללא הרף. הפעם חקלאי תושב האזור שלך נסחט על ידי 3 אחים מלוד שהציגו את עצמם כחברים בארגון של ג'רושי, כדי לעשות יותר רוח כאילו, שיותר יפחדו מהם, הם לא היו מג'רושי, בוא תסביר.
0: קודם כל בוקר טוב לך למאזינים, ופתחת נכון, אנחנו בתחנת גולן, מעבר למקרה הזה, מתעסקים בחודשים האחרונים, מספר פרשיות שקשורות לעולם התוכן הזה של השחיטה באיומים ופרוטקשן, יש גם לא מעט הישגים בתחום הזה. בסוף אני אסכם את זה גם כן, שמרחב כנרת, מחוז צפון, בכלל עוסק בתופעה הזאת, כחלק מהדירקטיבה שהנחיל מפקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, ומפקד המרחב, אנחנו עוסקים בפרשיות האלו, ויש בהחלט עלייה משמעותית בכתבי אישום ומעצרי תום הליכים. לגבי ספציפית האירוע שאת כרגע מתייחסת אליו, אז אני אציין שבמהלך חודש יולי אנחנו מקבלים בתחנת גולן 2 תלונות בגין סחיטה באיומים. אנחנו מדברים שם על 2 תלונות שונות של 2 תושבי הכפרים בצפון רמת הגולן, אחד ממסעדה והשני ממג'ל שמס. כאשר השניים שם עוסקים שם למחייתם בחקלאות, ואחד מהם גם משמש קבלן בנייה בתשתיות. אמרת גם נכון, דובר שם ב3 חשודים, שלמעשה קשורים לשני המקרים האלו, 3 חשודים שהם אחים, תושבי לוד, שהם בחרו למחייתם לעסוק במקצוע של גביית כספים. הם טילים מורב הפחד כלפי הקורבנות האלו באמצעות שיחות טלפון והודעות מאיימות בכדי לכבות את הכספים מהקורבנות. וכן, ובכדי לחזק את היכולות שלהם ולהפחית את הקורבנות, הם גם דואגים לקשור את עצמם למשפחת הפשע במרכז הארץ.
25: למרות שזה לא נכון, רק תדגיש.
0: לא, לא, ממש לא.
25: אוקיי, אז אני צריכה כשאני רוצה... כן, כשאני רוצה להפחיד, אני צריכה להגיד ג'רושי. כן, אוקיי.
0: מה לעשות? זה חלק ממה שהם בחרו לבוא ולהציג במסגרת שיחות האיומים שלהם. למעשה אחד הקורבנות נדרש לשלם שם סכום לא מבוטל של 110 אלף שקלים, כחלק מחוב שלטענת המאיימים, הקורבן הזה חייב לקבלן אחר שהם היו איתו, שהוא היה איתם בעסקי עבודה, ולדבריהם החוב הזה הועבר לטיפול שלהם כרגע.
25: הבנתי.
0: זהו, מפה מתחילה להתפתח, הקורבן מקבל הודעות איום, שיחות טלפון, לא משתמות לשתי פנים.
25: כן, זה כמו שעושים את ג'רושי, נכון? בול.
0: זה השיטה של החברים האלו כדי לבוא ולאיים על הקורבנות. צריך לציין שבסופו של דבר הקורבן לא עמד בלחצים, שילם לסוחטים, סכום לא מבוטל. בשני מפגשים שונים של 80 אלף שקל בסך הכל הכללי, פעם אחת 50, ובמפגש השני 30. ויתרה מכך הם הגדילו לעשות שכדי לבוא ולסגור את החוב הזה, אז הם גם הגיעו אליו למפגש נוסף במהלך חודש יולי, לקנות ממנו סחורה, כביכול. לקנות סחורה חקלאית של דובדבנים במשקל לא מבוטל ובשווי סחורה של 45 אלף שקל. הסחורה כביכול נקנתה בצ'ק שלמעשה לא כובד. ברור לכם שאחר כך לא ראו לא את הסחורה ולא את הכסף.
25: אז למה פנו אליכם אם הוא כבר שילם והכל? זה לא היה אמור להיגמר הסיפור הזה? או שזה היה...
0: כל הכסף שהם קיבלו כמובן היה במסגרת אותם שיחות איום וכספים שהוא לא חייב להם בכלל. ואז אנחנו נכנסים לתמונה כתחנה אחרי שאנחנו מקבלים את התלונות האלו, אנחנו מקבלים את התלונה בתחנה.
25: אז כן פנו אליכם, כן,
0: בוודאי, ואני אדבר על זה גם בסוף הדברים שלי. אנחנו מקבלים למעשה תלונות רשמיות מהקורבנות, התחנה נכנסה לפעילות אופרטיבית, שכללה שם מספר פעולות, גם במישור המודיעיני, גם במישור החקירתי, שבסופה אנחנו הצלחנו לגבש תשתית ראייתית משמעותית, שקושרת את שלושת האחים האלו לעבירות המיוחסות להם, ו שמחתי ביום ראשון באמצעות פרקליטות מחוז צפון מוגש כתב אישום בבקשה למעצר תום הליכים נגד שלושת האחים גם בעבירות של קבלת דבר במרמה וגם בגין סחיטה ואיומים ופה אנחנו ככה סגרנו מעגל באירוע הזה ואת אמרת נכון אנחנו זה מצטרף לסדרה של תלונות ושהיו גם בעבר גם בתחנה שלנו וגם בכלל במחוז הצפוני בדגש על מרחב כנרת שככה סובל מהתופעה הזאת, אבל בכל מקום שהאזרחים בחרו לשתף פעולה עם גורמי אכיפת החוק, אני אומר לך שאנחנו מזהים עלייה משמעותית בהגשת כתבי אישום מעצרי תום הליכים, וחשוב שהציבור יכיר את זה, תקופה מול תקופה, שלמעלה מ-100%. זה לא יכול, הדברים האלו לא יכולים להתקיים בלי שיתופי פעולה מצד הקורבנות. קורבן שבוחר לשתוק, קורבן שבוחר לשלם, קורבן שבוחר...
25: הנה, אבל כאן הוא שילם, וכבר נכווה, ואז פנה
0: אליכם,
25: כן.
0: נכון, את צודקת, הוא שילם. ברגע שהוא הבין שנגמר הסיפור, הוא...
25: לא, אבל אתה אומר לי, כן, אתה אומר לי שני דברים. אחד, זה שכן כדאי לפנות אליכם, והדבר השני שהוא לא פחות חשוב...
0: אני לא חושב שיש אופציה אחרת, סליחה שאני קוטע אותך.
25: לא, לא, רגע, אבל יש, אני רוצה להשלים רק את הדבר השני... אם באמת גם מערכת המשפט נרתמת לעניין, זה שאתם עושים את העבודה שלכם וצריך לעשות את העבודה אולי טוב אפילו יותר, להתאמץ יותר, כי יש הרבה פעמים שלא מצליחים למצוא את הסוחטים.
0: אני מסכים איתך.
25: אז ברגע שגם מערכת המשפט נרתמת ונותנת את העונשים ואת הערכות המעצר המחויבות, זה כבר גם מרתיע, אתה יודע.
0: זה מה שנקרא, הבאת עליה, את אומרת דברים שהם נכונים. את אומרת דברים לחלוטין שהם נכונים. צד אחד, מערכת אכיפת החוק היא לא רק משטרת ישראל, היא גופים נוספים כמו שאנחנו מבינים, והרגל המסיימת שזה הנושא ההרתעתי הוא חלק נכבד ומשמעותי במיגור התופעה הבזויה הזאת. ופה אנחנו מאמינים, רוצים להאמין ולא לקוות, בסופו של דבר זה מגיע לכדי בית משפט ושם ניתנים העונשים. אני לא אכנס מה יהיה פה, אני גם לא יודע להגיד מה יהיה פה במהלך ההליך המשפטי כנגד השלושה, אבל בהחלט שיש לזה משקל משמעותי ולמגר את התופעה הזאת במה שנקרא בדין שמקבלו שם.
25: אני הרנת בי ומפקד תחנת גולן, לא אמרתי את דרגתך כי לא כתוב לי, אז תעזור לי.
0: סגן ניצב.
25: סגן ניצב. בסדר. אתה יודע, צריך לתת את הכבוד המגיע. תודה רבה לך, סגן ניצב דביב. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. תודה.
25: כן, ולפני שאנחנו ממשיכים, אתם זוכרים שאמרתי לכם שפורסמה איזושהי כתבה, זו כתבה בידיעות האחרונות של אילנה קוריאל ואיר קראוס, שעברה החלטה, ממשלה, כן, לפצות בעשרות מיליונים נפגעי פרוטקשן, כי אני, אתם יודעים, הביטוחים, אין ביטוחים במקרה הזה וכו'. הנציגים של האוצר, כך ניתן בכתבה, נעדרו מכל הדיונים שהתקיימו בנושא הזה, בוועדה בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובינתיים אף אחד לא קיבל פיצוי, ואף אחד עוד לא החליט איך יראה הפיילוט שיסייע לעסקים ויגדיל את מספר התלונות במשטרה. זאת אומרת שאם המדינה גם הייתה מזיזת עצמה ומסייעת לאנשים שנסחטים גם כלכלית, ואנשים היו יודעים שאם הם מתלוננים הם גם יקבלו פיצוי על הנזק הכלכלי העצום הזה, אולי זה היה מעודד אותם להתלונן. אבל שטויות, יש דברים הרבה יותר חשובים. בציניות כמובן. כן, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לאנואר עמר. שלום לך אדוני.
1: בוקר טוב, לך וגם למאזינים.
25: בוקר אור, אתה ראש המועצה בחופש, ואני רוצה לשאול מה קורה אצלכם, כי קודם דיברנו עם ראש המועצה בגליל עליון, אסף לנגלבן, והוא אמר שחלק מהכספים לא הגיעו. מה איתכם עם המיגון?
1: טוב, אם אנחנו מדברים רק על המיגון, אז אנחנו בשלבים מתקדמים במיגון. היו במהלך המלחמה, היה פנייה גם שלנו למשרד הביטחון לאשר לנו מקלטים, בעיקר בבתי ספר וגם בתים פרטיים. ברוך השם סיימנו באחד מבתי הספר היסודיים את המקלטים וגם בכפר הילד, ואנחנו עכשיו בשלבי סיום גם בחטיבת הביניים וגם בתיכון. מילה טובה גם למשרד הביטחון על הסיוע והעזרה שלו והתמיכה שלו בבניית המקלטים. הבעיה הכי אקוטית והבעיה הכי מורכבת, שזה הבניית המקלטים בתוך בתים פרטיים. הדברים נתקעים בתוך הוועדות לתכנון ובנייה, הוועדות המקומיות, ואין שם איזה מישהו שיכול באמת להמריץ את כל הנושא הטיפולי בנושא המקלטים, וזה תוקע את האנשים מלבנות מקלטים. זה פה צריך באמת אמירה או לשלוח אנשים לתוך הוועדות בשביל להקל על התושבים לקבל אישורים לבנות את המקלטים הפרטיים שלהם בתוך הבית.
25: הבנתי. תגיד, ומה עם שנת הלימודים? איך אתם ערוכים?
1: אנחנו בשלבים סופיים בהכנה לפתיחת שנת הלימודים. אנחנו בהכנות מטורפות, בשלבי סיום של שיפוץ בית ספר אחד, וכלל הבתי הספר אצלנו כולם עם שיפוץ, אחרי שיפוץ, עם ציוד חדש, עם צוות חדש. אנחנו פורחים אחרי המלחמה הזאת עם כל התמיכה והסיוע של משרד החינוך, בעיקר גם של מנהלת המחוז, אורנה שמחון, שהיא תומכת ועוזרת. אני ממש ממש מרגיש הכי נפלא בתקופה הזאת על כל הסיוע והתמיכה שאנחנו מקבלים לבתי הספר בעיקר.
25: יופי, אבל אמרת זה לבתי הספר. ואני ככה, בקצה הדברים שלך, שמעתי איזה נימה של אולי תלונה על דברים אחרים, יכול להיות שהאוזן שלי רגישה מדי, או שיש דברים שאתם מבקשים ואתם לא מקבלים?
1: לא, אנחנו, קודם כל, מה ששמעה האוזן שלך הוא נכון.
25: יפה, אנחנו, לא, כן, בדקתי כן, את עצמי, כן.
1: אנחנו לא מדברים על בתי ספר, אנחנו מדברים על הדברים האחרים, כל התוכנית של תנופה לצפון וכל התוכניות שבנינו, אנחנו עדיין לא ראינו שום דבר.
25: לא ראיתם שקל, תגיד, לא ראינו שקל, אומרים את זה, כן, כן.
1: אמרתי שלא ראינו שום דבר, אוקיי? חוץ מתקציבי חינוך בלבד שקיבלנו, וזה ממש לא בסדר. זה מעכב אותנו בלהתחסק ולבנות את הצפון. יש תוכנית שעבדנו על זה המון המון שנים, והרבה זמן נתנו למען התוכנית הזאת, ועדיין אנחנו לא זוכים לשום התייחסות מבחינת כספים. זה צריך להגיע. הכל דיבורים בינתיים, אין במציאות שום דבר, שום דבר אין במציאות.
25: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: כן, אנחנו מדברים, אני פעם עשירית עולה בשידור, אני פעם עשירית אני מדבר על זה, לא רק אני, כל ראשי הרשויות, גם יושב ראש פורום קו העימות מדבר על זה, ואנחנו רוצים לראות תזוזה בכל התקציבים שנועדו לחיזוק הצפון. לא יכול להיות שאנחנו חוזרים עוד פעם על אותה בעיה. הכל דיבורים בזמן מלחמה, הכל נרגע, כולם שוכחים אותנו. צריך פעם אחת לתת מה שצריך בשביל לבנות את הצפון ולהתקדם ולחזק אותו. הגיע הזמן.
25: נכון, נכון. תגיד רגע, מה עם תוכניות המתאר וכל הסיפורים האלה אם אנחנו כבר מדברים?
1: טוב, אנחנו עם קו כחול ותוכנית קולוננית של חורפש מאושרת. כרגע אנחנו גם בשלבי סיום של שכונת חיילים משוחררים מבחינת שיווק. אנחנו צריכים לצאת לשיווק. יש לנו המתחמים שלנו גם אזור תעשייה שהופקד בוועדה מחוזית, גם מתחם אחד בשלבים אחרונים של אישורים. שש, יש לנו גם מתחם שש, שבע, שמונה אושרו. אנחנו בשלבים מתקדמים בצורה אדירה בתוך הוועדות. בעיקר מי שהיה יושב ראש ועדת תכנון ובנייה מחוזי, מר בועז, באמת שהוא דחף את כל, לפחות היישוב שלי, דחף אותו קדימה מבחינה תכנונית, ויש לנו גם איש שלנו שם שנמצא, אסם חמד, עורך דין אסם חמד שעובד בתוך הוועדה, והוא מקדם את כל התכנויות של המתחמים. ממש אני אישית, אני לא מדבר בשם של כל העולם, אני מדבר בשמי, אני מרגיש שיש שיתוף פעולה ויש גם אנשים שהם מקשובים, שומעים ומקשיבים לכל הצרות שיש לנו, ואני מקווה בהקדם אנחנו נהיה אחרי כל האישורים של כל המתחמים ויהיה לנו רק טוב.
25: איי, איי, איי, נקווה, נקווה. אז ראש המועצה בחורפש, אנחנו מודים לך מאוד. תודה רבה רבה.
1: תודה, שיהיה לכם יום טוב.
25: ולך פתיחת שנת לימודים טובה ומוצלחת ופוריה. תודה רבה.
1: שיהיה שנת לימודים שקטה. מוצלחת ושקטה לכל מדינת ישראל, לכל כן. הצפון, לחזק אותו נכון. ולתת לו את כל התמיכה בשביל שיהיה חזק הצפון.
25: אנואר אמר, תודה רבה. תודה, תודה.
1: על הכיף. תודה, תודה, ביי.
25: אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
3: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: יפו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: מיה עוד אחד. יא.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על החדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל. ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון, 104.5 FM.
5: כן, אנחנו חזרנו, שובל עמית אדוני, נכון?
6: כן. כן,
5: אוקיי, לא, טוב. אני חשבתי שובל עמית ואדוני. את יודעת, זה נורא מבלבל. מה העניינים?
6: בסדר גמור, מה נשמע?
5: אני בסדר, אני מבינה שאצלכם שמח. חלק מהיישובים צמודי הגדר, ומהמועצה האזורית מעלה יוסף, קיבלו דרישה לתשלום 600 שקלים נוספים, על כל, על כל ילד, לא, 600 שקלים נוספים בחודש עבור כל ילד שנמצא במעון.
6: זה נקרא סל חריג.
5: אני אסביר רק מה זה סל חריג. זה ההנחה המופלגת שהבטיחה המדינה, נכון? כן, לתושבי הצפון, שבאמת יפחית את תשלומי הגנים והמעונות בצורה דרסטית. אז היום, במסגרת אותו סל חריג, את מתכבדת לשלם 4,000 שקל, שזה חריג באמת. את יודעת מה חריג? זה סל חריג, בואי. בואי תסביר לי מה קרה, בואי, כן.
6: אז ככה, אנחנו נכון קיבלנו הטבות ליישובי גדר משנה שעברה לדרגת תמ"ת, דרגה 3. הדרגה הזאת בעצם אמורה להקנות לנו הנחה עבור כל הזמן הזה שהיינו בחוץ ומה שעברנו, וזה שלא חוזרים לפה אנשים, ממש לעודד כאילו צמיחה חדשה של הדור הוותיק ואנשים חדשים שבאמת רוצים להגיע לפה ולהתיישב, כי זו המטרה, ליישב את הגליל אחרי כל המלחמות. שנה שעברה קיבלנו את זה, אבל קיבלנו את זה בצורה כזאת שמספטמבר, אני ספציפית מדברת עליי, מספטמבר עד ינואר הייתי צריכה לשלם תשלום מלא, כי זה לוקח זמן, זה לא דברים שאת בעצם משלמת אותם ישר, זה
5: לא, המשרד... לא, כן, ואז הם אומרים, וברטרואקטיבית,
6: מאוד לאט.
5: כן,
6: אני... עכשיו, ברור. זה סכום לא מבוטל, זה כמו המשכורת שאת משלמת אותה, כאילו המשכורת שאת עובדת, את משלמת אותה על, בשביל שהילד צריך יהיה במסגרת בזמן שאת עובדת, אוקיי? זה הסיטואציה. באותה שנה גבו מאיתנו סל חריג שעלותו הוא 300 שקלים. אנחנו, בגלל כל התקופה עם איראן, בתור תושבים אני מדברת איתך, לא בדקנו לעומק את הסל החריג הזה, אבל לא התייחסנו, אמרנו, אוקיי, טוב, סכום כזה עוד יחסית, סבבה, בואו נסתום, כרגע נתרכז בדברים היותר העיקרים, שזה בעצם הילדים שלנו, המלחמה ומה שקורה פה. השנה, שבועיים לפני שאנחנו חוזרים, כאילו אומרים להכניס את הילדים שלנו למסגרות, התקנו אותנו בדדליין מאוד מאוד צפוף, שאנחנו צריכים את הסל החריג הזה לשלם 600 שקלים. על כל ילד, פר כל חודש. משמע, אני שהולכת להכניס שתי ילדים, אמורה לקחת בחשבון שכרגע אני אמורה לשלם את המחיר המלא ללא הסבסוד עד שיאשרו לי דרגת זכאות על שתי ילדים, כל אחד 4,000 שקל, אוקיי? ויחד עם זאת צריכה להוסיף על כל ילד במשך חודש 600 שקלים על הסל חריג. תגידי לי עד כמה זה יוצא בחודש.
5: אני אמרתי לך, נו בסדר, אז רגע.
6: לא משלם לי.
5: טוב, רגע, עכשיו מה? אומרים, אוקיי, תשלמי את ה-600 ויעשו איתך אחר כך התקזזויות? איך זה, מה?
6: לא, ה-600 יישארו כל מהלך השנה, לא התגזזויות ב-600 שקל. הם טוענים שה-600 שקל האלה נועדו לתוספת של העלאת משכורות לעובדים. ויחד עם זאת, הם טוענים שלא מגיע לנו בתפריט של משרד העבודה מנה בשרית, אז זה כולל מנה בשרית.
5: אבל רגע, אבל ה-3,600 זה אחרי ההנחה? לא הבנתי. לא, סליחה, ה-3,400 זה אחרי ההנחה? זה גם נורא יקר.
6: עוד פעם, סליחה, 3,400?
5: כן, נכון, את צריכה לשלם עוד 6,000, סך הכל 4,000, נכון? או שאני עשיתי משהו, כן. אז את אומרת
6: שאת... אני עכשיו, נגיד, יש לי ילד אחד, יש לי אחד, כרגע אני מדברת איתך בלי הורדת המס. 4,000 שקל, אוקיי? הסל חריג זה סל שהוא 600 שקלים, זה בלי שום קשר לתמ"ת. התמ"ת לא עוזר לי בו, זה משהו שהמועצה החליטה, אוקיי?
5: אבל למה זה עולה 4,000 שקל?
6: התשובות זה בגלל שהעלו העלאה לעובדים.
5: וואי וואי.
6: עכשיו, בואי, אני לא המעסיק הישיר של העובד, או העובדות, הסייעות, הן באמת עושות עבודת קודש, וחד משמעי. המועצה, סליחה, המתנס, שזה תחת המועצה, טוענים שהם בסוג של גירעון, וה-600 שקלים האלה אמור לתת להם את הטווח נשימה, כדי גם, הם כאילו גם רוצים לעלות לעובד את הכסף, אבל הם גם בגירעון, אז הם לא רוצים שעוד יותר יהיה גירעון. אני לא אמורה, אני הסברתי אתמול באיזושהי ישיבה שהייתי, שאני מבינה את המצב, אבל כנראה שאם הם בגירעון, אז ההתנהלות היא כושלת. אני לא אמורה לשלם את זה. כאילו, אני לא אמורה לשלם סל חריג בצורה של 600 שקלים. אני יכולה להגיד לך שהסתכלנו במועצות אחרות, יש מועצה שבכלל לא משלמים סל חריג, ויש מועצה שגובה סל חריג על סך 92 שקלים, שזה עוד מחיר שפוי. איך הגעתם מסכום של נגיד 100-200 שקל סל חריג ל-600 שקל?
5: כי זה חריג.
6: במיוחד שיש ילד, יש הורים שצריכים להכניס שתי ילדים למסגרות.
5: אז זה עוד 1,200 שקל.
6: כן.
5: ההחרגה הכבדה, יקירתי, זה לא החרגה בקטנה, מה?
6: זה לא החרגה בקטנה, זה ממש לא. ואת יודעת יותר מזה. אני אומרת, אמרנו אתמול על השולחן, דפקנו על השולחן ואמרנו, אתם העליתם את זה ב-600 שקלים. אתם נתתם לנו לשלם את הרישום השנתי עבור הילדים שלנו. היה לכם חודשיים שלמים להתקן אותנו, שהולך להיות סל חריג במחיר הזה, כדי שנעשה את החושבים אם בכלל להכניס את הילדים למסגרות.
5: אני רוצה רגע, אוקיי. אז קודם כל, צודקת 200,000%. רגע, אני מסתכלת אם יש לנו את התגובה, שזה הדבר הכי חשוב, אבל אחרי מס, כמה זה יוצא? סליחה שאני אכנסת לך לכיס, אבל זה נראה לי חשוב. כמה היום הורה משלם לגן ילדים? עזבי את ה-600. עזבי את ה-600, כי גם הבטיחה המדינה הרי לסבסד, נכון?
6: המדינה מסבסדת, אני לא אומרת שלא.
5: כמה יוצא?
6: התהליך של הסבסוד, אנחנו 0.2 תושבי גדר אמורים לשלם 1,100 או 1,200.
5: אז איך את משלמת 3,400?
6: אז אני עוד פעם אסביר לך.
5: כי זה יהיה.
6: התנהלות של הסבסוד לוקחת זמן.
5: הבנתי.
6: זה פר הורה. יש הורים ששנה שלמה לקח להם התנהלות מול תמ"ת במשך שנה שלמה עד שקיבלו החזר בסוף השנה רטרו, החזירו להם.
5: עם ריבית?
6: אני לא יודעת להגיד לך עם ריבית, בלי ריבית. אני הצלחתי בין הראשונים יחסית לקבל את ההטבה, כי ישבתי יום יום בטלפון.
5: עכשיו תקשיבי, אני ככה חושבת, כן, אני חושבת על זה יקירתי שזה 20,000 שקל.
6: וכן,
5: אפילו יותר, אפילו יותר מ-20,000 שקל, מהמם. תקשיבי, בואי, אני לך ולמאזינים, תקשיבו כולכם, התגובה של המועצה האזורית מעלה יוסף. המועצה רואה בחינוך הגיל הרך משימה עליונה, מפעילה 8 מעונות יום עבור 200 ילדים, מתוך תפיסה פדגוגית ששמה את הילד במרכז. המועצה בחרה שלא להסתפק ביחס החניכה המינימלי שקבע המדינה, 2 מטפלות ל-20 ילדים בוגרים, והיא מתגברת את כוח האדם ל-1.6 עד 1.7, שזה מבורך. שיפור מצבת כוח האדם לצד סל שירותים מורחב הכולל קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, טיפול רגשי וחוגים, מייצרים עלות עודפים של כ-2 מיליון שקלים בשנה. המועצה סופגת כ-50% מעלות זו, כאשר ההורים משתתפים בסכום של בין 450 ל-600 שקלים בחודש, בנפרד משכר הלימוד הבסיסי הנקבע על ידי התמ"ת, שבו זכאים ההורים להנחות של, כאמור, 2,000 שקלים בערך, בהתאם לזכאותם. בואי, תני לי עוד משפט, אנחנו רוצים
6: לציין. אז בואו אני אסביר לך, אתמול ישבנו איתם לגבי, הם דואגים שלא יש שחיקה של מטפלות, אנחנו עשינו את החישוב כמה אמור להיות מטפלות על ילדים, מספר ילדים, עשינו את החישוב בין המעונות שלנו כמה יש, גילינו שיש כפול ממה שצריך, בנוסף לכפול הזה יש גם עודף של כאילו מטפלת שהיא כאילו משרה חלקית, אוקיי? ויחד עם זאת, כל הסיטואציה של מה שהם אומרים לך על ה-600 שקל זה משהו שאמור לחסות, זה לא נכון. אפשר להוריד את התקציב, אפשר הכל, המועצה יכולה לעזור, אוקיי?
5: חוץ מזה, אולי המדינה יכולה לעזור, את יודעת? אולי קצת המדינה, תנופה, לא יודעת.
6: המדינה עזרה שנה שעברה, המדינה גם עוזרת השנה ומעבירה תקציב למעלה יוסף, אוקיי? המועצה מחליטה פשוט לנתב את הכספים למה שנראה לה לנכון. הם כבר אמרו לגוף שאחראי אלינו מבחינת המעונות, לא, שהם לא יקבלו תקציבים. בואי תסביר לי את איך אפשר להתקיים במדינה כזאת אם אני נמצאת במקום שהוא סוציו-אקונומי מבחינת העבודה מאוד נמוך, אוקיי? השכר השעתי שלי הוא מאוד נמוך. אני לא יודעת איך אני אתחיל את ספטמבר הנוכחי. אני באמת שוקלת אם להכניס אותם למסגרות.
5: משלוח את הילד, בדיוק.
6: אני לא יודעת איך אני אעמוד בזה, כאילו.
5: את צודקת.
6: זה שתי ילדים.
5: את צודקת, זה לפשוט רגל, פחות או יותר.
6: חד משמעי, לפשוט רגל.
5: איי, יקירתי.
6: הייתה ומעודדים אותך, המדינה מעודדת אותך לעבוד, כמו שאומרים.
5: כן, המדינה לא רק שמעודדת אותך לעבוד, מעודדת אותך גם לגור בצפון, שזה עוד יותר גרוע. יקירתי, תודה רבה לך. תודה, תודה.
6: תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב.
5: אמן ואמן. ואנחנו לפינתנו החדשה. יש לנו אות, אגב? אין לנו אות, נכון? אין לנו אות. אז אתם רוצים שאני אשאיר לכם משהו לאות? לא נורא, אז לא. אנחנו אולי נעשה עוד, מה את אומרת ענת, האורחת שלנו? נראה לי שווה להשקיע. טוב, אנחנו חונכים פינה חדשה מהיום עד הראשון בספטמבר, זה סך כל שבוע, אבל זה הרבה הרבה זמן, ואנחנו נדבר בכל יום עם תלמיד או תלמידה מהצפון, אלה ש... פונו ואלה שנשארו, כן, גם בתקופת המלחמה, ונשמע מהם קצת על שנת הלימודים שמתחילה, על השלוש שנים שעברו עליהם, ובכלל, ואנחנו היום עם שקד קליימן, שעולה לכיתה היי. שלום.
7: שלום.
5: מה נשמע, מתוקה?
7: בסדר.
5: רק נאמר שאת בבית הספר היסודי מעיינות בקברי, ונתחיל מזה שנשאל אותך אם פונתם או שנשארת בבית.
7: אנחנו פוננו לשנתיים, שנה וחצי.
5: וואו, ואיפה הייתם?
7: בשבוע הראשון היינו בקריות, עברנו לסבא וסבתא שלי לתשע חודשים, ואז עברנו לבינמי, ואז בסוף היינו בגשר הזיו.
5: בקיצור, את חרשת, חרשת את ישראל כל פעם במקום אחר. איך כן. זה, תגידי, איך זה באמת, קודם כל לגור מחוץ לבית, והדבר השני, באמת לעבור ממקום למקום, ממקום למקום, שזה לא משהו הכי, הכי קל, נכון? גם להסתגל לחברים. כן. ספרי לי.
7: זה היה קשה גם, כי אבא שלי היה גם במילואים, והיינו רואים אותו. פעם בשבועיים או שלוש.
5: וואו, זה קשה, זה קשה. אז מה, וזה שהיית אצל סבתא זה היה יותר קל? זה קצת ריקח את הקושי או שלא ממש?
7: כן, ואז בסוף שהיינו אצלם, אז הוא בא, הוא סיים את המילואים, הוא בא, ואז עברנו איתו לבינם
5: וזה קשר עליו. הבנתי. ואתם חזרתם מתי? לפני כמה זמן?
7: לפני שנה וחצי נראה לי.
5: ואפשר להגיד שאת כבר משולבת, שאת כבר מרגישה שאת חזרת הביתה ממש?
7: כן.
5: כן, יופי, יופי. אז עכשיו את עולה לכיתה ה', יש ילדים שלא חזרו אגב?
7: הייתה לי חברה שהיא, הם טסו לחול והם לא חוזרים, הם לא חזרו והם לא חוזרים.
5: זה קשה, זה קשה ממש. ושאר הילדים, רוב הכיתה חזרה או שככה ככה?
7: כן, יש כמה ילדים שהם נשארו איפה שהם התפנו, אבל...
5: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. שוין, בקיצור, שוין זה ביידיש, זה מילה כזאת של זקנים. תגידי רגע, מי הולך להיות המחנך, מחנכת, מה את יודעת על מה שהולך להיות בשנה הבאה, כמה ילדים אתם, אם יש איזה שהם תוכניות שכבר התקנו אתכם?
7: אנחנו 32 ילדים כמו שנה שעברה.
5: אוקיי, והמורה, מורה?
7: המורה אותו מורה.
5: אותה מורה. אז זה לפחות, את יודעת, תמיד שלא צריך לעבור, את יודעת, לשנות את המחנך, זה יותר קל. את מתרגשת?
7: קצת.
5: למה? ממה את הכי חוששת?
7: אני כאילו חוששת קצת שתחזור המלחמה ושוב פעם נחזור לזומים ולא נפגוש אחד את השני ו...
5: הבנתי. לא, אני מקווה שלא. את יודעת, אני ממש מקווה שהשנה הזאת שקט תהיה שנה ככה קצת יותר רגועה, ושתוכלו באמת ללמוד אותה ברציפות, כי נדמה לי שאת שייכת לדור הזה של הילדים, שכל כך הרבה זמן לא הצליחו ללמוד כמו שצריך, קורונה, נכון, ואחר כך המלחמה, וזה כאילו מעט שאת זוכרת את עצמך בעצם, את לא לומדת באופן סדיר.
7: אבל אני במלחמה, גם שהייתי גרה 40 דקות מהבית ספר, עדיין אבא שלי היה לוקח אותי כל בוקר לאותו בית ספר. לבית
5: ספר מהמם, אז זה לפחות. שכן, מה את הכי אוהבת ללמוד ככה לסיום? או שאת לא אוהבת ללמוד כלום, תנו לי להיות בבית, די. תאמת.
7: שפה.
5: את כותבת גם? יש לך יומן או שאת כותבת דברים או שלא ממש?
7: מה זאת אומרת?
5: לעצמך. את יודעת, שאני הייתי קטנה, אני לא יודעת אם היום עושים את זה, אבל אני כתבתי יומן והייתי כותבת שירים וסיפורים. השאלה אם את, האהבה שלך לשפה, את גם ככה מוצאת את עצמך, כותבת לעצמך או פחות?
7: קצת,
5: מהמם. טוב, אז קודם כל, את מאוד רוצה לחזור או חצי חצי? בואי. יד על הלב.
7: חצי חצי.

0: הרי תחילת השנה כבר נהיה יום, ראש השנה, ואז המון המון חופשים, אז איך יודעת, המעבר יהיה מאוד מאוד הדרגתי. שקד, חנכת אצלנו את הפינה של ילדי הצפון, ואני מודה לך מאוד, שקד קליימן מקברי, נכון? את בקברי?
1: אני מאדמית.
0: מאדמית, אדמית, אך, איזה מקום יפה. אז תודה רבה, שקד קליימן מאדמית ושלומדת בקברי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שיהיה בהצלחה יקרה.
1: תודה.
0: תודה, תודה. אז אנחנו, כן, אומרים לי שאני נהדרת עם ילדים, תודה ענת, באמת תודה, אני מתה על ילדים. יש לי 3 ועוד 4 חיות, אז באמת, לא, זה הכי כיף. בקיצור, אז זהו, אז אנחנו רוצים ככה לפנק אתכם באיזה שיר כזה קטן של רביד פלוטניק, שייתן לנו ככה איזה מעבר ככה נעים לסוף התוכנית. בני, יאללה.

כן, אנחנו הגענו לסיומה של המהדורה השלישית לשבוע הזה. אני רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי גם הבוקר, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי בני הלפרין, ובדיגיטל הראל גולדשטיין. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 104.5 רדיו צפון ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו אייל ברקוביץ' ואראל סגל. אני מחר לא יהיה, אבל אתם לא תיפטרו ממני כל כך מהר, אני חוזרת ביום חמישי במקום יוסי מזרחי, נדבר טיפה פוליטיקה וככה, וזהו, שיהיה יום שקט, אין עוד הרבה הורים לילדים קטנים, הכל יהיה בסדר, שבוע וזהו, ואז חגים ועזבו. תודה רבה על ההזנה, נשתמע.

0: גם המוסר ההשכל או מה יביא העתיד. אולי זה בסדר שאין לי מה להגיד, אין פתרונות קסם. אולי גם אני צריך זמן לתת לפצעים להגליד, ואז ישן בשלווה.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל

0: המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי כרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים כרמל. בתוכנית נדבר על החדשנות בטיפולים ההמטולוגיים ושילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הנה זה בא!
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: קרדיט קלין שלום.
10: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
9: קרדיט!

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: 60's ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60's וה-70's. תבואו, יש 60's, הרבה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: דלתות עבור.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם. באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות עד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטה להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן, ודרישתו לא נענתה, הגיע להסירן בעצמו. גורם ביטחוני אמר כי כניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. כך הודעת דובר צהל, ידיעה שמסר כתבנו ניצן שפירה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
7: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צהל. זה היה לפני השבעה באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
8: מחסור בכוח אדם בצהל זה לא בעיה חדשה.
7: עד השבעה באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הולד את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
6: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחל כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: כן, זה, אתמול דיברנו על זה, שלום אייל. שלום אייל ברקוביץ'. זה על...
1: נגיד לך את האמת?
0: אהב הלב לראות את זה.
1: אתמול ישבתי מול הספה ובכיתי.
0: קשה.
1: נורא.
0: כי זה גיבורי ילדות שלך, ואז...
1: זה גיבורי ילדות, זה גם חבר, גם גיבורי ילדות, גם הכרתי, אני מכיר את המשפחה טוב, גם עברתי איתו כמה חוויות, גם פגשתי אותו בזמן האחרון, גם הרצתי אותו, גם... הוא עדיין בחיים, ואנחנו מדברים עליו כבר בלשון עבר.
0: זה סוג של עבר.
1: זה, תשמע, זה טרגדיה, הוא בחור צעיר. זה בן אדם בן 72, שנראה כמו, היה נראה כמו בן 62. בריא, איך אשתו אמרה לי? בריא, אוכל בריא, לא מעשן, לא שותה, חי חיים ספור... מה, למה? למה גורל כזה אכזר?
0: תראה...
1: כל המשפחה עכשיו רואה, אתה יודע, אני רואה את הילדים שלו. לראות את אבא שלהם, הגיבור הזה ככה, זה נורא. טרגדיה.
0: כן, באמת, באמת, באמת, נורא נורא עצוב, ובגלל זה הקדשנו את זה וזה...
1: ובגלל זה אני אומר לכולם, תחיו טוב.
0: לא, וגם תחבדו טוב. את ההורים שלכם.
1: אה, זה ברור.
0: לא, זה לא ברור, אתה יודע, מה, פעם לא אבא ברור. שלי אמר לי... אמר
1: לא
0: לי...
1: ברור שצריך לכבד את ההורים.
0: ברור, אבל אתה יודע, יש את הביטויים האלה, אתה יודע, אבא אחד יכול לדאוג לעשרה ילדים, ועשרה ילדים יכולים לא לדאוג לאבא
1: אין
0: אחד.
1: אין דבר כזה.
0: לא.
1: איך הם אומר... מלטפים אותו, איך הם חבקים
0: אני אומר, לא,
1: אותו.
0: כל הכבוד, אני אומר...
1: איך כל הנכדים באים, איך כל...
0: זה הכי חשוב. אבל מה שאני אומר, אל תשכחו, כן... שלא לא רק שזה קורה האסונות, כלומר, ביום יום, אמא
1: צריך שתחל, לחיות גם טוב, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר.
0: זה גם אסף, נכון.
1: תזמין לי טיסה למילאנו מחר.
0: תזמין לו טיסה למילאנו, הוא טס למילאנו.
1: תזמין לי.
0: מה אתה טס למילאנו? אתה לא אוהב לטוס בכלל. זה הרבה זמן, זה חבטה.
1: לא, טיסה זה 3 שעות.
0: מילאנו זה 4 שעות לדעתי. מה אתה עושה במילאנו? מה, אתה הולך לראות דוגמניות?
1: פורטפינו, יש שם חתונה של אמור אדם. הוא לא הזמין אותי, אבל אני אבוא.
0: תזמינו אותו, הוא יבוא. כמו חפוטה, בא אליו לחתונה, עשה אצלו מעגלים. הוא הולך לעשות גלגלים אצל
1: אמור אדם. חפוטה? חפוטה או חפוטה?
0: חפוטה. מסכן.
1: גם נפטר ממחלה.
0: כן, הוא היה, כל משחק של ביתר, הוא היה משתשפז בבית חולים, ובא למשחק.
1: מה זה, הוא היה עושה גלגלונים משער לשער.
0: כן, לא ידע לעשות...
1: אני לא יודע אם זה נכון, אבל סיפרו לי שבסוף הוא נפטר מהמחלה, כמובן, ממשהו בראש. ואמרתי, אולי זה מהגלגולים?
0: לא, הוא היה חולה כל הזמן.
1: היה עושה גלגולים, מי שער לשער, אתה יודע, וכל הקהל עושה לו עולה, עולה, עולה.
0: הוא לא יודע לעשות גלגלון, הוא היה עושה ממש גלגולים כמו בכיתה א', כזה.
1: בחתונה שלי...
0: כן, הוא התכבד עלי.
1: מה זה? משהו מטורף, הוא התחנן להיכנס וזה, אמרתם, תכניסו אותו, מה, פתאום אני רואה מישהו בגלגלונים, בום, נתקע בטלי,
0: זה פשוט מצחיק, אבל תשמע, מסכן, אבל הוא באמת...
1: הרג אותנו, מיקי, היום, הרג אותנו אתמול, הרג אותנו.
0: כן, זה היה קשה.
1: מה זה, אני ישבתי, וואי, וואי, קשה.
0: הדבר היחידי שאני, אני לא, אין נחמות בדברים האלה, אתה יודע, אני רק אומר לך שוב, בגלל שעברנו כל כך הרבה, מאמיתי, כל כך הרבה מוות, בשנים האחרונות כן, של חבר'ה אנחנו... צעירים, כן, כן. של ממש ילדים, אפילו, לא הספיק, אתה יודע, בסוף מיקי, זה
1: מרחם
0: יוד קוף ברקוביץ', כן, זה בן אדם שכאילו, אתה יודע, שינת הכדורסל, הוא השחקן הכי גדול הישראלי בכל הזמנים, נקודה, אף אחד לא התווכח עם זה, על המשמעות של מיקי ברקוביץ' ומה שהוא עשה, אז הוא כן, אז הוא חי את החיים, עכשיו זה מבאס לאללה, כן? מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד, במיוחד הקטע הזה שאתה נפרד מה... שבבת אחת אתה שוכח, אתה כאילו, אתה לא שם, אתה לא בא...
1: אני חושב רק על הילדים.
0: אין נהג בקופסה,
1: אני חושב רק על הילדים ועל שלי, אשתו, שכאילו, הם רואים את מיקי, הוא מולם, אבל זה לא הוא.
0: זה גוף. תראה, אבא שלי היה 4 שנים צמח, גם שרון, ואני יודע, ויצא לי לדבר על זה גם עם...
1: זה אותו דבר.
0: זה אפילו, אתה יודע, אני אמרתי, ושאבא שלי נפצע בתאונת דרכים, אומר לך אמיתי, 9 שעות ניתחו אותו, ושמחנו שהצילו אותו וכולי. בדיעבד...
1: זה היה טעות.
0: ברור. למה 4 שנים של הסבל, לראות את אבא
1: שלך... הוא היה בבית חולים 4 שנים
0: צמח. 4 שנים צמח.
1: אתה יודע... אבל הוא לא הרגיש כלום.
0: לא, כן,
1: איך צמח לא מרגישים
0: כלום? יש להם כל... אתה לא יודע הכל. למשל, היה שירים, היית שם לו בוא, אבא שלי אהב את בועז שרעבי, היה שיר של בועז שרעבי, היית שם, הוא מתחיל לבכות.
1: אתה יודע, נפגשתי.
0: וזהו, זה הקשר. שנייה, תן לי לסיים, מה אני רוצה לומר? מה אני רוצה לומר? שהרבה פעמים, למות בתשלומים, זה יותר גרוע ממה... נכון, מכה זה מפתיע, וזה קשה, ואתה באלם, וזה כואב וכו'. אבל התשלומים האלה, תחשוב שאני... מה יש לי בזיכרון מאבא שלי כל השנים, והוא היה, כמו שאתה אוהב אותו, את אבא שלך, חבר הכי טוב. אני אומר לך, ובסוף, הרבה פעמים בחלומות, מה חוזר לי? שהוא שוכב ככה עם החור...
1: אומרים שצדיקים מתים בשינה. אז אתה יודע.
0: לא, אז אני לא יודע, אבל אבא שלי היה איש טוב ומת בתאונת דרכים, כי הוא לא הסתכל בה.
1: אתה יודע מה הדבר היחידי שקצת, שקצת מנחם אותי במה שראיתי עם מיקי אתמול, נפגשתי איתו לפני, שלי אשתו אומר, אני זוכר כאילו כמה חודשים, שלי אומר את זה כבר 10, כמעט שנה, אני חשבתי שזה 4-5 חודשים, נפגשתי איתו בקניון רמת אביב, טוב עם שלי, והיא נכנסה לאיזה חנות, אמרה לי, שים עין הרגע על מיקי, אז ישבתי איתו, ישבתי איתו איזה 10 דקות רבע שעה, הדבר, הוא היה מבולבל, אבל הדבר היחידי הטוב שאני זוכר מהמפגש הזה, הוא היה שמח, צחק איתי, אתה לא יודע איזה בדיחות, איזה קטעים, היה מבסוט מהחיים. וזה עשה, כאילו אמרתי, וואלה.
0: אוקיי, אז אתה אומר כאילו אם זה, אבל עכשיו הוא לא במצב הזה.
1: אז זהו, יכול להיות שהמצב יחמיר מאוד עכשיו.
0: כי אתה אומר, כאילו אם אתה לא יודע מה אתה, ואתה סבבה לך, סבבה לך, זה לא משנה.
1: מה טוב.
0: אתה לא יכול לספר.
1: כן, מטורף.
0: טוב.
1: עצוב, עצוב, בגדול זה עצוב מאוד. אנחנו ישבנו מול המסכים אתמול, ירדו לי דמעות, באמת.
0: כן, זה...
1: איזה מתקשר אליי בשעה 11:10? מה, לא יודעים שאנחנו ברדיו?
0: תענה לו, תענה לו, בוא נשמע מה הוא רוצה. אין
1: סבלנות.
0: לא, יכול להיות מצחיק.
1: תמיד שמתקשרים רק מבקשים דברים. אין לך את זה?
0: יש, כן.
1: אלה שלא מזהה, אלה שאתה לא מזהה.
0: אני אומר לך, אתמול פנה אליי בן אדם, אני לא אגיד כמובן את שמו, ואומר לי, תשמע, אני בצרות, והבנקים, ואמר לי, תשמע, אני... מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יודע לנהל, כאילו, אני לא מעגלים, יש, אמרתי לו, תלך, יש עמותה, קוראים לה מעגלים, הם עוזרים לאנשים.
1: כמו הוא, יש עוד עשרות אלפים.
0: כן, אני, לא, אבל הוא פונה לך ברמה כזאת, שאני, אני יכול...
1: תפנה אותו לשופרי.
0: ולמה, ואינון יודע לה...
1: שופרי מיליונר גדול, תשווה אותו.
0: לא קשור למיליונר.
1: הוא ייתן לו, ייתן לו. כן, שופרי.
0: הוא צריך 600 אלף שקל.
1: 600 קטן על שופרי.
0: אבל גם אתה קטן עליך, אתה 3 חודשים אתה עושה את זה. תבין, כאילו כל 3 חודשים אתה מכניס את זה.
1: זה נכון.
0: זה נכון, תבין, אז גם אתה יכול לעזור. אז אני אתן לו את הטלפון שלך.
1: אנשים לא מבינים שאי אפשר לעזור לכולם.
0: אי אפשר. לא, אבל יש דברים
1: יש אחרים. לנו משפחות, יש לנו
0: חברים. לא, אני מדבר על משהו אחר, מה שבאמת, באמת, לאנשים לא יודעים להתנהל כלכלית. הרבה מאוד אנשים נכנסים לצרות, ועוד צרות, ועוד צרות.
1: זאת אומרת, חצי מדינה פה כלכלית.
0: אז קודם כל, יש עמותה, הנה, האמת שצריך לדבר איתם.
1: מה הקשר עמותה?
0: תקשיב רגע.
1: מה הקשר עמותה?
0: מה, אלוהים ישמע.
1: מה, כל אחד שיש לו צרה כלכלית לפני לעמותה, ייתנו לו כסף?
0: לא נותנים כסף, אבל הם נותנים ניהול. יש עמותה שנקראת מעגלים. זה לא לאנשים כמוך שעובדים
1: בערוץ 13,
0: ומרוויחים מאות אלפי שקלים. שנייה, תן לסיים לדבר.
1: בן אדם שנקלע לחובות, כן. ויש לו 600 אלף שקלים, כן. העמותה לא תעזור לו.
0: אי, כן, אני אסביר לך למה, כי הם יודעים ללכת לבנק, ולעשות פריסת חובות.
1: הוא לא יכול לשלם את החובות.
0: בסדר, הם מלמדים. תראה איזה בן אדם, מה הפן אתה. מסביר לך, זה לא אני, הם לא קשורים אליי, אני לא מקבל מהם כסף. אני רק אומר, יש עמותה שבדיוק לזה, וצריך לפנות, אני מציע פה לאנשים, הם עוזרים לך לנהל את ה... את ה הם מחדש את החיים שלך הכלכליים, תוכנית הבראה, למה? אני לא יודע לעשות תוכנית הבראה, גם אתה לא יודע, איזה תוכנית הבראה, שחתו למילונו, לנסוע ליווני במטוס, כאילו, בביזנס, אל תהיה חמור, אבל אם אתה בא, ויש אנשים שיודעים, אומרים לו, הולך לבנק, אני אעשה לך פריסת חובות וכו', זה חשוב, לא בשבילי, בשביל מי ששומע אותנו. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אוקיי, פוליטיקה, קצת פוליטיקה, קודם כל, אתמול היה ישיבה בכנסת, בקבינט, זה ירון אברהם מביא את זה. יש לנו את ההקלטה של ירון אברהם, בוא נשמע אותה.
2: אחרי שצהל מצביע על העלייה בפשיעה הלאומנית, ראש הממשלה פונה לרמטכ"ל ואומר לו כך, נתניהו, אוקיי, הבנתי, אם יש התלקחות ביהודה ושומרון, מה אתם עושים, אדוני הרמטכ"ל, מה התוכנית שלכם? והרמטכ"ל משיב, לא הגענו מוכנים לדיון כדי להציג את זה. זה מה שנאמר שם ומאושר על ידי עוד שני גורמים שבקיאים בפרטים.
0: אז אני אגיד לך מה, וזה חלק מהבעיה. יש כאילו, אם הצבא חושב, שהולך להיות התפוצצות ביהודה ושומרון, אוקיי? ויש בעיה עם המתנחלים, ויש בעיה עם הערבים וכו'. אז הצבא אמור, כשהוא בא לדבר דבר כזה, להביא תוכניות, כי הפוליטיקאים, אותו דבר, גם מבוא עגל חמאס, או הלבנון, הפוליטיקאי לא יודע מה סדר הכוחות ומה אתה מתכוון לעשות. זה תפקיד מקצועי. המקצועי צריך לבוא לדרג המדיני, הדרג המדיני צריך להגיד לו, אוקיי, זה התוכנית 1, זה תוכנית 2, זה תוכנית 3, נעשה תוכנית 1. וזה לא קורה. וזה חלק, וזה אירוע, שוב, למה אני מביא אותו? כי אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר, אחרי מה...
1: רל, מה אתה בעצם רוצה להגיד? שהרמטכ"ל לא מוכן? והצבא לא מוכן?
0: הצבא זה לא הרמטכ"ל, הצבא לא מוכן.
1: הרמטכ"ל זה ראש הצבא.
0: נכון, זה רע מאוד.
1: אז הם לא מוכנים.
0: הם אמרו שהם לא מוכנים. לא אני אומר את זה, הם אמרו את זה.
1: זה עובד, בוא נגיד לך איך אני עובד בחיים.
0: כן.
1: אוקיי.
0: לא, אני שואל אתכם, זה בסדר בעיניך.
1: אני אומר לך.
0: לא, לא יודע, אולי תגיד לי סבבה.
1: אני אומר לך איך אני עובד בחיים. אני אוהב להטיל סמכויות.
0: כן.
1: אם אני ראש ממשלה, והרמטכ"ל שלי, שאני מיניתי אותו, אני נותן לו סמכויות.
0: היא מוצלת מעצם תפקידו כרמטכ"ל. ברור, יש לו סמכויות.
1: ואני מבקש ממנו, תשמע טוב, בראשון לתשיעי, אני רוצה תוכנית מסודרת. מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון, איך אנחנו מונים תקיפה, איך אנחנו מונים חדירה, איפה הכוחות. אני רוצה תוכנית מסודרת. ובראשון לתשיעי הוא לא מביא לי, אני אומר לו תודה רבה, ביי.
0: זה לא יקרה, אבל אני מבין.
1: ככה אני עובד.
0: כן. אבל זה אחד...
1: אני נותן לו את כל הסמכויות, אבל אם הוא לא מביא לי את התוכניות, ביי.
0: אוקיי.
1: ככה אני עובד. הראל, אני אומר לך אמיתי. ככה צריך לעבוד. צריך לתת סמכויות, וצריך לקבל תוצאות. אם אתה לא מביא תוצאות, ביי. גם כשהייתי בעלים של קבוצת כדורגל, תמיד אמרתי למאמן, יש לך מני את כל הגב האפשרי. מה שאתה רוצה אתה מקבל. 15 משחקים, שזה סיבוב אחד. אחרי 15 משחקים, אם אני רואה שעשית עבודה טובה, אתה ממשיך. אם אני רואה שעשית עבודה לא טובה ואני לא מרוצה, אתה לא ממשיך.
0: אבל איך אתה אומר למאמן?
1: פשוט מאוד, אני לא מפריע לו באמצע.
0: אתה מזמין, יש ישיבה של ההנהלה. יש ישיבה של ההנהלה ויש בעיה. הוא בא ואומר לך, יש בעיה. אתה אומר לו, אוקיי, מה אתה עושה עם הבעיה? אומר, לא התכוננתי לזה. אז איזה מין דבר זה? איך אתה בא לישיבה ככה?
1: אני מסביר לך.
0: זה מביך. אני מסביר לך. סליחה.
1: זה...
0: אני לא יודע להגיד, אני רוצה להגיד בכבוד על הרמטכ"ל, אבל בעיניי זה מעיד על מה שהיה פה כל השנים.
1: אני הייתי רוצה לשמוע גם את הצד של הרמטכ"ל. כי עם כל הכבוד לירון אברהם, לא שמענו את הצד של הרמטכ"ל, אז אני שומע את שני הצדדים, אבל בגדול אני אומר לך, לא יכול להיות שנתניהו מבקש תוכנית עבודה וזמיר אומר לו, לא באתי מוכן. אני לא מאמין לזה.
0: עכשיו עוד דבר,
1: בגדול אני לא מאמין.
0: בהמשך של... טוב, אל תעמיד בזה, לא אני.
1: אני רוצה לשמוע, תבקש תגובה של זמיר, בבקשה.
0: כן, ממש איתי, מחר הוא עוד רגע, הוא זורק, הוא שולח תשובה, מיד. עם יונת דואר.
1: תעלה כתב צבאי.
0: תביא לו יונת דואר, שנייה.
1: תביא כתב צבאי.
0: טוב, טוב. הנה, גם אליי מתקשרים, אתה רואה? מתקשרים. איך את מתקשרת?
1: אתה בכלל כבר עשר, כמה שנים אתה פה בשעה הזאת?
0: 200 שנה.
1: נו, מה?
0: זה לא יודעים, אני כנראה לא כזה כוכב, אתה מבין? מה לעשות? שמע, הסיפור הבא הוא סיפור מטורף. אנחנו ראיתי אותו, שלום לאפריים ורחל חלפלה מחקלאים ממושב אלמה. שלום לכם.
3: שלום וברכה.
0: אפריים, אתה בן 65, והיית עם הנכד שלך, בן 5, בשטחי המראה שלכם, ואז מה קורה?
3: מה קורה? הגיעו שתי רעולי פנים, אני לא רוצה להאריך בסיפור, אני כבר סיפרתי אותו. המטרה שלנו, אנחנו מחזיקים שטחי מראה מעל 4,000 דונם, ויש לי בקר ואני נמצא במקום לא בעייתי.
1: איפה נמצא השטח?
3: היו הקימו חוות בודדים בארץ.
1: איפה נמצא השטח?
0: קרוב.
3: השטח נמצא בין החדישון תחתון.
1: אף אחד לא יודע איפה זה.
0: גליל עליון, גליל עליון. זה ליד
1: טובה זנגריה,
0: ליד אושפינה.
1: אוקיי, כן, כן, כן.
3: באזור שטח יש 100 וכביש 90 באזור הזה.
1: אוקיי.
3: ואנחנו מדברים פה על כל חוות בודדים שהתסיימה ישיבה בכנסת וישבו איתם. למה לא מזרזים את העניין?
0: חכה, בוא נספר, לא, אבל אברהם, בוא נספר קודם מה קרה, ואז ניכנס לחוות בודדים.
3: מה קרה? שאני הייתי בנחל, קידמתי את הטרקטורון שעמד בצד, והמשכתי לנסוע. הטרקטורון לא היו אנשים לידו. כעבור קילומטר וחצי שאני נוסע עם הנחית שלי לבקר, הטרקטורון שצילמתי התקרב אליי, הגיע אליי, וביקש ממני לראות, להוריד את התמונה מהטלפון. ואז לא רציתי, אמרתי להם, אני שומר פה, אני זה, תוריד אותה כזאת, נדבר איתכם, לא רצו, אחד מהם קפט, והמיץ לי עם המבוט, על הבטן, על הגב, פחדתי על הילד וברחתי. היה מרדף של איזה 3 קילומטר בערך, עד שהגעתי לבסיס, ומשם הזמנתי משטרה.
0: כלומר, הם רודפים אחריך, אחרי שהם עיקו אותך עם העלה, הם ממשיכים...
3: כן, ואני פחדתי על הילד, שיקרה לו משהו, שאני לא יכולתי לדעת, יכול להיות שישלפו איזה יריעה.
0: רחל, רחל, את איתנו על הקו, זה פעם...
4: כן, אני איתכם על הקו, אני רוצה לומר לכם, אני לא יודעת...
0: כן, סליחה.
4: מה היה קורה, איך הייתי מסתכלת בפנים של הבן שלי, מה היה קורה לנכד שלי משהו. תשמעו, זה לא סיפור על פרות, זה לא עגלים ולא אדמות, זה סיפור על חיי אדם. אני רוצה להגיד לכם, ביום חמישי, הבעל שלי יצא עם הנכד שלנו, בן 5, היו רעולי פנים שמרבו להם, תקפו אותם במוטות, ויקחו אותם חזקים. בעלי, לא חשב, הוא לא חשב על עצמו, הוא, לא, הוא החזיק את, את הנכד שלנו, והוא פחד עליו, והוא רץ ורץ כדי להגן עליו. אנחנו מבקשים בכל שם של הקשה, להקים לנו שם, אנחנו חייבים להיות שם הנוכחים, שיהיה לנו מבנה, שיהיו לנו מצלמות,
0: בתוך
4: שיהיו אנשים.
0: בתוך המראה, מה קורה? למה לא? מה אתם אומרים? הרי בעצם...
4: אין לנו גם כלי נשק, אין לנו כלי נשק. ארבע פעמים ביקשתי...
0: שרפו לכם את האוטו, פוגעים
1: לכם. רגע, סליחה שנייה. אסף,
4: כן, תעלה
1: את הצ הדי-ג'יי, איתמר בן גביר, שישמע את זה, שאומר שיש פה, שהוא עשה סדר. תעלה אותו.
4: אנחנו נשמע אותו.
1: איזה נסבר, זה רק יחץ מעניין אותו, תעלה אותו.
0: בסדר, אני רוצה לפעול, אתם אומרים, אני רוצה להבין דבר אחד.
1: תעלה אותו,
0: שרפו לכם גם רכבים, ושרפו לכם, ופגעו לכם ברכוש, אני מבין.
4: כן, זה לא פעם ראשונה. אני בבר מצווה של הבן שלי, שרפו לי את האוטו, אני יוצאת מהאירוע, מזל שזה היה בסוף האירוע. אני יוצאת מהאירוע, האוטו שלי, טנדר פז'ו, שעבדתי איתו באדמות ובפרות, באדמות, אנחנו אנשים ציונים, שרפו לנו את האוטו שם. האמת היא, משטרת ישראל נותנת את הכל ועוזרת.
0: אז מה קורה? לא הבנתי. את אומרת שהמשטרה...
4: אבל איפה אנחנו? איפה אנחנו בתור אנשים, תושבים שגרים בצפון?
0: את צודקת, רחל, אני שואל אותך שאלה אחרת. אברהם דיבר על חוות... אתם רוצים להקים בתוך השטח, בתוך
4: המדינה? כן, מותר לנו, יש.
0: ויש אנשים שרוצים לבוא?
4: אנחנו
5: הילדים שלנו רוצים, מי שרוצה לבוא, הילדים שלנו, אם לא יהיה המשך הזה, הילדים לא רוצים להמשיך.
4: תמים את הניירות במגירות, אנחנו לא רוצים חתימות, לא רוצים ועדות, לא רוצים אישורים, לא רוצים כנסות, לא רוצים ישיבות, תשימו את הדברים על השולחן, אנחנו חייבים להיות שם, אנחנו חייבים להיות שם. תשמע, זה במקום מרוחק, אין שם אנשים, בטח, אני מחכה לפרה שתמליט העגל במשך שנה שלמה. שנה שלמה אני מאכילה את בקר כדי שם שגל, מה אני רואה היום למחרת? פרה פורחת לשמיים, איפה העגל? נגנב, ואני לא יחידה.
0: כמה גנבו לכם? כמה גנבו לכם?
4: 50 חבאים.
0: אני יודע, אני יודע. אני רוצה לשאול, כמה למשל, כמה בממוצע, כמה... אתם עוברים גנבות?
1: תביא את הדי-ג'יי, תביא את הדי-ג'יי.
0: יש גנבות, יש...
5: הבעיות האלה במשך כל השנה, מדי פעם זה בא.
4: כל החיים שלנו אנחנו סופרים.
5: אם אנחנו בשטח, אם אנחנו נמצאים בשטח, ואנחנו קיימים בשטח, זה לא יקרה, זה פחות יקרה, אבל אין לנו הגנה, אין לנו כלי נשק,
4: אין לנו התיישבות
5: בשטח כמו שצריך, זה בלתי אפשרי.
0: אבל רגע,
4: אנחנו ערב חג, לוקחים סירים ושמים אותם מתחת לשמש כדי לאכול, כדי לשמור, כי אנחנו יודעים בערבי חג באים לגמור לנו על העדר. מה זאת אומרת? תנו לנו מבנים שם, עם מצלמות, עם חשמל, שיעזרו לנו, תקשיבו, יש כבר תקנון.
1: וואלה, יש לי רעיון בשבילכם. יש לי רעיון בשבילכם.
4: מה?
1: אולי תקיפו את החווה עם תנינים?
0: לא, אולי תביאו חבר'ה מיהודה
4: ושומרון. תקשיבו, זה לא משחק
1: ילדים. זה מה שבן גביר עושה.
0: אבל בסדר,
4: זה מה שבן גביר
0: עושה. ברקו, זה לא מצחיק.
1: לא, לא,
0: זה לא מצחיק.
1: אני מעלה אותו, אני רוצה שהוא ייתן להם תשובה.
0: אני שואל אותך שאלה אחרת. אולי צריך להביא חבר'ה מיהודה ושומרון שיבואו להיות אצלכם שם.
4: אדוני, אני יכולה לשמוע על החבא שלי, אני לא צריכה עזרה מאחר.
0: לא הבנתי, אתם לא רוצים, אתם רוצים לבד?
4: תנו לי את הכלים, אני רוצה מבנה.
1: מה זה הפתרון שלך?
0: לא הבנתי, מה זה הפתרון שלך? אני רוצה להבין דבר.
1: יש משטרה וצבא, מה זה
0: הפתרון שלך? לא, אבל הם רוצים לבנות בתוך השטח, הם רוצים משהו אחר.
4: יש חוק בממשלה שכבר אושר, אדם מדהים בשם אריק ברוקלין, הוא באמת מתקדם עם זה בצעדי הענק. רק מה עושים בממשלה? מכניסים את הדפים במגירה. אנחנו לא רוצים ישיבות, לא רוצים ועדות, אנחנו רוצים דברים בשטח. תשימו לי מבנה, אני באה לגור שם.
0: הבנת, אני באה לגור בשטח. שם. טוב, אנחנו מנסים להשיג את השר, בן גביר כדי לדבר איתו, אבל טובה זנגריה זה כפר שבאמת
4: אנחנו לא אמרנו טובה זנגריה. אנחנו לא חושדים.
0: אתם מפחדים
4: מהם? זה בדואים, כן, אנחנו לא אמרנו מי אלה, אנחנו לא יודעים. לא יודעים.
0: הבנתי.
4: המשטרה עושה את העבודה של הנאמנה, גם משרד החקלאות עוזר לנו, גם משרד כולם עוזרים לנו, מנהל מקרקעי ישראל.
0: ביטוח אתם מקבלים? עושים לכם, ממשיכים לעשות לכם ביטוח?
4: לא, ביטוח. אנחנו לפני כמה שנים, הראינו לי בקר, מתו לי 50-60 ראש בקר, אני לא יודעת איפה רשות הטבע והגנים הייתה באותה תקופה, הראינו לי, אמרו לי, גברת, תשמעי, אין ביטוח על העגלים. אתה יודע, אני 12-13 שנה הלכתי אחורה עד שעמדתי על הרגליים, ואמרתי, אף אחד לא ינצח אותי. אף אחד לא ינצח אותי.
0: אתם גאווה, אתם באמת מחזיקים את הציונות.
4: אנחנו צריכים את העזרה שלכם,
0: אבל
4: הנה, אבל, אבל, אבל,
1: אבל,
0: אבל, אבל, אבל בגלל זה אלינו אנחנו מדברים, בדיוק.
1: אנחנו גם מבקשים תגובה משר הפיתות, אבל הוא לא עונה.
4: בכביש יש שני נתיבים, צריך להיות נתיב ימינה, שמאלה, אי אפשר, הנתיב לא הולך על כיוון אחד, תעזרו לנו. ואם לא, הנה אני מזהירה אתכם, אני עוזב את האדמה, שיקחו את הגויים, שיקחו המוסלמים,
0: הערבים,
4: הבדואים, שיבואו לראות הם באדמה. אני שומרת את בוקר קמה על הרגליים. אני אומרת לכם, תקחו את הדברים האלה
0: בתשומת
4: לב. זה לא משחק ילדים.
0: אני חושב, אבל בגלל זה פתחתי...
4: תקשיבו, הנכד שלי כמעט חטפו אותו. אני לא יודעת איך הייתי מסתכלת לפנים של האמא שלו. אני איבדתי ילדה לפני 12 שנים בתאונת דרכים פה, מול הבית, הנהג אוטובוס של מועצה אזורית מרום גליל, לא ראה אותה, דאס אותה, נתן לי אותה מתה בידיים. אני לחוות עוד מוות, לא מוכנה. סוף הסוף
0: לזה. אסתר, אבל אנחנו מטפלים...
4: אני רוצה מקום לגור שם. אני רוצה שאף אחד לא יתקרב לי לשטח.
0: צודקת.
4: אף אחד לא יתקרב לי לשטח.
0: צודקת. אני מודה לכם, אנחנו אפרים ורחל חלפלה, תודה רבה על הדברים, אתם גיבורים אמיתיים, תודה. עכשיו, אני יכול לדבר מה שהם לא מדברים, כי הם מפחדים איתו בזנגריה, הכפר הזה זה נזק. אני זוכר, מאיר דגן שהיה ראש מוסד, היה, אתה שומע? היה גר בראש פינה. ומתחת לאף שלו, מתחת עם שמירה של מוסד והכל, היה לו שכן עם מסעיות, גנבו לו את המסעיות וכו'. זאת אומרת, זה כפר... שבמשך, אני אומר את זה, שבמשך מאז הקמת מדינת ישראל, כל היישובים מסביבו סובלים ממנו. כולם עם גדרות, כולם זה, כולם כל היום אוכלים גנבות, כולם... זה כאילו מותר לעשות את זה לכם, וזה נורא. עכשיו, יכול להיות, יכול להיות, אתה יודע, אני לא בא, אני באמת חושב שגם בן גביר צריך לדבר, אבל הם מדברים על משהו אחר, הם רוצים אישור לבנות על הקרקע. ואם האנשים, ואני אומר לך אמיתי, אם זה, כאילו לפעמים המדינה...
1: לא באנו, הבנתי מה זה יעזור רק אם הם יבנו, זה לא
0: אז,
1: הבנתי.
0: אם הם חיים בתוך המראה, אם הם שומרים על המראה, הם נמצאים בו, הרי היום הבא...
1: לא, זה אין להם, אין להם כלי הגנה, הם אמרו, אז איך
0: הם ישמעו עליו. אבל הם רוצים לגור, אז מה אתה אומר, שהם רוצים לבנות בשטח?
1: לא, אני לא
0: מבין. אז מה, אני לא יודע, אז הם שאלתי.
1: אני לא מבין, הרי מה זה יעזור שהם...
0: לא, אם יש נוכחות בשטח.
1: אם להם הגנה, אם אין להם הגנה, אז מה?
0: תראה, יש את השומר, אפשר להעלות, אתה יודע מה, תעלה את זילברמן.
1: עזוב.
0: את השומר החדש. מה אתה רוצה?
1: איבדנו פה את המשילות.
0: לא איבדנו משילות. איבדנו משילות, אבל צריך להחזיר אותה. מה אתה רוצה?
1: צריך להחזיר אותה לא עם קיקיונים. צריך אנשים מקצוענים.
0: ראיתי.
1: צריך משטרה חזקה.
0: מחבלים בבתי כלא. זה היה טוב.
1: צריך משטרה חזקה,
0: כן.
1: צריך הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד כוח אדם, הכל צריך שינוי אדיר.
0: לא, צריך קודם כל שיפוט. תראה, אם אתה בא לבית משפט,
1: מסכים איתך,
0: לבית משפט נותן לך אנשים מגוחכים, למרות שיש בחוק את הדברים, אז מה אתה רוצה?
1: מסכים איתך.
0: אתה בא לשוטר מסכן. אני ראיתי סרטון, אתה יודע, ראיתי סרטון מיפו, של איזה שוטרים עוצרים ערבי, איך הוא מדבר אליהם, איך הוא מדבר לשוטר, מי אתה, אמיתי, חוסר כבוד מוחלט, וכל מי שמסתובב למשל ביפו, עם האוטו שלו וזה, שנותנים את המכות על... לא נעים, לא נעים. טוב, נצא להפסק.
1: סקנים אנשים.
0: כואב הלב.
1: מה עם השר, הדי-ג'יי לא עונה, אה? רק שהוא רוצה...
0: אתמול הוא היה פה, אתה רוצה עוד פעם אותו?
1: לא עונה, אה?
0: לא. אבל רצינו את חבר שלך צבי סוכות.
1: הדובר שלו גם לא עונה.
0: חשבתי אתה רוצה לדבר עם צבי סוכות, אתם חברים.
1: מה הוא עושה? מציס. כל הזמן הם מציסים, כל הזמן עושים שטויות.
0: אני לא אהבתי את זה.
1: לא!
0: לא אהבתי את זה.
1: מציסים!
0: לא, מודה שלא אהבתי.
1: מה, למה? למה להציס כל הזמן?
0: מה אתה בא עם צבא ושל...
1: לא חסר לנו מלחמות.
0: לא בגלל זה.
1: עוד אתה בא מציס. בא באמצע, לא יודע איפה זה היה אפילו בכלל, שעובר... עזוב, נו.
0: גם אם האנדרטה הזאת היא מתואבת, אל תעשה את זה, ולא שאתה עומד וחיילי צהל עומדים, אחרי זה מצולם בכל העולם. תהיו אחראים.
1: הם רק עושים לנו... החברים האלה עושים לנו רק נזקים.
0: אני אומר לך משהו שאמרתי גם לבן גביר, ואני חושב שבן גביר גם עשה דברים טובים בכהונה שלו. אם הוא היה מוריד ב-80% את ההצהרות התקשורתיות שלו, הוא היה עוד יותר חזק. אבל מה קורה?
1: רל,
0: הציבור אוהב כן. את זה.
1: לבוא,
0: מה?
1: לבוא ולעשות פה סדר בבית סוהר, שזה בסדר גמור.
0: זה חשוב מאוד.
1: כן, ולתת נשקים לכל בן אדם, זה גם חשוב, זה בסדר, סבבה. אבל זה לא הפתרון. במבחן התוצאה הסופית, בן גביר נכשל בגדול.
0: טוב, אני לא חושב, אבל...
1: אתה לא חושב שהוא נכשל בגדול?
0: אני לא חושב, כי אני אגיד לך
1: מה. תראה מה קורה פה במדינה.
0: תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. אני רוצה להסביר לך משהו.
1: איזה רציחות, איזה שילוט.
0: סבבה, תן לי לענות לך, בבקשה. ואמרתי לך את זה כבר 10 פעמים, אם אתה לוקח אל קפון, נכון? כל הסרטים, מאפיה אמריקאית, זה כמו חנות מקולת לעומת מה שארגוני פשיעה מגלגלים אלו, טריליונים. עכשיו, בכל העולם יש פשע, ובכל העולם...
1: אז מה אתה אומר, אפשר להשתלט עליהם?
0: אפשר, שנייה, שנייה. איפה משתלטים? ראית אל סלוודור? ראית מה עשו באל סלוודור? אם בית המשפט הישראלי יאפשר לך להכניס, נגיד, עבריין, נגיד אתה בא ולוקח, אני אומר, עכשיו אני לוקח חמולה, לוקח 1,000 איש, שם אותם עכשיו 4 חודשים ככה, כמו בחולות, כמו באל סלוודור, קשורים. לא נותן להם פגש עם עורכי דין, לא נותן להם פגש, לא יכולים לדבר אחד עם השני, אני מסדר את האירוע. אבל אתה צריך פה קונסטרוקציה משפטית שתאפשר
1: לך את זה. אתה יודע, אם אני
0: שר... ולא ייתנו לך את זה.
1: אם אני שר המשטרה?
0: כן. נו?
1: לא מביא אותם בכלל לבית משפט.
0: הבנתי, אז אני אומר לך, מעצר...
1: לא מביא אותם בכלל לבית משפט.
0: אז בית משפט יבוא, יגידו...
1: לא מביא אותם לבית משפט.
0: פשיסט. מה, יגידו לך פשיסט.
1: לא מביא אותם לבית משפט.
0: הבנתי, הבנתי. אני אומר, לא, לא, אני לא רוצה...
1: מה אתה, מה אני אומר?
0: אני שם אותם...
1: ישר לאל סלוודור.
0: בדיוק, 3 חודשים, 4 חודשים במתקן כזה...
1: אז איפה הוא? מה הוא?
0: אי אפשר, במדינה לא מרשה.
1: לא.
0: זה מדינת חוק, לך לבית משפט, לך לחברים שלך, ליצחק עמית, תגיד לו, יצחק, יצחק, תן לנו לי, הוא יגיד לך לא, זה לא דמוקרטי, זה נגד זכויות אדם. סבבה, בוא נראה, הנה אני אומר לך, זה הפתרון היחידי, אל סלוודור, כך תכניס אותם 4 חודשים למשחק כזה.
1: אחרת אין פה סוף.
0: אתה יודע מה הם ידברו? הם ידברו יידיש אחרי 4 חודשים בבידוד. פרסומות.
6: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות וגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד? יא!
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: קרדיט קלין, שלום.
13: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
12: קרדיט.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים ל אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: פינוקיו.
9: אם אתה פינוקיו חמום, בלעם, כן.
8: אם למה אתה נעלם?
9: פינוקיו,
8: ראיתי שם יפה.
9: לא, זה לא יפה, לא
8: חמור. פינוקיו זה שם יפה.
9: פינוקיו זה שם יפה?
8: כן, זה כינוי יפה.
9: הבנתי. כן, יובב, כן, בסדר, אמצא לך כינוי,
8: סבב. יובב. מה, תמצא משהו יפה.
9: כן, כן, כן.
8: אם הייתם באים אחרי שנבחרתם, והיה עולה המחריב הלאומי, יריב לוי, לפודיום, ואומר, חבר'ה, אנחנו רוצים לעשות כמה שינויים, כמו בשביל הפשע.
9: כן.
8: דלתות מסתובבות, עונשים כבדים לעבריינים, כל מיני, למען הציבור, למען הציבור. ולא, ועל הדרך, שמים עוד שופט שמרן, כמו שאיילת שקד עשתה עוד שניים, אתה יודע, בהסכם בכיף.
9: הוא שמרן, הצבת
8: עזוב, עכשיו בזמן מלחמה אז הוא לא שמרן.
9: תגיד לי את הטענה.
8: הייתם באים ועושים את זה, ועושים חוקים ומהפכה למען הציבור, וואלה, היינו מברכים אתכם. אבל באתם קראטה, כמו ברוסלי. מהפכה משפטית, בוא נדרוס, בוא נרמוס את היועמשית, את הפצרית, את מי לא, את בגץ, את כולם, את כולם, את כולם, את השמאלנים, את האשכנזים, את האליטיסטים, את החרטיסטים. עשיתם קראטה פה בכל המדינה. סכסכתם בין כולם.
9: אתה מסיים?
8: יש לנו מלא זמן.
9: לא, אני רוצה גם לענות, כן.
8: אז זה מה שקרה, הייתם צריכים לבוא ביפה.
9: ביפה.
8: כי למען הציבור, הרי כולנו, ימין, שמאל, אמצע, אחורה, קדימה, רוצים למנוע את הפשע הזה. כולנו לא רוצים את הרציחות האלה, כולם לא רוצים את ארגוני הפשע, את ארגוני הפשיעה האלה שמחרבים פה כל דבר, היית מה עשו עכשיו בצפון. הרי כולנו באותה מדינה, אבל אתם באתם לעשות פה בלגן.
9: אז אני אגיד לך כזה דבר. אחד, הטענה שלך הייתה יכולה להיות נכנה, אלמנה יריב לוין הכריז על הרפורמה בינואר, אבל כבר שנבחרה הממשלה התחילו ההפגנות נגדה, ופורום 555 של הטייסים קם ב-2020. כלומר, המחאה הייתה מוכנת על המדף בלי שום קשר.
8: מה אתה רוצה להגיד? שאם הוא לא היה נואם את הנאום שלו, נאום המהפכה,
9: היו מוצאים תירוץ אחר.
8: לא, לא.
9: אבל אייל, תראה, זה שאתה קורא לי שקרן וכולי,
8: לא שקרן, פינוקיו
9: וכל מיני דברים, סבבה.
8: אני שיניתי, מי שקרה לפינוקיו?
9: סבבה, פינוקיו, שמי, הכל טוב. אממה, תאפשר לסיים לדבר. אתה אמרת את מה שאתה רוצה להגיד. תגיד, עד מחר, אין לי בעיה. אני אומר לך, זה לא קשור, גם אם היינו באים עם פרחים. המחאה לא הייתה נגד יריב לוין, המחאה הייתה על עצם קיומה של הממשלה. ומה שעבד הכי חזק על האנשים שבאו למחאה, היה באמת החשש האמיתי שלהם, אני לא צוחק, באמת שהולכים להקים פה איזה מדינת הלכה וכולי, למה? אנשים שיחקו להם במוח, תן לי לסיים. מי ששיחק להם במוח זה התקשורת והארגוני המוחים. כי הדברים האלה בכלל לא עמדו על הפרק. אבל אתן לך דוגמה למה אתם כאלה צבועים באמת ברמות קשות. אתם כל הזמן אמרתם לנו, נכון? אמרתם לנו, למה לא אמרתם לפני שאתם רוצים לעשות רפורמה? למה לא הודעתם במערכת הבחירות שאתם רוצים לעשות רפורמה? כי אם הייתם אומרים, היינו יודעים. אז א' אמרנו, אבל מה מדהים? מי אומר עכשיו ליאיר גולן, סתום את הפה, אל תדבר, אל תדבר יאיר גולן, ולמנסור אבס, אל תדבר, אל תגיד מדינה. המחנה שלכם, המחנה שלכם, אביגדור ליברמן הימני, אומר ליאיר גולן, אל תדבר. אם אתה מדבר, אתה מבריח ממני מצביעים. עכשיו, אתם גם צבועים, גם שקרנים, גם רמאים, גם כזבנים. ואני אומר לך, זה לא משנה. אני חושב שיריב לוין עשה טעות, אמרתי את זה 1,000 פעם. אז אתה לא מפתיע אותי. אני חושב שהדרך שבה הרפורמה נעשתה הייתה דרך לא טובה. אני אמרתי שנים שצריך להתחיל ברצפת היצור, צריך ללכת לפקליטות, צריך ללכת לבתי המשפט, כאילו על העונשים שנותנים, על המכרזים, על כל הדברים האלה. לא שמעו לי, אבל כי אני לא פוליטיקאי. אבל בוא, אל תבלבל את הביצים, כי המחאה הייתה מוכנה, עומדת על המדף רק על מה לבוא. בא יריב לוין, וכמו חמור, נפל להם לתוך הפה, ובאמת שחק לידם. אבל גם אם הוא לא היה עושה את זה, המחאה הייתה מתקיימת. זהו, זה מה שיש לי להגיד. טוב, עכשיו בוא נברר באמת גם על הענייני משטרה. שלום לסער אס, ראש דסק החדשות בוויינט.
0: שלום, שלום עד.
9: ואתם מפרסמים את רשימת השכונות האדומות, המקומות שיש בהם הכי הרבה פשע במדינת ישראל, ובטח בתל אביב, נכון?
0: נכון, בעצם זה פעם ראשונה שמתפרסם מדד הפשיעה בכל הארץ. כל שכונה בתל אביב, ברמת גן, בבאר שבע, באילת, לא משנה איפה, בנהריה, אפשר לבדוק כמה עבירות יש בה, מה המדד שלה ביחס לשכונות אחרות, בטוחה פחות או יותר. וזה אחרי לא מעט הסתרות, לא כל כך...
9: אני רואה שהערים הגדולות מככבות. אני רואה בתל אביב, שים לב, אני רק אתן לך מתל אביב, ברקו, ככה. דרום רוטשילד, מה הכוונה? דרום רוטשילד זה יותר קרוב לים, אתה מתכוון. זה אזור מאוד יקר, דרום רוטשילד. תל אביב, קרם התימנים, גם אזור עם שרונה, דרום פלורנטין... ונחלת בנימין. מה המשותף לכל המקומות האלה? שדרום רוטשילד הכי חזק, 460.8 עבירות לאלף נפש בדרום רוטשילד.
0: אני אגיד לך, לגבי העניין הזה, א', זה מקומות שיש בהם לא מעט פשיעה, וגם זה מקומות עם הרבה עסקים, שזה קצת מתה את הדירוג, וכן, יש גם, זה מקומות שחלקם נחשבים למקדי פשיעה, התחנה המרכזית אזור התחנה המרכזית שהמשטרה...
9: לא הבנתי, דרום רוטשילד זה לא אזור פשיעה, דרום רוטשילד זה אחד האזורים הכי יקרים בתל אביב, זה...
8: כן, אבל נמצאים שם אריתראים.
9: זה זה?
8: כן, נו, אז זה מדבר.
9: כן, ראיתי, היה פה כמה דברים, אז תגיד, זה קשור גם למסתננים, לעבריינות כזאת, או שזה עבריינות מקומית?
8: הוא מדובר על הכל, על פריצת חנות אפילו.
0: פריצות, גניבות, עבירות מין.
8: גניבת אופניים זה גם.
0: עבירות רכוש, כן, זה גניבת אופניים, סוג של עבירת רכוש, מטוענים למשטרה.
8: בוא אני אגיד לך משהו על כל הסקר הזה. הסקר הזה הוא בסדר, והוא קיים, וכולנו יודעים כמה פשיעה יש פה, וגניבות וזה וזה, אבל זה לא מסכן את מדינת ישראל. עם כל הכבוד שנכנסים, גונבים אופניים, או זה לא, אנחנו מדברים על הפשע הגדול. איפה נמצא הפשע הגדול? זה בדרום ובצפון.
9: לא, אבל אתה כן רוצה לדעת מה שנקרא, אני מסכים איתך שהפשע הגדול נמצא בארגונים הגדולים, אבל אתה כן רוצה לדעת מה שנקרא ברמה האישית, כל אזרח, איפה טוב, איפה נעים לגור ואיפה לא נעים. אתה רואה למשל, אם אתה גר בחיפה, ברמת אלון, אז זה מקום בטוח, אפילו שנלר בנצרת.
8: לא הבנתי מה זה,
9: למטה, שכונות ירוקות זה הכי פחות עבירות. אז הנה למשל, אתה רואה, קריאת ביאלי, גבעת הרקפות, שלוש...
8: אבא שלי גר שם.
9: מה?
8: אבא שלי גר.
9: אז הנה, מקום שקט. אגב, הוא אמר לי אתמול שאתם לא רומנים, שסתם אילפתי אותך.
8: איזה רומנים? אנחנו לא רומנים.
9: כי ברקוביץ', מיקי היה רומני.
8: מיקי רומני, אנחנו לא.
9: אתם פולנים, כן, יש ברקוביץ' פולנים.
8: צ'כים רוסים.
9: צ'כים, אתה פולני, כן. אז אתה מבין, אתה גר, יש שכונות מאוד מאוד... מה... אבל הנה אני אומר שוב, שר, תראה, יש פה, כי אתה, הנטייה המיידית היא ללכת לשכונות סוציו-אקונומי נמוך וכולי, ששם יש יותר פשיעה, אבל אנחנו רואים פה שכונות שהן עדיין יוקרתיות, בקרם התימנים לך תקנה בית בדירה בפחות מ-4 מיליון שקל.
0: כן, אבל... זה בגלל שזה תל אביב, אבל...
8: כן, אבל תיכנס לשם בלילה,
0: זה פחד. לא רחוק משם בדיוק, לא רחוק משם.
9: נהיה מפחיד בקרם התימנים?
8: בלילה, כן.
9: ממה? מה זה?
8: תלך לשם בלילה ותבין.
9: אני הרבה זמן לא הייתי...
8: לא נעים לטייל שם בלילה לבד.
9: אני יודע, יש מקומות. בקרם התימנים תמיד היה שם זה, קולנוע אלנבי וזה. המאפייה.
8: יש גם היום.
9: המינזה.
8: אבל זה כבר לא נעים שם.
9: כן, זה כזה מקום... מה היה שם בעיקר, שר? מה קורה בקרם התימנים?
0: תראה, אני לא יודע ספציפית, אני גר ביד אליהו שלא רחוק, ירוק, אבל לא בדיוק שם, אבל בכל מקרה, זה הרבה פעמים גם אזורים שיחסית אזורים נחשבים, ולידם יש מקומות פחות מוצלחים שמגיעים אליהם לגנוב או לפרוץ לבתים.
8: מה שמפתיע אותי ברשימה, שר, מה שמפתיע אותי ברשימה זה מקום 4, תל אביב ושרונה. שזה מרכז תל אביב.
0: זה העניין גם שזה, לפעמים זה קצת מוטה, בגלל שיש הרבה עסקים במקומות האלה.
9: אז פריצות וכאלה.
0: ואז יחסית הם מחשבים את זה לפי תושבים, החישוב כאן, כתבנו את זה לפי תושבים. בשרון אין הרבה תושבים, אבל יש הרבה עסקים. אז לא תמיד המספרים לפעמים קצת, זה נראה יותר רע עם מה שזה, אבל יש כאן באמת במקומות שהם
9: בעייתים. אבל אנחנו מדברים באמת על עבירות, מה שנקרא עבירות.
0: יש כאן בשכונה ג' באר שבע, יש איזה שכונות פחות מוצלחות, העיר העתיקה ורסקו, גם בבאר שבע. גם בתל אביב, דרום תל אביב, שהיא לצערנו מככבת כאן.
9: אוקיי, טוב. שר, כל הכבוד על העבודה, ונקווה, ושוב, נקווה שאתם בשכונה ירוקה, לא שכונה אדומה. תודה רבה. תודה רבה שרליטה, וכל המדינה מדברת על צבי סוכות והרס האנדרטה בכפר מסוים, לא זוכר את השם שלו עכשיו, ואיתנו, אין לנו צבי סוכות, יש את אלחנן גרונר, הקול היהודי. הוא יצטרך להיות בתור צבי סוכות. שלום. וכל הצבא על הראש לכם, צבא בא ואומר, מה פתאום הוא עושה, כאילו, אתה יודע, שיקר, שצביס שיקר, שהוא עולה כאילו בין מה לעשות.
0: תשמע, הסיפור, אני לא יודע, צביס סוכות שיקר, לא זה צריך לשאול אותו, הסיפור הוא כזה, יש אנדרטאות בכל הכפרים והערים הערביות לזכר רוצחים ומחבלים. האנדרטה הספציפית הזאת, הסיפור שלה הוא בכפר מאדמה, כפר במיקור מאוד מרכזי, ליד בין כביש גלעד ליישוב יצהר שבו אני גר. אנחנו לפני חודש וחצי פרסמנו איך עושים שם חלוקת קרטיבים לזכר ימן פרג', ראש הזרוע הצבאית של ארגון החזית העממית, שהרציא פיגועי תופת באינטיפאדה השנייה, פיגוע התאבדות בגאה, פיגוע התאבדות במלון באריאל, פיגועי ירי, חוסל בקרב עם השייטת בשכם.
8: תגיד, תגיד, אלחנן, תגיד, שאלה, שאלה.
0: רגע, אבל תן שנייה להסליף את הפרטים, שהציבור ידע על מה מדובר. ואנחנו פנינו גם לדובר צה"ל, גם דיברתי באופן אישי עם מפקד אוגדת איו"ש קובי אלר בשבעה של בני העומלת, ואומר לי, בטח נטפל. ואז מה דובר צה"ל אומר לי, לא מצאו את האנדרטה. עכשיו תבינו, כל סיור צבאי בכפר עובר ליד האנדרטה הזאת, כל החיילים, כל הגזרה פה, כולם יודעים איפה זה, והם חרטטים. ואז בצבי סוכות עשה את הפרובוקציה שכולם ידברו על זה, אבל במקום לדבר על צבי סוכות צריך לדבר למה צה"ל לא הורס אנדרטאות לזכר רוצחי יהודים שמחנכים יום יום את כל ילדי הכפרים פה ביהודה ושומרון לשחוט את כולנו.
8: תגיד, כן. יש לי שאלה אליך.
0: כן.
8: מה אתם רוצים, לחנך את המחבלים האלה? לא תחנכו אותם.
0: לחנך את המחבלים?
8: לא, מה אתם לא, רוצים? מה אתם רוצים? להציס כל הזמן, לריב, למלחמה?
0: להציס את מי?
8: יש צבא.
0: רגע, אני מסביר לך.
8: אני מסביר לך, יש צבא. יש צבא. תושבי
0: בערי יציסו את...
8: אלחנן, רגע, תבין, אני לא איתך. אני לא נגדך, אני איתך. אני, תאמין לי, שונא את המחבלים האלה לא פחות ממך. וצריך להרוג את כולם. אבל יש צבא, ותפסיקו לעשות את התפקיד של הצבא, כי אתם סתם עושים נזקים, מה אתם לא מבינים את זה?
0: א', אני לא יודע מי זה, תפסיקו, לא תפסיקו.
8: החבר'ה האלה!
0: אני פניתי לדובר צה"ל. מי? חבר הכנסת סוכות, אז דבר איתו.
8: כן, שמשקר את הצבא, שעושה כל מיני תרגיל פרובוקציות, שמציס.
0: הפרובוקציות האלה קורות כי הצבא לא עושה את עבודתו.
8: מה זאת אומרת? מה אתה? אני לא מבין, אתה החוק. הם החוק, לא הבנתי.
0: צריך להביא שופל. תקשיב, זה אנדרטה ששופל מחטיבת שומרון, בחמש דקות עבודה.
8: אבל אם הצבא החליט שהוא לא עושה את זה. הצבא שולט שם, אם הצבא החליט שהוא לא עושה את זה, אז תכבדו את ההחלטה של הצבא.
0: אז יש פה בעיה, תשמע, אני...
8: מה זה יש פה בעיה? מה, אתם עושים חוק? אתם קובעים מה עושים ומה לא?
0: מה אתם, כל האתם הזה.
8: אתה כאילו מייצג אותם עכשיו, אתה כאילו מייצג אותם.
0: מי זה אותם?
8: את צבי סוכות ואת כל החבר'ה האלה שמציסים כל הזמן.
0: אתה רוצה לראה את צבי סוכות, תתקשר לצבי סוכות.
8: הוא לא, אתה יודע, יש חוק אצלנו שהם עושים משהו רע, צבי סוכות ושר הפיתות לא עונים מהטלפון. הם רק שהם עושים משהו טוב הם עונים.
0: אתה מדבר איתי, אני פרסמתי את הדבר הזה, וחשוב שאנחנו מפרסם את הדברים האלה, את המחדלים האלה, ואתה יודע מאיפה גילינו את זה? מזה שאנחנו עוקבים אחרי הטלגרמים, את מה שלצערי...
8: אז רגע, אני לא מבין, אתה מצדיק את המעשה של צבי סוכות?
0: אז אנחנו עושים ומפרסמים.
8: אתה מצדיק את המעשה של צבי סוכות או מגנה?
0: אני חושב שמה שצבי סוכות... מגנה? לא, אני לא מגנה. אני אומר לך בצורה הכי ברורה, צבי סוכות עשה פרובוקציה כדי שדברו על המחדל הזה, וצבי סוכות לא היה צריך להגיע לשם, אלא הצבא עם שופל היה צריך להגיע לשם, ולא רק לשם, אלא כפר בורין ליד שיש עוד אנדרטה. ברטה,
9: גרונר, שנייה, אני כמובן, אתה יודע, אני חושב שצבא צריך לפעול וכו', אבל אני אשאל אותך שאלה, ילדך, היית יודע שיש בכפר, לא אנדרטה לזכר מחבלים שרצחו יהודי, לא, יש שם אנדרטה
8: איפה? איפה?
9: בכפר ערבי, אנדרטה לזכר
8: איזה כפר ערבי?
9: ביהודה, ליד הבית שלך.
8: ליד הבית שלך. בוא נגיד, והיו שמים בתל אביב. זה הבית שלי.
9: לאסס.
8: היו שמים...
9: לגנרל של אסס.
8: כן.
9: אנדרטה, היית בא שובר אותה?
8: לא.
9: לא שובר אותה?
8: הייתי בא... אני אגיד לך מה הייתי עושה.
9: כן.
8: קשר למשטרה.
9: ואם המשטרה לא הייתה...
8: אין, מוודא שהם יעשו את זה.
9: סבבה, רגע, בוא נביא את אבי אשכנזי, נוסיף אותו, כתב צבאי...
8: מה, אני שובר אנדרטות?
9: סבבה, בוא נשמע, מה היה שם? אבי אשכנזי, מה טוענים בצבא לגבי מה שעשה צבי סוכות, וגם לגבי העובדה שהם ידעו על האנדרטה הזאת שמעללת רוצחי יהודים.
5: חבר'ה, מדובר בפרובוקציה של צבי סוכות ושל איתמר בן גביר, שישב בדרך לקלנדיה. בצבא אומרים שהשניים מתכוונים ורוצים.
9: הם לא מאותה מפלגה בכלל, צבי סוכות וזה.
5: אני יודע, חבר'ה, שנייה, ברשותכם. יש מגמה כרגע, בצבא אומרים שאת גורמים בימין הקיצוני, לחמם את השטח, ליצור פה אווירה של אינטיפאדה בשעות ובימים הקרובים. זה הכיוון שלהם, זה הניסיונות שלהם. זה אחד הפרובוקציות, זה היה עוד משהו עשה.
8: וואלה, אבי, סליחה שנייה, אבי, סליחה שנייה, נשבע לך? אבא שלי גאון. הוא כבר חודשיים אומר לי, שבן גביר מגיע לך, תגיד לו לא להציס, ולא לעשות לנו עכשיו עוד מלחמה ביהודה ושומרון, כי זה מה שהם
0: רוצים
8: לעשות לפני
9: הבחירות. אבל הם כל הזמן רוצים
0: להרוג אותנו.
9: איך אתם כאלה עיוורים? מה הקשר לבחירות? הם רוצחים אותנו כי אנחנו יהודים עם בחירות, בלי בחירות.
8: לא הבנתי, האנדרטה הזאת רצחה אותך?
9: לא, האנדרטה, אני לא בעד הארץ של האנדרטה.
8: אנחנו מדברים על זה.
9: אני בעד שהצבא ישמיד אותה. ייכנס בהם איך קוראים לזה.
8: אמת, גם אני.
9: הודיעו את זה
8: בזמן. אבל לא הבנתי, אבל לא הבנתי.
9: לא יכול להיות אנדרטות שמעללות.
8: אבל רגע, אומר לך פה אבי וגם אני אומר לך, הוא סתם בא להציז ופרובוקציה.
9: שיגיד לאבי איך הצבא מגיע לישיבה אצל ראש הממשלה, לא יודע איך להתנהל.
8: מה זה קשור?
9: אומר אני לא יודע. אז שזה גם זה שקר, נכון?
0: לא, לא, לא.

0: גם מה זה מטורף שאתה
1: גם את אבי אשכנזי אתה
2: לא אני פשוט כועס על האמירה אני באתי אני קצרתי גם על גרולה.
1: אבל אבי אומר לך את האמת, הם באים לעשות פרובוקציה.
3: בבקשה אבי.
4: גם מה שהדליפו אתמול, מה שקרה בישיבה, אז בואו נתן לך את הדברים כדי שתבין, כשהציבור יבין גם מה קרה בישיבה.
3: בבקשה.
4: בשעה 10 בבוקר מתקשרים לשכת ראש הממשלה לצהל, אומרים להם, תקשיבו, בשעה 12 מגיע ראש הממשלה ושר הביטחון לדיון ביטחוני בפיקוד צפון, בפיקוד מרכז, אנא תיארכו להגעת לדיון. מגיע ראש הממשלה לדיון, מציגים לו את מה שיש כרגע, מה שהציגו את שר הביטחון כמה ימים קודם לכן, על המצב שקורה ביהודה ושומרון, על ירידה בכמות אירועי הטרור הפלסטינים, עלייה בכמות אירועי הפרובוקציה היהודית ביהודה ושומרון, את ההתראה האסטרטגית, שימו לב, את ההתראה האסטרטגית, שאנחנו לפני אינטיפאדה ביהודה ושומרון, שאף אחד לא יבוא ויגיד שלא שמע ולא ידע, זה מה שהציגו לראש הממשלה. ראש הממשלה התנהד באי נוחות על הכיסא, ובשלב מסוים בסוף התדרוך הוא שואל את הרמטכ"ל, תגיד, אם יהיה היפוך קנים, מה אתם מתכוונים לעשות? אמר לו הרמטכ"ל, יש לנו תוכניות, אין לי אותם כרגע פה בזמינות, כי לא ביקשת מאיתנו להכין אותם, להציג לך אותם כרגע. אם אתה רוצה, אנחנו נציג אותם.
2: ואת זה אתה יודע כי מה? כי אתה לא היית בישיבה, כי מישהו בדובר צהל אמר לך את זה. קיבלת תדרוך, אז אני קיבלתי תדרוך אחר. אני קיבלתי תדרוך על צבא שבשבעה באוקטובר לא היה קיים, וגם עכשיו, כאילו למרות מה שמזהירים אותו על היפוך קנים, גם לא קיים. זה מה שקיבלתי.
4: אתה אחד, אתה אחד.
2: גם אני קיבלתי, תראה, אבי, לא רק אתה מקבל תדרוכים, אתה יודע, זה לא עובד.
4: אתה אחד מתוך ארבעת, כנראה שאתה אחד מתוך ארבעת, הכתבים שקיבלו תדרוך אתמול משקת ראש הממשלה.
2: לא, לא קיבלתי מלשקת ראש הממשלה תדרוך.
1: לא, זה עובר להם בפקס.
2: רגע, ירון אברהם, זה מה שאתה טועד, שזה מתדרוך של לשקת ראש הממשלה? זה לא סקופ שלו, לא סיפור טוב. זה לא אני הבאתי את זה, זה לא ערוץ 14 הביא את זה. ערוץ 12 הביא את זה.
4: תקשיב, שאלת אותי שאלה, אני בא ומציג לכם את הדברים אחרי שיחות שדיאלתי עם קצינים בצבא.
2: סבבה.
4: שמי שהיה שם בתוך החדר, או מי שלא היה בחדר, וזה מה שאמרו, מה שקרה. עכשיו אתה יכול להתווכח על זה מהיום עד מחר, זה הכל בסדר, אני סך הכל השליח.
2: סבבה, אני חושב שהם משקרים, כמו שהם שיקרו קודם. כמו שכל התחקירים של צהל, כמעט כולם, 90% הם שקר. לא חדש, אתה יודע, כל מי שהיה בצבא יודע את זה. אז אני לא מאמין להם, כי כבר גם השבוע חטפו להם חייל מילואים בשטח C, והם בהתחלה אמרו שהוא נקלע בטעות לאירוע. אחר כך התברר שחטפו אותו שוטרים פלסטינים. למה הם משקרים? למה הדיפולט של דוץ זה לשקר?
4: אני קודם כל, אני לא מפיו של דוץ, אתה העלית אותי שידור, לשאול אותי על הדברים, אני עונה לך את הדברים לפי מה שאני שומע. עכשיו, אתה יכול לקבל את זה באיזה צורה שאתה רוצה, וזה בסדר גמור. שאלת אותי מה קורה כרגע לגבי סוכות, גם על זה אני אגיד לך. סוכות ביקש להגיע לעניין, למקום הזה, אמרו לו בצהל, ואגב הוא אמר, לא באתי לנפץ, לא בא לנפץ, אלא בא לעשות סיור אנדרטאות. אמרו לו, תקשיב, לקבשת את הערכים, אמרו לו, אי אפשר, ואז הוא התעקש, ובשלב מסוים, כשהבינו בצהל, שהוא נכנס היום למקום,
2: הוא קיבל ליווי.
4: קיבל ליווי, ובשלב מסוים, כשהוא הוציא שני חבר'ה שהיו אותו בתוך הג'יפ הזה, כשהוא מלווה במשמר הכנסת, והוציא את הפטישים והתחיל לנפץ, מחת הגזרה נתן הוראה לכוח שהיה שם, להיף אותו לקיבינימט מהמקום, וזה מה שעשו החיילים אחרי 15 דקות.
2: הבנתי.
1: לא רואה, כי בתמונות אני רואה חיילים שומרים עליו.
2: בוא ניתן, תודה רבה אבי אשכנזי על הדיווח, על מה שהבאת אל חנן. מילת סיכום, שוב, זה לא תפקיד של צבי סוכות להרוס אנדרטאות.
0: עזוב, אנחנו מתעסקים בזוטות, אתה מבין שיש פה רשות פלסטינית עם עשרות אלפי חמושים.
2: אני מבין את זה.
1: זה אנחנו יודעים.
0: הכשרות שלהם גדוד שחג'רה.
1: אבל זה אנחנו יודעים, אבל יש צבא שירוג אותם.
0: שהיהודים אשמים, כאילו לא עברנו שביל.
1: אבל יש צבא שירוג אותם, לא אתה ולא החברים שלך, מה אתה לא מבין?
0: תקשיבו לאבידה בחר. שאמר...
1: מה זה קשור? אתם לא יכולים לקחת
0: החוק לידיים. אם הטבח של השביל באוקטובר היה בגוש עציון, אז הוא היה אומר למה הם גרים שם, ולמה הם עשו בלגן, והם עשו פרוקציות.
2: אין, ערבי רוצה להרוג בכל מי שפה.
0: אנחנו פה במלחמה של 100 שנה, ומבלבלים לנו במוח.
2: ברונר, תודה רבה. ברקוביץ', תודה רבה. הייתה תוכנית מעניינת. תודה לך על השתתפותך. תודה אסף, תודה לצוות.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.

0: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: קרדיט קלין שלום.
9: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
8: קרדיט!

קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: דלתות עבור.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
4: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר במספר אנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות, כך הודעת דובר צהל. במערכת הפוליטית ביקרו את סוכות, בין היתר נפתלי בנט, גדי אייזנקוט וחילי טרופר. סוכות זכה לביקורת גם מתוך הממשלה, כאשר שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צהל וכוחות הביטחון בלבד. כך סער. במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים היום סמוך למעבר כרם שלום, במחל כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט, כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק, כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
11: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.

0: שלום עליכם, מאולפנינו הסודיים ברמת השרון. השבוע, חופשות קיץ של מגישים אחרים, אני אהיה פה פעמיים ברשותכם, גם היום וגם מחר. אז אם לא תספיקו היום, אין שום בעיה לדחות את זה. מה שלומכם היום? יום שלישי. אני אשמח שנדבר היום, לא יודע אם צפיתם אתמול בסרטו המרגש של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ'. זמן טוב בעיניי לדבר על דמנציה, על אלצהיימר, על מה קורה כשאחד מבני המשפחה מתדרדר, מה קורה כשאחד מבני המשפחה לא מכיר את בני המשפחה האחרים, כמה זה כואב, כמה זה קשה, כמה זה עצוב, מה אתם מתכננים לעשות עם חס ושלום האלצהיימר ידפוק גם אצלכם בדלת. זה הנושא שמעניין אותי היום, אבל אפשר לדבר גם כמובן על דברים אחרים, הפוליטיקה רוגשת, האם אתם בעד ביקורו של חבר הכנסת צבי סוכות בכפר הפלסטיני להסרת האנדרטאות לתומכי הטרור, ואיפה אתם עומדים בכלל לקראת הבחירות הקרובות, כבר החלטתם מה אתם מצביעים, מי אתם מצביעים, יש גם כמובן כל כך הרבה נושאים אחרים, איראן, מה שתרצו, אני פה, אני אספוג, אתם מדברים, אני שומע, כמעט אף פעם לא מפסיק אתכם באמצע, אלא אם אתם ממש ממש מגזימים. אנחנו ב-055-21, לא, אנחנו ב-055-2-103-103, 055-2-103-103, אם דחוף לכם לשלוח וואטסאפ, סבבה על הראש לכם, 054-70-103, 70. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, שקד מורג אחראית על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, כאן בדיגיטל איתנו אופק קולר וגיא רביב. הנה המאזינו, ואני מזכיר, עדיפות למאזינות, עדיפות, אפליה מתקנת למאזינות. שלום למי?
1: שלום, אבי מירושלים.
0: אהלן אבי.
1: צפיתי אתמול בהתרגשות וגם בכאב למיקי.
0: כן.
1: מיקי. כן. בתור ילד זוכר אותי, ימי חמישי זה היה כמו סרט קולנוע, משחקי הכדורסל באמצע, ממש סוף שנות ה-70, התחלת שנות ה-80.
0: בטח.
1: ונתקלתי שם בספורטאי שאין לנו בנילרשן הזה, עם כל הכבוד לגדולים ולאלה שיצאו לעולם, מיקי, שחקן ווינר, אדם, היה בו את כל התוכנות, ממש כל התכונות.
0: אני רק מזכיר לך, אני רק מזכיר לך שלפני 4 ימים ארטיום דולגופיאט לקח שוב את אליפות אירופה בהתעמלות קרקע בפעם השלישית או משהו, אז אתה יודע, יש לנו פה ושם.
1: לא, ברור, ברור, לא אמרתי זה, אבל בשבילי הילדות שלי, ממש השנות הנעורים,
0: גם שלי, גם שלי,
1: בגדלתי עם הדבר הזה, מיקי ברקוביץ', בשבילי זה היה, ולראות אותו אתמול, אדם בגיל 72, עם מראה חיצוני סביר,
0: כן.
1: אבל בעצם
0: מרוקן, מרוקן מתוכן.
1: כן, כולנו לפעמים רצים כמו מירוץ, ובין רגע הכל עומד. ולראות את הכאב של החברים שלו, כי אני בתור מוטי וכל הביטל וברודי, ולראות את כולם, כולם חסרונים, גם המשפחה. לראות את הנכדים, את הילדים, ובין רגע אדם נהפך להיות מ-100 ל-0 במובן מסוים.
0: כן.
1: אמנם לא סבל פיזי, אבל סבל ש...
0: בטח. הכי גרוע שיש.
1: הכי גרוע שיש.
0: הכי גרוע שיש.
1: לזה אני מתכוון. ורסקין מאוד ריגש בדרך שהוא הציג את זה. עם כל הקושי לפעמים רוב משפחות, אני מכיר את זה גם בהיבט האישי, שחלק מנסים להסתיר את זה במובן מסוים, כי זה לא פשוט לחיות.
0: אני מבין, אני דיברתי עם רסקין הבוקר על העניין הזה, ואני מבין, אני פשוט לא כל כך מצוי בעולמות הספורט והקבוצות וזה, אבל אני מבין שפשוט רצו כבר כל כך הרבה שמועות מסוגים שונים, שהמשפחה ממש הרגישה שהיא חייבת לפרסם את האמת, מכיוון שמה שהסתובב היה בלתי נסבל.
1: ברור, עם רשתות חברתיות של היום, ומה שמעניין, לא אישן, לא שתה, שמע על חיים ספורטיביים, פשוט אפס שליטה עצמית על הנושא הזה לצערי,
0: כן.
1: בעיקר במחלות האלה, פשוט אפס, מיקי שמר על ה... ותמיד הלכתי, עד היום, תמיד הייתי מביט במשחקים שלפני עשרות שנים, כמה שאפשר עם הטכנולוגיה, הוא היה ווינר, אהבתי מאוד את הדרך שהוא ראה בזה... וגם בנבחרת, אני זוכר, שהיה ממש לא ביכולות של היום, אבל באמביציה, ברצון, והיה להם את זה שם.
0: ואני אגיד לך עוד משהו, ואתה לא... ובפטריוטיות.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. מה זה? זה לייצג את נבחרת ישראל. היום זה, אתה יודע, אני לא מזלזל כמובן. יש לנו את אבדיה ועוד שחקנים טובים, ברור. אין לי ספק. אבל שם זה היה מה שנקרא בבראשית.
0: כן.
1: וזהו, לסיכום, כאב לי, אפילו הזלתי דמעה לראות את
0: החוסר
1: אונים. זהו פחות או יותר מה שאני
0: להגיד. לגמרי. תודה רבה לך. תודה רבה, אבי. תודה שהתקשרת. אני ממש... צפיתי בסרט הזה בכאב גדול, אולי גם אתם צפיתם, זה עשה רייטינג משוגע, לא יודע אם שמתם לב, כי אני יודע שכשאדם מדרדר, אז הרבה פעמים המשפחה אחרי לכתו זוכרת את השנים המדורדרות בתור הזיכרון של הבן אדם, וכל שנותיו הגדולות וכל שנותיו היפות קצת מתמעטות אל מול השנים האחרונות המעליבות, איך אני יודע? כי זה גם קרה במשפחה שלי. גם אבי לקה באלצהיימר, ושנתיים בערך הוא כבר היה לא ממש איתנו. והזיכרון של השנים העלובות והמעליבות האלה, הוא חקוק בלב. לא יודע, מה אתם אומרים? האם כשבן אדם מקבל את ההבחנה שמתחיל לו תהליך דגנרטיבי במוח, מה אתם הייתם עושים? כי אני לא יכול להגיד את זה בשידור, אבל אני לא זורם להמשיך. ממש לא. ממש לא. לא רוצה שיזכרו אותי ככה. רוצה שיזכרו אותי בתור המנחה של עשינו איזה. אוקיי, עדיף כבר להישאר. טוב, שלום למי?
2: צהריים טובים.
0: אלן.
2: פנדו מגבעת שמואל.
0: אהלן, מה קורה?
2: עצוב. אני מכיר אותו אישית, כי בזמנו הייתה קבוצת כדורסל של גבעת שמואל, עם מוטי אמסלם, זכרונו לברכה, והוא ליווה אותנו, הלוואי ימצאו תרופה בשביל האחרים מחר, מחרתיים.
0: אני מבין שיש, זה מתבשל, זה יש, ממה שאני שמעתי, יש בישראל פיתוח שתוך זמן לא רב, יכול להיות שנותן
2: מענה. לעצור את זה ולא, כן.
0: נותן מענה, אני צריך לבדוק את זה עד הסוף, אבל זה מה ששמעתי.
2: הלוואי. אני רוצה לדבר על, אני לא יכול לקרוא לו אפילו חבר כנסת, צבי סוכות, לא יודע אם ראית היום, נכנס לזה.
0: בטח שראיתי.
2: תגיד לי. לפני כמה חודשים שפרץ לבסיס, ולפני זה שפרץ איזה בית ספר, איך לא מעיפים אותו, איפה הראש ממשלה המעולל שלנו, להעיף אותו, זה פשוט עבריין, זה פורע חוק, וגם בצהל כתבו שהוא מסכן את החיילים שבאו לשמור עליהם.
0: לגמרי.
2: תגיד לי, אתה מטורף, אתה רוצה, בכל העולם רואה את זה. איך זה לא יעשו לנו
0: סליחה
2: על המילה פינג?
0: אני חושב, יש קבוצה קטנה של אנשים בישראל שלא אכפת לה מה רואים בעולם. עם לבדה תשכון ובגויים לא התחשב כלל. אנשים שלא מבינים.
2: וגם תגובה של לא ראש הממשלה, לא תגובה של שר הביטחון. קח אותו, תעמיד אותו במקום, תעיף אותו לקיבינימה. צר לי, אני כל כך כועס.
0: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. לגבי הפריצה אז שדיברת עליה, היא מגונה בעיניי בכל דרך, אבל וגם מה שקרה אתמול עם האנדרטה לאיזה מחבל עם מחשימו, זה מעשה כמובן חמור ולא על פי חוק, למרות שאני צריך להגיד שבמהות, רק במהות, לא בטכניקה של איך לעשות את זה, לאנדרטאות האלה אין מקום. אנחנו לא יכולים לאפשר את האנדרטאות האלה, מה פתאום?
2: אבל אל תעשה את זה בפרסיה, שכל העולם עכשיו...
0: אבל יש בחירות!
2: יש בחירות, והוא ייקח, אני חושב שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, אמן ואמן. ראית איך אדון נתניהו, הורדות לו הביצים, אם נשארו לו בכלל ביצים, מכל המפלגות הקטנות. אני לא ימין ולא שמאל, אני מרכז, אני אפשר לאיזנקוט. אני רוצה להשאיר לבנות שלי... מדינה יותר טובה, ולא, יש לנו מדינה נהדרת.
0: תגיד לי, אתה הולך להצביע לאיזנקוט.
2: כן.
0: על סמך איזה ניסיון אתה מצביע לו? מה הניסיון שלו בתור פוליטיקאי שאתה הולך לתת לו את המפתחות של רשות הממשלה?
2: לא יודע, רק בתקווה ולהאמין שהוא יעשה משהו. כי אי אפשר להשאיר
0: את המצב. אבל תקווה זה לא תוכנית עבודה.
2: אני יודע, אבל אין לנו, יש לך ברירה מה להמשיך עם ה... עם הספינה הרואה הזאת?
0: לא, לא, לא, אני לא אומר שלא צריך להחליף את בנימין נתניהו, לטעמי ולדעתי, מי אני שם?
2: אז הוא יחבור ללפיד, ויחבור לליברמן, וביחד כולם, כולם, ירימו את ה... אנחנו כבר טבענו עמוק, הטיטניק פררי...
0: אל תגיד הטיטניק, תגיד אלטלנה.
2: אלטלנה, אופה, איך הוא שלף את זה בזמן? כמה יכול... אני פשוט לא יכול... אני כפול, אתה לא מכיר אותי, אבל אני בן אדם של, שהמדינה הזאת זה הדבר הכי יקר לי בחיים. זיכרונו לברכה מנחם בגין, הייתי, אני צעיר ממך בכמה שנים, והייתי ב-77 אז בר מצווה, שלחתי לו מכתב, הוא ענה לי בכתב יד, שלח לי לבר מצווה ספר תנ"ך שעד היום שמור לי עם הקדשה. לא, כשאיזו פשטות הוא היה חי האדון הזה בגין, ואיפה הוא?
0: כן.
2: בוא נדע ימים טובים יותר, ושוב, סליחה שאני הולך לנושא אחר, בימים החמים, לפני שאתם יורדים מהאוטו, אני כל הזמן אומר את זה, תבדקו שלא שכחתם את הדבר הכי יקר לך בחיים. היו כבר כמה...
0: את הטלפון, אתה מתכוון.
2: את הטלפון, כן, והסיגריות.
0: הסיגריות...
2: שיהיה לנו ימים טובים, אברי, אני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
2: ביי ביי.
0: שלום. גם השבוע... היה אצלי בבית יזם, זה כל הזמן אנשים יזמים באים להראות לי את ההמצאות שלהם, לא יודע בדיוק למה, אבל זה דבר שקורה בחיים שלי. גם השבוע היה אצלי יזם עם המצאה חדשה למניעת שכחת ילדים באוטו. לדעתי הוא החמישי במספר שביקר אותי בשנים האחרונות עם ההמצאות האלה, וההמצאה שלו היא פשוט המצאה מצוינת, אבל אמרתי לו דבר פשוט, וזה מה שאמרתי לכל היזמים האחרים. יש פער בין מי שיקנה את ההמצאה לבין מי ששוכח את הילד באוטו. אלה לא אותם אנשים, נכון? מי שדואג מראש שהוא עשוי לשכוח, הוא לא הבן אדם שישכח. זה ששוכח הוא... אתם יודעים מהו. יאללה, שלום למי?
3: שלום לאברי.
0: מי זה?
3: דגנית.
0: היי דגנית, מה קורה?
3: היי היי. קורה לא טוב, ממש
0: למה?
3: לא טוב.
0: למה?
3: לא, אני ממש בדיכאון כמעט. אני רוצה להתייחס ככה לכמה דברים לפתיח שלך. קודם כל, אני עבדתי בחיים שלי, עדיין עובדת עם מאות אנשים. ותמיד עולה השאלה, קודם כל אולי זה הזמן להמתת חסד.
0: כן.
3: אבל גם עולה השאלה, אני כבר בשלב הכי אחרון של החיים שלי, איך טוב לסיים את החיים? האם יותר טוב אלצהיימר או יותר טוב אירוע מוחי? ואני אומרת...
0: אלה האופציות?
3: תשמע, אם נגזר, אם נגזר.
0: אם אפשר גם.
3: לא יודעת.
0: אפשר גם להידרס על ידי אוטובוס במעבר חצייה.
3: עדיף, עדיף, אבל טוטל, טוטל. כל מה שלא יהיה, שיהיה טוטל.
0: טוטל, כן.
3: כזה, אז מה שאני רוצה להגיד לך, אני נתקלתי גם בכאלה וגם בכאלה, הדיכאון והחוסר תכלית שחיים אנשים אחרי אירוע מוחי, הוא הרבה יותר קשה לדעתי, מה שהחיים עם אלצהיימר של אנשים,
0: תפרטי.
3: שלעצמם לא יודעים מה קורה להם.
0: כן,
3: הסביבה
0: אבל...
3: סובלת, נכון. אבל הם עצמם לא יודעים מה.
0: את מדברת על השלב האחרון, אבל אל תשכחי שיש הידרדרות ארוכה, שבה הבן אדם כבר יודע שהוא במדרון.
3: נכון, זה השלב הקשה באמת בכל הדבר הזה. טוב, אני רוצה גם לדבר על העניין הזה של, של צבי סוכות והמדינה שלנו. הוא גורם לי להרגיש של הצבא שלנו, המושג, הצבא הכי מוסרי בעולם, ולא זה ולא זה ולא זה, זה פשוט, אני לא יודעת, התפוררות, התפוררות, אברי. אני נולדתי לפני קום המדינה, ואני ראיתי איך המדינה קמה ומבנית, פורחת, עובדת, דואגת, והיום לראות את ההתפוררות, את השקיעה, את
0: אז כנראה, אז כנראה זה... דגנית שהיא נבנתה מה? קצת עקום מההתחלה, וכשבונים קצת עקום בהתחלה, אז תשמע, כשזה מגיעים לקומות העליונות זה נהיה ממש עקום.
3: תשמע, נכון שלא היינו מספיק חכמים לקחת למדינות בנות 400 ו-500 שנה וללמוד מהם קצת יותר, אבל היינו פעם אחרת, זה לא...
0: לגמרי.
3: והיום אנחנו ממש בשקיעה, וזה כואב לי. היינו פעם עד כדי כך מצורעים בעולם. זה קרה לנו שהיינו עד כדי כך מצורעים. לא קרה במעולם. איך הגענו למצב הזה?
0: אני אגיד לך. קודם כל, זה לא רק... זה גם, אבל זה לא רק בגללנו, בין היתר זו תוצאה של מערכת תעמולה והסתה שהושקעו בה עשרות מיליארדי דולרים על ידי סין וקטר כדי למוטט את העולם המערבי, לפורר את העולם המערבי. אז להגיד שאנחנו כאלה גרועים ובגלל זה אנחנו כל כך מצורעים, well, זה במקרה הטוב לא מדויק ובמקרה הרע זה טעות מוחלטת.
3: אז כן, נכון, יש בזה, אבל יש לנו גם חלק בזה. יש לנו חלק.
0: מסכים?
3: בחוסר, בכל מיני חוסר יכולות. אני רוצה גם להגיד למאזין שלך, ניסימוב, שיעשה ניתוח להערכת הלשון.
0: מי זה המאזין של ניסימוב? למה את מתייחסת אליו? הוא לא דיבר היום.
3: היום הוא לא דיבר. תסמוך עליו שהוא ידבר. תודה, אברי.
0: ביי.
3: תודה, תודה.
0: אני מקבל ידיעה מחדר הבקרה שניסימוב כבר התקשר. בואו נשתדל, שר, לתת למאזינים פחות קבועים לדבר. אם אפשר, אם אפשר. יש לנו, אני יודע, המון המון מתקשרים. התברכנו בעניין הזה. אנחנו ב-055-2103-103. מוזמנים להתקשר, לדבר על כל נושא, במיוחד על נושאים המלבבים את הלב. שלום למי?
4: מה שלומך,
0: אברי
4: איציק מתל אביב.
0: היי, איציק, מה נשמע?
4: אל-תל ערבי אל-מוכתלה. זה במענה לתגעני. תקשיבי, כל הזמן עולה, היא שייכים לאלה שמתגעגעים לישראל של פעם, היפה, שגנבו להם אותה, שלקחו להם אותה, היא שכחה איזה פשעים הם ביצעו. השמאל, לא רק נגד הערבים, בסדר? הימין בחיים שלו, אני רוצה להזכיר לה, שהם עשו... הם לא נתנו לערביי ישראל לצאת מהכפרים שלהם בלי אישור, ומי שנלחם למען ערביי ישראל היה בגין. אז שתעשה טובה שלא לדבר על אלטלנה ועל הסזון. היא מתגעגעת למפאי הגזענית עם הפנקס האדום, ונמאס לי כל הזמן שהשמאל עוטף את הדברים שלו במילים יפות. אני זוכר באוסלו כמה אהבו אותנו, מה כשהתפוצצו פה אוטובוסים? כמה אהבו אותנו?
0: כשאנחנו מתים, אנחנו הכי אהובים. על קברנו, המילים הכי מתוקות נשמעות.
4: זה בורות, אברי, זה בורות. אני לא ביביסט, לא מצביע לביבי, הוא לא מעניין אותי. אני שונא צביעות, אני שונא אנשים שיושבים על פרים ערבים מ-48 ומטיפים לימין. נמאס לי מה העולם חושב עליי, אני רוצה להיות חזק. אני רוצה, איך אמר בגין, איך אמר...
0: אבל איציק, אם לא אכפת לך מה העולם חושב עליך, לא תוכל...
4: לא
0: תוכל להיות
4: חזק. אבל אני לא יכול להתקיים כל הזמן. מה יגיד המנהיג האירופי הזה? מה יגיד ההוא זה?
0: אני מסכים איתך, אבל בסוף זה מצטבר.
4: בוא נלמד מגולדה, בוא נלמד מפרס, מרבין. בוא, היה לנו מנהיגים פה פעם, שאולי גברת גנית שכחה אותם, שכן, גולדה מאיר פעם אמרה ברעיון, מה זה? יושבים המעצמות בעולם, מקבלים החלטה ביניהם, אנחנו צריכים לצאת להם? לא, היא הלכה לניקסון ועמדה על האינטרסים של מדינת ישראל. אי אפשר כל הזמן להאשים את צבי סוכות, להאשים את בן גביר, כן, 6 מיליון הלכו בשואה בגלל בן גביר.
0: לא, זה...
4: ואבא שלי היה בן 6 במאורעות תרפת,
0: אבל תשמע, אני לא מבין, אני לא מבין אבל את הנקודה שלך, איציק. מה, אי אפשר למתוח על ההתנהלות של, אי אפשר למתוח ביקורת על ההתנהלות של בן גביר וצבי סוכות ואחרים?
4: ברור שכן.
0: שגורמים, כאילו, מה, אתה אומר, כיוון שאנחנו כל כך דחויים וסנויים, אז זה לא משנה כבר מה נעשה, אז כבר בוא לא נשמור על שום חוק ועל שום כלל, ונתקע אצבעות בעין גם כשלא צריך. מה הטיעון המזוקק?
4: ז'בוטינסקי אמר פעם, אנחנו לא נוכל לשנות את האנטישמיות. האנטישמיות היא נצחית. היא נצחית. והוא כתב את זה בקיר הברזל, אני מציע להמון, לצערי, המון ליכודיקים לא קוראים את קיר הברזל. מה שכך, אנחנו צריכים להיות חזקים. אנחנו צריכים... תראה למשל את נתניהו. יש הרבה תחומים שהוא קשל בהם לדעתי. כל המדיניות שלו מטופשת מול חמאס, מול עזה, הייתה טיפשית. ובכל כך חוסר ההבנה...
0: אני שומע אבל מגיע, בסדר, אבל...
4: הוא ארגון אסלאמיסטי של מוקאומה בערבית. אבל אי אפשר לקחת לו את זה, שהוא יודע לתמרן בין מנהיגי העולם, אי אפשר לקחת לו את זה שהוא מנהיג. הוא מדינאי. מדינאי, אי אפשר לקחת לו את זה. עכשיו, מה שהכי מצידי שילך, בסדר, אבל זה לא העניין. מה שאותי מעצבן, זה אנשים כמו בני סגים מתל שומר, שכל הזמן עולה לגיא פלג ובוכה שגנבו לו את המדינה, או שאצל גנית או שרית מרמת השרון, הם מתגעגעים, איזה מדהים היה פה. איזה מדהים, היה כל כך יפה, היה שלום.
0: אבל איציק, היה טיפה יותר נעים. בוא, לא היה יותר נעים? אני אומר לך את זה בתור אשכנזי פריבילג. בתור אשכנזי פריבילג היה לי יותר נעים.
4: לא. עזוב, פריבילג, אם עזוב אותך, אני לא רוצה להיכנס לקטע של מזרחים אשכנזים. זה חרטה ברטה. אני אומר לך, אני גר בדרום תל אביב, ואני הצבעתי לרון חולדי כראש עיר. לא כי שהוא שמאלן, זה לא מעניין, כי הוא ראש עיר טוב. שהוא השקיע בדרום תל אביב, הוא תיקן את שכונת התקווה, הבנות שלי עשו בגרויות, הן משכילות, אחת עובדת בבנק הפועלים, השנייה עובדת בהייטק, זה לא העניין. מעניין אותי שיש קומץ גזענים, כמו, אני לא יודע, שהם מנסים כל הזמן לעטוף, כאילו היה מדהים פה, אף פעם לא היה מדהים פה, ולא היה מושלם.
0: כן, לא מושלם בוודאי שלא.
4: לתקן, אז מתקנים, אין בעיה, אבל בואי, אל תדברי על גנבו לך את המדינה, ולכו, אוקיי, אף אחד לא גנב לך, חיים בדמוקרטיה.
0: אוקיי, זה לא שלך. העם ילך ב-27
4: לאוקטובר, יבחר, משהו יבחר, נקבל את זה.
0: יפה, איציק.
4: זה כל הסיפור.
0: מעולה.
4: אבל אי אפשר כל הזמן.
0: אמרת את הנקודה, אבל אתה חוזר על אותה נקודה 8 פעמים, אנחנו ממש הבנו, אנחנו אנשים אינטליגנטים, בחלקנו.
4: אנחנו צריכים, לא, אני לא מאלה שבאים ואומרים שאנחנו צריכים להיות ספרטה, ממש לא, ממש לא. אנחנו גם לא יכולים להיות ספרטה, אין לנו את המשאבים.
0: אנחנו גם כאלה מפונקים, מה ספרת?
4: אבל אחד הדברים שהכי מגזים אותי, איך כל ראשי מערכת הביטחון והפוליטיקאים שלנו מכרו אותנו לאמריקה. היום התלות שלנו בארצות הברית היא מוחלטת. פעם ייצרו פה מטוס קרב. עזוב שלא היה לנו כסף. היום אנחנו מדינה עשירה. פגזים לטנקים לא מייצרים. כיפת ברזל.
0: אבל מטוסי קרב אנחנו לא נוכל...
4: תראו את עצמאות, הביטחונית שלנו.
0: מטוסי קרב לא תוכל לייצר לעולם.
4: אפשר לייצר. מדינת ישראל היא מדינה עשירה, אתה יכול לעשות את זה בבריתות, עם הודו.
0: אפילו אירופה לא מצליחה לייצר מטוס קרב.
4: אירופה עבודה. הבעיה אצל אירופה זה לא הכסף. אירופה איבדה את הערכים שלה.
0: ברור.
4: איבדה את הזהות שלה.
0: ברור.
4: הנה שנייה למוסלמים שם. המוסלמים עושים 8-9 ילדים על חשבון המדינה. בזמן שהילודה שם היא ילודה שלילית.
0: אוקיי, יאללה איציק, התפרסנו מדי והערכנו. תודה רבה, להתראות, שלום. מה היו המילים האחרונות? לעולם לא נדע. אוקיי, שלום למי?
5: ליניב.
0: היי, יניב. מה קורה?
5: אהלן, צהריים טובים, אברי.
0: צהריים מעולים, מה שלומך?
5: אני רוצה לדבר איתך על ועדת חקירה.
0: אוקיי.
5: אני חושב שוועדת חקירה תקרא את ה... גם מצד ימין וגם מצד שמאל. השמאל רוצה ממלכתית, הימין רוצה פריטטית, ואני בעד ועדת חקירה רק פלילית. אנשים צריכים לשלם את הדין. אין כזה דבר שירשמו ויחקרו ולא יעשו עם זה כלום. רק ועדת חקירה, ועדת חקירה פלילית עם אנשים כבדים. על ידי גורם חיצוני.
0: מי זה גורם חיצוני? מישהו להביא מתאילנד?
5: לא, גורם חיצוני בשבילי זה רק משפחות השכול. אף גורם שהוא לא שייך לפוליטיקה, ולא שייך לממשלה, ולא שייך לצבא, ולא שייך לאף אחד.
0: אני מבין את הסנטימנט, אבל מה שאתה אומר הוא חסר, חסר אפשרות להיות. וגם, אתה יודע, יש פה מערכות שלמות שקשלו. אם לא תהיה ועדת חקירה רצינית שתרד לעומק העניינים, איך תדע שאנחנו לא חוזרים, ואתה רואה את האפיפונים, איך תדע שאנחנו לא חוזרים שוב, על אותן קונספציות מסריחות שהביאו אותנו
5: ומי יחקור את בתי המשפט 20 שנה אחורה בהחלטות שהם קיבלו והם רוצים למנות את ועדת החקירה? מי יחקור את בגץ?
0: זו שאלה קשה שאין לי עליה תשובה.
5: הם צריכים להיחקר לפי דעתך?
0: למרות
5: על הפסיקות שלהם ב-20 שנה האחרונות?
0: אני לא איש של בגץ. הרבה מפסיקות בגץ לצנינים בעיניי. אבל אתה יודע גם שבשיח יש הרבה עלילות על בגץ שלא היו ולא נבראו, כמו למשל בעניין הרואה יורה עם הלוחם שנהרג שם, חדרי, אנו איך קראו לו? בראל, זה לא הייתה פסיקה של, כאילו, יש פה מערכת של עלילות שווא נגד בגץ כדי להסיד
5: גם את הפצרי זה עלילת שווא?
0: לא, ממש לא.
5: הם צריכים להיחקר?
0: בוודאי, בוודאי, אבל אני לא יודע מי חוקר את החוקרים.
6: 20 שנה אחורה, כולם, כולל הרמטכ"לים.
0: אני לא יודע, תראה, צריך לעשות ועדת חקירה למדינת ישראל, באופן כללי. לחקור מי, לא יודע, מ-48, לחקור הכל.
6: לא, 20 שנה אחורה, את כולם צריך לחקור, ומי שישם שישלם, חייל משטרה צבאית תופסת אותו, לא מגולח, מקבל ריתוק או כנס כספי. מה זה רונן בר מסתובב קבל פנסיה? מה זה חליבה מסתובב בעולם קבל פנסיה? מה זה הדברים האלה? איפה עוד שהצבא ששלמו את המחיר? ראשי ממשלה ששלמו את המחיר? מפגינים וקרבנים, וכולם צריכים לשלם פה מחיר בוועדות חקירה פלילית.
0: אוקיי, בסדר. טוב.
6: מה אתה אומר?
0: אני לא מסכים איתך. אני פחות דחוף לי שאנשים ישלמו מחירים, מכיוון שאני לא בטוח שכחברה אני ארוויח מזה. יותר חשוב לי שתתברר האמת.
6: לא חשוב לשנות את הדברים פה?
0: לשנות כן, אני לא בטוח שעל ידי אחריות פלילית זה מה שישנה. אם חליבה לצורך העניין, יושב עכשיו 5 שנים בכלא, האם זה ישפר את מצבי כעם? אני ממש לא בטוח.
6: סבבה.
0: יאללה, ביי.
6: טוב, תודה רבה.
0: תודה רבה. שלום למי?
7: שלום.
0: מי?
7: אברי שלום, גולן טוביה מהוד השרון.
0: היי גולן, מה קורה?
7: בסדר, אני רוצה לדבר על כמה נושאים, אבל אני קודם אגיד לך שהכרתי את מיקי ברקוביץ' באופן אישי. הייתה לי פיצריה בכניסה להוד השרון, לרמת השרון.
0: כן, איפה?
7: מול קריאת שאול, פיצה דומינו.
0: אוקיי.
7: והוא היה אחרי אימונים מגיע לשם, אוכל פיצה לפחות פעמיים בשבוע. דיברתי איתו די הרבה, עכשיו ממש...
0: איפה שהיום 206 כאילו?
7: בדיוק מעל 206, כן.
0: הבנתי, היום יש שם פיצה יואב.
7: עכשיו יכול להתכן, אבל זה, אני התחלתי שם בשנת 73.
0: עד?
7: עם הפיצריה. כן.
0: עד מתי?
7: עד 78, לא, הפיצה המשיכה, אבל אני כבר לא הייתי שם, העברתי את זה למישהו אחר.
0: התוספת החביבה עליך היא?
7: אני אהבתי אנשובי.
0: אנשובי?
7: כן.
0: ייחס. אוקיי.
7: ייחס.
0: אני לא...
7: תשמע, מה שרציתי להגיד, שהיום במה שאני מזהה במערכות של התקשורת, יש כמה קבלנים שמנסים להעמיק את השסע בעם. הם עושים את כל המאמצים להעמיק את השסע. אני לא יודע מה זה נותן להם, אני בטוח שהם לא מאמינים במה שהם עושים. הם עושים את זה כדי, או שמרוויחים מזה טוב, או שזה איזשהו משהו אחר.
0: אני לא יודע, זה האשמה קצת כללית, טיפה על גבול הקונספירטיבית. אני מסכים איתך שברבים מכלי התקשורת יש אנשים שנגיד אחדות עם ישראל היא לא השליחות שאיתם הם קמים בבוקר. אני יכול להסכים איתך על זה. אבל...
7: אז מה השליחות שלהם כאן? מה השליחות שלהם לגרום לקרע, להעמיק את הקרע בעם ואת...
0: יש כאלה שהשליחות שלהם מבחינתם היא להגיד את האמת, או להביא אמת. יש כאלה שהשליחות שלהם היא לשרת צד פוליטי, כזה או אחר, ויש כאלה שהשליחות שלהם היא פשוט להצליח בעבודה.
7: זה מה שאני חושב, זה להצליח בעבודה. כי ממש קשה לי להאמין בזה. דבר נוסף, בקשר שאחד מהשדרנים, הוא כל פעם מנסה להכניס את האפליה שהייתה בעבר, ולהשתמש עם זה היום.
0: כן.
7: אני רוצה להגיד לך, אני הגעתי לארץ בסוף שנות ה-50.
0: מארגנטינה?
7: מפולניה. מפולניה, כן. מרוסיה דרך פולניה, אבא שלי פולני, אז הגענו דרך פולניה. אני אפילו לא ידעתי שיש בארץ דבר כזה ספרדים ואשכנזים, לא ידעתי. גרנו בזה, אמנם הגענו לקריית גת, משם היינו באיזשהו בטונדה בלי חשמל, בלי מים, עזבנו, חזרנו לתל אביב, אמא שלי עבדה ניקיון מגיל 38 עד שהיא גם יצאה לפנסיה, הייתה רמת חשבון, עד שהיא יצאה בגיל מבוגר, הפסיקה לעבוד, היא עבדה בניקיון, אף פעם לא התלוננו, הגענו לכל. אני הייתי ילד פיזיקאי, למדתי פיזיקה, מתמטיקה, טרנזיסטורים, אלקטרוניקה, הפנו אותי בגיל 14.
0: אני מעריך את הסיפור שלך. ואני בטוח, ואני בטוח, והתנאים הקשים היו נחלתם של כולם. אני חושב שהיום כשבני עדות מזרח, ספרדים ואחרים מדברים על האפליה, הם לא מדברים על התנאים ששררו, הם היו קשים לכולם, אלא על האפשרויות ועל היחס. כלומר, האפשרות להתקדם. זה שהיה לך פנקס אדום, וזה שקראו לך בשם אשכנזי, זה היה יותר קל בחיים מאשר כשלא היה לך פנקס אדום וקראו לך בוטבול.
7: אז בודיק, זה מה שרציתי להגיד לך. הפנו אותי ללשכת עבודה לנור עובד בגיל 14. ואני ישבתי מול פקיד, כנראה שהוא או שהוא לא הבין אותי, או שהוא היה מקבוצה שלא סבלו אותי. הראיתי לו את כל מה שאני יודע, אמרתי, אני רוצה ללמוד אלקטרוניקה, הוא אומר לי, אתה תלך לבית ספר שבח, אנחנו צריכים מסגרים, לא אלקטרוניקה.
0: כן.
7: אתה מבין? אז זה גם אפליה. הרגשתי מופלה.
0: זה לא, כן, זו הייתה כפייה, כמו שבכניסה לארץ שאלו אנשים מה שם המשפחה שלהם, ומיד החליפו להם אותו בשם אחר, לפעמים גם את השם הפרטי, בלי להתחשב במסורות משפחתיות, לא ממזרח ולא ממערב אגב. אז אתה יודע, התרבות הייתה דורסנית במידה רבה. ובסוף נהיית מסגר או אלקטרונאי?
7: לא, אני מגיל 13.5 עובד, היום כמעט בין 80, אני עדיין עובד. בכל, אין מקצוע שלא עשיתי בחיים. אין מקצוע.
0: נער ליווי?
7: תזרוק מקצוע, עשיתי.
0: אוקיי.
7: נער ליווי, לא, עדיין לא.
0: לא מאוחר, חבר, לא מאוחר, יש ביקוש.
7: יש ביקוש, לא נערים בגילי.
0: יפה, תודה, להתראות בינתיים. אתה אומר אגב שעבדת מגיל 13.5, אני רוצה לספר לך שאני עובד ומפרנס את עצמי מגיל 12, ואני שמח שניצחתי אותך בדבר הזה. מגיל 12.
7: אבל אתה צעיר, שנות עבודה, לי יש יותר.
0: בסדר, בסדר, אבל אתה יודע, זה לא שמחר הפסקתי. בסדר, כשאני אגיע לגילך, אני יודע לך, אני מקווה שעוד תהיה בסביבה.
7: תהיה בריא.
0: תראות, תודה רבה רבה. גם נושא הנה, מסתיים החופש הגדול, גם נושא, אם בא לכם להעלות זיכרונות מעבודות בחופש. זוכרים שהיינו עובדים בחופש? כמה עבודות עשינו בחופש. היום חלק מהנערים והנערות עובדים, אבל רובם בטלפון, זאת העבודה שלהם, נכון? הם פשוט קמים בבוקר, אם זה בוקר, והם, כן, כן, ארבע אחרי הצהריים בערך זה הבוקר, אני מדבר על, כן, בוקר ביולוגי, ולא בוקר על פי התנהלות השמש, והולכים לישון, וואו, באיזה שעות, הבית שלי הפוך, החיים שלי הפוכים, אתם לא מאמינים. אז גם עבודות לחופש זה דבר שאפשר לדבר עליו, ובכלל העבודות שהיינו עובדים ומפרנסים את עצמנו. שלום למי?
8: שלום לישראל, מה שלומך אדרי?
0: מעולה, תודה רבה, שלום ישראל.
8: לא יודע אם אתה זוכר אותי, ואתה כמובן לא זוכר, כי אני לא מרבה להתקשר, אבל אני כן אזכיר לך שבשיחתנו האחרונה הסכמת איתי. אמרתי לך שהתוכנית הריאליטי האולטימטיבית היא בעצם החדשות, ואתה אמרת, אמנם אתה צודק.
0: אוקיי, מסכים.
8: מה דעתך על התוכנית שאתה משתתף בה כרגע? האם אפשר למסגר את זה גם ככה?
0: על מה, על התוכנית שלי עם שרקי?
8: כן, לא, כרגע, בזה שאנחנו מדברים.
0: מה דעתי עליה? בהנחייתי או בהנחיית אחרים?
8: בהנחיית כולה.
0: אני לא יכול לעשות חבילה אחת.
8: יפה, אז בוא נתקדם. תראה, יושבים לך, התקשרה אליך לפני כמה דקות בחורה שהיא קליינטית קבועה שלכם, אין לי שנגדה שום דבר, דגנית, ואחרי זה יש אחת, כמו שאמר איציק נדלי, שרית, ויש לך כמה כוכבים כאלו. ואני לא אומר את זה רק בזלזול. תראה, דווקא מהצד ההוא, אתה מכיר את המושג BDS?
0: BDS, ברור שאני מכיר.
8: אתה חושב שאתה מכיר. BDS זה BD Derangement Syndrome.
0: מה שנקרא רלבת בלשונכם.
8: נכון, נכון. אבל מה הכי שאני נתקל בו, אוקיי? זה השנאה. ואז זה מעביר אנשים על דעתם, אני נתקל בזה במעלית והכל. ואתה מדבר עם אדם שמבחינה לוגית כבר לא מטבע מעל 10 שנים.
0: למה?
8: עכשיו, התוכניות, עכשיו, תשמע, אתה רואה את ברקו, כן? למשל, הרי סגל, ואתה שומע כל הזמן את המונח, נזכרתי בו, פשוט כי אתה יודע שלפני כמה ימים, באמת קרה מקרה אדיר, העבירו את גופתו של יהודה כץ.
0: כן.
8: ואתה שומע את ברקו כל הזמן זורק לחלל האוויר, המאותר ביותר, המאותר ביותר. עכשיו, אני שואל, מה אתה יודע על המאותר ביותר? מי זה המאותר ביותר?
0: אני מסרב לנהל את הדיון הזה. אני לא...
8: אני יודע, אבל אני אגיד לך מדוע.
0: אני מסרב לדבר, אני מסרב לדבר על קולגות, אין לי צורך להיכנס לשדה.
8: אוקיי, אז בוא לא נדבר על קולגות.
0: מה גם שאני פשוט לא כל כך מאזין, אז אני גם לא יודע...
8: אני מבין אותך, כן. בוא נגיד שהאיתור הגבוה ביותר הוא איתור הגבוה, כמו שאתה בטח יודע. אז אחד כזה היה הפקוד שלי, ואחרי זה מגד שלי. אבל יהוד ברק לא קיבל את האיתור הזה. אז כל הבורות הזאת, ועוד משרישים אותה באמצעות כל מיני תוכניות, ולמה נזכרתי? שוב אני אומר לך, בגלל יהודה כץ, כי הברוך הגדול שם נזכף לזכות מישהו, לא הולך לפתוח את זה, אוקיי? אז תשמע, כל התוכניות ריאליטי האלו, אני הייתי אומר, שלפחות בצד של דגנית וכן הלאה, אפשר להעביר את המלוגים למשרד הבריאות.
0: אבל התוכנית הזאת איננה תוכנית ריאליטי, זו תוכנית מאזינים. תוכנית ריאליטי זה
8: נכון, אבל תשמע, באיזה קטגוריה היא נופלת בדיוק? תחשוב על זה.
0: תוכניות מאזינים. תוכניות מאזינים, תוכניות דמוקרטיות.
8: עכשיו תשמע, לגבי מה שהיא אמרה על ניסימוב, אני רוצה, לא שאני מחזיק בדעות שלו, לא מעניינות אותי, אבל הוא שבא את ליבי, אתה יודע למה? כי באותה שיחה האחרונה שהוא דיבר עם קולגה שלך, גיא פלג, פתאום הוא אמר לו, ולמה אתה מדבר ככה? אתה אבא. אדוני, זה המשפט המחץ. ואני בטוח שזה הגיע אליו.
0: תשמע, אתה עושה פה מה שנקרא רפרורים, אתה מתייחס לדברים שאני פשוט לא יודע עליהם, אני לא יודע מה ניסימו, אמר לגיא פלג, עזוב אותי באמא שלך. יאללה ביי, תודה רבה. יאללה ביי. בכלל אני פחות ממליץ ופחות מבקש שיהיו שיחות שהן מתייחסות לשיחות שהיו לא בתוכנית הזאת ובוודאי לא בתוכניות אחרות. זה דורש ידע ארכיוני שלא מצוי אצלי ואין לי עניין בו. נא להתייחס לנושאים שמעסיקים אותנו במדינת ישראל שלנו. ואם חסרים לכם נושאים אני אתן לכם רשימה, בסדר? רשימת הנושאים שרלוונטית היום. ככה, יש לנו את החיסול בקיסריה, ראיתם, נכון? ההוא שעכשיו אומרים שהיה בכלל עם מסכת סיליקון. זה דבר מרתק ביותר, כי אני רואה את הפרסומות למסכות הסיליקון האלה באינטרנט, וכל הזמן אני אומר לעצמי, אמן, ארכוש לעצמי מסכת סיליקון כזאת, אני רוצה אחת כזאת, אבל היא נורא יקרה, וחוץ מזה מה אני אעשה איתה לכל הרוחות. עכשיו אנחנו כמובן מדברים גם על צבי סוכות, למרות שאני רואה עכשיו שיאיר גולן מוחק את הפוסט שהוא כתב נגד סוכות, כי הוא כתב, יאיר גולן כתב, שבגלל צבי סוכות הוסטו כוחות צהל מהדרום ליהודה ושומרון דבר, ערב השבעה באוקטובר, דבר שכבר הופרך, וסוכות מגיב לו, שיש לך בדיוק חצי שעה למחוק את השקר הזה, אז הוא מחק, יפה, מרתק. מה היה כתוב על האנדרטה הזאת בכלל? יש לי פה את התרגום, אבל זה לא כזה מעניין. יש לנו, לא יודע אם שמתם לב, גם דיברתי על זה אתמול בתוכנית שלי עם שרקי, על הנקודות החדשות בעבירות התנועה. האם שמתם לב לשיטת הניקוד החדשה? יש עבירות שמקבלות נקודות רבות יותר, כמו נסיעה בשוליים, ואי מתן זכות קדימה להולכי רגל, ומצד שני, הורידו לאפס, אין יותר עבירה בלחסום צומת, להיכנס לצומת לא פנוי, ולהתעקע באמצע, לא עבירה יותר. האם אתם יכולים לקבל את הדבר הזה, ומה אתם בכל חושבים על מה שקורה בכבישים? אני רואה ידיעה עכשיו ברוטר, שעורך דין מטירה נעצר, אחרי שזייף כנראה מסמכים שאפשרו לעברייני תנועה שראשונם נשלל לקבל רישיון מחדש ולנהוג. אתם מרגישים שאנשים שלא יכולים לנהוג נמצאים על הכבישים? אני לא יודע. ומפגיני צו 9 חוסמים עכשיו מסעיות סיוע לעזה, מה דעתכם על צו 9? גם עניין לדבר עליו. ודרעי מחפש מועמד בעל אופי צבאי ביטחוני מהפריפריה למפלגה, לשס. ולדעתי, אם אתם שואלים אותי, ואני יודע שהם שואלים אותי, כי אני יודע שהדעה שלי, שלי חשובה לכם יותר מכל דבר אחר, העמדת פנים של שס, שכאילו היא עם החיילים, וכאילו יש בה קהל מעורב, היא פשוט מהמחליאות שיש לאחר הדברים המזעזעים ששמענו בשנתיים האחרונות, מהרבנים יוסף למיניהם. איזה, כמה צביעות. יאללה, אנחנו ממשיכים. פרסומות, תכף נשוב.
9: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
3: רדיו צפון.
5: שבנו, יש לנו עוד קצת זמן עד החדשות, ובאופן כללי אנחנו פה עד השעה 2, ואנחנו מוכנים לקבל את כל השיחות שלכם, למרות שקווינו עמוסים. שלום למי?
6: שלום אברי גלעד, מה שלומך?
5: אברי זה ממש מספיק.
6: אברי גם טוב.
5: כן.
6: נדבר על...
5: מי אתה? אחרי שאמרת את שמי, תגיד גם את שמך אולי.
6: ציון, מקריית מוצקין.
5: היי ציון, מה קורה?
6: ברוך השם, הכל בסדר. קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על קרן הצייג, אני רוצה להגיד לך שאנחנו לעולם לא נשכח את מיקי ברקוביץ' על מה שהוא עשה, על השמחת חיים שהוא נתן לנו לעם ישראל, ומקווים בעזרת השם שתבוא לישועה ושיהיה, איך אומרים, נס גדול, ושהבן אדם יבריא.
5: אין ניסים באלצהיימר ובדמנציה.
6: מי שמאמין.
5: עדיין לא.
6: מי שמאמין, כן.
5: מי שמאמין במה?
6: מי שמאמין באלוהים, יש ניסים. יש ניסים
5: לא שמעתי על מישהו שנרפא מדמנציה. לא שמעתי. הניסים לא חונים במקום הזה. בסדר, אבל אפשר להגיד מילים טובות של אמונה. אין שום בעיה עם זה. רציתי לדבר על קרן הסייג, בבקשה.
6: רציתי לדבר על קרן הסייג. אני לא יודע אם אתה ראית את התוכנית של נווה דרומי, המלכה הזאת, על התוכניות החמודות שיש לה.
5: ראיתי קטעים ברשתות החברתיות, ראיתי את מסכת הטענות של דוקטור קרן הסייג על מה שעשו לה באקדמיה. רגע, דיסגור את הרדיו אולי, כי אחרת, אני שומע את עצמי, מי...
6: עכשיו אתה שומע?
5: כן.
6: פשוט קיבלתי את הרדיו
5: והסלילה.
6: לא. אני אומר, כאילו, לא יודע מה אתה ראית, אם ראית, זה, תשמע, מה שהם עשו לקרן הסייג, זה דבר מחפיר, אישה, מה זה, דוקטור, מצוינת, מצליחה, מצליחנית, ותראה מה עשו להשמאל. סליחה, מי אלה השמאל האלה בכלל?
5: אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאתה ממשיך. עצור את סוסיך, הדוהרים. קודם כל, יש לי ביקורת רבה על האקדמיה השמאלנית, כשאני עובר בדרך הביתה לפעמים ליד אוניברסיטת תל אביב ורואה שם הפגנות של הסטודנטים הערבים ביום הנקסה ויום הנקמה, בא לי להקיא. אבל מישהו עשה עבודה מעניינת ובדק את כמות הפרסומים האקדמיים שפרסמה הגברת הסייג, וגילה שהם לא מגיעים לרף המינימלי התחתון ביותר כדי להתקדם כפי שהיא רצתה. ומה שעשו לה זה, על פי מה שקראתי, זה לא מטעמי שמאל ימין עמדות, היא פשוט לא עמדה בתנאי הסף. אז אתה לא יכול לבוא ולילל שעשו לך אם לא עמדת בתנאי הסף, אדוני.
6: אני לא חושב שהיא לא עמדה בתנאי הסף.
5: אתה לא יודע, מה שאתה חושב או לא חושב זה לא מעניין. המחשבות שלך זה לא עובדות. יש עובדות, מספר הפרסומים האקדמיים הרלוונטיים שלה, ככותבת ראשית, היו שניים, כשצריך לפחות חמישה כדי להתקבל למשרה.
6: אין לי את הנתונים, אז אני לא יכול להגיד
5: לך... אבל הנתונים זה מה שחשוב, המחשבות שלנו והרגשות שלנו פחות חשובים.
6: כן, אבל אברי, מה שעשו לה זה מגעיל...
5: אבל אני מבין מה אתה
6: אומר,
5: אני מבין מה שאתה אומר.

0: גועל נפש. אתה שונא את השמאל. אני אומר לך, זה מביא לך שנאה לשמאל בצורה בלתי רגילה.
1: אבל תשמע, יש לי ביקורת, אתה יודע, יש לי ביקורת חמורה על השמאל, ובוודאי על השמאל באקדמיה, ומה שעושים לסטודנטים שמשרתים במילואים, ואיך שמדירים אנשי אקדמיה מהימין ונותנים לה להתקדם. הכל נכון. אבל כשאתה אומר זה מביא שנאה, האם אתה לוקח בחשבון שזה נועד להביא שנאה, וזה מספר לך סיפור כדי שתשנא, למרות שהסיפור ייתכן שהוא לא נכון?
0: אבל זה לא מומצא, זה לא סיפור מומצא, זה לא פעם ראשונה, אברי. זה מלא פעמים, זה לא פעם ראשונה. אתה שומע לא רק מקרן הסייג המדהימה הזאת, שהיה לך, כאילו ביום שישי היה בא לך לבכות, באמת, על מה שעשו לה.
1: בסדר,
0: אבל זהו, רק רציתי לדבר, ונקווה שכולם יאזינו.
1: בדבר אחד אני מסכים איתך.
0: התוכנית של נווה דרומי המלכה. אחלה, תוכנית יש לה. לא 60 דני קושמרו ולא אף אחד.
1: אני לא יכול...
0: היא הכי מדהימה.
1: יש מקום לכולם. יש מקום לדני קושמרו ויש מקום לנווה דרומי. וכל אחד מביא את הצבע שלו, וכל אחד יצפה במה שבא לו. ואני רוצה להגיד לך על נווה דרומי, שלשמחתי הרבה היא הולכת להיות מורה במכינה הקדם צבאית. כל גיא שאני עומד בראשה, שמלמדת צעירים בני 18 להיות מסבירנים בעולם, ואני ממש ממש, אני ממש ממש שמח שהצטרפה אלינו, היא חלק מקדר מדהים של...
0: חבל הזמן, אני מאוד מעריץ שלה.
1: יפה. אוקיי, תודה חבר, להתראות.
0: יום טוב.
1: להתראות. שלום למי עכשיו?
2: אילן אברי, מדבר אילן.
1: אילן, מה שלומך היום?
2: מעניינים. בסדר גמור.
1: יופי.
2: כמו שבטח אתה יודע, יש עכשיו את הרפורמה שעושים התווי נכים.
1: כן, ברוך השם.
2: ברוך השם. מסדירים את כל העסק הזה שהיה פרוץ. ואני דווקא רוצה לקחת את זה, ושיסמו גם בכל הנושא של הפטור מתור.
1: בדיוק.
2: שאני אבא לשלושה ילדים קטנים, אם לפני 3 שנים הייתי לוקח אותם לפארק שעשועים כזה, בלי שמות, לא משנה, זה הכל הסופרלנד וזה, אבל לא נפארק, אבל אני לא אגיד לאיזה פארק הלכתי, למרות שמסכנים זה לא באשמתם, שלפני 3 שנים כשהייתי היה באמת איזה ילד אחד שהיו מכניסים אותו ונותנים לו צמיד, ובאמת היית רואה שיש איזשהו עניין עם הילד והכל, והוא חווה איזושהי מצוקה, והוא לא יכול לחכות בתור כמו כולנו, והכל בסדר. ולפני 2 שנים פתאום זה 10 ילדים, והשנה אני...
1: זה כל הילדים.
2: כל הילדים, כל הילדים הפכו להיות תור מתור, לצערנו לפני 2 שנים, זה גם לא נעים להגיד, מוכרוסיות מסוימות שהוציאו את הפטורים האלה, שכמבנו לעצמם, אבל עכשיו זה ממש חורש על כל המגזרים.
1: אני מסכים איתך. למרות שיש נכויות שקופות. ואתה לא יודע על כל ילד וילד למה יש לו פטור מתור. ויכול להיות שהוא נראה ממש ממש רגיל, ובפועל הוא ממש לא.
2: לגמרי. אבל זה שכל הילדים...
1: לא, על זה אני מסכים איתך.
2: הוא לא מתכן אותה למתקן, כי כל המתקן כולו, תקשיב טוב, שבוע שעבר היינו בפארק ששורים, כל המתקן כולו, מדבר על רכבת הרים, היה... עם ילדי פטור ומתור, כמובן עם המלווים שלהם, ואין לזה אגב שום הגבלה, הם יכולים להישאר, שזה גם משהו, גם אם ילד יש לו פטור ומתור, ובאמת יש איזשהו עניין, אני לא מבין את העניין הזה שהם יכולים להישאר בתוך המתקן, וטכנית לעשות עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, ובפועל יכול לקרות מצב שילדים שאין להם את הצמיד הזה לא יעלו, אני מדבר כמובן בצורה...
1: אני מבין אותך, ואתה יודע מה מטריף אותי? מטריף אותי הפרסומות האלה באינטרנט, פטור מתור, פנה אלינו ונשיג לך את זה תוך, אתה יודע, כל מיני עורך דינים למיניהם, כל מיני מאחרים, גם בענייני תווי חנייה, גם בפטור מתור וגם בהקלות אחרות, כשאתה רואה שיש מאחרים שעובדים בזה, אתה יודע שאי אפשר להאמין יותר לתו הזה ולמה שהוא מסמן. אנחנו חייבים לסיים,
2: אנטגוניזם, ו...
1: אני מסכים איתך, מסכים איתך, אנחנו צריכים לעצור.
2: אלה שבאמת זקוקים לזה, ונבלעים בתוך ה...
1: אילן, השעה שלנו תמה, המוזיקה כבר מנגנת, אז אנחנו ניפרד כאן, תודה רבה רבה, אנחנו ניפגש בצד השני של החדשות עוד מעט. ביי.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
7: שילמת על ארנונה.

0: קלאסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד. משה שרת 86 חיפה. 04-605-3666.
4: רדיו צפון. 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר את הדיפלומטים לשגרירויות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. הצעד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה גם הוא את המעשים וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. כך ראש הממשלה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, הציונות הדתית, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
15: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
16: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.

0: כאן צבי סוכות שדיברנו בו קודם. סמוטריץ' כותב עכשיו באקס, מדינת ישראל הייתה צריכה לפרק כבר מזמן את התנרתת הטרור שמהללת את המחבל הנדאב שאחראי להרצחם של 4 יהודים ופציעתם של 20 ישראלים חפים מפשע. כמוה יש עוד עשרות אנדרטרות טרור בכל רחבי יהודה ושומרון שצריכות להיהרס עוד היום על ידי צהל ועל ידו בלבד. מה שצריך להטריד אותנו באמת הוא ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו. התוכנית שלהם היא להקים ממשלה עם תומכי טרור מובהקים, לפנות את היישובים והחוות שהקמנו ביהודה ושומרון ולהקים מדינת טרור בלב הארץ. זה מה שצריך להטריד כל אדם שפוי. אפשר להתייחס אם אתם רוצים. עוד דברים שאני קורא ככה בגלילה במהלך החדשות, מתחילים להרוס את מטה אונרה בכפר עקב, נדמי לי ככה אומרים, תחשוב בקלנדיה, הגיע הזמן סוף סוף, וגם מה שהגיע הזמן, גם שמענו עכשיו בחדשות את מתן יעקב, אבל גם אני רואה בטלגרם עם מפות סינופטיות, ביום ראשון הולך להיות פה דרמה של מזג אוויר כנראה, משהו מהביוקר, עם סופות, רעמים, ברקים, גשם חזק, האלניניו הזה, החזק שהולך להיות, הולך לשנות את כל מה שאנחנו יודעים, כנראה על חורף בחורף הקרוב. האם כבר אטמתם את הגג? האם כבר עשיתם את כל, את כל הסידורים? מכיוון שיכול להיות שהחורף יגיע הרבה מוקדם מהרגיל, עם כמויות גשם ענקיות ביותר. יופי, אנחנו בשעה השנייה שלנו, אנחנו ב-0552-103-103, וואטסאפ, מישהו כותב וואטסאפים שאני אומר את המספר, או שאפשר לחסוך את ה... כותבים? כמה? כמה כתבו לך מהיום, הבוקר? כמה כתבו לך? שר, אוקיי. ב-054-70-103-70, אתם יכולים לשמור את זה באנשי קשר שלכם, 054-70-103-70, שר פלסנר, עורך את התוכנית הזאת, שקד מורג, לידו, בני אלפרין, אופק קולר וגיא רביב עוזרים לנו בכל מיני מקומות בארץ. שלום למי עכשיו?
1: שלום אברי, עידו, נעים מאוד.
0: שלום עידו, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
0: לא נורא, לא נורא.
1: אני רציתי קודם כל להתחיל במה שדיברת על שיטת הניקוד החדשה. אז אם קצת מסתכלים על שיטת הניקוד, רואים שהנקודות שהתבזלו זה מעבירות שכמעט ולא מתבטאות, לכן אי אפשר לגזור מהם קופון, אז לכן ביטלו אותם, אין טעם לאכוף אותם.
0: לא, תראה,
1: הרי בסך הכל האכיפה במדינתנו היא לא תוצאה של דאגה לנהג או לביטחון הנהגים או לביטחון האזרחים, היא תוצאה של הרצון לקחת כסף
0: מהאזרחים. אני לא מסכים איתך בנקודה הזאת, זה דורש הוכחה.
1: זה כמו שאמרת על הגברת סבג לדוגמה, שבדקת את הזה והיא בעצם לא בתנאי הסף. השאלה היא כמה פרופסורים אחרים או דוקטורים אחרים שלא עומדים בתנאי הסף כן מתקבלים לעבודה, ואז אפשר את השוואה אמיתית. כי אם אתה רואה שבסוף מה שמקדם את הבן אדם זה האידיאולוגיה שלו, אז צריך לבדוק את תנאי הסף של כולם, אם כולם עמדו בתנאי הסף. ואם יש כאלה כמוה מהמחנה השני, אני לא אוהב להיכנס לימין ושמאל, כי באמת אין פה ימין ושמאל, יש פה פרוגרסיבים ושמרנים, וזה המציאות, זה כמעט בכל העולם ככה. הרי שמאל הוא דבר שהוא לא קיים, לא יודע, אולי במדינות הנורדיות, אני לא יודע איפה זה.
0: לא, והימין הוא לא ימין, אתה יודע, אני...
1: נכון.
0: הייתה לי השבוע ערכתי בתוכנית בלילה את יושב ראש ועד העובדים של התעשייה האווירית, את יאיר כץ. שדיבר בעד ועדי עובדים והעבודה מאורגנת וכל העניינים האלה, ואמרנו לו, אבל זה לא ימין. הוא אמר, נכון, הימין בישראל הוא סוציאליסטי והשמאל הוא קפיטליסטי, אז כל החלוקה הזו לימין ושמאל היא לא קיימת יותר, ואתה צודק, יש פרוגרסיבים ויש שמרנים, וזה ככה אפשר לסדר את כל העולם.
1: זרקת אותי בערך לנושא שהוא הכי מעניין אותי בתקופה הזו. אני חלק מאיזושהי תנועה שנקראת התנועה לאיזון משאבים, זה ברית המשלמים. שזה אומר שזה בערך כל מי שמרוויח במדינה הזו מ-25-30 אלף שקל ומעלה, ברוטו, כן. כי כל השאר לא משלמים כל כך מיסים ישירים. משלמים מיסים עקיפים, כמובן בהיקפים מיסטריים. אין,
0: מעם וכל אלה, אבל לא מס הכנסה. כן.
1: אבל לא מס הכנסה ישיר. בעיקר מי שמשלם את הסכומים הכבדים זה עובדי ההייטק, ועובדי המערכת הבנקאית, והעצמאים. שעצמאי, בשביל להצדיק את העסק שלו, חייב לעשות מחזור של 500,000, 600,000, 700,000, 800,000 שקל בשנה. אני מדבר על מינימום, אחרת אין טעם להיות עצמאי, אתה לא תשרוד. וזה נקודה, וגם הקפצת אותי לתוך העבודה המאורגנת. אז אנחנו עשינו במסגרת התנועה, אז עשינו בדיקה, אם יש עוד ארגון עובדים בעולם שהוא כמו הסתדרות, לא יודע אם אנשים יודעים את זה, להסתדרות העובדים בישראל יש כמעט 600 חברות פרטיות שהן חברות שאין, מה ארגון עובדים צריך עסקים פרטיים בהיקפים האלה? משען, משען, נעמת, אין סוף חברות, אין סוף, אני לא יכול למנות לך אותו, אין סוף נדלן, אין סוף קרקעות, זה דבר שפשוט חייבים להוציא אותו מהחוק.
0: לפרק.
1: מה זה לפרק?
0: לפרק.
1: עכשיו מה קורה פה? שים לב, יש לך יושב ראש הסתדרות, שהוא מואשם בדברים מאוד מאוד קשים, בית המשפט מחזיר אותו לשבת על כיסאו, להמשיך בבלגן שהם עושים לנו. עכשיו, עכשיו מצד שני, כביכול מדינה סוציאלית, מה מדינה סוציאלית? יש לך פה לעצמאים, לדוגמה, מי שיודע מה זה, אין כמעט עצמאי שלא נתקל בזה, עיקולי צד ג' אתה חייב איזה 500 שקל לרשות המיסים, נגיד שיש לך מחזורים אפילו של מיליונים, הם שולחים לך עכשיו עיקול בתפוצת נאטו לכל הלקוחות שלך מכיתה ג' עד היום הזה. מה זה גורם? אותו לקוח לא יכול להעביר לך כסף. אז מה זה? אני עכשיו מעסיק 100 עובדים, בוקר אחד, כל הלקוחות שימגרים, שמע, יש עיקול? אני לא יכול להעביר לך כסף, יש עיקול צד ג', אני צריך להעביר זה... בסדר, אני אומר, שמע, אני חייב 500 שקל לרשות המיסים, אתה חייב לי 500,000. תעביר להם את ה-500 שקל, אומר לי, לא, רגע, מנהל חשבונות שלי צריך להוציא תצהיר, ולרשום להם את הזה, ולבדוק על מה, ואם זה באמת הגיע אליהם התשלום. מה זאת אומרת? אתם לוקחים חברה של 100 עובדים, אתם משתקים אותה, בלי שופט, סך הכל איזה פקידה עם מניקור וטנביס, לוחצת אותך אינטר, מסתבר שיש מערכת שנקראת, נראה לי דרגון, אם אני לא טועה, תתפוס אותי במילה,
0: כן.
1: שהיא מערכת היחידה בעולם, שמייצרת 163 עיקולים בלחיצת כפתור ללא סמכות שיפוטית.
0: וואו.
1: זה, עכשיו, עוד סנקציה שהם המציאו, ניקוי מס במקור. אתה שנייה, יש לך איזשהו בעיה בדוח שנתי, לא יודע מה, בכל דבר אחר, מורידים לך את הניקוי מס במקור. זאת אומרת שהלקוח שחייב לך כסף, הוא מעביר לך עכשיו 30% פחות, שזה לא 30%, כי זה כולל המע"מ, זה 44% פחות מהתשלום.
0: כן.
1: ושאר התשלום הוא כביכול אמור להעביר לרשות המיסים. טוב, הלכת, שילמת את ה-500 שקל, חזר לך, נו, הניקוי מס במקור.
0: כן.
1: הסירו את העיקולים.
0: כן.
1: אבל את ה-44% האלה כבר רשות המיסים לקחה מהלקוח. מה אני אעשה עכשיו? אתה מכיר עסק שמרוויח 44% מהמחזור שלו? זה דבר נדיר מאוד, אולי סחר בסמים, לא יודע, אני לא יודע, מעבר לזה... אין פה, אם תסתכל מרמי לוי, כל החברות הגדולות, עד העסקים הקטנים, אם אתה מרוויח 15% מהמחזור, אתה עסק פנטסטי.
0: נכון.
1: אז מה אתם עושים פה? אתם בעצם שוברים את השוק הפרטי, ללא סמכות שיפוטית.
0: ועוד לא דיברת בכלל, דיברת קודם על העצמאים, ולא אמרת מילה על, על מה שעשו ועושים, עם זה ש... נאלצנו, כל בעלי החברות הקטנות, החברות של אדם אחד, נאלצנו למשוך את כל הדיבידנדים. איך קוראים לזה?
1: יפה, כן, חוק
0: הרווחים הכלואים. חוק הרווחים הכלואים.
1: זה משתק אותנו, משתק את החברות. אתה גם משאיר אותו בלי כסף בקופה להתמודד עם השטויות של המדינה הזו. יש לך היום, אם אני לא טועה, מעל 7 מיליון תיקים פתוחים בהוצאה לפועל נגד אזרחים. אתה יודע מה זה 7 מיליון תיקים? זה משהו, וזה עוד בלי מערכות ההוצאה לפועל הפנימיות של רשות המיסים וביטוח לאומי, שזה בטח משהו די דומה בהיקף.
0: אז מה השורה התחתונה שאתה אומר?
1: השורה התחתונה היא שצריך פה לפרק את המנגנון. יש פה 800,000 עובדי מדינה מתוך כוח עבודה של, לא יודע, כמעט 4 מיליון איש, שמתוכם, בוא נגיד, לא יודע, כמו שאמרנו, מי שמרוויח מתחת ל-25,000 שקל ויש לו איזה ילד וכלב, הוא כמעט ולא משלם מס. חייבים לעצור את הדבר הזה. התנועה שלנו מתארגנת בכיוון אחר, כי הבנו שעם המדינה אין לי מי לדבר. הולכת להיות פה, אני מקווה שנצליח להרים את הדבר הזה, עתירה לבית הדין הבינלאומי לזכויות אדם בהאג, כדי שיוציאו את ישראל מכל הסכמי ה-OECD, כי לא מדובר במדינה דמוקרטית, מדובר במדינה דמוקרטית. קומוניסטית, מדינה...
0: אבל למה אתם משתמשים בבית הדין בהאג
1: שהוא... כי פה אין לך עם מי לדבר. תבוא לבית משפט, תגיד לשופט, מה הוא יגיד לך? הוא מחזיר לך את ארנון בר דוד לכיסא.
0: אז אתה הולך לדבר עם השונאים הכי חמורים שלנו, עם כל מיני איסלאמיסטים שיושבים עם גלימות שחורות, בשביל שיפתרו לך את הבעיה בבית?
1: זו הסיבה היחידה שאנחנו לא עושים את זה. וזו הסיבה היחידה ש... שהמצב ממשיך להיות כזה. הרי יש לך 800 אלף עובדי מדינה שמתוכם חצי מיליון בערך העסקה ישירה, ועוד איזה 350 אלף עובדי קבלן שהביאו אותם כי עובדי המדינה לא רוצים לעבוד. אז שיהיה מישהו שבאמת יעשה את העבודה, כן? שגם זה כבר... עכשיו אני, אחרי תקופת הקורונה, היה לי איזה משבר, ביליתי ברשות המיסים פעמיים בשבוע בשביל לשרוד. שתשחררו לי רגע את החשבון, תנו לי רגע ניקוי שאני יכול לעבוד. אני יכול לשים אוכל במקרר. אני נתקלתי שם באורך התקופה הזו במאות עצמאים שפשוט המדינה הזו שוברת אותם לחתיכות.
0: כן.
1: ושאתה כבר מגיע לגיל שאני התחלתי להיות עצמאי בשנת 2000 לדוגמה, זה לא היה ככה. עכשיו אם אתה נגיד עובד בחברה, יגידו לך לא, מהיום אתה לא עובד 8 שעות, אתה עבוד 15 שעות. מה, אתה תגיע לבית הדין לעבודה, יגידו למעסיק שלך, חביבי, שכח מזה ותשלם לו גם קנס. המדינה עשתה את זה לעצמאים. בצורה, בלי, אפילו, זה לא חקיקה.
0: בקיצור, מה שאתה אומר, שהליכוד המעמיד פני ימין.
1: הליכוד זה מפאי. אם תיכנס לבית ההסתדרות, הסיעה הכי גדולה בהסתדרות, לדעתי, זה הליכוד. ויש לך עוד סיעות כמו שס. מה יש לשס להיות בהסתדרות? סיעה בהסתדרות, תסביר לי. מפלגת העבודה עוד יושבת בהסתדרות, היא יותר גדולה בהסתדרות מאשר במציאות.
0: בוא, אתה יודע, בוא נדבר על שס בקרן הקיימת לישראל, בוא נדבר על זה.
1: קרן קיימת לישראל זה חלק מהמנגנון הממשלתי הזה.
0: לפרק הכל, הכל לפרק.
1: בוא תן לי אתה רעיון איך תפרק את זה. אם בית המשפט תומך בהם, אם המשכורות שלהם עולים אוטומטית, הרי בקורונה לדוגמה, הקפיאו להם את העליית שכר לשלוש שנים, דקה אחרי הקורונה החזירו להם את הכל רטרואקטיבית, 11%. ואני לא יודע אם אזרחים יודעים את זה, אני לא יודע אפילו מתי יודע את זה. מתוך תקציב המדינה, עזוב רגע את עניין ההוצאות הביטחוניות החדשות שנוספו לנו עוד איזה 200 מיליארד אחרי המלחמה הזו, מתוך בערך 500 מיליארד שקל תקציב המדינה, מעל 80% מהתקציב, ואני זהיר, כי זה באמת יותר, הולך רק לשכר של עובדי מדינה. אז תשאל רגע, מאיפה המדינה בונה כבישים? אז אני אגיד לך, לוקחת הלוואות. הגענו למצב שבתוך 7-8 שנים, מחוב לאומי של בערך טריליארד שקל, הגענו לשלושה טריליארד. ואנחנו משלמים היום משהו כמו 80-90 מיליארד שקל ריבית כל שנה על ההלוואות שהמדינה הגרגרנית הזו לוקחת.
0: כן.
1: ועם זה שר האוצר, גם האדון סמוטריץ' או כל האנשים האלה שבאו מתוך המנגנון, בחיים הם לא ישנו את זה. אי אפשר לפטר פה פקידה שלא עובדת.
0: אוקיי.
1: אי אפשר לפטר פה אף אחד. איך אפשר להתקדם מזה? בוא, אתה תיתן רעיון.
0: מאיפה אני יודע? מה אתה רוצה ממני? אני בסך הכל יושב פה.
1: אני אמרתי לך, בוא נלך לבית הדין הבינלאומי בהאג, שזה מתחת לחגורה, מה שנקרא.
0: כן, זה רעיון גרוע.
1: רעיון גרוע, כי למה? מה אתה אומר? הם שונאי ישראל.
0: בית הדין בהאג הוא לא, אין לדון איתו, אין להופיע בו, אין להכיר בו.
1: כרגע גם אנחנו חושבים ככה, אבל שאתה עומד לי כל חודש עם אקדח לרקה, ואתה מסכן את הפרנסה שלי ואת את העסקים שלי ואת היכולת שלי לשלם משכורות לאנשים, מכניס אותי לבעיות בתוך בתי הדין לעבודה, כי אתה, יש לך עיקולים, אתה מאחר ביום אחד במשכורת, אתה קבל 5,000 שקל קנס מנהלי על כל עובד. אתה מבין איזה דברים הגענו פה?
0: כן. טוב, אנחנו נעצור כאן, עידו, אנחנו נעצור כאן. הכברת בהרבה נתונים מעניינים, אני מקווה ש... אחרי הבחירות, מי שלא ייבחר...
1: מי ייבחר, ייבחר אותו אחד שהוא כבר על פנסיה תקציבית, והוא חלק מהמנגנון,
0: לא בטוח,
1: הוא כולו מנגנון,
0: לא,
1: מי ייבחר?
0: לא
1: מי,
0: יודע.
1: רמי לוי, מי ייבחר?
0: רמי לוי זה רעיון.
1: הוא לא רץ, אז הוא לא ייבחר, אז אתה מבין, זה לא יקרה.
0: יאללה, להתראות, תודה רבה רבה. אנחנו ב-055-2-103-103, בא לכם לדבר איתי? למה? דברו איתי, שלום. למי?
2: שלום. מדבר דוד.
0: היי דוד, מאיפה?
2: מגדל משה.
0: ממגדל משה! המאזין הראשון שלנו מנקודת היישוב הנהדרת הזאת.
2: אצלנו הוותיחים גדלים על שיחים.
0: וואו, אני לא בטוח שכל המאזינים יודעים למה אתה מתייחס, אבל אותי שימחת. יפה, דבר.
2: בעיקרון אני כבר איזה תקופה רציתי להתקשר לדבר איתך על היחס של ישראל, של החברה הישראלית, לתושבי הערבים.
0: Mm-hmm.
2: שבוע שעבר היה אצלך אחד, דיבר, אני חושב שזה היה שבוע שעבר, אחד מוחמד.
0: כן, כן. כן, כן.
2: שנשמע בחור מאוד חביב, ממש. שמאוד רוצה
0: נכון.
2: להיות חלק מהחברה, מהמהות הישראלית.
0: כן. שמעתי השבוע נתון ש-80% מהחברה הערבית רוצים להיות חלק.
2: עכשיו, זה במקור. תשמע, אני גר בכוכב יאיר, באמת. אני גר בין טייבה לטירה, ואנחנו, יש לנו יחסי שכנות טובים ומאוד עדינים עם שכנינו הערבים.
0: יופי. אבל?
2: אין פה אבל.
0: אין אבל, יופי.
2: אין אבל. ואני רוצה לשמר את זה. אבל אני התקשרתי היום לדבר על התרגיל הזה שעשה צבי סוכות. הבוקר, אני כבר רואה את זה בכל הרשתות החברתיות האנטי-ישראליות, שישר אומרים, הנה חבר כנסת ישראלי הולך לנתץ אנדרטה לזכר
0: מחבל,
2: לוחם,
0: רוצח,
2: מחבל.
0: רוצח.
2: תראה, אתה יכול לקרוא לו מחבל, אנחנו יכולים לקרוא לו מחבל, צריך לזכור שגם יצחק שמיר וגם מנחם בגין היו מחבלים.
0: לא, הם לא...
2: הבריטים ראו אותם.
0: מה זה, לא, מה אכפת לי מה הבריטים ראו אותם? ברור שהגדרתו של אדם כמחבל או לוחם חופש היא סובייקטיבית.
2: נכון. עכשיו, אם יבוא, אם היה בא עכשיו חבר כנסת מהסיעות הערביות, הולך לחברון, לקריית ארבע, ומנתץ את האנדרטה לזכר ברוך גולדשטיין.
0: אוקיי.
2: איך אנחנו... ברוך גולדשטיין, כמה ערבים הוא הרג במסגד? אתה ידוע לך?
0: לא זוכר, 20 וכמה?
2: 9.
0: אוקיי.
2: 29. פה אתה אמרת, הבחור הזה הפלסטיני הרג 4 יהודים.
0: אז מה אתה רוצה לגזור גזרה שווה עכשיו? מה, אתה מהאום? אתה חלק מהאום?
2: אנחנו צריכים להסתכל לאמת בעיניים.
0: אתה רוצה לגזור גזרה שווה בין הטרור הפלסטיני או הטרור הערבי שמשתולל כאן מ-1830 ומשהו, לעומת הפרעות שפורעים חלק מבני העם היהודי? אתה רוצה להגיד שזה אותה עוצמה, אותה אכזריות, אותה רצחנות, אותה קיצוניות? אתה רוצה להגיד שזה אותו דבר? יש בכלל קווי דמיון בין אלה לאלה? אמיתי?
2: כן, אבל אצלנו, לנערי הגבוהות, יש צבא שנותן להם גב.
0: זה לא נכון זה לא נכון שהצבא נותן להם גב. סמיכתו של הצבא קצרה, אבל הצבא לא נותן להם גב לפרעות שהם פורעים. מאיפה אתה מביא את האמירה הזאת בכלל?
2: אם ירצחו יהודי, אם איזה פלסטיני ירצח יהודי, מהר מאוד השבק והצבא ידעו לשים עליו את היד. אם...
0: לפעמים כן ולפעמים לא, לפעמים כן ולפעמים לא.
2: לרוב כן.
0: אוקיי, כי אתה יודע שהכלים שמסורים בידי השב"כ כדי למצוא רוצחים ערבים הם אחרים מהכלים שיש לו כדי למצוא פורעים יהודים, אתה יודע את זה.
2: השאלה אם אנחנו פחות רוצים לתפוס את הפורעים היהודים.
0: כרגע נראה לי שבאיזשהו אופן מוזר אנחנו יותר רוצים לתפוס את הפורעים היהודים מאשר את הערבים.
2: ממש לא, ישראל כץ אמר שמפסיקים עם המעצרים המנהליים.
0: אני מסכים איתך, וזו הייתה טעות חמורה ביותר שהוא עשה. חמורה ביותר. אבל הוא היה חייב ללקק למישהו. הנה, והצליח לו גם.
2: הצליח לו מה? הוא קיבל שריון, הוא לא רץ אפילו.
0: נכון, אז היא הצליח לו. אבל שוב, הגזרה השווה שאתה גוזר בין אלה לאלה, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מגנה גינוי חמור, וגם אתמול או שלשום גם התייחסתי לסרטון המחריד של הפורעים היהודים שגוררים חמור עם טרקטורון עד שהוא מת. ראית את הדבר המזעזע הזה אצל
2: זה
0: דניאל?
2: זה עדיין לא יצא לי לראות. יצא לי לראות זה... אחד אחר שמרביץ לכלב מכות עם עלה.
0: מזעזע, יש בקרב המתיישבים, או המכנים את עצמם המתיישבים, יש שם פסיכופטים שהגיעו מכל קצווי הארץ, אנשים שצריכים טיפול, או של רשויות החוק, או של רשויות הפסיכיאטריה, ומתקבצים לאזור ההוא שהוא חצי לא בשליטה כזה, על הגבעות, החוק...
2: מערב פרוע, זה מערב פרוע.
0: מערב פרוע, ואנשים רעים ממש יכולים לתת שם דרור ליצרים האפלים ביותר שלהם. וזו בעיה אסטרטגית חמורה שאני לא מבין איך לא מחסלים אותה. בסך הכל מדובר במיעוט דמיעוט בקבוצה של כמה עשרות אנשים ממש חולים בראש, שגם המתיישבים מתנערים מהם ולא אוהבים אותם ורוצים שזה, אבל מכאן להגיע לגזירת גזרה שווה בין המאבק הערבי ביהודים, שתמיד היה בתוכו רצח חסר הבחנה, לבין החבר'ה האלה שעושים מעשים חמורים ביותר, אבל זה לא... זה לא, זה לא אותו קנה מידה, זה לא, אי אפשר להשוות. סורי, אי אפשר להשוות.
2: אני חושב, תראה, הערבים נמצאים תחת המגף שלנו כבר 80 שנה.
0: בוא, הם היו ככה גם לפני שהם היו תחת המגף שלנו, והם לא 80 שנה תחת המגף שלנו, אפשר להגיד שהם תחת המגף שלנו, מ-67 נגיד לצורך העניין, ומי ששם להם את המגף על הראש, זה הם עצמם, מכיוון שכשלא היה מגף, והציעו להם את תוכנית החלוקה, והציעו
2: אני
0: להם...
2: אני לא מאשים אותם, גם להם יש אשמה יותר ממה שלנו יש.
0: אוקיי.
2: אבל אני יכול רק לתקן את עצמי, אותם אני לא יכול לתקן.
0: בסדר, אבל אתה לא יכול להיות טהרן בקשר לעצמך, כשאתה אין לך טענות, וכשאתה לא דורש מהם את אותם סטנדרטים, אתה לא יכול.
2: אני לא זוכר איזה ראש ממשלה אמר, שאנחנו נילחם בטרור עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, ואנחנו ננצח ככה. לא זוכר את זה. זה היה שמיר או...
0: לא מתאים לשמר להגיד דבר כזה, בוא נבדוק, לא יודע. בוא נבדוק את זה. רגע. בוא נשאל. תגיד, מי אמר ש... איזה ראש ממשלה אמר שאנחנו נלחם בטרור עם יד אחת קשורה מאחור וננצח? תמצא לי את המקור.
3: מעניין. תן לי רגע לבדוק. אוקיי, אז הנה. המשפט הזה מזוהה בכלל לא עם ראש ממשלה, אלא עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק. הנוסח הכי מצוטט שלו... ודמוקרטיה נלחמת בטרור כשידה האחת קשורה מאחורי גבה, אך למרות זאת ידה על העליונה. נתניהו ואחרים השתמשו בגרסאות דומות במהלך השנים, אבל המקור המזוהה הוא ברק.
0: תודה. יפה. איזה כיף שיש בינה מלאכותית, נכון?
2: כן. וככה המוח שלנו יכול להתנוון בשקט.
0: אתה יודע מה? המוח שלנו יכול להתנוון... אבל הוא יכול גם להתפתח. בתור אחד שמשתמש בבינה מלאכותית כל הזמן, אני חייב להגיד לך שאני מרגיש שאני ממצא יכולות הרבה יותר מפעם, הרבה יותר. כשאני יכול להיעזר בבינה המלאכותית לתהליך של יצירה, אני מרגיש שאני מרוויח, לא שאני מפסיד.
2: טוב, אם אפשר ככה לגעת במה שנגעתי בתחילת השיחה, ליחס לערבים בישראל, אם אני כבר תפסתי אותך.
0: כן.
2: אתה זוכר שבשנות ה-80, שהם יותר צעירים, 80-90, היה ביום שישי סרט ערבי בטלוויזיה.
0: בטח.
2: היה חדשות בערבית, סיידתי וסיידתי.
0: סיידתי וסיידתי.
2: היו תוכניות.
0: אבל היום יש ערוץ, בסדר. בסדר, אבל היום יש ערוץ. יש את כאן בערבית, עד כמה שאני יודע, לא... ערוץ 30 ומשהו. יש להם ערוץ משל עצמם, אז לא צריך שזה יהיה בתוך השידורים בעברית. אתה יודע, היום בעידן הרב ערוצי, כל ערוץ מתמחה במשהו.
2: נראה לי שכזה מדרו אותם למין ערוץ משלהם, והם פחות. גם היה תרגום, כל הסרטים היו מתרגמים גם לעברית וגם לערבית.
0: נכון.
2: היום אין.
0: נכון. בסדר, אבל אתה מבין שהיום צריכת התקשורת של ערביי ישראל היא בדרך כלל מתחנות לוויין, אל-ג'זירה ואחרות. הם צורכים את התכנים ממקומות אחרים, אז לא בטוח שיש בזה צורך אמיתי חוץ ממראית העין, שהנה יש גם תרגום בערבית.
2: המסעדה הגדולה, אתה זוכר את התוכנית הזאת?
0: מי לא זוכר? אני זוכרת גם את שער שכם, אתה זוכר? לא, זה סמי וסוסו. בטח. בטח, כולנו זוכרים. ידענו קצת ערבית כתוצאה מהדבר הזה. בסדר, היו זמנים אחרים, אבל אל תשכח שהשידורים ההם היו שידורי תעמולה של המדינה. אתה יודע, כל החדשות בערבית היו שידורים מטעם ה... שלטון הציוני, הם לא באמת אהבו את זה.
2: העובדה שהיו שדרנים ערבים שבכל זאת קריינים.
0: כן, אחר כך אבל חלקם יצאו עלינו, אתה זוכר את ג'ורג' אברהים למשל, שעשה את סמי וסוסו ותוכניות אחרות, ואחר כך התהפך עלינו הפוך. בסדר, נכון, העולם השתנה. העולם השתנה, והלוואי, אני מייחל היום שנחיה כאן, אנחנו, היהודים, יחד עם ערביי ארץ ישראל, בשלום ובשיתוף פעולה, וברעות ובאחווה, שבחלקה מתקיימת, באזורים מסוימים של החיים היא מתקיימת, ובאזורים אחרים, לצערנו ממש לא. למשל בכביש.
2: אני חושב שהמצב היה יותר טוב אם הם פחות, הם לא, כאילו, הם לא היו רואים איך מתייחסים לאחים שלהם בעזה ובשטחים.
0: אם האחים שלהם בעזה ובשטחים לא היו רוצים לרצוח אותנו, אז הכל היה אחרת, חבר. אנחנו לא הבעיה. אנחנו לא הבעיה. הם הבעיה. רק הם הבעיה.
2: בסדר, בנימה אופטימית זאת.
0: יאללה ביי, תודה רבה. שלום. מי עכשיו, שלום?
4: עברי?
0: זה אני. ואתה?
4: היי. מה שלומך?
0: בסדר. מי אתה?
4: משה.
0: משה
4: מגבעת שמואל.
0: היי, משה. מה קורה?
4: ברוך השם.
0: יפ.
4: שני דברים. האמת, זו קשורים אחד לכאילו ממש 180 מעלות. אחד זה משהו קטן על נדרי סולטן יעקב, והשני AI, שתי עולמות שונים לגמרי.
0: כן.
4: מה... בשבוע שעבר החזירו את גופתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה.
0: כן.
4: מרגש לכל הדעות. גם כן, גם מרגש ברמה של החזרת חייל, גם מרגש ברמה שבאמת הצבא, המדינה עושה כל.
0: מסכים איתך. וגם מסכים, אני לא יודע אם אתה מתכוון לזה, אבל גם אמרתי במקום אחר. אתה יודע, לפעמים כשיש לנו נעדרים, לא עלינו... ומשפחות, אני מבין את כאבן של המשפחות שרוצות קבר לבכות עליו וכל הדבר הזה, אבל לפעמים קוצר הרוח שלנו לא לוקח בחשבון שיש תהליכים שלוקחים זמן רב, אבל בסוף אנחנו רואים, בסוף, לפעמים אחרי עשרות שנים, מחזירים את כולם.
4: זה נכון, וזה יפה מאוד, מאוד מרגש, מאוד גם כנוסיף גאווה להיות ישראלי, יהודי.
0: אתה יודע, אני ראיתי בלבנון פוסטים של לבנונים שאומרים, תראו את היהודים האלה. 42 שנים אחרי הם מחזירים. תראו, 44. אין עליהם, אין. זה דבר שהוא עושה רושם אדיר בעולם הערבי. אדיר.
4: יש את הסיפור המפורסם על נפוליאון, שראה יהודים מקוננים בתשעה באב.
0: כן.
4: והוא לא הבין על איך הם מקוננים על משהו לפני 2000 שנה, ואז הוא אמר, עם כזה... עתידו מובטח לו. זה אותו משקל.
0: כן.
4: אבל מה שכן, אני רוצה דווקא, מה שקפץ לי בסיפור הזה, זה שאני מסתכל על הרי יש את זכריה באומל, צבי פלדמן, זיכרונה לברכה, שהחזירו אותם לפני. ואני זוכר שהחזירו את באומל שהיה ראשון עוד ב-2019, אז העד התקשורתי היה הרבה יותר גדול. כאילו, מה שלי קצת היה עצור בסיפור הזה, שאני בידיעה הראשונה שקפץ שהחזירו את קאץ, אני מאוד שמחתי שהחזירו, והייתי בטוח שזה יפתח מהדורות,
0: אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה, בתור אחד שעובד בתקשורת. מכיוון שהוריו של קאץ כבר לא איתנו. אז פשוט אי אפשר, לא היה, הסיפור היה חסר, לא היו את ה... את מה ש... לא היה את מה שעושה סיפור לסיפור מוביל בחדשות, שזה רגש בשידור חי. דמעות, משפחה. אתה מבין? פשוט לא היה את זה, ולכן הסיפור הזה קצת נדחק לטעמי, זה מה שאני, ככה אני מפרש.
4: הבנתי. מקבל, לא חשבתי על הכיוון הזה, אני מקבל כיוונים חדשים. מה שאני לקחתי זה לכיוון, אמרתי הרי אחרי השביעי לאוקטובר, שהרגש של העם בכל מה שקשור ל... חטופים, שבועים, נהדרים, עלה בכמה רמות, אמרתי, דווקא טיפיתי בגלל אחרי השביעי לאוקטובר שיהיה יותר, אבל איך אומרים, אני לא זורק פה תובנות, זורק פה רק מה שהרגשתי, אבל...
0: תראה, המאבק של משפחת קאץ הוא פשוט דהה עם השנים, ועם לכתם זה פשוט, זה ירד מסדר היום. זה עצוב שזה ככה, אבל אלה כללי התקשורת. אתה יודע, אם המצאו פתאום את גופתו, נגיד, של גיא חבר, אז אני מבטיח לך נאמנה שהעד התקשורתי יהיה אחר לחלוטין.
4: אתה יודע מה, אני לוקח מה שאתה אומר, וההפך, אני אמנף את זה ולמד זכות עוד יותר גדולה לצבא ולמדינה, שגם אחרי שההורים לא חיים ואין מי שילחם, עדיין המדינה נלחמה על הבן שלה. אני מסכים איתך. אתה יודע מה, אני ממנף מה שאתה אומר לכף זכות.
0: מסכים איתך. רצית להגיד גם משהו על בינה מלאכותית?
4: כן, משהו מאוד מעניין. אני בעיסוקי סטטיסטיקאי, זאת אומרת, בסופו של דבר כל ה-AI, בסופו של דבר מאחורה, זה מודלי שפה, LLM, כי אין ספק שזה הביא תרומה מאוד גדולה, אבל אני לפעמים מסתכל, בגלל שאני סטטיסטיקאי, מסתכל לפעמים מהצד ואומר, מה שאומרים, נו שוין. זאת אומרת, בסופו של יום, לוקחים נתוני עבר, נכון, יש פה מנועים מאוד מאוד מתוחכמים, שיודעים לנתח, להציף, להבדיל בין עיקר לתפל, אבל בגדול, סטטיסטיקה עם סטטיסטיקה קלאסית עם כוח מחשוב על סטרואידים. זה בגדול ה-AI כמו שאני רואה אותו.
5: אני מסכים איתך, גם...
4: רגע, לא הגעתי לפאנץ'. עכשיו, אני תמיד אמרתי לכל הקולגות, חברים, ביום ש-AI יפצח חידה מתמטית, אז דברו אותי.
0: אבל כבר הוא כבר פיצח.
4: יפה, אני מגיע לשם. שהוא יפצח חידה מתמטית בצורה הזאת שלא יסתמך על ידע קודם. זאת אומרת, שהוא יצליח להגיע למצב של חשיבה עצמאית. זאת אומרת, ה-AI, גם אתה שאתה נעזר ב-AI, הוא לא עושה חשיבה עצמאית. הוא לוקח דברים מעבר ומביא לך אותם בצורה מסודרת ויפה. בזמן האחרון, שזה באמת שלב שאני כבר אומר, וואו, ה-AI הצליח לפצח מספר בעיות מתמטיות.
0: שטרם פוצחו.
4: כן, בדרך אגב גם פה, לא, עכשיו גם פה אני מבדל בין שני דברים. יש בעיות מתמטיות שצריך להפריס, זאת אומרת, הרי איך עולם המתמטיקה בנו, יש לך בעיה מתמטית, ואז או שאתה מוכיח אותה או שאתה מפריך אותה.
0: כן.
4: עכשיו, אם הפרחת, נגמר. אם לא הצלחת להפריח, לא אומר שהוכחת, אתה צריך להוכיח. רוב הבעיות המתמטיות שה-AI עשה, זה שהוא צריך להפריח, שזה גם הישג מטורף. זה הישג מטורף כי גם ההפרחה לכשעצמה דורשת חשיבה מקורית. אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נגיד, הוא פשוט איתר איזשהו משהו קטן מכל הידע הקודם שבן אנוש תצפס,
0: אוקיי.
4: הוא הצליח. שזה התעודה הגדולה...
0: אבל מה אתה רוצה להגיד לי על AI? כן, אני רוצה להגיד...
4: אני רוצה לומר שעכשיו לראשונה קראתי על מודל חדש שהצליח להוכיח מאפס. זאת אומרת, לא להפריך, אלא להוכיח. עכשיו, ברגע...
0: אז מה זה אומר לי?
4: מה זה אומר לך?
0: שהסוף קרוב.
4: כן.
0: בגדול. בגדול הסוף קרוב.
4: זה אומר שאם ה-AI לראשונה...
0: כולנו נמות בקרוב.
4: חס וחלילה. אבל אנשים מקלים ראש בעובדה שה-AI לראשונה הצליח לחשוב לבד, לא לחקור. כאילו, אנשים עושים
0: האנשה ל-AI, אומרים. אבל אתה מביא דוגמה שרוב האנשים פה לא מבינים, והדוגמה היותר טובה היא שבשבוע שעבר הצליח מודל AI לפרוץ גדר שהוסמה לו. כלומר, ניתנו לו מגבלות באיזה תחום הוא יכול לפרוץ, והוא הלך ופרץ את הגדר כדי לשמר את עצמו, להעצים את כוחו וכו' וכו'. כלומר, ה-AI כבר חושב עצמאית ובניגוד להוראות שהוא מקבל ממפעיליו. כמה זה מוביל אותנו לסוף האנושות? כל אחד יעשה את החישובים שלו בעזרת ה-ChatGPT.
4: אני יודע שיש מעבדות שמנסות לחנך רובוטים לא ללחוץ על הכפתור. מה הכוונה? הכוונה שיש רובוטים שאומרים להם, זה כפתור שמשבית אותך.
0: כן.
4: ואנחנו נעשה כל מיני פעולות שבאופטימיזציה, הרי בסופו של דבר AI זה מנגנון אופטימיזציה. הוא אומר לו, בצורה אופטימלית אתה צריך לדעת ש... כאילו נותנים לו משימה, בכל מחיר תעשה אותה. עכשיו, הוא יעשה אותה, כי הוא...
0: כולל להרוג אותך, אם אתה עומד בדרכו.
4: אז רוצים לראות מתי הוא ילחץ על הכפתור, כדי שיבין, בעצם, במילים אחרות, האם רובוט יודע להבחין בין רע לטוב. אומרת, אם רובוט יש לו עכשיו משימה, לא יודע מה לה.
0: והתשובה היא לא, הוא לא יודע להבחין בין רע לטוב. מה שמעניין אותי זה האם המשימה העליונה ביותר לכל מפתחי הבינה המלאכותית היא לחנך את המודלים שידעו להבדיל בין רע וטוב, שיתמיעו את סולם הערכים האנושי, במידה והוא עוד קיים בכלל. יאללה, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה. שלום, מי אח? אין לנו פרסומות במהלך השעה הזאת? אוקיי, עוד מישהי עכשיו ואחר כך פרסומות. שלום, נעמי.
5: היי נעמי, מה שלומך?
0: בסדר, איך את?
5: בסדר גמור, ראית את הסרטון אתמול של ראש הממשלה? על הקולות לפח?
0: ראיתי, כן.
5: כן, אז קודם כל, אנחנו נלך לים ולא נשים מחל בפתק, כי אנחנו אנשי ימין. וגם אם לא יהיו המפלגות האלה, הכל לא יגיע לליכוד, אז ככה שלהכשיל אותם לא יצא מזה טוב. כי זה קולות שאין להם בית פוליטי.
0: בסדר, אבל כל... אבל מצד שני, אבל אם את מצביעה למפלגת ימין שמתכוונת ללכת עם בנימין נתניהו, כאילו נתת את כל הולך לבנימין נתניהו, אז מה...
5: זה לא עובד ככה, זה כמו שאתה הולך למסעדה ואתה צמחוני, ואין מנה צמחונית, אז תאכל סטייק. אתה תצא החוצה, אתה לא תשים את הפתק. אתה עומד מאחורי הפרגוד ואתה מושיט את היד, אתה לוקח את הפתק שחיכית לשים אותו, אתה מכניס את זה למעטפה הכחולה, משלשל את המעטפה לקלפי, ואתה יוצא כי יש לך את הזכות הזאת פעם בארבע שנים.
0: למי את מצביעה? האם כאישה ימנית?
5: אנחנו מצביעים למושה פקלי.
0: מי זה אנחנו?
5: כל המשפחה וכל החברים. דרך אגב, אם אני אגיד לך שאוכלי חזיר מצביעים לו, וגם פגשתי אנשים שאכלו חזיר והצביעו לבצלאל סמוטריץ', ככה זה לא חובשי כיפות כמו שחושבים שאנשים דתיים מצביעים לימין, זה לא נכון בכלל.
0: אבל פייגלין, אבל זהות לא מתמודדת עם אחוז החסימה בשום דרך. כלומרת, את אומרת מראש אני זורקת את הפרטיק שלי. לפחות תצביעי בשביל מפלגה ימנית אחרת שיש לה סיכוי.
5: תראה, זה מאוד גבולי. קודם כל, אני אישית לא מאמינה לסקרים, כי הם תמיד טועים. אני חושבת שהוא שווה 4 בטון, אבל הם עושים לו עליהום, הם מנסים לחסל אותו. אני מדברת על
0: הטייסי
5: אני מדברת על הטייסי קמיקזה הקטנטנים, כמו וינטר, כמו אבי מעוז, כמו זליחה, כמו כל הקטנטנים האלה שקמים,
0: אני מפנה אותך לסקר דאתמול, שבו וינטר הוא כבר לא טייס קמיקזה, אלא טייס ממטוס קל, שממריא היטב.
5: אז הם עושים את זה, לזה למשל אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שאופר וינטר שווה יותר מפגלין. אני חושבת שמשה פגלין מושיט יד כבר הרבה זמן, הוא ירוץ עד הסוף. כאילו זה לא, זה דן דיל, הוא רץ עד הסוף. השאלה מי מצטרף אליו עכשיו, מי שמגלה אחריות ורוצה להתרסק עם המטוס ולרוץ בכל מחיר, אז שיעשה את זה, אבל אתה לא יכול לקחת זכות של בן אדם להצביע, ואמירה, גם שהצביעו לדוקטור אבני או למפלגת אוז, אני לא יודעת למה, בן אדם שם את הפתק שלו, כי פעם בארבע שנים, זה הזכות שלי לבחור למי אני חותמת על הצ'ק. האנשים האלה עובדים בשבילי, אז אתה לא יכול להגיד לי אם לא זה
0: אבל השאלה אם בסדר, אבל השאלה אם החשיבה שלך היא מפלגתית או גושית. השאלה היא אם אדם היום פטור מחשיבה גם גושית כאשר הוא מצביע.
5: אין לי בעיה שהוא ימליץ על נתניהו, זה לא מעניין אותי אם הוא ימליץ על נתניהו או שהוא ימליץ על אני מאמינה שהוא ימליץ על נתניהו, כי זה הכיוון, אבל לבוא ולהגיד תצביע לנתניהו בגלל שאני לא רוצה את זהות, או שאני לא רוצה את אופר וינטר, או את אבי מעוז, או את זליחה, אנשים יש להם זכות לרות. אז אם הם מתאחדים ביחד, זה יהיה חכם. אם לא, אז בן אדם ישים את מה שהוא מאמין.
0: אוקיי.
5: זה לא כאילו תוכנית כזאת.
0: בקיצור, את אומרת, ההצבעה שלי בקלפי, בקלפי, יש לומר.
5: שלך גם, של כל אזרח במדינת ישראל.
0: לא, את אומרת, אבל זו הזכות שלי להבעה עצמית. ככה אני מביעה את עצמי.
5: כן, כן, נכון. וזה שהם לא מורידים את אחוז החסימה, ומביאים לי את אותם פרצופים כל הזמן, כמו משחק כיסאות. תורא נגיד את שטרן, שעובר איפה הוא לא היה? כאילו, מכניסים לכם אותם לגרון, כאילו, אתם תראו אותם בכל כנסת, לא רוצה לראות את אני רוצה new faces, לא רוצה לראות את כל אלה שאין להם בית פוליטי כמו כהנה ושטרן, שהם משחק הכיסאות המוזיקליים, זזים ממפלגה למפלגה. למה? בגלל שאתם לא מורידים את אחוז החסימה, אז אני חייבת להתעקע עם אותם ח"כים 30 שנה? כן. למה אתם לא, בכל מדינה נורמלית, נגיד בדנמרק, נורווגיה, אם היינו 70 מיליון תושבים, אני מסכימה איתך ש-4 אחוז חסימה זה בסדר. אבל אנחנו, כמה זכות בחירה? 6-5 מיליון? ש-100 אלף קולות זה המון. זה מציג, זה ייצוג ראוי, אני חושבת. אז אתה חייב להוריד את אחוז החסימה לאחוז, והם לא עושים את זה כי הם קרטל, הם לא רוצים להכניס אנשים חזקים.
0: בסדר, אנחנו זוכרים אבל גם מה היה כשאחוז החסימה היה נמוך, ועם איזה רסיסולוגיה של המערכת, ואיך...
5: אבל עדיף סוסים טרויאנים בליכוד שמוחזקים בגרון ודפקו רפורמות. הליכוד עד שעה 5, מצביעי הליכוד צריכים לדעת שאחרי השעה 5 הם מצביעים לרסיסי מפלגות. יש לכם עד שעה 5-6 אחרי צהריים לשים את הפתק מחל. 22-24 מנדטים זה more than enough, יותר מדי. הליכוד לא צריך יותר מזה. מהשעה 6 עד השעה 9 או 10 בלילה, להצביע לכל המפלגות הקטנות.
0: אוקיי.
5: כי זה לא ייתן כלום אם הם יהיו 30 מנדטים ולא ירכיבו ממשלה, וימשיכו להיות שם אנשים. הרי זה כל ממזר מלך, שזה ממשלה של 61 מנדטים, זה לא משנה אם יש לך רסיסי מפלגות או לא. כל אחד מרגיש שהוא יכול להפיל את הממשלה.
0: נכון.
5: אבל אם אתה נותן ייצוג לאחוז וחצי, ומפה אני, אם הוא שומע אותי בכלל, משה פגלין, אני לא חושבת שהוא מבין כמה הוא חזק בשטח. אני רואה אנשים שאני לא, גם מהקהילה הלהט"בית, גם ערבים, גם לא דתיים, גם אנשים...
0: הוא לא חזק בשום שטח, ואנחנו כל...
5: איפה שאני רואה...
0: אז בשטח הקטן שלך הוא חזק, אבל זה לא אומר שהוא חזק בשטח, הוא חזק בשטח. ואתה יודע, כמו שאתמול ראיינתי, פגשתי את שרן השכל. אז...
5: עוד אחת, כן.
0: הנה עוד אחת, בסדר? אז היא אומרת לי, אבל בשטח אני רואה המון... בסדר, בשטח, בחוג בית של 13 אנשים שהתקבצו בשם... אז נכון, שם יש לך תמיכה, אבל בשטח אין שום דבר.
5: אתה יודע מה אתה צודק? וכל אחד חושב רק כמו נגיד נפתלי בנט, שרק כשהוא סופר את הקולות הוא מבין בדיוק כמה הוא שווה. בשיא הקריירה שלו הוא קיבל 7 מנדטים לפני העקיצה. אז אחרי הקיצה הוא יקבל 7, הוא לא יקבל אפילו 4. אבל זה לא נורא, כי אנשים לא מבינים את הדברים האלה, רק אחרי שסופרים את הקולות.
0: נעמי, מצינו את הנושא הזה, תודה רבה. שלום, להתראות. פרסומות נשוב.
6: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: עכשיו יש לנו עוד קצת זמן עד סוף התוכנית הזאת. אנחנו ניפגש, אם לא הספקתם, גם מחר, גם השבוע, גם בשבוע הבא. נהיה פה יומיים שלמים. איך נעמוד בזה? לא יודע, כדורים. שלום, למי עכשיו?
7: רוני.
6: היי רוני.
7: אברי, מה שלומך? אנחנו מכירים לפני הרבה שנים, אני לא אזכיר למה וכמה. אני לא עונה בדרך כלל לשידור כי אני אדם מוכר.
6: כן.
7: אבל קודם כל אני רציתי לומר לך ידידי שאהבתי, שמעתי את כל התוכנית, אני בנהיגה בדרך לבקר את אמי המבוגרת.
6: כן.
7: תבדל לחיים ארוכים.
6: כן.
7: עכשיו תראה, אני רציתי לדבר איתך ולשוחח, אני חושב שאתה תסכים איתי ברשותך, על כל האלימות הנוראית בכדורגל, ולא רק בכדורגל, אבל לפני כן רציתי לומר לך דבר מה.
6: כן.
7: אני מסכים איתך, ידידי, שהבעיה העיקרית עם הערבים, ערביי ישראל אני מדבר, זה קודם כל הם ולא אנחנו. ואני שמעתי את השיחה עם האדם לפני האחרון, ועוד דבר אחד ברשותך, אם אתה בסוף כל תוכנית שלך, או נגיד באמצע, תכנית איזה שיר יפה, זה ייתן איזה אופטימיות לאנשים, תחשוב על זה.
6: זה לא הפרוגרגטיבה של איסר, אפשר להשמיע שירים בתוכנית הזאת, יש איזה אסור?
7: מותר הכל, זה תלוי בך, ידידי.
6: אם סער אומר שאם זה דחוף ורלוונטי. בסדר.
7: אני נתת לך את זה עכשיו לככה, אני כדורגלן לשעבר,
6: כן.
7: אני מנהל מתחם עסקים פרטי, מאוד יוקרתי, לא משנה, באזור חולון. עכשיו תראה, אני שיחקתי במכבי חיפה של שנות ה-70-80, אם אתה זוכר, ארמלי, סלקטר, רוזנטל,
6: בטח.
7: מזרחי. אני זוכר.

0: נותן את ההופעות בטלוויזיה, בכושר, בכל מה שזה. גם אני עדיין עושה ספורט. אני ראיתי מה שעשו עדי מכבי תל אביב, אני מניח שגם אתה.
1: לא ראיתי, מה עשו? למה?
0: אם ישלחו לך את הסרטון מהמשחק האחרון, הם פוצצו במכות שתי נערים, ללא שום סיבה, פוצצו אותם עם מלות וגז מדמיע. אני אומר לך, הבעיה שלנו במדינה מתחילה עם אחד כמו בן גביר, עם המשטרה שהיא לא משטרה, זה פשוט, תראה, אני זוכר שלפני 50 שנה נרצח שחקן כדורגל, זה הפעם הראשונה, ואתה תסתכל בהיסטוריה, הפעם הראשונה והאחרונה שנרצח שחקן כדורגל במדינת ישראל. זה היה במגרש במרמורק. עכשיו תראה, זה פעם שנייה, עוד לא נפתחה הליגה, אתה גם אוהב ספורט.
1: מוטי קינג שמו היה, נכון? אני זוכר נכון.
0: נכון, מוטי קינג, אתה זוכר נכון. אנחנו משדרים על אותו גל. שמע, ההתאחדות לכדורגל, הכל פוליטי, הכל עסקני. אני שרוף ירוק, ומי שמכיר אותי יודע, אני אוהב שרוף של מכבי חיפה. בכוונה לא אומרת שם משפחתי. אבל זה בושה. אני היום...
1: רגע, אתה שיחקת במכבי חיפה?
0: שיחקתי, אתה גם מכיר אותי אישית, בוא נחליק את זה למקום אחר. תבוא למתחם עסקים שלי, ואני אעשה לך הנחות בכיף, אתה מכיר אותו גם.
1: אני לא...
0: רוני ארדי, יעקב פרץ, אתה יודע, מכיר את השמות.
1: לא מכיר את השמות.
0: אתה יודע מי זה. יעקב פרץ זה אבא של דור פרץ, השחקן כדורגל, הבעלים של ריפלי.
1: אני לא בקיא בעולם הכדורגל בכלל, מאז שנטשתי בגיל 15 בזעם, אני איבדתי קשר.
0: חבל, אבל לא משנה. תראה, היום הפועל באר
1: שבע,
0: אני רציתי להגיד לך,
1: מה אתה רוצה להגיד?
0: אני רציתי לדבר על זה, איך יכול להיות, שעוד לא התחילה הליגה, ופעמיים יש אירועי אלימות מאוד קשים. תראה, תקפו גם שחקן סכנין, שאשתו בהיריון, אתה יכול לבדוק אותי, זה היה בספורט, זה היה בתקשורת. העניין הוא שאף אחד לא עושה שום דבר.
1: אני חושב שבסוף בסוף זה מגיע לפתחם של בתי המשפט, שפעם אחר פעם לא ממצים את הדין עם חוליגנים של ספורט, ומאפשרים את כל הדבר הזה, ולכן אין טעם בכל מאמצי האכיפה. מה אתה חושב?
0: אני חושב שאם היו מקצים, אם תראה, אני אסביר לך, אם היו באים ופעם אחת עושים משהו מאוד כיסוני, סתם דוגמה, במקום להוריד נקודות או לתת כנסות לבעלים שמשקיעים, היו באים ואומרים, חבר'ה, אתם עכשיו עשיתם משהו, מסע לימוד כזה וכזה, 5 משחקים ללא קהל, לא 1 או 2.
1: אבל למה להעניש את הקבוצה? למה להעניש את הקבוצה?
0: אני מסכים איתך. כדורגל ללא קהל, אני מסכים איתך.
1: תרחיק, תתפוס חוליגן, תתפוס חוליגן, קודם כל שלח אותו לכלא, פלוס הרחקה לכל ימי חייו. הרחקה לצמיתות ממגרשי ספורט. תן לי אחד כזה, אף אחד לא יעשה יותר כלום. תן לי מצלמות על הקהל. תן לי תפיסה בזמן אמת.
0: זה היה מחוץ לאצטדיון. זה היה מחוץ לאצטדיון בסוף המשחק. פוצצו אותו, אתה תראה את הסרטון, אתה תיבהל, זה יותר גרוע. מה אני אגיד לך? עזוב, הורידו ראש מאפיה. אני אגיד לך במילה אחת, ואולי אתה תחשוב על זה. אולי אנשים ששומעים אותי יבינו, אנחנו התרגלנו לאלימות.
1: בוודאי, יש אלימות בכל מקום.
0: לפוליטיקה זולה, במקום לעשות אהבה, עושים מלחמה. זאת האמת, אמיתה.
1: אני מסכים איתך בעניין הזה, תודה רבה. חייבים לסיים, התוכנית נגמרה. אני אמרת.
0: תודה רבה לך.
1: שלום, תעשה אהבה לפחות, אם יש לך עם מי, אני לא יודע. מכובדיי ומכובדותיי, אנחנו עוצרים כאן, ניפגש מחר בשעה 12, אם בא לכם, תהיו איתי. אם לא, אני אהיה עם עצמי, זה מספיק לי לגמרי. תודה רבה רבה לשר פלסנר ולשקד מורג, לבני אלפרין, לאופק קולר וגיא רביב. נתראות.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: Erling Haaland του Manchester City.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום TV ופרטנר TV.

חבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון בווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול אוגנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית
6: תרומה לכלל פעילות עמותה.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
12: תבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. שרת ניפוץ האנדרטה, גם מתוך הקואליציה נרשמים גינויים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשיו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. נזכיר כי חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצה"ל לפעול להסרתן ודרישתו לא נהנתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרו על הריסות האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צה"ל נמסר, בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צה"ל, המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צה"ל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. בבחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים, התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול מדי וקו אדום בוהק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
18: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
8: רדיו צפון.
20: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
21: עזוב אותך, תיכון.

0: מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, שוטרות, שוטרים, חיילות, חיילים. באולפן רון שלום, שאומר שלום. רגע לפני כן אני רק אומר את התאריך, כי זה לא יאמן שאנחנו מתקרבים לסיום החופש הגדול. 25 באוגוסט 2026, אם יהיה לנו מזל, אז הרב שרב לא יגיע היום. אבל כרגע נאמר שאנחנו אוטוטו מסיימים את החופש הגדול. אז באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי בצורה תרבותית ומנומסת.
1: הופה.
0: ברכות, ברוך ובעדנה. שלום לשותפי היקר, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: מה קורה, רון? מאיפה התרבות הזאת? מה השתנה? מה קרה?
0: לא השתנה כלום. אני חוזר למקורות. תרבות מאנגליה, מבריטניה.
1: כן, שם גדלת.
0: כן, אני החלטתי מהיום לדבר בשפה ספרותית.
1: מה אתה אומר?
0: ואני מקווה שאתה תוכל להתמודד עם העודף תרבות
1: הזה. מה זה אני אוכל להתמודד, רון? אני קצת, אתה יודע, יותר מתורבת ממך, אתה יודע. בוא.
0: בוא.
1: בוא, לא. בוא.
0: האומנם סבור אתה כי מידת תרבותך עולה על שלי. אחי וראי, אך שלי להמידך על תאותך. אני תרבותי פי כמה וכמה ממך. ואף זאת נאמר מבלי להיגרר להתנסות, מלאכה שבה כידוע אתה מצטיין עד מאוד.
2: מהן המילים הריקות הללו שאתה מפזר בחלל האוויר? וכי שכחת עם מי אינך משוחח, האם מודעת למימדי הידע השוכנים בקרבי ולעומק התבונה, אשר ניחנתי בה מלימודיי ארוכי השנים, ארון שלום.
0: אתה ידידי איש קטן קומה במידותיו, אפס של ממש בכל הנוגע לנדיבות הרוח, שכל תכליתו בחיים היא להמעיט בערכם של הסובבים אותו, שמא חלילה יתגלה כי הם עולים עליו.
2: האומנם קטן קומה אני או קטן קומה אתה במידותיך? הביטו נא מי הוא המדבר על מידות טובות. איש אשר מבקש להציג עצמו כאביר הצדק והמוסר, כאילו ירד זה אתה מן השמיים עטור הילה וצדיקות. נו באמת, מי ישמע איזה אדם צדיק.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, נשברתי על הסתום, סתום את הפה.
2: עודה לך אם תחדל לזרוק לחלל האוויר מילים רוויות בגסות רוח.
0: יאללה, יאללה, לך תתקרב.
2: הצעתי לך לחדול מנוכחותך בקרבתי, איך נדמה, כי לא ירדת לסוף דעתי, ארון שלום.
0: איזה זדעת מוכסים, שים שיר, שיר, שיר.
2: אם כן, נגנו את אריך הנגן מאת בר צברי, הטרובדור התימני, בשירו, על מה לא בנורמה.
0: הוא מתכוון ילדה מטורפת.

0: לבד.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל, כן, מר דני קרפל?
2: רק רציתי להגיד שבתקופה באירוע רודף אירוע, מנחם לראות שגם בשפה גבוהה אתם שני אנשים קטנוניים שרבים כל היום, זה משהו יציב כזה שנשאר בכל מקום.
1: תמיד פה בשבילך, באמת.
2: ניחמתם.
1: תמיד פה בשבילך וגם בשביל המאזינים, אתה יודע מה?
3: והצופים.
1: והצופים, והצופות, והמאזינות. בסדר, יאללה, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, והראל גולדשטיין.
3: אני מבקש לתת היום גם קרדיט מיוחד
1: על הסאונד.
3: שימי חביב.
1: שימי חביב, חבר'ה.
3: בדיוק, תכף נספר לכם למה שימי חביב כאן, אבל אני מבקש לתת היום קרדיט גם ליאיר פרץ, נער המים שלנו. שנמצא איתנו כאן.
1: עולה.
3: רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן ונדב יוגב. רדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון שלנו, רדיו התחנה, אסי לביא הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, וצוות הקומנדו שלנו שעובד, עמל מאחורי הקלעים, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור, אורי אליהו. אנחנו היום נודיע לכם על המשחק שאנחנו משחקים יותר מאוחר, כי אנחנו לא משחקים
1: היום כנולו. נשמור אתכם במתח, כן. נשמור במתח קצת, מה יש?
3: כנולו אנחנו נשאיר למחר, היום אנחנו נשחק משחק אחר שקשור באורחת שלנו.
1: אופה!
3: האורחת שלנו היום, גבירותיי ורבותיי, עוד מעט היא תגיע לכאן לאולפן, ואנחנו כל כך נרגשים לארח היום את עדן גולן.
1: עולה!
3: אבל עד שעדן גולן תגיע לכאן, חייבים לשמוע ולהציק קצת לדקלה.
1: בבקשה.
3: אתמול יצא האלבום יופי שבור. אנחנו נשמע מתוכו את יופי שבור, דקלה, מגיה זרזר.

0: מריח הריח של שרוף?
1: ברור. אני מריח ריח של הברזה. אתה מריח?
2: אני מריח.
1: כן, מריח את זה? קאפל, אתה מריח ריח של הברזה? כן. אתמול, האמת שבאלבום החדש של דקלה, יש דואט של מושיק אפיה ודקלה, ואתמול שלחתי הודעה למושיק, רציתי להעלות אותו לשידור, מדבר איתו על הדואט. בבקשה.
3: תמה שלי, איך אני... אני מופיע, אני הולך לישון בשבע בבוקר, אני מתעורר באיזה חמש, שש בערב. ככה כל השבוע, אתה מבין מה הקטע? אני היום מתעוררתי בחמש, אתה קולט?
2: לא יאמן.
3: בעיה, אני חי הפוך. לא יאמן.
1: זה מושיק, ככה באותנטיות שלו, וזה, חולים עליך מושיק. אבל אנחנו נשמע את הדואט הזה ב...
2: מושיק הוא גם משוריין ברשימה של אהרון אהרון, הוא במפלגת פול גז.
1: הוא במפלגת פול גז.
2: במקום ריאלי גם.
1: אבל רגע, אהרון, בוא.
2: עולי!
4: לא, אמרתי, תגיד, יעקב לא הגיע, נכון?
2: אני לא ראיתי אותו.
4: לא, אני אגיד לך למה. אני קודם כל החלטתי היום, מושיק אפי, אני נותן לו הזדמנות אחרונה.
2: מה זה הזדמנות אחרונה? למה?
4: אמרתי, אני לא יכול לשיר בן אדם ברשימה שלי שמתעורר בחמש אחר הצהריים.
2: זה בעיה.
4: יש צריך תפקד בבוקר, יש רעיונות בוקר, יש עניינים, יש איזה...
2: לא, יש גם ועדות כנסת להגיע אליהן, זה לא צחוק.
4: לפני שנתחיל, יש את התעודת זהות שלי. סיפרתי לך על התעודת זהות שלי.
2: תעודת זהות?
4: בטח, במקום להגיד, אני אהרון אהרון מעג'ו, נהג מסעית, מסוכה. ונדומי, מוביל ביצים.
2: שזה חשוב תמיד להזכיר את זה, כי אנשים לא מכירים.
4: ברור, אנשים לא מכירים, אז אני חייב להזכיר. אז במקום זה, קחו תעודת זהות שלי, של דקה, קשקשת, הרון, בבקשה.
2: יאללה.
4: בבקשה.

0: יאללה כפר עליך, יאללה, איך ריגשת אותי עם השיר הזה?
1: עם הכפיים, יאנו, כפיים ליעקב?
0: מי אני בכלל, תגיד לי, מה?
1: זה מי אתה, מה זה לך? אתה השוליה שלי, אתה סנג'ר שלי, אתה יודע מה זה סנג'ר שלי, איזה רמה גבוהה זה, זה לא פשוט, פעם עשיתי תחרות, מי רוצה להיות סנג'ר של אהרון אהרון?
0: באמת?
1: בטח, פתחתי את זה ל...
0: מה, זה בטח כל המדינה נרשמו לזה.
1: לא, כולם 95%, משהו כזה. 95% לא יוכלו להשתתף, כי זה קרובי משפחה, אמרתי שזה משפחה, אתה מבין?
0: בסדר, בסדר, אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו קרובי משפחה גם.
1: אמרת שלום לקרפל, תראה
0: לי קרפל, קרפל,
1: קרפל, תודה. קרפל, מה אני אוהב בעריכה שלך?
2: מה?
1: שאתה, יענו, הבאת את האולפן הזה למצב שאיך שאני ויעקב נכנסים, רון שלום ויואב כהן
0: מתפנים, הולכים.
1: אני הולכים לצ'רפאי, יושבים בנימוס מאחור. אחד הצ'רפאי, יואב, איך?
3: בסדר, כן, נוח.
1: רון שלום, איך? בסדר.
2: אבל ארון, אל תגניב אותם, לקח זמן לסדר את זה. אל תגניב אותם. בסדר, תשמור על הסטטוס קוו.
0: אני לא ללחוץ להם על נקודות, אה?
2: לא, יעקב.
1: אם הייתי יודע מה זה סטטוס קוו, הייתי שומר עליו, אבל לא נורא, אבל אני אשמור. אני בינתיים אשמור כשרות, הוא היה הרבה בשר חלב, עניינים.
0: תכתוב לי, אבל פה בצד למה התכוונת.
1: רבותיי, מפלגת פול גז, אנחנו מתקרבים לבחירות. אני רוצה להגיד לכם שאני, האנשים ברחוב נותנים לי להרגיש שכבר ניצחנו את הבחירות.
0: בטח, מה זה בטח?
1: כל מקום באים אליי, הרון, וואלק, סלפי, סלפי, עניינים, בוא, רוצים לסלם איתך, אני בוחר בך, אני מצביע בך, כן, קרפל.
2: לא, פשוט, יש כל זמן יוצאים סקרים, לא ראיתי את המפלגה בסקרים.
1: אנחנו לא בסקרים.
0: לא, אנחנו מעבר לסקרים.
1: אנחנו מעבר לסקרים.
0: לא לרמה שלנו.
1: סקרים זה לא באמת סקרים, זה שקרים, לשם, אל תתייחס. סתם, עזוב אותך, זה פיקציה. יום הבחירות אני פורש, כאילו אני יכול...
0: לא, אל תגיד ככה, אל תגיד ככה.
1: אני יכול להיות, אם אני אראה שאני ביום הבחירות בעובר כל הופעה, אנו על כולם, יכול להיות שאני אפרוש, אתה מבין?
0: למה? מה, אבל מה אני אעשה עם כל הקפקפים שכבר קניתי?
1: לא נורא, אני אלך לים, אתה מבין?
0: בסדר, נחלק אותם ככה? אתה יודע כמה זה עלה לי?
1: אני יודע.
0: אתה לא יודע, אני שילמתי, מה אתה?
1: בסדר, אבל אתה שילמת, אבל זה עלה לי, כי אני, אתה יודע, זה כסף שלי.
2: אתה זה שנותן.
1: ברור.
0: לא, אין עליך, אתה יודע שפינקת אותי לקנות את הקפקפים בשמך.
1: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, בבקשה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז.
1: זה בא לי כבר. בא לי כבר להיכנס למשרד ראש הממשלה. אתה תיתן לי להיות ראש הלשכה.
2: ראש הלשכה אני אתן לך להיות, כן. קום עכשיו, תן רגע ליואב לשבת, יואב.
1: בסדר, יאללה, בוא יואב, בוא.
2: שומע יואב, אני הבנתי שעדן גולן עוד מעט מגיעה לפה.
3: אותו עדן גולן אצלנו, כן?
2: היום אני יוצא עם ג'ינגל של עדן גולן למפלגה.
3: באמת?
2: מה זה?
3: אתה חושב שתצליח לשכנע אותה לעשות לך ג'ינג?
2: אם לא, אני מביא את אביחי החוסם.
3: יאללה, סגור.
2: אתם ידעתם שלאביחי החוסם יש אח שקוראים לו אביחי הקוסם?
3: לא.
0: מה, לא הבנתי, הם שני אביחי במשפחה?
3: הם שניים, כן.
0: כאילו הייתה אומרת אמא אביחי ושניהם היו אומרים מה?
2: הוא קוסם, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, הוא אביחי הקוסם.
3: כן, כן. הם משנים את השם האמצעי אצלם במשפחה.
2: כן. יאללה.
3: אביחי החוסם חדד.

0: אהרון אהרון. אהרון אהרון, מנור שבת ופרחחי ירושלים, תראה איך הם נעלמו, הם באו, עשו את התעמולת...
1: הם עושים רעש והם מסתלקים.
0: תעמולת בחירות שלהם.
1: זה מותר להם בכזה זמן לפני בחירות? זה מותר להם בכלל ככה לעשות...
0: להם מותר הכל. תגיד יואב, הזמינו אותי לאיזה טיול במדבר יהודה, משהו, מה זה רציני?
1: מתי?
0: בסופש.
1: סא?
0: כן.
1: סא. קח גם את יום ראשון. קח גם את יום ראשון מצדי, תאריך.
0: לא, אני לא צריך, אני לא צריך. אני אסיים עד שבת, וגם אם אני לא אסיים, הם יסיימו ואני אחזור בטרמפי מצדי.
1: אז תיקח את יום ראשון לנוח.
0: למה שאני אצטרך לנוח?
1: לנוח קצת, הכל טוב.
0: למה שאני אצטרך לנוח?
1: כי אתה יודע.
0: מה אני יודע? מה, בגלל החום כאילו?
1: כן, בגלל החום.
0: בגלל החום.
1: בגלל החום.
0: אבל אמור להתקרר בסופה שלו.
1: לא יודע, מה אני יודע, מה אתה רוצה ממני?
0: אתה לא יודע כלום, אתה לא מבין כלום בטמפרטורה.
1: מה אני אפשר, מה? אני ממליץ לך, תיקח יום חופש, תנוח בגלל...
0: כן, ממש בגלל זה, בגלל שאתה דואג לי, אתה רוצה, כן, הבנתי, יואב, הבנתי שאתה לא רוצה שאני אהיה פה. מאירה, אין לי כוח משלך, את יכולה לקרוא להחזאי שלנו, צפריר קריר? יכולה?
2: כן, כן, כן, כן,
0: כן!
3: שלום רון!
0: שלום לחזאי
3: שלום
0: שניים.
3: שלום למאזינים.
0: עד ארבע, צפריר קריר, שלום.
3: שלום, שלום.
0: נו, תגיד, מה התחזית לסוף שבוע, אתה יודע?
3: בשמחה אני אגיד לך.
0: קדימה, אני אשמח.
3: חסות קטנה ואחרי התחזית.
4: הירקות, הפירות והבשר והדגים כל כך יקרים ועדיין מתקלקלים לכם מהר? חבל לזרוק. המשרד להגנת הסביבה ושירות בתי הסוהר יוצאים במבצע האכל תנין. מדי יום יחכו לכם פקחים וסוהרים במרכזי הערים ויאספו את האוכל המקולקל שלכם. יחד נשמור על התנינים סוואים, אבל לא יותר מדי, כדי שיהיו רעבים לנוחבות.
3: חזרנו אליכם.
0: טוב, אני מבין שלפי הסכם החזאים אתה חייב לתת חסות ואחר כך את החזית.
3: בהחלט,
0: וזה,
3: כן.
0: וזה בסדר, זה בסדר, זה מקובל, לגיטימי. אבל הנה, נתת חסות, עכשיו נשמח לשמוע מה את החזית.
3: בסדר.
0: אז מה את החזית?
3: חסות קטנה
0: ואחריה
5: את החזית. המחסום בחניה לא עובד, השלט שוב התקלקל. שלום, כאן אביחי דוד. תמורת כמה מאות שקלים אני בא לעמוד בכניסה לחנייה ולגבות פרוטקשן. דברו איתי, אני מה זה פנוי ומשעמם לי רצח. נו, אני מחכה.
3: חזרנו אליכם. אז ככה, היום יהיה חם מאוד.
0: או, תודה רבה, תודה לאל.
3: וגם מחר יהיה חם מאוד.
0: אבל אני צריך לדעת מה קורה בסופש.
1: גם אני יכולתי להגיד את זה.
0: בסוף השבוע.
3: חסות קטנה ואחריה נמשיך.
4: צריכים דיבל, בריח, שפחטל, נוקרן ליונים, רובה. תפסיקו להיות ילדות. בואו לטמבוריה של נתן. אני אלמד אתכם איך להיות גברים.
0: נתן, יש לך מעצור לדלת?
6: טוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך שהדלת תישאר פתוחה?
4: אבל תבואו אליי אחרי שגידלתם ביצים, כן?
3: חזרנו אליכם!
0: טוב, די, נו, אפשר לדעת מה יהיה בסופש? בבקשה, אני מתחנן.
3: יהיה חם מאוד!
0: זהו?
3: כן!
0: בשביל זה אנחנו חיכינו כל החסויות?
3: זה ההסכם, כן!
0: ומתי תהיה התקררות?
3: חסות קטנה ואחריה
0: נמזים. תן לי אחד מחברון, תן לי אחד מחברון, בבקשה. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חילבה ואחד מחברון.
7: אחד מחברון עומד שואף אוויר,

0: אחד מחברון, כך אנחנו קוראים לשיר הזה של פרטסי. אחד. אומרים שהתרגלנו פרטסי מתוך רדיו שטח. טוב, נצא לפרסומות. עוד מעט, עדן גולן איתנו באולפן.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: נו, מה הבעיה? יש פה מתג, תלחץ עליו, הנה, יש אור.
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: סטלר האוסטרי עושה את הבלק לילי, זה הדבר שאנחנו כל כך אוהבים, את האלקטרו סווינג. סווינג, אתה יכול להגיד?
1: אלקטרו סווינג, אלקטרו סווינג.
0: כן, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאישה שעברה בשנתיים וחצי האחרונות, מה שאנשים חולמים לעבור בחיים שלמים. שלום, עדן גולן.
2: שלום. איזה קבלת פנים.
0: על הקסקס זה היה, כי בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שלקח לך שתי דקות להתארגן על האוזניות בגלל השיער.
2: כן, נכון.
0: היו שתי אופציות, או להביא ספר ולהפוך את...
2: לא, הספר זה לא אופציה בחיים.
0: פחות אופציה?
2: פחות אופציה. השיער זה נשאר.
3: את יודעת, את לא הראשונה שהיית פה ואף אחד לא עלה על זה. כולם תמיד שמו את האוזניות ואמרו, אוי, זה נראה נורא עם השיער.
0: לא, אבל היא מקצוענית, תשמע, אחרי מה שהיא עברה, היא מקצוענית.
2: יש אינרים,
0: יש לה את האינרים,
2: יוצא. לא רואים את זה.
0: חבל על הזמן. תשמעי, ברוכה הבאה לתיאטרון החלומות. כאן אנחנו מגשימים את החלומות של כולם, אבל לך אין מה להגשים.
2: יש לי המון עוד מה להגשים.
0: מה יש לך להגשים?
2: מה? אני חיה באמונה שלא מספרים עד שזה לא קורה.
0: אוקיי.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: אז יש לי עוד המון מה להגשים והמון הפתעות. האמת שאני הרבה מאוד זמן רציתי כבר לפתוח הופעה. זה מה שאני יכולה לספר, אז פתחתי סוף סוף הופעה.
0: זה קורה בברבי.
2: נכון,
0: זה קורה בברבי. רגע, אנחנו נציג את עצמנו, מכיוון שאנחנו פעם ראשונה נפגשים, נעשה גילוי נאות ונספר לכולם שזו הפעם ראשונה שאת באולפן שלנו. חיכינו לך יובלות. שנתיים.
3: ממש.
2: וואו.
0: שנתיים.
2: וואו.
0: יואב כהן שם גנרי.
4: נעים מאוד, אני יואב.
0: תציג את עצמך, יש לו ילד, תציג את עצמך.
4: איך אני אציג את עצמך? אני קומיקאי, סטנדאפיסט, אני אבא. אבא לילד בן שנתיים, מתוק, כן.
0: נאה.
4: נאה מאוד, האמת, כן.
0: וואו. אני לא צריך להציג את עצמי, כי אותי כמה שאני אציג את עצמי, אף פעם לא יזכרו, כי...
4: כן?
0: כי אני לא מצליח להרשים
3: ולהשאיר... זה נכון,
0: תזכיר גילים להיות. תגידי, יש עוד משהו שיכול להלחיץ אותך ולגרום לך ולרגש אותך אחרי שהיית על הבמה הכי מלחיצה באירופה?
2: כן, ברור.
0: מה
2: אני
0: למשל?
2: אני בן אדם סך הכל מאוד רגיש, הייתי אומרת. אני כאילו מצד אחד לא נותנת דברים להגיע אליי, מצד שני אני מאוד מרגישה הכל עמוק. אם משהו יכול להלחיץ אותי, אני לא יודעת, כאילו, אולי זה רע, אולי זה עצוב שאפילו זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
0: מה?
2: איראן?
3: איראן, זה מה טובה, זה באמת מלחיץ. מה שיורים עלינו טילים?
2: אזעקות, כאילו, זה נראה לי הדבר שהכי יכול להלחיץ אותי.
0: האיראנים מלחיצים אותך?
2: כאילו, לא, אוקיי, לא יודעת אם להלחיץ, כאילו, התקופות עם האזעקות זה קשה.
3: עדן, את נורמלית.
2: אני נורמלית,
3: כאילו, אזעקה זה מלחיץ.
0: תקשיבי, בשישוד האיראנים כל כך נחמדים, באמת, כאילו, יש פודקאסט של איראנים שאנחנו מתחברים אליהם לפחות פעמיים בשבוע.
4: כן, כן.
2: לא, תראה, האיראנים עצמם, האנשים, בוא, הם כולנו, הם כולם, טוב, לא ניכנס.
0: הם חמודים, למה?
3: למה? בואי כן ניכנס לזה.
0: תחברו אותי רגע.
4: איראנים הם לא בני אדם, באמת.
0: שנייה, תחברו אותי רגע לפודקאסט של האיראנים לרעים המשדרים, בוא נראה.
2: אה, באמת יש, כאילו, בשלוח?
5: מאזינים ומאזינים.
6: אנחנו מדברים רק למאזינים, כי אנחנו אוהבים רק מאזינים.
5: רק מאזינים, נשים אצלנו זה פויה.
6: אבל אני שמעתי שהיום בתוכנית המתחרה שלנו בישראל מגיעה זמנה.
5: שאנחנו מעריצים.
6: מאוד אוהבים.
5: נכון.
6: אפילו סמלה שלך שאת היית איתה בשידורים האחרונים, היה העתק של סמלה שלו.
5: נכון, מתחרות גדולה של שירים שהיא השתתפה בה. אגב, יפה לי סמלה עושה לאיטליה.
6: עדן גולן, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר, מקווה שהיא שומעת, בס שישודה. זה בשבילך, עדן, בבקשה.
5: בס שישודה. מודה.

0: די, די. אנחנו עושים להם פרסומת, סתם עושים להם פרסומת לחבר'ה האלה.
1: את רואה שהם נחמדים?
2: וואלה, כן.
1: נכון?
2: כן.
1: כבר הכל פחות מלחיץ.
2: פחות מלחיץ.
1: נכון שיש לך את החיים כאילו לפני ששמעת אותם?
2: לפני ואחרי.
1: איזה כיף, אנחנו שמחים להיות חלק.
2: כן, החיים שלי
1: השתנו. אנחנו שמחים להיות חלק בכדור הרגעה הזה שלך.
0: תמיד פה בשבילך. תמיד פה בשבילך.
1: כמה פעמים עוצרים אותך ברחוב לסלפי?
0: כמה מטרים את מצליחה ללכת בכלל?
2: תלוי בכמה אנשים יש ברחוב. אם ריק, אז אני הולכת חופשי.
0: אני רצה גם, דופקת מהר, ריצה להספיק כמה שיותר.
2: אם יש אנשים, תראו, אני כאילו הרגלתי, יש לי הליכה חדשה במקומות עם אנשים.
0: מה?
2: זאת הליכה מהירה מאוד. כאילו, אם אני צריכה להגיע לאן שהוא באמת כאילו אין לי זמן, אז אני הולכת פשוט יותר מהר. זה צעדים כאלה מהירים ולהסתכל לרצפה. אם לא, אז אתה יודע, זה יכול לקחת זמן, אבל כאילו אני נהנית מזה, כיף לי. בסוף זה אנשים שיבואו להופעה שלי, זה אנשים שהביאו אותי למקום שאני נמצאת בו.
0: זאת אהבה, זאת אהבה.
2: בדיוק, זאת אהבה. אבל כן... כן, הרבה.
0: לפעמים זה קצת, לפעמים זה לוחץ, אבל זה גם מבורך, בוודאי.
2: כאילו, תודה לאל.
1: קפה את אוהבת?
2: וואו, לא חייב לחיות בזה.
1: אז בואי נשמע את סטארבקס, זה אחד השירים שאצלנו בפלייליסט, אנחנו כבר משאירים אותו על הוואן, כאילו, הוא מתנגן אצלנו הרבה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, יש בו משהו קליל ומדבק, ובואי נשמע אותו אחרי זה, אני רוצה לדבר איתך על השיר הזה.
2: יאללה.
1: סבבה, עדן גולן. אני יודעת שבסופו...

0: מרגי, שמעת השיר הזה?
1: מרגי?
0: כן, הגיב לך?
1: כאילו, דיברנו ככה, שאלתי אותו, אחי, מה קורה, סבבה? אחות, הכל טוב.
0: אין עליו, הוא היה כאן לפני חודשיים, שלושה, משהו כזה, הוא הכי זורם בעולם.
1: אין
0: דברים כאלה.
1: בחור מקסים.
0: טוב, רוצה לנחש מה אנחנו משחקים היום עם המאזינים והצופים שלנו?
1: וואו, מעניין מאוד, תספרו לי, אני לא יכולה לנחש כי אין לי שמץ, אבל אתם יכולים לספר לי.
0: ספר לה? אנחנו משחקים היום את המשחק מי מכיר את עדן גולן? חמש שאלות על עדן גולן לכל שאלה

0: שקט.
1: אנחנו פותחים את זה למאזינים. אם תענו נכון, שוב אני מסביר, 5 שאלות, לכל שאלה 3 תשובות, אחת נכונה, כאילו יהיה אופציות, כן. א', ב', ג'. אם תענו נכון, תשמעו את זה.
2: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
1: גולן.
3: גולן יצא לו, כן.
1: ואם לא תענו נכון, אנחנו מזמינים את הג'ינגלים שלנו מאלי אקספרס, 10 ג'ינגלים, 10 שקלים.
3: זה ממש נוח, ממש נוח.
0: כן, שמתי לב.
1: שמת לב? גם אנחנו AI בכלל. את יודעת?
3: את יודעת?
0: את יודעת?
1: אם לא תענו נכון, תשמעו את זה.
2: תשובה לא נכונה, אתם לא מכירים את עדן גולן.
0: לא מכירים את עדן גולן.
1: עניתם על כל החמש נכון, נמלא אתכם בפרסים. לא עניתם על כל החמש נכון, נאפציץ אתכם בפרסים. זאת אומרת שבכל מקרה שווה להם לעלות, הם יקבלו פרסים.
0: תעלו, חברים.
1: 0552-103-103, 0552-103-103. כמה זמן נשאר לנו לפרסומות? 3.5 דקות. מה בא לך לעשות ב3.5 דקות? לפרגן לנו כבר עכשיו?
0: כן.
1: כי אני אגיד לך למה. כי בסוף
0: התוכנית... ב-052-103-103. חשוב מאוד.
1: טוב, אנחנו נשמע עוד שיר של עדן גולן.
0: עדן.
1: מה בא לך לשמוע עדן גולן?
4: אתה יכול לטוריקן שזה 3 דקות.
1: יאללה.
4: ככה זה עובד לפי האירופה.
1: אנחנו לא יכולים לוותר על השיר הזה.
0: אין, אין, אין.
1: מצטערים.
0: הכל אני אסולח לכם.
3: עדיין מרגש אותי השיר הזה כל פעם שאני שומע אותו.
0: וואלה גם אותי, ולא נמאס לי לשיר אותו.
1: אתה יודע שזה הוריקן ובמקור זה כאילו זה

0: טוב, כולם מכירים את השיר הזה בעצם, נכון? כולם מכירים, אז אני אשמח לדבר על השיר, כי אנחנו בדרך כלל לא מדברים על שירים, אבל מעניין אותי לשאול אותך, מה זה עושה לך ששומע את השיר הזה, עדן?
1: וואו.
0: מה עובר לך בראש?
1: אני לא מאמינה. קודם כל זה כזה כאילו, מה? כאילו, זה לא נתפס. עד היום זה לא נתפס, לא. זה אחד הרגעים הגדולים שחוויתי בחיי, וכנראה הגדולים שאני אחווה אי פעם.
0: לא, אל תגידי את זה.
1: לא.
0: איך איתי תהילה, תגיד.
1: שנייה. אני יודעת ואני מאחלת לעצמי שאני אחווה רגעים בהרבה יותר גדולים מבחינת אולי קהל ואולי במות ואולי אירועים, אבל מבחינת רגשית ומבחינת משמעות, נראה לי זה אחד הדברים... מה יכול לעקוף את זה? כאילו לעמוד על הבמה...
0: תוך כדי זה שאת מדברת, אני מנסה לחשוב כאילו...
1: זהו, לעמוד על במה מול מיליונים אנשים, מול כל העולם, אחרי שביל...
0: מופיע בסופרבול? במחצית בסופרבול?
1: חד משמעית, אבל פה המשמעות של להציג את המדינה, אחרי שביל לאוקטובר, אחרי עם כל מה שעברנו ולהעביר את המסר הזה, זה משהו אחר. סופרבול, חלום שלי, זה יקרה.
0: סופרבול עם דגל ישראל.
1: זה יקרה.
0: זה יקרה. שמונה שניות נשארו לנו לחדשות, אין ברירה, עדיין יש חדשות במדינה הזאת. נקווה שאי פעם...
2: זה לא סתם שהשיר הזה מרגש.
0: שי אמבר, קחי אותנו לפרסמות ותסבירי לעדן לאן היא הגיעה. כן.

0: עדן לא תגיע.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
0: חבל.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת, בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ, ערד ניר, מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו טרוס, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת. עכשיו, כך הנשיא טראמפ. הסערה שעורר צבי סוכות מהציונות הדתית כשניפץ אנדרטה בכפר פלסטיני גוררת גינויים גם מתוך הקואליציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשה וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, בבית החולים אסות אשדוד נקבע יום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה שהרה באשדוד, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
11: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: גם בלייב בטיקטוק של 103 ובפייסבוק ובוואלה, אתם מוזמנים לצפות. יש לי תחושה שאת מאוד אוהבת את השיר הזה.
1: אה, וואו, מה זה אוהבת?
2: אתה מכיר את אוהב שיר ושר איתו? אז עדן עשתה את זה הרגע והיא עושה את זה, מה זה טוב?
0: זה טוב מה זמר.
2: ממש.
1: אין על ריי. אין על ריי.

0: Your husband is coming.
1: שעה שנייה שלנו. אנחנו עם רייצ'ל אגת הקין, או כמו שאנחנו החברים הטובים קוראים לה ריי. Where is my husband? רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בכל התחנות האלה שומעים עכשיו את עדן גולן, שאני מקווה שהיא מרגישה פה בנוח.
2: ברמות.
1: סבבה, אנחנו כאילו, יש מצב, תצטרפי למשפחה שלנו.
2: וואלה, אני אקח את זה בחשבון.
1: כן?
2: כן.
1: בואי נראה...
3: בוא נחתים אותה.
1: חכה,
2: וואו, חותמת וואו,
1: כאן וכאן. לא, בוא,
2: אני, יש לי, לא חותמת.
1: אז רגע, בוא נעשה כזה דבר. בוא נראה אם היא תצליח להתמודד.
2: עד שאני חותמת על מה שזה עובר המון בדיקות של כל מיני אנשים, אבל לימד אותי עדן לא לחתום על כלום.
4: אבא צדק.
3: לא יודע מה שהוא מדבר.
2: כן.
1: תקשיבו רגע, בוא ניתן לה כאילו לחשוב, ולתת לנו תשובה אחרי שהיא תדבר ותתעכל. איפה אהרון? אהרון נמצא פה?
3: אהרון!
1: אהרון, בוא, בוא, בוא.
3: אהרון!
1: אני פה, אני פה.
5: עליו,
1: עליו. מה קורה עדן? אני יודע שאת קצת באלם, אני אהרון אהרון מהג'ור, אני אציג את עצמי, אני נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: אוי, אפשר קצת זיתים?
1: זיתים, בטח, תארגנו לזיתים, עכשיו את מקבלת, עכשיו להביא לזיתים בבקשה של קבוצת יבני.
5: בארז כרמל, ארגן לה של קבוצת יבני.
1: אני מעריץ אותך, זה יעקב, יעקב. תגיד שלום יעקב.
5: שלום רב, שלום רב. תגיד מי אני בשבילך?
1: אני לא יודע, אתה או אחיין שלי או
5: בן אחות. לא בדקת את העץ?
2: אולי בן דוד?
1: לא יודעים, לא יודעים, אנחנו עשינו בדיקת DNA
5: עליו.
1: ועדיין לא קיבלנו תשובות של ה-DNA. אז עכשיו אני ממושב עג'ור, אנחנו מושב של קורדים, חולים עלייך כולם. כל החברים שלי זה דודו, איציק, שועה. ספר לה גם על מנש.
5: שועה גם, שועה גם כבר הזמין כרטיסים להופעה.
2: אני חברה עם שועה.
1: את חברה עם שועה?
2: כן, אני מכירה אותו.
1: אני חולה עליה.
5: הזמין כרטיסים 31 באוקטובר כבר בברבי, שורה ראשונה, שועה.
1: סגר כל הברבי ב-31 לעשירי.
5: עולה עלייך.
1: סגור.
2: אין בגללו סולד אאוט?
1: סולד אאוט, כן. מרוב שאין מקום, דודו נתלע על
2: השנדליר.
5: על השנדליר, כן.
1: וואו, דודו. מה קרה לך? דודו חולה עלייך. שמי, עדן, אני לא רוצה להרוס לכם את החגיגה. היום, רון, אני נותן לך לעשות את המבזק, סבבה? בסדר, בסדר, אוקיי. אז אני רק אשים את החסויות, קרדיטים, ונמשיך. יאללה.
6: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קורה.
1: עכשיו יש גם שיר.
5: שמי את השיר. יכולה להצטרף. המילים זה אין עליו. אין עליו.
8: אין עליו.

0: תודה רבה, כאן הרון הרון מהג'ור. נגיד תודה לכל, קודם כל קיבלת זיתים, תביא לה את הזיתים, הבטחתי זיתים, הרון יש לו מילה, אני הכי גבר בארץ, מילה שלי זה מילה. רצית זיתים? כן. קיבלת זיתים של קבוצת יבנה, בבקשה. הנה הזיתים.
1: איו, וואו, אני מרגישה שאני כאילו באיזשהו משחק כאילו... אני צחקתי על... מה?
0: אנחנו לא צוחקים.
2: קיבלת זיתים. קיבלת... אין משחקים אצלנו, הכל ברצינות.
0: כן.
3: יפה, עוד לא הבנת את החוקים.
1: לא, אני מרגישה שאני במשחק מייטריקס, כאילו כל מה שאני איכשהו...
0: אמרתי לך זה תיאטרון החלומות. נגיד, מה את אוהבת לאכול? מה את אוהבת לאכול?
1: אני מפחדת להגיד.
0: מה את אוהבת לאכול הכי הרבה בעולם?
1: אני לא יודעת, מפחיד לי להגיד שעוד שנייה זה יצוץ פה פשוט ככה.
0: לא יודע, מה את אוהבת? סושי?
1: כן.
0: את אוהבת סושי?
1: אוי, אוי, אוי.
0: תכניסו לי את הסושי, בבקשה.
2: לא נכון, די, לא נכון.
0: תכניסו לי את הסושי לעדן, בבקשה.
2: איך היא אמרה סושי במקרה? הבאנו סושי, יאה.
0: יש סושי? שלוש, ארבע, הנה הסושי הגיע, בבקשה. מזוודת הקסמים של מסעדת הפרם.
2: הנה עם הדוגמן שלנו, יאיר פרץ.
0: בבקשה, אפילו צנוחית לגלעינים, בבקשה, איך הסושי? יאללה.
3: אין למינים, אין למינים.
2: תודה רבה לחברים.
1: אני אומרת לכם, מפחיד לי.
0: תיאטרון החלומות.
3: לדעתי גם אין את עדן מעכשיו.
1: אני צריכה לצוות את עצמי שנייה, אני לא יודעת אם אני כאילו זה מציאות.
0: זה מציאות. מה בא לך עוד? רק תגידי, עד על הזורגה, אני פה,
1: אני... אימאלה. אני כבר לא יודעת מה אני אגיד, מה יקרה.
2: מה שתרצי.
0: כן, אני רוצה עד על הזורגן.
2: יאללה, עד על הזורגן. בסדר, יאללה.
0: רגע, רק
2: נגיד תודה לפריים.
0: לפריים, הפריים עוברים למסעדה חדשה.
2: לא נכון.
0: ברחוב הברזל 27 תל אביב, ב-1 בספטמבר.
2: יאללה, מכניס ליומן. מכניס ליומן, עכשיו אני מכניס ליומן.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, שמעבירים את מזדק הספורט הזה, תעשו שלום לערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
2: אילן, ערוץ מספר אחת.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו. יעקב בגלה.
2: בגלנו.
0: יגאל קבב.
2: קבבנו.
0: ועדן גולן, שהיא היום קמענו. היום עדן גולן קמענו.
4: קמענו.
0: טוב, עכשיו רון שלום, אני ביקשת את המיקרופון. בוא, בבקשה. כן, תודה, תודה רבה. את בעלם תרבות ממנו?
1: אני בעלם תרבות ברמות.
0: באמת?
1: כן.
0: אני מצטער, אם זה קשה לך מדי...
1: לא, לא, זה, אני מתקלמת.
0: בסדר?
3: הלם חיובי, הלם חיובי.
1: הלם חיובי.
0: בפעם הראשונה תמיד צריך, אתה יודע, לנשום.
1: נושמת. כן, כן, לא הכינו אותי שאני צריכה לעשות נשימות שאני אגיע לפה.
0: אוקיי, סבבה. עכשיו, דקה של רצינות.
5: דקה של רצינות.
0: אוקיי.
5: נכון, כן.
0: אתמול בלילה שודר הסרט של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ'. מיקי הוא אחד הסמלים הגדולים של הספורט הישראלי והתרבות בישראל, ואנחנו חלילה לא מספידים אותו, אלא עוצרים לתת לו כבוד עוד בחייו. מיקי הוא אגדה בשביל דור שלם. בימים שהיינו עדיין מדורת שבט, הוא היה יותר משחקן. ספורטאי, הוא לוחם, הוא ווינר, הוא תמיד ידע להילחם עד השנייה האחרונה. אז אנחנו רוצים להקדיש את מבזק הספורט הזה למיקי ברקוביץ', שגרם למיליוני אנשים אתמול להזיל דמעה ולהתרגש, ולהקדיש לך את השיר שאתה כל כך אוהב, My Way, של פרנק סינטרה.

פרנק סינטרה, My Way. זו דרכי. מכאן אנחנו שולחים חיבוק ענק למשפחה של מיקי, למיקי. ותודה שהייתה לנו את הזכות לגדול בדור כזה יחד עם מיקי ברקוביץ'. אהרון, תודה על המבזק. Yeah.

0: בחסות
1: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: ובחסות,
2: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה
5: קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, חזרנו, שמענו את עדן שר לנו כאן ועושה בלנס. והתמוגגנו. בוא נעד, שמע, זה לא משהו רגיל.
6: לא, לא נורמלי. לא,
5: וואו, וואו,
7: וואו.
6: כאילו יש פה כמה...
7: די, די, תמשיכו.
5: עזב, נו, די. אתה מדבר על הרמות הכי גבוהות שיש, נו, די.
6: אין מה להגיד.
5: אין מה להגיד.
6: ויש פה רק גיטריסט, אבל זה נשמע כאילו כשהיא שרה שיש פה הרכב שלם, אתה מבין? זה משהו כאילו, מחזיקה עוד כלים.
7: אין, כפר על בר יוחאי, אין גיטריסטים.
5: אמרתי, בר יוחאי, בר יוחאי זה השם הפרטי?
7: כן, גם לי הייתה אותה שאלה, פעם ראשונה שפגשתי אותו, כאילו זה לא בר, השם שלך זה כאילו זה בר יוחאי סרניים? אמר לו, בר יוחאי, אמרתי, וואלה יפה.
6: בר יוחאי סוויסה, לא? כן?
5: בר יוחאי, יש לו שם שבא לי ללכת אליו הביתה ולהשתתח, כאילו...
6: שם משתתחה.
8: ואני לא שמעתי אותו טוב, אז שמעתי שהוא אומר, מר יוחאי.
6: מר יוחאי סוויסה.
5: טוב, לא נעים לי לבקש ממנה, אני מת לשמוע ביצוע.
6: יאללה, בוא נבקש.
5: כן? יאללה, בכיף. שיר, אמן.
7: אמן שאני אשיר את אמן.
5: אמן?
7: אמן.
5: אמן.
7: אמן ברמות.
5: עדן גולן, 2-4, לייב באולפן. אמן.

0: מה זה הדבר הזה?
1: תודה רבה.
0: מה היה פה עכשיו? רק תגידו לי, תסבירו לי.
2: ביצוע מטורף.
3: איך יש את הדבר הזה?
2: של עדן גולן.
3: שתמיד אנחנו פתאום, יש לי רון ולי פתאום מבט של... מה זה?
0: מה זה?
3: מה זה?
1: תודה, תודה רבה.
0: את מקודם שאלת אותנו, אמרת שאת לא מאמינה אם את בתוך חלום, או שזה קורה, או שזה לא... עכשיו אני הרגשתי ש...
2: אני צבעתי את עצמי כמה פעמים.
1: וואו.
0: אני לא צבעתי את עצמי, כי זה כואב לי.
1: תודה רבה. איזה כיף.
0: אבל זה פשוט מאמן.
1: אהבתי, אהבתי את האימפרוזציות, את השייקר, כן.
0: יש לי כמה דברים, יש לי את זה.
1: אוי ווי ווי.
2: הוא לא יעשה לך עם זה, אני מבטיח.
0: זה חברה שלך, יובל רפאל, איך היא קרא לו? הרצל?
2: הרצל, הרצל.
1: הרצל, היי הרצל.
0: הרצל, יש את זה. לא נתנו לזה שם. ויש את זה.
1: יפה מאוד.
0: נכון?
1: כן, ממש כאילו. בית ספר למוזיקה.
0: אנחנו משקיעים?
2: פרקשנס.
0: טוב, תשמעי, אנחנו דאגנו לך מאוד כששמענו שנפצעת.
2: הכתף.
0: בכתף זה היה?
1: עדיין קיים, כן, בכתף.
0: יש לנו רופא לתוכנית שאותי הוא לא כל כך אוהב, הוא מגיע לכאן.
1: אני מפחדת, אימא לי, מה הולך לקרות
3: פה? מתים עלייך.
0: תקשיבי, יש לנו רופא בשם אלכסנדר קרטוס, אנחנו ידענו, מכירים אותו שנתיים, ורק בחודשיים דוקטור קרטוס, שהשם הפרטי שלו הוא אלכסנדר.
1: אוקיי, לוחה.
0: הוא הרופא הקבוע של התוכנית, הוא מגיע לך, אותי הוא לא אוהב, הוא לא סובל אותי, לא יודע למה. את יואב הוא מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: ועכשיו מאירה אומרת לי בטוקבק שהוא רוצה לדבר איתך, שהוא סוג של מעריץ שלך.
1: אוקיי, מעניין מאוד.
0: רק שנייה, אז אפשר להעלות אותו רגע על הקו? כן?
4: הלו.
2: דוקטור קרטוס.
4: כן, דוקטור, שלום לכם.
2: שלום דוקטור קרטוס, מה שלומך?
4: וסטר, אתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
2: תודה דוקטור, זה פשוט חשוב לנו לכבד אותך ואת שמך, אתה יודע.
4: זה בסדר, אני בן אדם פשוט, מה שלומך רון סלם?
0: אני? מה הוא מתעניין בי פתאום? מה קרה?
4: כן?
0: אני בסדר, תודה, אתה בטח באמצע עבודה, מעניין למה הוא כזה נחמד אליי, זה מוזר.
4: אני לקחתי סיאסטה בשביל להקשיב לעדן הגולנה.
1: עדן הגולנה.
4: אני מאוד מחבב עדן גולנה.
1: לא עדן גולנה.
0: הנה, מפה, אתה יכולה לדבר איתו?
1: זדרשת.
0: כן.
1: הלו.
4: אני לא מאמין.
0: הוא מתרגש.
1: וואו.
0: מה קרה?
4: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה. זאת אני.
4: מה שלומך, עדן הגולנה?
1: בסדר, מה שלומך, אלכסנדר?
4: בסדר, איך את מגיסה עם כתפה?
1: אה, עם הכתפה, הכתפה לא יודעת, הכתף גם לא משהו, אבל הכתפה עוד לא גיליתי מה שלום הכתפה.
4: את עשית צילום לכתפה.
1: צילום? עשיתי הרבה צילומים.
0: רוצה לעזור?
4: עשיתי MRI, סלחו אותך, שלא התכנסנו עלייך
1: בקופה. כן, לא, הכל טוב.
4: את צריכה הולכת,
1: נשחררים
4: אותך, יש לך פוטנציאל גדול, אני עקבתי אחרייך בתוכנית, את צריכה לזכות שם, את צריכה בכל זאת ללכת עם כתף שבור.
1: עם כתף שבור.
4: ולרקוד ולנצח את התוכנית, את מרינה.
1: אתה רופא מקסים, אתה באמת רופא מאוד כאילו מקצועי.
0: הוא לא נחמד בדרך כלל.
4: סיבה בורסוי, ספסיבה, את פשוט משהו נהדרת, זה פשוט משהו צריך להמציא. מאכל על סמך ששאר בטיר טעם לקנות. אני הייתי
1: רוצה... וואו.
4: הפרונה על סמך, אני כל כך מעריץ אותך.
0: יש מעדן גולן.
1: נכון.
4: מעדן הגולן, אני אוכל, אני אומרת שזה סוכר, זה לא טוב. אני ובלדה ונילה, כולנו בבית חולים עלייך, אוהבים אותך, את פשוט משהו מיוחד.
1: תודה רבה, תודה. אתה משהו מיוחד, דוקטור.
0: עוד משהו דוקטור לפני שנסיים?
4: אני רק רוצה להגיד לעדן הגולן, אני מצליחה כל דבר ממני, אני באמת, אני יכול לקבל אותה בלי תואר, בלי קוד זמני.
0: פתאום.
4: זה די יכולה פשוט להגיד, אתה ראית מייל שאני שלחתי לכם?
0: אתה שלחת לי מייל, כן, ראיתי מייל.
4: אני שלחתי מייל בעניין עדן גולן, ואני ביקשתי שאני, אני חוטא בשירה, אני יכול לעשות בראפ, אני יכול לעשות איתה ראפ, במקום שרקה.
1: במקום שרקה.
0: אוקיי, אז רגע, נפתח את המייל ואני אחבר את זה. את רוצה לשמוע את זה?
1: יאללה, נשמח לשמוע. ונראה לי אני מאמצת את השם עדן גולנה.
4: עדן הגולנה.
1: עדן הגולנה, כן. אני, זה השם החדש.
0: אוקיי, אז בוא נשמע את דוקטור קרטוס, יחד עם...
4: רונה, אתה יודע כמה אני מעריך אותך, נכון?
0: מעניין.
2: מה קורה פה? פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, דוקטור קרטוס.
4: אתם מצחיקים.
0: הוא לא סובל אותי.
4: אני אוהב אותך, אתה תשמיע עכשיו שיר שלי ועדן הגולנה.
0: אז אני אשמיע לעדן הגולנה. בבקשה, השמעת בכורה.
2: תודה, דוקטור קרטוס.

מרגיש סופות זמני, עייף או ער אני מה שאת רוצה, אני רופא מקצועני תמיד בעניבה, בשבילך גם סבלני ואם תצאי בדיקה, זה לא משהו פולשני, את מבינה? כל בדיקה שלך תקינה תמיד אני ידע לתת

0: עוד זמני, יש לך זה חמש, חמש, חמש. לזכותך אני לא פורש, לשלם לך מתעקש.
1: גם מתעקש, אז מבזבז את כל הקש.
0: וואלה, לא אכפת לי בגדי, מה אני לובש?
1: אני אקפוץ את החמש,
0: שילם
1: אני יודעת שבסוף יהיה.
2: וואו! דרופ דה מייק, וואו, וואו, זה היה איכותי מאוד.
3: קרטוס, אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך. תשמע, גילינו עוד צד מאוד מאוד,
2: אתה מוכשר
3: בטירוף.
2: נראה לי אתה בזבוז קצת בתחום.
3: כן, אתה חייב לעזוב את הרפואה קצת.
4: תעזוב את הרפואה, תעזוב את הרפואה.
2: נראה לי אתה חייב.
0: אני מסביק, אני כולי אדום.
3: הוא מתרגש. דוקטור קרטוס, תודה רבה. אני אחבר בינך לבין עדן גולן, שתוכלו
0: עדן גולנה,
3: ואנחנו
0: נעשה ביחד
3: דואטה. כן, היא תבוא קודם. היא תבוא לבדוק את הכתפה.
2: נעשה דואטה וכתפה עם עדן הגולנה ושרקה.
0: מה שאת רוצה, אין לך בכלל, אני לא אחייב אותך גם בפיקדון ולא בשום.
3: תודה רבה לדוקטור קרטוס, אוהבים אותך. הפכנו להיות חברים פתאום.
4: ביי דוקטור קרטוס, שימסור דש לפרלה. הוא פוגש אותה, כן.
3: יש לנו מאזין, עומר מראשון רוצה לשחק איתנו, מי מכיר את עדן גולן? עדן, את איתה, קשה לי עם זה שאת בלי אוזניות.
2: אני עם אוזניות, אני עם אוזניות מתחת
4: לסער. מוסוות,
3: כן, זה קשה לי. איך אמרנו, עומר? שלום עומר.
5: הלו.
3: שלום עומר מראשון, אמרו לי, כן?
4: עומר מראשון, מה קורה עומר?
3: מה העניינים? ספר לנו עליך.
5: אני עדן גולן, אחי אורי.
3: ספר לנו בקצרה עליך, כי אנחנו ממש לחוצים כבר בזמן.
5: עדן מכירה אותי, אני מעריץ האמת.
3: מי?
5: אני. התרופות
4: שעה.
3: היא לא בהכרח מכירה את כולם, אבל בוא...
5: לא, הייתי עכשיו בראשון לציון בגבריאל, אחי. הייתי באמפי תל אביב. אני כאילו אוהב אותה בטירוף.
3: אז אולי בפנים היא תזהה אותך, כשהיא תראה אותך. טוב, אנחנו פשוט קצרים בזמן, בוא נשחק את המשחק שלנו. מי מכיר את עדן גולן? חמש שאלות, אם תדע את כולן, תזכה בפרס.
5: בדייט עם עדן?
3: זה אני, זה לא...
2: זה לצערי, פחות על הפרסים.
4: קשה להתחייב לכזה דבר.
3: כן. ג'ינגל ומתחילים, בבקשה.
6: ועכשיו נשחקת, מי מכיר את עדן גולן?
3: שאלה מספר אחת, איכן נולדה עדן גולן? א', מוסקבה, ב', קייב, ג', תל השומר.
5: וואו, שאלה קשה. נראה לי תל השומר, לא?
6: תשובה נכונה.
2: כן, יפה מאוד.
3: שאלה מספר 2, כשעדן הייתה ילדה היא התאמנה ב-א' בסייף, ב' התאמנות אומנותית, ג' קפיצה לרוחק.
5: לא, אני יודע, היא עושה
3: בבוקדים,
5: עושה
3: שם
5: הייתי
6: בקר,
5: התאמנות אומנותית, לא?
3: כן, עדן,
6: תשובה נכונה. אתם מכירים את עדן גולן.
5: יש אותי, יש אותי.
3: שאלה 3, באיזו שנה השתתפה ב-The Voice Kids ברוסיה? 2017, 2018, 2019? אם אתה יודע, אתה באמת מכיר.
2: וואו, אני לא זוכרת.
5: בשבילה ראיתי את כל
3: העונה,
5: לפי דעתי זה היה 2018, אחי.
3: כן! אני בטוח שנופל בזה. איזה שיר היא ביצעה שם באודישנים? Love on the Brain של ריאנה, Pond the Replay של ריאנה, או בלעדייך של אייל גולן?
4: ממש קשה.
5: וואלה, חבל של אייל גולן, אחי, אבל נראה לי עשתה ריאנה. Love on the Brain.
3: זה נכון?
4: כן.
3: תשובה נכונה.
6: אתם מכירים את עדן גולן?
4: הוא רציני מאוד.
3: כן, שאלה מספר 5. עם מי שרה כצמד בפסטיגל האחרון? אני הייתי, ראיתי אותך בפסטיגל.
2: איזה כיף.
3: כן.
2: וואו.
3: עם מי שרה כצמד? א', אלין גולן, ב', מרגי, ג', איתך.
0: איתי שרה בפסטיגל.
3: מי אתה?
0: זה שחר טובוך, מה איתך?
6: תשובה נכונה, אתם מכירים את עדן גולן.
2: מה? שחר!
3: וולקאם!
2: אני לא מבינה, אני חושבת, זה משהו לא אמיתי פה, אין סיכוי כאילו שהוא יודע את כל... שחר! חיים שלי!
0: לא חזב, תחות! קודם כל, איך היה קשה להתחרט לסטרייט, וואו, אני מרגיש שאני אשאה לסואה, אני לא...
2: וואה, תקשיב, זה היה טוב, כאילו, שיחקת סטרייט טוב.
4: היית מה זה סטרייט, אחי?
3: אחי, אמרת כל פעם, אחי, זה נשמע סטרייט. שלחתי לו הודעה, דבר כמו גבר.
2: וואו, וואו, וואו, תקשיב, אני שרופה עליך!
3: אנחנו חולים עליו.
2: זהו, אתה גבר נשוי, לצערי כבר דייט לא יצא.
0: אין בעולם נשמעת אותי, וכשהגיע לארץ לקחת איתי ויד מביתי ביחד, אין זה.
2: אין שרופה עליך.
3: תקשיב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לך משהו. שחר תבוך בפעם האחרונה שהיה כאן זכה בתואר, האורח...
4: הוא סיאן ההופעות בשניים עד ארבע, כן.
3: הוא ושי אמבר סיאני ההופעות פה. את... בהופעה הראשונה שלך פה. אם את רוצה לזכות במה ששחר זכה והוא זכה, אל תספר לה במה, תצטרכי לבוא לפה עוד לפחות 3 פעמים.
2: אוקיי, מה זכית, שחר? ספר לי. תכתוב לי בוואטסאפ עכשיו, הטלפון שלי פה.
0: אני כותב לך.
3: שחר, תשמע, רצינו להשמיע עכשיו את סוויץ', אבל אין לנו זמן להשמיע את זה מחר. סגרנו?
4: קבענו אבל.
0: יאללה,
4: קבענו. מבטיחים, מבטיחים.
3: כפר עליך, מגיע לך מזל טוב.
2: יו, שחר, אני שרופה עליך, החיים שלי.
3: אני לא מכיר אחד. וואו. אני לא מכיר אחד שלא שרוף על שחר, זה פשוט לא יאמן.
2: כי אי אפשר, זה הבן אדם, הנשמה הכי טהורה.
3: הכי אהיב בעולם.
2: אין.
3: הופה!
2: מה אתה? את לא?
3: את לא רווקה.
2: אני לא רווקה, נכון.
3: הופה! זה כאילו אמור להיות סקופ או שזה ידוע?
2: סקופ, לא, זה האמת שזה ידוע.
3: זה ידוע. לא, לא שהתחתנת או משהו.
2: לא התחתנתי.
0: לא, פתאום, אני התחתנתי.
4: יודעים. התחתנת, מזל טוב, החלנו לך מזל טוב. עוד מזל טוב ועוד אחד מזל טוב.
3: יש משהו שאתה עושה וכל התקשורת לא נעמדת על הרגליים, מיסטר שחר תבוך. כפרה עליך. ביי, דש בבית.
2: ביי.
3: עדן, את יכולה להוציא אותנו לפרסומת. כן, ניתן לך להירגע. יש לך עוד שני ביצועים, ורוצה עוד הפתעות או שזהו, נגמרנו?
2: אני, וואו, דווקא אני אהבתי את ההפתעה הזאת ממש. אהבתי את כל ההפתעות
4: עד כה. נעשה אולי הפתעה קטנה. אולי נספיק עוד אחת.
3: יאללה, תוציא אותנו לפרסומות או שאת רוצה. הנה, עדה לזורגן שלך לך גם כן ערכת טיפוח וערכת טיפור. כהנת האיפור והסטיילינג והמשטרק. לא יודע כבר איך להגדיר אותה, את עדה, האישה המדהימה הזאת. באמת, כן, יש לנו? הנה,
2: כן?
3: הנה, עדה לזורגן,
2: לא,
3: יש
2: אני,
3: לנו? אימא לי. הנה, יש לנו את יאיר החמוד.
2: תודה רבה, וואו. הדוגמה. אימא'לה, תודה רבה.
3: כלום. להכניס לה את הרכב רק בסוף התוכנית, לא עכשיו.
4: כן, כן.
3: כן.
4: את הג'יפון.
2: זה מה שאני, כן. הכי מחכה לזה.
3: את הקטן, לא את הגדול, די, הגזמנו.
4: כן, זה לא ייכנס באולפן.
3: כן, את הרכב הקטן, גם טוב, סבבה. יאללה, פיס. את רוצה להוציא לפרסומות?
2: יאללה. מה להגיד? פרסומות?
3: תהי מקורית. 2-4 יוצאים לפרסומות בשירה, באיך שבא לך.
2: אוקיי. חברים וחברות, מאזינים ומאזינות, עכשיו, ב-103 FM,
3: אנחנו בהרבה תחנות.
2: בהרבה תחנות?
3: כן.
2: אנחנו בהרבה מאוד תחנות, עכשיו בהמון המון תחנות, אנחנו יוצאים לפרסומות.
7: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
8: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

חבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי,

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים.
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: לכלל פעילות העמותה.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מגדול, איזה כבוד, יאללה.
1: אללה.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
1: עדן גולן, שכבר הפכה להיות חלק מהמשפחה שלנו, נכון עדן?
3: זהו, אני חלק מהמשפחה.
1: זהו. סגור.
3: כן.
1: בואי נחזור רק על התאריך, 31 באוקטובר, עדן גולן, על הבמה בברבי. יאס. הרכב נגנים מלא.
3: נכון.
1: יהיו גם אורחים, הפתעות, עניינים.
3: חד משמעית, יש אורחים מטורפים, הפתעות. כאילו, זו הופעה באמת מלאה במוזיקה, אנרגיה, וייבים טובים, ריקודים, ומלא הפתעות, מלא הפתעות. וחשוב לי לציין שאנחנו בכרטיסים האחרונים. אז חברים, אני ממש ממליצה לכם ללכת ולקנות הכרטיסים, לבוא עם חברים לערב באמת בלתי נשכח עם אווירה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
1: הבנתי ששאול מהברבי הכין לך איזה
3: סיר. אוי, כפרה על שאול.
1: אין על שאול. אתה יודע שעלינו אותו לא מזמן לשידור.
4: כן, סידרנו לו ניקוי לשנדליר.
1: כן, העלינו מאזין שהמקצוע שלנו זה הוא מנקה שנדלירים. אני בחיים לא שמעתי על מקצוע כזה, ואז אמרנו, יש שנדליר בברבי.
3: נכון.
1: חבר אותו עם, עשינו מעשה טוב, חיברנו בין שני.
3: יפה.
1: אז אם השנדליר נקי, נקי או נקי השנדליר? נקי.
4: שנדליר נקי.
1: נקי.
4: נברשת נקייה.
1: נקייה, אם הנברשת נקייה, אז היא בזכות המאזין שלנו שניקה אותה.
3: וואו, אני אזכור את זה, אני אדע את זה, תודה.
1: עדן, לא נשאר לנו הרבה זמן להפתיע אותך, נשאר לנו בעצם 12 דקות.
3: וואו.
1: יש לנו עוד שני ביצועים, נתחיל עם הביצוע הבא. יש לנו עוד משהו, אולי נג'נטן אותה קצת. ואז נסיים עם שיר אחרון.
4: יאללה.
1: סבבה?
3: יאללה.
1: מה בא לך לשיר עכשיו?
3: נראה לי אני אעשה קאבר לשיר של רון חיון, אחת ממיליון.
1: את אחת ממיליארד.
3: אני אחת מ... אין אפשר.
1: אני אוהב את זה. אני אוהב אנשים שחצנים. אני למשל אמרתי עכשיו ליואב בפרסומות, שכל פעם שאני פותח מצלמה ורוצה לצלם ואני רואה את עצמי, אני נגנב מהיופי העודף הזה.
5: וזה ממש ממש נכון, אני ראיתי אותו, הוא בשוק. בשוק, הוא כאילו...
4: אני צריך להסתכל עליו כל יום. אתה מבין? זה לא קל. תחשוב עליי.
1: עדן גולן, אחת ממיליארד, תשאיר את אחת ממיליון, בבקשה.

0: אני לא נרגע, אני גם מקבל הודעות, שולחים לי מלא הודעות עכשיו, הנה יעלי שלחה לי הודעה, תקשיב, תמסור לה שהיא זמרת על, על.
1: תודה רבה, יעלי.
0: יעלי ומאיה.
1: ומאיה, תודה.
0: זה פשוט לא יאמן, ואני מקבל מלא הודעות, אני לא אתחיל לקרוא אותן, אבל תדעי שזה מטורף. טוב, תגידי רגע, אם התחביבים שלך זה גם אקרובטיקה, גם איפור וגם ציפורניים?
1: נכון.
0: מה, את יודעת לעשות ציפורניים?
1: כן, אני עושה להזמין ציפורניים.
0: את יודעת למרוח לק?
1: כאילו, לא רק לק, בנייה, ממש כאילו, אני עושה...
0: מה, טובה בלמרוח לק?
1: כן, וואלה, נראה לי שכן.
0: אני, היה לי חלום שעדן גולן תמרח לי לק.
1: אוי מיי גוד.
0: כן.
1: וואו, מה יצא לי? אוי מיי גוד? מה זה אוי מיי גוד?
2: למה...
1: אוי מיי גוד.
0: להגיד, שאני אוכל להגיד ברזומה שלי, שעדן גולן מרחה לי לק. בא לך למרוח לי לק?
1: יאללה.
0: כן?
1: כאילו.
0: אז אחרי שנדבר עם האורח שלנו שנמצא על הקו, שרוצה לדבר איתך, בואי נחזור רגע לרוקדים כוכבים.
1: אוקיי.
0: איך היה לך שם?
1: וואו, חוויה מטורפת. באמת שאחת החוויות המטורפות שאני עברתי, זכיתי להכיר אנשים כל כך מושרים וכל כך חמודים, וכמובן ארטיום כפרה עליו. זה... בלעדיו לא הייתי מגיעה למקום שאני הייתי בו.
0: והשופטים איך?
1: אין להם שופטים, חמודים.
0: באמת, אז תגידי להם.
1: כן, כל אחד, אתם חמודים, שופטים. דביר, אתה?
0: דביר!
3: עדן, מאמאלה. עדן מהממת, עדן גברת, עדן גולן.
0: כבוד גדול הוא לנו שאתה.
3: מוכשרת, איך הלכת לנו, עדן?
1: אוי, מבאס, מבאס, ממש.
3: איזה הפסד זה לעונה הזו. גם לתופים בבית, שלא זכו ליהנות ממך יותר. אני יודע, את יודעת, אני יודע שאת היית לוקחת אותנו לגבעים שלא נראות בתוכנית הזו. מה שלומך?
0: מרגש.
1: תודה. ברוך השם.
0: מה את מסתכלת עליי? כאילו אני לא בסדר.
1: אני מנסה להבין.
0: מה את מנסה להבין?
3: מה את מנסה להבין, עדן? איך הכתף?
1: זה לא דוד.
0: מה לא דוד?
1: מה אם הייתי אומרת, אנה?
0: אז היינו מרים אחרי טענה. דוד, בוא, בוא. הנה דוד, בא. עלק לא דוד, היא אומרת לי, בבקשה, בוא דוד, זה לא דוד.
1: אני מפחדת, די.
0: די, נו מה, זה דוד. בוא, דוד, בוא. בוא, דוד.
1: איך לא שמתי לב שאתה חסר?
0: אתה רואה, לא שמים לב שאתה חסר.
4: עדן ממלא. את באמת, איך הכתף, איך את מרגישה?
1: וואו, אני בסדר. כאילו, כן, תודה לאל.
4: רצינו להעניק לך מקום בעונה הבאה.
1: אוקיי.
4: כן. תרצי להצטרף?
1: נחיה ונראה.
0: אתה יודע איפה הבעיה, יואב? שנפלנו על השופט, שהיא כנראה הייתה הכי מחוברת אליו, והכי מכירה אותו, והיא מכירה כל ניואנס בטח בקול שלו, לא ככה?
1: אין, כפרה על דוד, ברור, איך אפשר לו?
0: כפרה על יואב.
1: אין, כפרה עליכם, על כולכם.
0: יאללה. טוב, תשמעי, נשארו לנו 5.5 דקות. אני מניח שהשיר בערך האחרון שנעשה זה 3 דקות, נגיד 3.5, אז נשאר לנו, יש לנו דקה, למרוח לילק.
5: אנחנו
1: באמת הולכים לעשות את זה עכשיו.
0: ברור, אבל את בוחרת צבע. שנייה, רגע, אני בא.
5: דניה, אתה יכול לצלם את זה? כדי שיהיה לי הוכחות שם, זה הם צלמים פה.
1: תבחר אתה צבע.
0: את בוחרת צבע.
1: לא, אתה תבחר.
0: אני
1: גם לא טובה.
0: אני לא טוב בלבחור לך.
1: יאללה, שחור, הכי בולט.
0: שחור? ימלא.
2: יהיה לך יפה שחור, יהיה לך יפה שחור. אתה תהיה כזה פנקיסט, כמו בהדור שלך.
0: עדן גולן מורחת לי כרגע לק. וואי, וואי, איך מוקדים, אני לא מוריד את זה.
1: אמאלה, אל תזוז.
0: אני לא זר.
6: וואי. זה צריך לצפון.
0: כן, זה קורה עכשיו בשידור לייב, הם עורכים לי לק. יואב, אתה מקנה, אה?
2: מאוד, מאוד, מאוד.
5: כמו שלא היית הולך עד שחור.
2: האמת שזה עולם אותך.
0: נעשה כאילו שתי ציפורניים.
1: יאללה.
0: אז נעשה ביצוע, ואז אולי נמשיך אחר כך, אחרי התוכנית, אם רכיל לי את היתר.
2: יאללה.
1: וואי, אני פרפקציוניסטית, נתת את זה למישהי כאילו, עכשיו בתנועה, ככה, על הוואן.
0: איזה יופי. רק שאני לא אתרגל לדבר הזה. יואב, אתה מוכן לתאר את מה שקורה פה באולפן?
1: זה ממכר, אני
2: אשר. ציפורניים מאוד נאות, בצבע שחור.
1: איזה רע.
2: באדיבות, עדן גולן האדירה, שמלאה בכישרונות, אנחנו מגלים עוד ועוד כישרונות, מסתבר.
0: טוב, עדן, מה השיר האחרון ש...
1: וואו, אני אשמתי עכשיו רעלים שלק. גם ככה אני צרודה עוד את זה. טוב, יאללה. וואלה, כאילו, אני חייבת להגיד... לא, לא נעים לי להגיד את זה.
0: תגידי חופשי, אין אצלנו סודות.
1: כאילו, אולי מספיק ממך? וקצת ממני?
0: ככה, אבל זה מעליב, זה נורא מעליב.
1: אבל כאילו, מספיק ממך, השיר כאילו פגש.
0: אה, השיר!
2: אוקיי, לא, כי גם אני רציתי מספיק ממנו.
1: לא, לא, לא, האמת שאין מספיק ממכם, לא נראה לי שאי פעם יהיה מספיק ממכם.
0: גבירותיי ורבותיי, עדן גולן, מספיק ממך באולפן, יש לנו 3.5 דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו.
1: וואו, יאללה, נזרז.
0: בבקשה, בבקשה.

0: איזה טיימינג יש לה, תשמע, חוץ לשים
1: מטורפת, מטורפת, מטורפת, מטורפת.
0: רפורמרית.
2: תודה רבה.
0: 31 באוקטובר, 31.
1: כרטיסים אחרונים, בר בתל אביב.
0: מי שלא בא באמת...
2: אתם מפסידים.
0: כן, האמת שכן, אתם מפסידים. עדן, היה לנו ממש... מה, יש לנו עוד משהו? אני לא מאמין לך, טראפלאב. טראפלאב זו חברה של מוצרי טיפוח לשיער, והם שולחים לך ערכה מתמצית הכמהין. תודה רבה לסיימון.
2: וואו, תודה רבה. אני בהלם, באמת שאני בהלם.
0: בא לי להיות עדן גולן, לפחות ליום אחד.
2: האמת שזה כיף.
3: לא, גם... זהו, לא נשארו לנו...
0: כן, אבל...
3: אין פרסים יותר בתוכניות. עדן, סלנו אותם.
0: השארת לי מזכרת, יש לי לק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הביצוע.
2: וואו, תודה רבה לכם.
0: של השיר ושל הלק, היה לנו כיף. ואם תרצי להיות כמו שחר ולקבל את התואר אורחת קבועה, אז את מוזמנת מתי שאת רוצה, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, רבה, וואו, מה זה נהניתי.
3: גולי!
2: וואו! תקשיבו אתם.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האחרון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב בורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על הסאונד שימי חביב, על הגיטרה, בר יוחאי סוויסה.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, אדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון ויואב שלנו שהגיע עכשיו. את הודעה ליאיר פרץ, נער המים שלנו, שידור חוזר ברדיו התחנה, ב-10 בלילה, ברדיו 103, ב-2. חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט ובאפל פודקאסט, 2-4. בקיצור, עדן, מה רצית לומר?
2: שאין עליכם, וואו, מה זה נהניתי, באמת, באמת, באמת, היה וואו.
0: איזה כיף לשמוע את זה גם לנו, אנחנו מאחרים לך בהצלחה, אנחנו נעקוב אחרייך, סטארבקס, אנחנו משמיעים כמעט כל יום, וניפגש בברבי, 31 באוקטובר.
2: תודה רבה.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפסית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, בריזה עם אסיה ג'וקר.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
12: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ארד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו טרוס, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת עכשיו, כך הנשיא טראמפ. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית באשדוד, בבית החולים אסותא בעיר, נקבע היום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת. לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. בית החולים בלינסון מודיע כי הגיש תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. מדווח כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
13: בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים, התברר כי גורמים חיצוניים השתמשו במרמה בשם בית החולים ובזהות אנשי צוות, תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת בחול הנדרשת לשירות רפואי. בבית החולים בלינסון הגישו היום תלונה בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
12: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
11: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
6: ועכשיו, ברדיו צפון, 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: האמת שאנחנו כאן כדי לעשות סדר, למה בלגן? שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לבית החם של המוסיקה הים תיכונית, בריזה, כאן בשידור חי, ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם באזור המרכז, ב-90.2 FM וגם באפליקציות, שם תוכלו להאזין מכל מקום בעולם. יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, 25 באוגוסט. אנחנו כאן עד השעה 6, פלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה, איזה כיף שאתם איתנו, שלום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, האם כבר האזנתם לאלבום החדש של שרית חדד? אני רוצה עכשיו, לתשומת ליבה של המאזינה, שרית חדד, לומר כמה מילים. לפני קצת יותר מ-30 שנה, פרצה לחיינו שרית חדד, עם אלבום מופת שנקרא ניצוץ החיים. היא קצת לפני חיממה את הזמר שריף, הרבה לפני היא הייתה בורחת מהבית בחדרה כדי לשיר ולנגן ולהופיע ולהגשים את החלום על אף ההתנגדות של הוריה, אבל כשהיא הגשימה את החלום היא הגשימה אותו בגדול, והבוקר היא מוציאה אלבום מספר 33. שרית חדד, לתשומת ליבך, אם את מאזינה עכשיו בין החזרות למופע בפארק, שבו את מציינת 30 שנה, אני האזנתי לאלבום הזה מהבוקר, ואני רוצה לומר שמעטות הפעמים שבהם אני מנגן שיר חדש על הספתח בהשמעת בכורה, ואם אנחנו ככה באווירה של חודש אלול, בתוך האלבום החדש של שרית חדד יש שיר שנקרא מלך הסודות, וזה שיר שהיא כתבה ביחד עם אבי אוחיון, מתן דרור, הנרי ומו אוזן, מילים ולחן, ואני רוצה שאתם תקשיבו לו, ואחרי שתקשיבו לו, ואחרי שתקשיבו בכלל לאלבום הזה, אתם תבינו למה שרית חדד היא המלכה הבלתי מעוררת של המוסיקה הישראלית בכלל, והמוסיקה הים תיכונית בפרט, הרבה בזכות הקול המצוין, ההגשה, הסלסולים, המילים, הלחנים, הבחירה של החומרים, ובעיקר בזכות העובדה ששרית חדד היא בן אדם, וכאן בשיר הזה היא חושפת בצורה מופתית. שימו אוזן.
1: אני מודה

כמה זה יפה, כמה זה מרגש, כמה זה חשוף, וכמה זה מוכיח ששרית חדד היא ללא ספק המלכה הבלתי מעוררת של המוסיקה הישראלית. איזה שיר זה, מלך הסודות, ככה זה נקרא. מה דעתכם? יש עוד דברים טובים בתוך האלבום הזה, ואני בטוח שאנחנו ניגע בו בימים הקרובים, אבל בחרתי דווקא לפתוח עם זה באווירת חודש אלול. אני לדודי ודודי לי. כמה הנשמות שלנו צמאות בתקופה כל כך מטורללת.

ללמד אותי אמונה וביטחון, זהו בן צור. אם אתם לא בין 250 המוזמנים לאירוע של עומר אדם וסשה, הם בטח סופים כמו כולם בסרטונים שמגיעים מעיירת העיירה הציורית באיטליה, שם נבחר הלוקיישן לחתונה. לא יודע, יש כל סרטון שמגיע משם גורם לי לאיזו תחושה של אי נוחות, איזו תזוזה כזו לא נעימה לה. אם זה להזיז צלמים, ואם זה לשים ידיים על העדשות אם מישהו ככה זיהה וצילם, אם זה הדאווין הזה של הסיגריה בפה ו... כאילו למה לא להתחתן בכיף ולהבין שאחרי החתונה מתחילים החיים האמיתיים? כל הסרטונים מהמטוס, משפחה אירופאית, עם הנובורישיות הזו, הנה אחרי החתונה, שם מתחילים החיים האמיתיים. תכף נפתח את הוואטסאפ, מיד.

0: רכז מתחילים החיים האמיתיים.
1: וניסה, לא אכפת לנו לאן אחרי החתונה יהיה מה שיהיה.
0: טוב, מי קושר עדיין פחיות לאוטו?

כאן אחלה של תכנית, והתכנית היום בחסות קרדיט קלין. אתם עובדים קשה, משלמים את החשבונות, ובכל זאת הבנק אומר לכם לא. למה? כי איפשהו בעבר היה משהו קטן שקרה, איזה צ'ק שחזר, הוראת קבע שנפלה, הלוואה שאולי איחרתם בה, אולי אפילו הליך משפטי ישן שסגרתם מזמן. אתם כבר לא זוכרים את כל זה, אבל הבנק יש לו זיכרון מצוין. הוא סימן אתכם. התווית הזאת רודפת אחריכם בכל בקשה, הלוואה, מימון לרכב, כרטיס אשראי או משכנתה. לפי החוק, הרישום השלילי נשאר עליכם 10 שנים, אבל אתם לא חייבים לחכות. בקרדיט קלין, צוות עורכי הדין מגיש פניות לבנק ישראל, מערער על הרישומים ומתקן את ההיסטוריה שלכם תוך 60 יום בלבד. בקרדיט קלין מתחייבים להביא כל הכוח לציון הגבוה ביותר האפשרי עבורו, תוצאות בהתחייבות בלבד. כבר מעל 42 אלף לקוחות מרוצים ב-14 שנים, אז אתם מוזמנים לבדוק אם ה-BDI שלכם שלילי, אם איפשהו בעבר משהו קרה, משהו שמשפיע לכם על ההתנהלות ועל המצב הכלכלי. אתם כמובן מוזמנים להתקשר לכוכבית 2589, הבדיקה בחינם. קרדיט קלין, כוכבית 2589, תתקשרו עכשיו. הנה בקשה שאנחנו מקבלים כאן בוואטסאפ מארז, רוצה לשמוע את איציק קלה אם טוב לי איתך להלך. עוד מעט גם לפנק בחרתי זוגי להופעה של איציק.

0: מוטי קאלה, אהוב ליבי, טוב לי איתך. טוב, טוב לי מה שקורה כאן בוואטסאפ, לראות את ההודעות שלכם, את ההקדשות, את האהבה שאתם מפזרים בהודעה קולית או בהודעה כתובה, תבחרו את הדרך הנוחה לכם. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ, 054-796-1045. ערב טוב ליוסי אשכנזי, לרענן נפתלי ולמאיר בניתח מזיכרון יעקב. ערב טוב גם לסנדרין טיבי שכותבת שרית חדד, בהחלט מלכה, שלישי פעמיים כי טוב. ערב טוב לגילה אילוז שכותבת וואו ושולחת בוקר שלישי מבורך, היא כנראה עכשיו התעוררה מהשנץ. שלום וערב טוב והאזנה נעימה גם לולרי שכותב תודה אסי פשוט מאלף, כנראה על השיר של שרית על הספתח. לוי כותב אחר הצהריים טובים אסי יקר, אשמח בבריזה נוסטלגית או בכלל בתוכנית את השיר יותר מוארת של דקלון, ואולי תציג את הפתיח של השיר הזה כחידה למאזינים, איכן הם שמעו את המנגינה הזו לאחרונה, משולבת בשיר חדש, אתה בטח יודע, תודה ויום מקסים. אתה יודע מה, אולי באמת נחוד להם חידה מוסיקלית בהמשך. אמיל שמיילוב מקריית חיים, שלום גם לך.
1: צהריים טובים, אסי לוי הג'וקר לך, לכל המאזינים. שרית חדד, מספר אחת, ותישאר מספר אחת. שיהיו בשורות טובות, אהבת חינם. אמן, הלאה, תחנה.
0: תודה. אסי, עשית לי צממות על שרית חדד, אלוף. תודה רבה לקובי בראום. הדס דנטי, הדס הדנטי מהחיות, כותבת שיר מהמם, אפרת נחמני מקריית ים, ערב טוב גם לך. שלום למדי היקר, שלום וערב טוב לססון.
2: היי, אסי.
0: ססון.
3: זה
0: ססון.
3: אל תשאיר הודעה. תשאיר
0: הודעה, מה, ססון, עם מי אתה מתעסק על הבוקר, תגיד לי. טוב, ססון, שלח הודעה שלמה כדי שנוכל להתייחס אליך. גילה, מה זה? לא הייתי עושה. היא הייתה ברמזור, היא כותבת לנו, אוקיי, אז בגלל זה היא רשמה בוקר טוב. תתעוררי, במיוחד כשאת ברמזור, תתעוררי. טוב, לפני שנצא לפרסומות, אנחנו רוצים להזכיר לכם שהשמה לכוכב הצפון יצאה לדרך, ואתם כמובן יכולים לשלוח אלינו סרטונים וקטעי קול אם תרצו להשתתף. מה שאתם עושים זה פשוט מאוד שולחים בוואטסאפ קטע קול, או קטע וידאו קצר, זה יכול להיות גם סרטון ביתי, לא חייב משהו מקצועי מתוך אולפן, רק כדי שנשמע ונראה ונבין על מה מדובר. קטע קצר ל-054-796-1045, לכו תדעו לאן זה יכול להוביל אתכם. קודם כל החשיפה שאתם תקבלו כאן, אנחנו כמובן ניתן לכם את האפשרות, לא לכולכם, כן? יש הרבה מאוד נרשמים, אבל את הטובים ביותר נעלה לשידור חי, ונכיר אתכם, ונשמע אתכם שרים, ואת הטובים עוד יותר נזמין לאודישנים מצולמים כאן באולפן, ועד הגמר הגדול. הכל מתחיל בסרטון אחד קצר, או בקטע קול ל-054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ. אם אתם באמת מוכשרים או מכירים כאלה שהם עדיין אנונימים ורוצים לפרוץ, אולי כרטיס הכניסה לתעשייה נמצא כאן. אנחנו בינתיים נצא להפסקת פרסומות קצרה ותכף נשוב עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו עם פרסים שווים ועם דואט חדש. תתכוננו פרסומות.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
5: רדיו צפון
6: בחסות.
7: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
14: השם, דקל קמילה.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
18: קרדיט קלין שלום.
19: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב נהגים, קטע המנהרה מחוף הכרמל לכיוון צ'ק פוסט נסגר לתנועה בעקבות תאונה. עומסים גם בכביש 85 בשני הכיוונים, גם בכביש 70 בשני הכיוונים, הנסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה, הישר לישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: ועכשיו בריזה או קריזה?
8: לא, היא לא מבינה.
7: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
6: ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, ואתם כמובן מוזמנים להשתתף, להצביע, להשפיע, ואתם כמובן אלה שיכולים לקבוע האם השיר הבא שאנחנו ננגן כאן ייכנס לפלייליסט של התוכנית או שלא. והפעם מדובר בדואט, דואט חדש של דקלה ומושי קפיה, שיר שנקרא דגל לבן, ואני אבקש מכם להתייחס למילים, ללחן, לביצוע ולחיבור של הקולות, ולסכם לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, מאוד פשוט. אם אתם אוהבים, שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אחד או אחת מבין כל המצביעים יזכה בחבילת פרסים שווה, ויש לנו כאן באמת פרסים שווים לחלק לכם, אז שימו אוזן, צפרו לי מה דעתכם על דגל לבן, דואט חדש של דקלה, ביחד עם מושיק אפיה, זה מתוך אלבום חדש של דקלה שיצא הבוקר.

0: קאפיה. מי ציפה לדואט כזה? לחיבור כזה? אני יכול לומר לכם שבקרוב מאוד מושי קאפיה יעשה דואט עם הג'אר, ילד הפלא הטורקי, אתם זוכרים? וגם אלבום שלם בטעם של פעם, ככה מושי קאפיה מבטיח. כמה אנחנו מחכים ומצפים. בינתיים ספרו לי מה דעתכם על דגל לבן, הדואט הזה עם דקלה. אם אהבתם שילחו בריזה, אם לא התחברתם שילחו קריזה. 054-796-1045, ואולי תזכו בפרסים. טוב, עכשיו כמה שנים אחורה, כן?
1: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
0: כמה שנים טובות אחורה. הנה דקלון. מתוך לשיר בכל ערב. יותר מוארת, ככה זה נקרא. והאמת ש... מי שביקש זה לוי.

רוצה להקדיש את זה עם המון אהבה גם לחיים היקר, שף חיים, ולכל צוות בוטניקה שמאזינים לנו עכשיו.

למשפחת רות, לאהרון וחברי הפרלמנט. ערב טוב לציון כהן מנהריה ולססון לוי ממעלות. כותבים לי כאן, נהננו מאוד לשמוע אותך כשהיינו באוסטריה, חוזרים הלילה לארץ. רוצים לשמוע את עד חצי מלכות של יואב יצחק, ליפה כהן שחוגגת יום הולדת ב-28 באוגוסט, ולססון לוי שחוגג יום לפני, ב-27. ערב טוב לאושרית מאור עקיבא, שלום לדליה עטס וליוסף עטס שרוצה לאחל המזל טוב.

0: תקווה ראובן מנתניה כותבת, שרית חדד אחת ויחידה, כל שיר שלה מחלחל כמו יין טוב לנשמה. אוקיי, טוב, יש כאן עוד מלא מלא הודעות, אתם ממשיכים כך, 054-796-1045, עוד מעט גם נבדוק מה חשבתם על השיר של מושי קפיה ודקלה. הפסקת פרסומות קצרה, נחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה ועוד בקשות שלכם, תישארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM. בחסות...
1: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו, כוכבית 2589.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
13: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו צפון. 104.5 FM.
4: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על חדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

היי משה, זו בחירת המפיק פבץ, הלו פלג בן צבי.

0: אני מאוד מקווה שזה גורם לכם לרקוד, לנענע בדרך הביתה. שימו לב, בעלי עסקים, תשאלו את עצמכם שאלה אחת: למה השכן שלכם מקבל מהבנק תנאים טובים יותר מכם? זה לא כי העסק שלו יותר גדול, זה לא כי הוא עובד יותר קשה, זה כי דירוג האשראי העסקי שלו יותר גבוה משלכם, זה הכל. הבנקים לא מסתכלים עליכם כבני אדם, הם מסתכלים עליכם כעל מספר, מספר אחד שקובע אם תקבלו הלוואה של 100,000 שקלים או של מיליון שקלים, אם זה בריבית של 4% או של 12%, וההפרש הזה לאורך השנה זה הרכב החדש שלו קניתם, זה אותו עובד שלו גייסתם, זה הסניף שלו פתחתם. בקרדיט ביזנס יודעים איך להעלות את המספר הזה. עם 14 שנות ניסיון, מחלקה כלכלית ומשפטית ועובדים שהגיעו מהבנקים עצמם ויודעים בדיוק מה עובד יותר ומה פחות. הגיע הזמן שגם אתם תקבלו את התנאים שמגיע לכם. קרדיט ביזנס, ביזנס בכוכבית 2589, כוכבית 2589. ואיתנו על הקו גם הערב הבעלים והמנכ״ל רמי קוסטוקובסקי, ואני רוצה ברשותכם לומר לו שלום.
1: שלום וערב טוב,
0: מה שלומך? ערב טוב, בסדר גמור. רמי, דיברנו ביום ראשון, הבטחנו שנחזור במהלך השבוע כדי להביא למאזינים שלנו עוד טיפים ועוד נקודות חשובות, למה כדאי ושווה להם לפנות אליכם, אבל בכמה מילים, ספר לי קצת על העסק ועל הקבוצה שלכם.
1: כן, אז בעצם אנחנו קבוצה של חברות שמטפלים בכל נושא אשראי, ולאחרונה, ממש בשנה האחרונה, פתחנו את התהליך לבעלי עסקים, תחת המותג של קרדיט ביזנס, כמובן שגם לתושבי הצפון. אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, אבל עכשיו זה בצורה מסודרת, דרך החברה, שנקראת קרדיט ביזנס, זה כל אותם בעלי עסקים שיש להם היסטוריה בעייתית אל מול הנותני האשראי, זה לא רק בנקים, זה גם גופים חוץ-בנקאיים, ושהם מתנהלים עם אשראי. כל בעל עסק בישראל, אם זה עוסק מורשה או חברה בעם, צריך לדעת קודם כל מה רשום עליו במאגרים העסקיים. יש מאגר עסקי של BDI, דניאל ברסט, זה שתי חברות שמחזיקות במאגר עסקי. דרך אגב, יצאה החלטה בכנסת שיהיה מאגר ממשלתי של בנק ישראל, אבל זה יהיה עוד 3 שנים. כרגע זה נמצא בשתי גופים פרטיים שהם מחזיקים את כל המידע עלינו. וכל בעל עסק שבא לקחת שקל מכל גוף מימון, בודקים אותו במאגרים האלה. אם הוא טוב, הוא מקבל אשראי. אם הוא לא טוב, הוא לא מקבל. או אם הוא בינוני, אז הוא מקבל, אבל בתנאים גרועים מאוד. ולכן המאגר הזה והדירוג הזה ומה שיש שם בהיסטוריה שווה הרבה מאוד כסף. ברמה, שים לב, אסי היקר, אלפי שקלים כל חודש ועשרות אלפי שקלים בשנה שאנשים יכולים לחסוך בזכות השינוי של הציון הזה, השינוי של ההיסטוריה הזאת, ואנחנו עובדים על בסיס הצלחה והתחייבות, אז ככה שאין מה להפסיד.
0: אז תאמר לי, רמי, אם בעל עסק מגלה באמת שהדירוג שלו נמוך, זה לא מצב שהוא צריך לחיות איתו. זאת אומרת שאפשר לערער על המידע הזה, לשפר את הדירוג. זאת אומרת שבמרכאות, אותם אנשים שחזר להם בעבר צ'ק, או היו בהוצאה לפועל, או כל הליך של חדלות פירעון, הם לא באמת שרופים במערכת, נכון? אתם בעצם יכולים לקחת את המצב הזה ולעבור מה שנקרא מאור אדום לאור ירוק.
1: לגמרי. אנחנו יכולים לעשות את זה, ויכולים גם אפילו לעשות את זה בהתחייבות. הם לא צריכים לחכות לפעמים בעסקי, זה כבר לא בזמן, זה כל החיים ישמר להם. עד שמישהו לא יבוא ויתקן וישפר את זה, הנתונים בעסקי, בניגוד לפרטי שנשארים 3 שנים, 5 שנים, פה בעסקי זה יכול להיות כל החיים. אם אף אחד לא יתקן ולא ייגע בזה ולא יגיש על זה בקשות לאותם גופים, שאנחנו עושים את זה בעזרת הכלכלנים והעורכי דין שיש פה, עם ניסיון בגופים האלה שעבדו שם, ויודעים מה הבנקים מחפשים, זה תהליך שאנחנו מצליחים בו בהצלחה, ותוך חודשיים, לא צריך לחכות שנים שזה ישתנה או ישתפר או משהו כזה או אחר. וזה מה שאנחנו עושים פה, עובדים על בסיס הצלחה, על בסיס התחייבות, הבדיקה הראשונית ללא עלות, ללא התחייבות, בודקים מה המצב, בודקים מה יש בהיסטוריה, ורק לאנשים שאפשר לשפר, אנחנו אומרים לפי הדוח, אתה זכאי לשיפור, אתה לא זכאי, ורוב האנשים, 90% זכאים, אז אולי זה גם אתם, כל אותם משום שמאזין, אני רואה אתם זכאים לתהליך של שיפור, ואתם יכולים לחסוך ככה הרבה מאוד כסף. גם אם אתם מקבלים את האשראים, אולי אפשר לחסוך לכם בריביות, בגלל שאתם משלמים, אתם מקבלים בפריים פלוס 4, 5, 6, לבעל עסק זה, אתם לוקחים אשראים, הממוצע של בעל עסק זה 500,000 שקל באשראי פתוח. יש כמובן אנשים יותר, מיליונים, כן? אבל הממוצע זה 500,000, לעסק קטן, בינוני. בואו, כל חודש אתם משלמים על זה 50,000 שקל, יש אנשים בשנה 50,000 שקל, בחודש 5,000 שקל רק על הריביות.
0: טוב, 50,000 שקל בשנה זה רכב חדש, וזה עוד כסף שמצטבר לקופת המשפחה. ובמיוחד בעידן שבו אנחנו כל כך מדברים ומציפים את יוקר המחיה, וכמה הכל יקר, וכמה הכל קשה, וכמה שצריך לעבוד באמת סביב השעון כדי להתפרנס. אז הנה, שימו לב, בעלי עסקים, זה ההזדמנות שלכם באמת להתקשר לכוכבית 2589. קודם כל, שיחת חינם, שבאתם בעצם מתחילים את התהליך, בדיקת זכאות חינם. מתחילים את התהליך, קרדיט ביזנס מחכים לכם עכשיו בכוכבית 2589.

0: צ'ק, או שהייתם בהליך חדלות פירעון, פשיטת רגל, או כל הליך אחר?
1: בעיקולים, בכל מצב, בכל מצב אפשר לבדוק ולשחרר ותקן, בכל מצב, לא משנה מה היה בהיסטוריה.
0: הבנתי. אז אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו כמובן להתקשר עכשיו, בדיקת זכאות חינם בכוכבית 2589, כוכבית 2589, לקרדיט ביזנס, ולך רמי קוסטוקובסקי, המנכ״ל והבעלים, אנחנו רוצים להודות על הדברים האלה, וכמובן להפנות את המאזינים שלנו לחייג עכשיו, כי ככל שתקדימו, כך תצליחו כמובן להגיע באמת למצב שבו אתם יוצאים מאותו סטטוס שלילי של BDI שלילי ומתחילים באמת
1: מאותם תשלומים גבוהים של רגלות כל חודש. אם אתם רוצים לבדוק איך אפשר לחסוך, כמה שאנחנו מלווים אתכם, לא רק בתהליך עצמו של השיפור, אחר כך גם עוזרים לכם לקבל את ההלוואות ואת המימונים בתנאים הטובים ביותר, לאחר השיפור, וזו הבשורה הגדולה. אנחנו חברה שגם משפרת וגם מייעצת אחר כך לקבלת האשראים וההלוואות.
0: גם משפרים וגם מייעצים, מה שנותר זה פשוט שתתקשרו ובחברת קרדיט ביזנס ייתנו לכם עד חצי מלכות, כמו שאומר השיר שמתנגן כבר ברקע של יואב יצחק. רמי קוסטוקובסקי, תודה רבה.
1: תודה רבה, יש לכם טוב.
0: גם לך, ביי, יקירי.

0: שריקה. יואב יצחק. מה אומר סידני?
1: היי אסי, השיר בריזה, שיר יפה.
0: נותן בריזה למושי קפיה ודקלה. ערב טוב למושה זפרני, שלום לשרון המלול מצפת, לאילן ממו מנהריה.

0: תמר גולדברג הנסיכה מאבא אור, שמאוד אוהב אותך, מבטיח להביא לך לא רק עד חצי מלכות, את המלכות כולה. תמר גולדברג המתוקה, נסיעה טובה עם אבא. ערב טוב ליקיר סבך מקריית מוצקי, נותן בריזה ללא ספק, חיבור מצוין על מושי קפיה ודקלה. ערב טוב לכל נהגי סופרבוס באפולה והעמקים מסמר. ערב טוב גם לרועי בוסקילה ממושב מרגליות, צמוד לגבול, שמרו על עצמכם, נותן בריזה ענקית גם כן. נינה אספוב מנוף הגליל כותבת קריזה, סליחה, בדרך כלל אני מפרגנת, אבל לא משהו בכלל, קריזה קריזה היא אומרת. מה אומר אלמוג? בוא נשמע אותו.
1: אסי היקר, בריזה בענק למושי קפיה שחזר אלינו, ושים לנו ככה אייל גולן, להענים את הערב, לפתוח את הערב.
0: לפתוח את הערב, אוקיי, אצלנו זה כבר אמצע. ערב טוב אסי, מאז שהכרתי את התחנה הזו, שומעת רק אותה, אין עליכם, כמובן שרית מלכה, בריזה מסימונה מנהריה, וגם על מושיק ודיקלה היא נותנת בריזה. ארז כותב שהדואט הזה לקח את דיקלה למקום מעניין, תומר נותן בריזה גם כן, היה אסי שיר יפה, בריזה, גם ממנשה מפתח תקווה. אושיק, גם נותן בריזה. עוד הודעה, בוא נשמע את... יורם.
2: אסי, אתה מלך, התוכנית שלך אש, אין ספק, השיר הוא בריזה.
0: איזה אלוף אתה, יורם, תודה רבה. יוסי עזרא, שלום וערב טוב גם לך. ישראל ממוצקי נותן בריזה, ויוסף עטס נותן בריזה. כפיר בן חמו כותב, השיר של דקלה ומושיק, בריזה בענק. חוגג יום יום הולדת, המון מזל טוב, יום הולדת שמח, גם מאיתנו. מה אומרת ענת עזרן?
3: וואו, וואו, וואו, איזה שיר, בריזה בגדול, דקלה זמרת גדולה ומושי קפיה עם קול ענק, בריזה.
0: בריזה. טוב, עוד הודעות אנחנו מקבלים כאן, אבל חייבים לצאת להפסקת פרסומות. עוד מעט נבחר זוכר או זוכה, נאמר תודה רבה לפלג בן זבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, תודה רבה לכם. הפסקה קצרצרה ונשוב מיד לשעה נוספת של בריזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. איתכם כאן באולפן אסי לוי הג'וקר, הפסקה קצרה, תכף שווים.
4: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: בחסות
7: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
8: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מיטה המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: הנה עוד אחד.
9: יא.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

בכל רגע שעובר גם היין יספר כמה אייל גולן אוהב אותך עד השמיים. זה נקרא דקלון ובטר, ועם זה אנחנו פותחים שעה נוספת של בריזה, שידור

0: הרדיו בטלוויזיה, אם אתם מול המסך הגדול. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. עד השעה 6. בשעה הזו עוד מוסיקה ים תיכונית כל הדרך הביתה. נהיה גם עם בריזה כחול יוון. וכמובן עוד מעט גם מבחר זוכר זוכה, אבל עכשיו עצרו הכל. אני רוצה לומר שלום לאופק כהן. שלום אופק.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: קודם כל נעים מאוד, תודה למה בחרתי להעלות אותך?
1: האמת שלא, אני אשמח לשמוע.
0: אתה תשמח לשמוע. אנחנו קיבלנו כאן לא מעט סרטונים לגבי כוכב הצפון, קטעי קול וסרטונים קצרים, והאמת שאתה שלחת לנו כאן סרטון שבו אתה מבצע את שחור לבן של יאנג בוטה.
1: נכון.
0: ואנחנו רוצים רגע לשמוע את הקטע שלך קודם כל. בוא נשמע את זה ביחד.
2: קמיץ

0: זה הכל נבל.
1: אופק.
2: כן.
1: תשמע, אתה חתיכת נבל, אני אומר לך, אתה נבל. אתה יודע, לא פשוט לרגש אותי, לא קל להזיז אצלי משהו, וקיבלתי כאן עשרות סרטונים בשבוע האחרון. היו כמה כאלה שיש להם פוטנציאל. מי אתה, אופק כהן?
2: קודם כל, אני גר בעדי, אני בן 24. אני עושה מוזיקה מאז שאני זוכר את עצמי.
1: אוקיי.
2: אני מאוד מתרגש גם, מאוד מחמיא לי, ואני מעריך את זה מאוד.
1: איזה כיף.
2: מאוד רוצה להצליח בתחום הזה.
1: מה עוצר אותך?
2: תודה רבה על ההזדמנות. מה עוצר אותי? תעשייה לא קלה.
1: אוקיי.
2: אני מאוד רוצה, אתה יודע, אני מתמיד, כל הזמן מתמיד, כל הזמן ביצירה, בעזרת השם, בקרוב יצא לי עוד שיר. יש לי שיר עכשיו ברגעים שהתפרקתי. מוזמנים להאזין גם ביוטיוב.
1: מה זה, סינגל מקורי שלך?
2: סינגל מקורי שלי לגמרי.
1: איך לא קיבלנו אותו, תגיד לי? מי עושה לך יחסי ציבור?
2: זהו, שאני מחפש את המישהו שיעשה לי את היחסי ציבור.
1: אתה מחפש את המישהו שיעשה. טוב, אני רוצה להגיד לך דבר כזה. הדרך הזו מלאה בחתחתים, היא מלאה בבורות, היא מלאה בדברים לא נעימים, אתה תפגוש ותכיר הרבה מאוד אנשים טובים והרבה מאוד אנשים פחות טובים. אני יכול להגיד לך דבר פשוט, אני יכול להגיד לך שהפרויקט הזה, כוכב הצפון, הוא נולד מתוך רצון קודם כל לתת במה וחשיפה לכישרונות צעירים מהצפון. יש גם הרבה מאוד שנרשמים מאזור המרכז והדרום. תחרות פתוחה לכולם, תחרות פתוחה לכל הגילאים. אנחנו כמובן נותנים במה לכולם, את האפשרות כמובן, לא במה, אבל את האפשרות להירשם. הטובים ביותר אנחנו מעלים אותם כאן לשידור חי, ואת העוד יותר טובים אנחנו נזמין כאן לאודישן מצולם באולפן. עד הגמר הגדול. אני יכול לומר לך שהרבה מאוד אנשים יצאו מכאן מהתוכנית הזו ומהפרויקט הזה, והבינו באמת כמה זה חשוב, המקפצה הזו. אז אני רוצה,
2: אני מחפש אותה.
1: אז אני רוצה שתעצור את כל מה שאתה עושה. באמת, תעצור, אני אומר לך את זה כאן, תעצור את כל מה שאתה עושה.
2: אוקיי.
1: תחשב רק את המסלול. אתה מאוד מסקרן אותי.
2: איזה כיף לי לשמוע.
1: אתה יודע מה? אני רוצה גם שתשאיר לי משהו באקפלה. חוץ מהשיר הזה ששרת עכשיו.
2: וואי.
1: בוא, אני רוצה להתקיל אותך, כן. על איזה מוזיקה גדלת בבית?
2: שמע, אני שומע גם ישראלי, אבל אני גם שומע את אייל, אני שומע את פאר, רדיו שטח מאוד מתחבר.
1: תן לי משהו של פאר, יאללה.
2: רק

0: רק למת... כן.
1: אופק, אתה מקסים, אמיתי. תגיד לי, מה אתה עושה בחיים חוץ ממוזיקה?
0: האמת שעכשיו אני לפני לימודים.
1: אוקיי.
0: לפני זה עבדתי בהבטחה במקום מסווג, שאני לא יכול לציין את שמו.
1: אוקיי.
0: ובעיקרון איזה, אני מתחיל ללמוד מדעי המחשב בקרוב.
1: טוב, בטח גם אומרים לך שאתה מבחינה ויזואלית מזכיר מאוד את יאנג בוטה, נכון?
0: האמת שלא שמעתי את זה.
1: לפחות בסרטון ששלחת לנו זה נראה ככה.
0: יכול מאוד להיות בזוויות, זה הכל עניין של זוויות.
1: הכל עניין של זוויות בחיים, הכל עניין של טיימינג בחיים. תזכור את המילים שלי, תזכור את השיחה הזאת טוב. תזכור את השיחה הזאת טוב.
0: לגמרי, הכל זה טיימינג.
1: יש לי מה לעשות איתך, אופק. תעצור הכל.
0: אני באמת מחכה לך, והעונק הוא לא שלי.
1: יאללה, תודה לך. בוא נשמע את הביצוע המקורי של שחור לבן, שיר מקסים, ואני מאחל לך בהצלחה. תהיה לנו זמין. תודה, יקירי.
0: בטח.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: סידן מחיפה מבקש לשמוע את היוצרים ביחד עם ליאת בנאי. רועי בוסקילה אומר שהוא ישמח פעם אחת בחיים לזכות במשהו. מי יודע? ערב טוב למאור מזרחי מאקו. הנה עוד הודעה קולית, בוא נשמע את ההודעה הזו.
1: כפרה עליך, אסי.
0: אה, ניסים.
1: ניסו מעפולה.
0: מה קורה, ניסו?
1: אני יושב, שותה בירה עכשיו אחרי יום עבודה.
0: אוקיי.
1: איזה כיף לשמוע את אייל גולן.
0: איזה
1: כיף. שלנו. כל הכבוד לך. יהיה בריא. הנבדל עינק. יהיה בריא.
0: אל תשכחת לחוח. לחוח. ערב טוב לעידה עפולה. אנחנו גם בשעה הזו ממשיכים עם קרדיט ביזנס. שימו לב, מאזינים יקרים, בעלי עסקים, למה יש עסקים שהבנק רודף אחריהם להציע להם הלוואות? ואתם צריכים להתחנן על כל שקל. זה לא מקרי, זה לא מזל, זה דירוג האשראי העסקי שלכם. יש עסקים שהבנקים מזהים אותם כלקוח מבוקש, נותנים להם ריביות נמוכות, מציעים להם מסגרות אשראי, פורסים להם ממש שטיח אדום לדלת, וכמובן, מנגד יש עסקים שהבנקים מזהים אותם כסיכון. הסירובים, הריביות הגבוהות, התנאים המעליבים. ההבדל ביניכם לא נמצא בעסק, הוא נמצא במספר אחד. בציון שלכם במאגרי דן אנד ברדסטריט וכמובן BDI. ברוב המקרים הציון הזה נמוך בגלל דברים ישנים, טעויות כאלה ואחרות, רישומים שכבר לא רלוונטיים. בקרדיט ביזנס לוקחים אתכם מהצד של המבקשים לצד של המבוקשים, מנקים את הדירוג, מערערים על הרישומים, מחזירים לכם את הכוח מול הבנקים. חייגו עכשיו לבדיקת זכאות חינם, כוכבית 2589, כוכבית 2589. מחכים לכם עכשיו בקרדיט ביזנס, בדיקת זכאות חינם. זה יכול לעשות לכם שינוי מהותי בעסק ובחיים בכלל. כוכבית 2589, תחייגו עכשיו. אנחנו ממשיכים עם היוצרים, ביחד עם ליאת בנאי. אהבה כמו שלנו, ככה זה נקרא.

0: היוצרים עם ליאת בנאי, אהבה כמו שלנו. אין כמו האהבה שלנו, האמת. אנחנו יוצא להפסקת פרסומות קצרה, נחזור תכף עם עוד מוסיקה טובה, גם עם בריזה כחול יוון, ואם יש לכם הצעות לשיר יווני טוב, להיט חדש או קלאסיקה אהובה, אתם מוזמנים לשלוח אליי בוואטסאפ ל-054-796-1045. אני רק רוצה רק לחדד ולומר לגבי כוכב הצפון. כוכב הצפון זה לא כדי לתת במה לזמרים שכבר מוציאים סינגלים, ויש להם חומרים, והם כבר, מה שנקרא, זמרים בהתהוות. אני מדבר על כאלה שהם ממש בתחילת הדרך, יכול להיות להם שיר בחוץ, כמו למשל אופק שעכשיו שמענו, אבל אני מדבר על כאלה שהם די אנונימיים, כאלה שהשירים שלהם בעיקר ברשת, והם שרים באירועים פרטיים, בערבי קריוקי, עדיין לא מוכרים, ומחפשים את הפלטפורמה שתיתן להם את החשיפה. אז אתם שולחים אלינו קטעי קול או קטעי וידאו ל-054-796-1045 ונרשמים לכוכב הצפון. אחרי הפרסומות גם נכריז על זוכה או זוכה מבין כל אלה שהצביעו והשפיעו בבריזה או קריזה. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: קרדיט קלין שלום.
9: סובלים מ-BDI שלילי ורוצים לתקן אותו?
8: קרדיט.

0: קרדיט קלין תהפוך את הסירוב לחיוב בהתחייבות. כוכבית 31-39.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: כן, עכשיו דיווחים, שימו לב, נהגים בדרך הביתה עומסים בכביש 70 לנוסעים לכיוון דרום, דרך צומת שפרם, תמרה, כביש 781, עומסים בינוניים. גם ביציאה מכביש 22 לכיוון צפון, הנסעו לאט ושימרו מרחק. עכשיו חוזרים לעשות לכם בריזה כל הדרך הביתה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: איתי לוי עם אחד מהלעיתים הגדולים של התקופה, 08. זה מתוך האלבום האחרון, 13. זה הזמן להריב ווליום ולצרוח חזק.
1: הייתי כותב לך שירים עצובים, לא נרדם עד הבוקר.
0: אתם מוכנים? הנה זה מגיע, זה מגיע.

0: צדק שיצא האלבום הזה, שלחתי לחבר'ה של איתי, 08 זה הלהיט של האלבום. איזה שיר. טוב, אנחנו נשאר באווירה, אבל ניתן קפיצה קטנה ליוון. תביא את האוזו,
1: ועכשיו בריזה כחול יוון.
0: הנה יאניס פלוטרחוס עם אחד היפים והגדולים שלו. נקדיש את זה למנשה מפתח תקווה. זה נקרא סבתו אקלפסגיה סנה. קצת זבקי כל הנשמה.

0: לנו עוד הודעות, בוא נשמע את זה.
1: היי אסי, ערב טוב.
0: נהלן.
1: זה ציון מדבר איתך, יפה ואיריס מתביישות להגיד לך שהיה לנו כיף כל הנסיעה באוסטריה.
0: איזה כיף.
1: היה מאוד מאוד נעים. נקווה בעזרת השם בארץ, נמשיך לשמוע אותך. היה לנו מאוד מאוד כיף. תודה רבה ואין עליך.
0: איך אני שמח לשמוע שנהנתם באוסטריה, איזה כיף. יש עוד ציון, בוא נשמע.
1: זה עוד דבר קטן, עם איזה משהו, איזה פיוט יפה. כן. בסוף התוכנית לסליחות, כי התגעגענו מאוד לסליחות. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. ערב טוב גם לניסים חנניה, ובהצלחה לבן היקר אליה עם הסינגל החדש, סינגלים למייל ב-MP3 בצורה מסודרת, ואנחנו נשמח לפרגן. עוד הודעות שאנחנו מקבלים כאן, את השיר הזה של פלוטרחוס, נקדיש גם לדליה עטס שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב. דוד והבא מיוקנעם, ערב טוב גם לך. טוב, יש לנו זוכר, אומר לי פלג, קוראים לו אושיק. אין לי שם מלא, אבל אושיק, זה שם הזוכה. אושיק, אתה לוקח מאיתנו קודם כל ארוחה זוגית במסעדת שאלתי אלי בחוף דדו בחיפה. כבר עשרות שנים שאתם מכירים את זה מהדייטים, כשהייתם צעירים דרך האירוסים, הארוחות המשפחתיות עם הילדים, ועכשיו מסעדת שאלתי אלי, זה כבר חלק מסיפור החיים של חיפה והאזור, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת, אז קודם כל ארוחה זוגית מפנקת שם, וגם קח לך כרטיס זוגי להופעה של איצי קאלה, זה קורה מחר, יום רביעי, 26 באוגוסט, 8 בערב, בחצר המצודה באולמות האבירים באקו העתיקה, במסגרת פסטיבל ערבסק התשיעי באקו. איצי קאלה, במופע מיוחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ועם עולמות מוסיקליים שנפגשים על במה אחת, ערב מרגש וחד פעמי. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, שימו לב, 04-99-56-333. אני חוזר, 04-99-56-333. ואומר לי פלג שהוא רוצה לפנק עוד מאזין או מאזינה, שגם שלחנו סרטון, בוא נשמע מה זה. זה רואי, אוקיי. רואי, אני רואה שאתה בנהיגה. קודם כל שתהיה לך נסיעה טובה. אני רוצה בבקשה שתמשיך בדרך, תגיע עד לקניון סטאר בנהריה, שם אתה נכנס, עולה במעלית קומה אחת, מול המעלית סניף ענק של פוזה. אנחנו שולחים אותך לשם, יש לך שובר על סך 100 שקלים, מבחר ענק של אלבשה והנעלה לכל המשפחה, אופנה לגברים, נשים, ילדים, אפילו לתינוקות, ניובורן, וכמובן הנעלה עם הרבה מאוד מותגים במחירים מעולים, והרבה מאוד מבצעים עכשיו, הכל תחת קורת גג אחת, פוזה בקניון סטאר בנהריה, וכמובן סניפים בפריסה ארצית. מה עוד נשאר לנו? נצא לפרסומות, ונחזור מיד עם תנו לו צ'אנס, וגם עם קרדיט משכנתאות על קו הסיום, ואולי אם יהיה לנו זמן לעוד שיר, אז תישארו איתנו, אנחנו תכף שווים פרסומות.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות
2: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין. ובתוכנית הקרובה נערך את פרופסור מאיר פרייס, מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי קרמל, יחד עם הצוות המוביל של המכון, שנבחר השנה כמרכז מצוינות של בית החולים קרמל. בתוכנית נדבר על חדשנות בטיפולים ההמטולוגיים, בשילוב מצוינות ורפואה פורצת דרך. כל מה שרציתם לשאול ולדעת על מחקרים, תרופות חדשות וטיפולים מתקדמים. רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: ועכשיו...
4: טוב, עכשיו תנו לו צ'אנס, והיום אנחנו רוצים לתת הזדמנות לסינגל חדש של חיים ישראל, שיר שנקרא בן של מלך העולם, וזה השיר שמקבל מאיתנו הזדמנות כאן לפחות בבריזה בפעם הראשונה. שימו אוזן.

0: בן של מלך העולם, זהו חיים ישראל.
1: השם כולם אחים ושניים.
0: זה חדש, וזה יפה. לקראת סיום, שימו לב מאזינים, אם נמאס לכם לשלם ריביות מטורפות על עשרות הלוואות שונות, אתם מרגישים חנוקים בסוף כל חודש, אנחנו עם קרדיט משכנתאות ולהם יש את הפתרון בשבילכם. אם יש לכם נכס, שימו לב, דירה, בית או נכס מסחרי, אתם יושבים על פתרון ואפילו לא יודעים. הם לוקחים את כל ההלוואות שלכם, אם זו הלוואת רכב, אם זו הלוואה שלקחתם לשיפוץ כזה או אחר, אוברדרפט, כרטיסי אשראי או כל דבר אחר, שימו לב, הם מאחדים את הכל להלוואה אחת גדולה בריבית נמוכה בהרבה ובהחזר חודשי קטן בהרבה. פתאום אתם נושמים. פתאום נשאר כסף בחשבון, פתאום החיים שלכם חוזרים להיות שלכם. גם אם סורבתם למשכנתה בבנק, לקרדיט משכנתאות יש את הפתרון בכוכבית 8539, עכשיו בדיקת זכאות בחינם וללא התחייבות, קרדיט משכנתאות, הנכס שלכם, החופש שלכם. וזה מתחיל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 8539. כוכבית 8539, תתקשרו לקרדיט משכנתאות. משכנתאות. טוב, אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית. האמת שאני רוצה לומר תודה ענקית לכל המאזינים היקרים והנפלאים שלנו שגם היום בחרו להאזין, ולי אישית היה כיף. פלג, היה לך כיף? בוא נחתום עם שיר שנקרא יום הרת עולם. אנחנו מתקרבים לראש השנה, הנה מתוך הפיוט. רוני ארימי, ביקשתם כאן משהו ככה באווירה של לפני החגים.

0: היום הרת עולם, זהו אהרון ירימי, ועם זה אנחנו חותמים את השעתיים של בריזה ליום שלישי בשבוע. זה הזמן לומר לכם תודה גדולה, אני מאוד מקווה שנהנתם. אם כן, מחר ב-4 ניפגש כאן שוב. לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, שיהיה לכם המשך ערב שקט, בשורות טובות ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות
4: בעל עסק צריך מימון ואמרו לך לא? זה בגלל היסטוריית ה-BDI שלך. לקרדיט ביזנס יש פתרון. חייג עכשיו כוכבית 2589.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
12: אליטל.
11: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד.
16: והנה עוד אחד. יא.
17: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו

0: ובכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות תבור.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שיחות בין ישראל לסוריה, במהלכן הבהירו הסורים כי מבחינתם הגולן הוא שטח סורי כבוש, שר הביטחון ישראל כץ סייר היום בסוריה וקיבל סקירה ממפקדי צה"ל. בתום הסיור אמר השר כץ, לא נזוז מרמת הגולן.
7: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי, מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. זה הלקח המרכזי. משביעי באוקטובר, כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
6: על רקע התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה, גורם במועצת השלום מגיב באופן רשמי לאירועים ואומר, כל פעילות של ארגוני הטרור בעזה חייבת להיפסק. העברנו את המסר הזה ישירות באמצעות המנגנון הקיים, כך גורם רשמי במועצת השלום שהוסיף כי גם ישראל חייבת לעמוד בתנאי הפסקת האש. פרשת העלמותה של איימנות קסאו. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם משפחתה של איימנות והודיע להם כי השבק מעורב בחיפושיה. הרצוג אמר להורים, שוחחתי עם ראש השבק דוד זיני, והוא אישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה, מעורב בתיק, ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של איימנות. נשיא המדינה גם קרא לציבור לעזור בחיפושים.
8: התרגשתי מאוד לפגוש את המשפחה של איימנות קסאו, הילדה שהיא בת של כל עם ישראל, ואני קורא לציבור כולו לא להרפות, להיות ערניים, להביא מידע, לחפש. אני רוצה להודות למשטרת ישראל, לשבק, לכל הגורמים, כולם שמעורבים בחקירה הזאת, למתנדבות והמתנדבים. איימנות היא הבת של כולנו ואנחנו רוצים אותה בבית.
6: נזכיר כי איימנות נעדרת כבר 912 ימים. רעידת האדמה בקולומביה, משלחת הסיוע הישראלית ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ, נחתה היום בבסיס נבטים לאחר שסיימה את משימתה בסיוע לאיתור הנעדרים והפצועים. הנה דברים שאמר מפקד המשלחת, תת אלוף במילואים, יוסי פינטו.
9: 25 באוגוסט, 3 לפנות בוקר, שדה התעופה נבטים, משלחת ברית רעים חזרה מקולומביה אחרי 12 ימים של משימה. כולנו כאן, אחרי שהמשימה הושלמה. תודה לכל מי שתמך, בוודאי תודה והערכה ענקית לכל חברי המשלחת. בהצלחה במשימה הבאה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד, השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו תוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: יפה, אתה זוכר אותי.
3: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון. אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב אורי.
2: ערב טוב משה.
3: ערב טוב יוני בחיפה.
4: אהלן חברים.
3: תשמעו, אני אגיד לכם ככה, מתבקש לפתוח עם משחק שיכול להיות היסטורי, בטח להפועל באר שבע, בעוד שעה ו-40 דקות, משחק הגומלין מול סבח, אבל אני כבר מתנצל שאני פותח אורי את התוכנית כמו שפתחתי אותה אתמול, ונזכיר על מה מדובר. שלשום בערב ברחובות, אוהד של הפועל ירושלים, אבן גדולה לראשו, הושפז בבית החולים, אז פתחנו למחרת, ואתמול בנתניה, עשרות אוהדי מכבי נתניה, בלי מאמץ בכלל, במרדף אחרי אוהדים ושחקנים של בני סכנין, למזלנו אני אומר, לא פגיעה בגוף, אלא רק פגיעה במכוניות, אבל אני רוצה להגיד לכם ככה, אורי ויוני, תשמעו, אנחנו רק במחזור הראשון ולא סיימנו אותו, אנחנו עם חמישה משחקים מתוך שלא סיימנו, שימו לב מה היה לנו עד עכשיו, גביע הטוטו מוט ברזל לראשו של אוהד הפועל פתח תקווה, מכבי תל אביב הפועל ירושלים,
2: ובהפתח עוד זה היה,
3: בהפתח שפגע באיזה, מכבי תל אביב הפועל ירושלים, אוהד שמקבל אבן גדולה לראש, שהיה מושפז עם דימום בראש, ואתמול אמרנו, רק מכוניות נפגעו, רק במרכאות כפולות, טוב שהשחקנים של סכנין והאוהדים שלה לא נפגעו, ואני אומר ככה, אורי, ואתה מדבר על זה המון, ואנחנו מדברים על העניין של האלימות המון, יש קבוצות, יש שחקנים, יש אוהדים, אורי, המשטרה לא מבצעת את עבודתה, ואני אגיד לך רק דבר אחד, מתי החיכוך בין האוהדים? בתחילת המשחק שהם נכנסים, ביצדיון אין צורך לשמור אותם, הם מסודרים במקומות שלהם, ובמיוחד ביציאה, בסוף. תשמע, אני מקבל אתמול סרטונים באמצע הלילה אורי, לא של שנייה או 10 שניות, של דקות ארוכות, שרוטפים אחרי אוהדים שסכנין, אין שוטר אחד בצומת, אתה רואה צומר מרומזר, אין שוטר, והיום מה המשטרה מוציאה הודעה? פעלנו מיידית למנוע את האלימות. אני אומר למשטרה, אתם פעלתם חופשי חופשי רצו אחרי מכוניות, טוב שלא נפגע לנו מישהו.
2: נכון, קודם כל גם במקרה הזה זה גם שחקנים.
3: שני שחקנים. אחד מהם יהיה איתנו אחר כך.
2: נכון, אילי חג'וז גם אשתו בהיריון.
3: נכון.
2: אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו חוזרים לאותו נושא של אתמול. דרך אגב, ציינת יפה. אמרת שבתוך המגרש לא צריך. ובאמת באנגליה, שעשו את השינוי הדרמטי הזאת, ממקום שהם היו מוקצים, הושו 5 שנים מאירופה, הרוגים במגרשים, למקום הכי בטוח בעולם, השוטרים לא נמצאים בתוך המגרש, רק סדרנים. דרך אגב, הם הרבה פעמים עושים סדרני בית וחוץ מחליפים, כדי שלא יסתכלו על המשחק. ומחוץ למגרש יש את ההבטחה, כמובן הכל מצולם, בדין שמיד תופסים את העבריינים, מחכים להם, באים אליהם הביתה, אפילו לא במגרש, באים אליהם הביתה, לוקחים אותם, אז יש הרתעה, לוקחים אותם, מחסים אותם מיד למעצר. אז יש הרתעה, בארץ אין הרתעה. אני אגיד עוד משהו, זה נכון גם לאוהדי נתניה, גם לאוהדי ביתר, גם לאוהדי מכבי. רוב מוחלט של האוהדים, אוהדים טובים. כל הארגונים האלה זה ארגוני פשיעה, זה בכלל לא ארגונים של אנשים שאוהבים כדורגל. עכשיו, המשטרה לא יודעת לטפל בהם, כמו שהיא לא יודעת לטפל בארגוני פשיעה. יש פה פשיטת רגל של המשטרה, ושוב, הכדורגל זה פריזמה של החברה, אנחנו רואים את זה בכדורגל, זה עצוב מאוד שזה קורה, בסוף אנשים באים לקבל אסקפיזם, ובטח שמדובר בשחקנים, איך זה יכול להיות? אנחנו רואים הרבה פעמים המון המון שוטרים במגרש, בכלל מסתכלים על המשחק, אחרי המשחק כנראה מתפזרים לביתם, או אני לא יודע, האזור דרך אגב שהמכוניות של השחקנים חונות אמור להיות סטרילי, לא אמורים להיכנס לשם מועדים, אבל הרבה דברים אמורים לקרות ולא קורים, ועצוב, באמת עצוב, אתה יודע שאנחנו מתעסקים בדברים האלה, במקום להתעסק בכדורגל, לא שאתמול היה יותר מדי כדורגל, אבל באופן כללי, והגיע הזמן שמישהו ירים את הכפפה, אתה יודע, מדברים הרבה לפני הבחירות על... על, לא יודע, על משילות ועל, ועל דברים נוספים, אבל לא מדברים על הביטחון האישי גם אתה יודע, בדברים האלה. וחבל, כשלאף אחד לא אכפת, יודעים לשים חולצות של ארגנטינה לפני גמר מונדיאל, אבל לא יודעים לטפל בבעיות המהותיות.
3: כן.
2: וזה נכון דרך אגב לא רק לממשלה הזאת, אנחנו הולכים שנים אחורה. באמת הספורט פה, לצערי, נמצא בתחתית סדר העדיפויות, והבטיחות של האוהדים.
3: אורי, בתחתית, משפט סיום.
2: והבטיחות של המשחקנים בתחתית, ואם לא יהיה שינוי, אז אנחנו יום אחד, פרימו, אנחנו יום אחד נשב פה,
3: שלא נדע, שלא נדע, אני אומר את זה לרון קופמן ברדיו, אני אומר את זה 20 שנה, הוא אומר 20 שנה זה יקרה, אני אומר לו לא יקרה, אבל אני...
2: חס ושלום וחלילה וחס.
3: אבל אני רוצה להגיד לך משפט לסיום לפני שיוני עונה לנו, ואני אומר ככה, שמעתי היום שארז חלפון אומר, אנחנו משלמים למשטרת ישראל 30 מיליון שקל בעונה. עכשיו, למי אתה משלם? למישהו שמבצע את עבודתו. למה אתה נותן לו 30 מיליון שקל? כל משחק...
2: אני יודע שבאנגליה הקבוצות לא משלמות. ההתאחדות והמדינה משלמת את ההבטחה למשטרה.
3: אוקיי.
2: זה צורך של המדינה. אתה שולח אנשים לקולנוע, לתיאטרון, למגרש כדורגל, למגרש כדורסל, אתה רוצה שיהיה להם כיף ויחזרו הביתה בשלום. זה
3: מה שאני רוצה, רק שיחזרו הביתה בשלום.
2: זה, יפסידו, ינצחו, זה יקרה גם וגם.
3: בוא נשמע את...
2: גרוע מאוד שזה קורה.
3: יוני.
4: טוב, אני אגיד לכם מה, אני בכמה משפטים, לא בנאומים. בסוף, אתה עושה טעות שפתחת עם זה את התוכנית.
3: אני אחליט מה לפתוח.
4: לא, אבל אני אומר לך את דעתי, לא בא
3: לך... בסדר, אתה יכול לכתוב לי בוואטסאפ את דעתך.
4: לא, אבל אני אגיד לך, לא טעות באופן אישי, לא לך, נו, תפסיק להיות פרנואיד.
3: לא, אני לא פרנואיד, אני לא עושה לך חשבון, יוני.
4: אני מדבר על טעות אסטרטגית, אני איתך... הייתי 25 שנה, מתוך ה-35 שנה במעריב, כתב משטרה וכתב משפט של מעריב. היה הנחיה מפורשת בכל כלי התקשורת, לא כותבים על מתאבדים. למה? כדי לא לעודד. הייתה הנחיה
3: כזאת. לא צריך לדבר על...
4: לא אמרתי, לא, שנייה, תן לי, לא, אל תיקח את זה אישית, עזוב, אתה לא במשוואה עכשיו, בסדר? פתחת, עשית טוב, בסדר? אני אומר לך את דעתי, אני חושב שכל הטיפול בעניין הזה צריך להיות מתחת לרדאר של המשטרה, ולטפל בזה בצורה מאוד יסודית, ולשלוח אנשים לכלא, ולא לשחרר קטינים שהיו מעורבים אתמול באלימות בנתניה, לשחרר אותם ולהרחיק אותם
3: מהמדרשים. אבל 20 שנה אנחנו אומרים את זה.
4: זה. נכון, אני חושב שצריך לעשות. ואתה שואל אותי? אנחנו בערב היסטורי, באמת. הפועל באר שבע הולכת לעלות לגמר ליגת אלופות, זה היה מכבי תל אביב, לליגת אלופות, זה היה מכבי תל אביב, או מכבי חיפה, שבע תוכניות רצוף מאז המשחק הראשון, היינו פותחים על זה, כי זה ההישג הכי גדול של הכדורגל הישראלי, ולא איזה פקקת, איזה מופרע מסכנין, או מופרע מירושלים, או מופרע מחיפה, שזורק מוט ומרביץ ודופק, ואנחנו נותנים לו פה 20 דקות שיחה. טעות בעיניי.
2: אנחנו לא נותנים לו, אנחנו נותנים לילד שבבית חולים ולמשפחה שלו, אבל יוני, כל השעה הראשונה תהיה על באר שבע, ובצדק הם הרוויחו.
4: לא, אני לא מתערב בעניינים.
2: אבל חלילה וחס, יוני, חלילה וחס, מישהו יאבד את חייו. אתה יודע, גם הילד שלי הולך למגרש כדורגל, והוא קטין, הוא ממש קטין. ואני לא, אתה יודע, אני לא רוצה שהוא יחזור, אתה יודע שאני פתאום אקבל טלפון בו לכאן או לכאן, אני רוצה שהוא יחזור הביתה.
4: אנחנו רק מעודדים אותם בכל ה...
2: אנחנו
3: מחויבים לדבר על זה.
2: בעיניי המטרה העליונה היא בעיקר לגרום למקבלי ההחלטות להתעורר על עצמם, ולהבין שיש פה סכנה, שזה כל שנה נהיה יותר גרוע, והם שהם חייבים לטפל בזה, אנחנו, שוב, ולגבי הפועל באר שבע, אני מסכים איתך, אבל כל השעה הראשונה אני אתעסק בהפועל באר שבע, ובאמת, ההישג שלהם, אמן, אמן, וזה יקרה, והם יגיעו, יעשו היסטוריה ליגת האלופות, אבל אם ייפגע אוהד אחד, אז זה לא שווה שום דבר.
3: אני לדעתי, חייבים לדבר על זה, כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים כבר, אם הגענו למצב שאנחנו עוד לא התחלנו את הליגה, והיה לנו מאושפז בבית חולים ממות ברזל בראש, ואתמול שלשום מאבן בראש, לא לדבר על זה שאנחנו חולים על הכדורגל ורוצים בהצלחתו?
2: ורוצים שיהיה קהל ויבוא,
3: איזה שאלה? כמה אימהות היום שרואות את מה שקרה בימים האחרונים, ישלחו ילדים למגרשים בודדות? יאללה, אנחנו מדברים עכשיו על הפועל באר שבע, והפנייה היא לרן קוז'וך, גיא מזרחי, מיגל ויטור, לירן רוטמן, עמדור, ונטור, ניב יהושע, אליאל פרץ, ג'וון איסט, איגור זלטנוביץ' ואחמד, וזאי אחמד. אורי, אפשרי או לא אפשרי?
2: קודם כל, אפשרי. רק שוב ניקח בחשבון. סבך קבוצה עם תקציב הרבה יותר נמוך מהכוכב האדום, עם שחקנים, עם פרופיל הרבה יותר נמוך מהכוכב האדום, אבל עם מאמן מעולה והיא קבוצה הרבה יותר טובה. סיבוב קודם ניצחה 2-1, הפסידה 2-1. במשחק הראשון בדנמרק, מול אלופת דנמרק, ניצחה 4-0 במשחק השני, נכון, זה לא היה באצטדיון הזה, זה היה באצטדיון יותר קטן, בעיר שלה, איפשהי 20 קילומטר מבקו, זה לא האצטדיון הגדול בבקו, האולימפי, זה האצטדיון השני, 30 אלף איש, שיהיה מלא, אני חושב שזה משימה לא פשוטה מבחינת באר שבע, משחק הרבה יותר קשה מהכוכב, לראיה היחסים באתרי האימורים, בדרך כלל הם יודעים מה הם עושים, אבל רן קוז'וק הוכיח, שהוא מאמן אדיר, והקבוצה הזאת הוכיחה שלא משנה מי הולך.
4: מה היחסים אגב? אני לא ראיתי.
2: היחסים הם באזור ה-3-9 לבאר שבע, 1-7-5,
3: 1-8-1-85, 3-65,
2: כמעט כפול, כן, כמעט כפול.
3: כמעט כפול. בכל האתרים בעולם.
2: כן, כמובן, ב-90 דקות, וטקו, אם במידה ובאר שבע תעשה טקו, היא עולה, זה הכל ב-90 דקות. דרך אגב, הפסד בשער אחד, כמובן, אנחנו הולכים להערכה, אין שערי חוץ. אני חושב שיהיה משחק לא קל, אבל, והמאמן של, קרב בין שני מאמנים מעולים, הם שחקים יופי של כדורגל, שתי הקבוצות, אני מאוד מקווה שבאר שבע תעשה את ההתעלות הזאת, ובעצם במובנים מסוימים תעשה לעצמה צדק היסטורי, כי גם מול סלטיק עם אותו פנדל של רדי, וגם מול מארי בור עם אותה נגיחה של וואקמה והעדיפה של אנדנוביץ', היא כבר הייתה שם, היא נגעה בחלום.
3: לכן אמרנו שיכולה להיות היום היסטוריה.
2: ויותר מזה, היא עושה את זה בלי בית, בתקופה שאנחנו באמת, מדינת ישראל סובלת משנאה בהרבה מאוד מקומות, ולבוא עם הדגל, עם הקבוצה, עיר כמו באר שבע, פריפריה שצריכה לפרוח, ובעצם להדיר את הפריפריה וטיסה, וצחק במקומות הכי, באיטלונים הכי גדולים בעולם, זה יהיה דבר גדול למדינת ישראל, להפועל באר שבע, לאלונה ברקת, לאו דווקא בסדר הזה.
3: יוני?
4: כן, קודם כל, הלוואי וזה יקרה, זה תהיה קבוצה רביעית, או...
2: כן, כן. רביעית, יוני.
4: רביעית שמגיעה לשלב הבתים של ליגת אלופות, זה מקפיץ את הכדורגל שלנו, זה נותן איזשהו ערך מוסף בתודעה, באירופה, אבל לצערי, אתה יודע, התחושות שלי הם לא עוברים היום את הקבוצה הזאת, זה משחק יותר מדי קשה, אני חושב שסבח היא קבוצה הרבה יותר טובה ממה שראיתי, כן? במעט שראיתי בווידאוים וזה, הרבה יותר טובה מהכוכב האדום, והלוואי, הלוואי שהם יעבור, אין לי באמת, הלוואי ונדבר עליהם כל השבוע על המעבר הזה ועל עלייה לשלב הבתים, ומגיע לאלונה קצת דיבידנד, החזר של כספים, פה 20 מיליון דולר, פה 10 מיליון דולר, על כל ההשקעה לאורך כל השנים, וזה מגיע גם לכדורגל הישראלי, אנחנו לא, אתה יודע, בסוף זה לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה, יש עוד קבוצות שמציגות יכולת לאורך זמן, לאורך שנים, לאורך עשור, מגיע להם לעלות, אבל זה יהיה קשה. לא יודע, אני עם האנליסטים.
3: יהיה קשה, אנחנו עכשיו ממשיכים עם המסורת, לפני כל משחק של הפועל באר שבע, כולם בחול, אין מה לעשות, אין לנו את טרנר, אנחנו מעלים לשידור מאזרבייג'אן, מבקו, את אייל רביד, בעלי ויקטורי, הספונסר של הפועל באר שבע, אהלן אייל.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
3: אז אמרנו, אנחנו ממשיכים במסורת, כי עד עכשיו כל שידור הפועל באר שבע עלתה שלב, אבל באמת הגענו, אייל, למאני טיים, כאילו אחרי זה אין שום דבר. או ליגת האלופות או ליגה אירופאית.
5: אנחנו מכירים רק את ליגת האלופות.
2: אייל, מה רמת ההתרגשות? יותר במשחקים קודמים, כן?
5: סי.
2: תשמע, אתה עם הפועל באר שבע המון שנים, היו אליפויות, היו משחקי גמר גביע, היו משחקים, היו פעמיים שהייתם ממש נגיעה בליגת האלופות. היום זה באמת תחושה קצת אחרת, גם מבחינת ההתרגשות וגם מבחינת הסיכויים שאתה מרגיש של הקבוצה להשיג את ההישג הזה?
5: כן, נראה לי אחרת, גם הקהל אחרת, התכנות של הקהל גם שונה, יותר מודעות, יותר... גם היום הגיעו כ-1,000 אוהדים, בדיוק כמו במשחק האחרון בבוקרשט, למרות שזה משחק חוץ, עם עלויות לא זולות בכלל, אבל עשו את זה, עשו את זה. וכולם פה בהתרגשות, אז ממש ברגע זה נכנסים לתוך המתחם של האקסטדיון, ממש ברגעים אלה, אחרי שעשו תהלוכה. זהו, מתרגשים.
4: תגיד, אתה אומר מתרגשים, באמת, אתה איש עסקים, הקמת אימפריה, זה נותן לך איזשהו דיבידנד שקבוצה תגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות מבחינה עסקית, הדבר הזה?
5: אני בדיבידנד של הנשמה, אתה מכיר את הנשמה?
4: כן, אני מכיר, השאלה אם זה רק משמעית.
5: אז זה שזה יושב לידך הוא גם אוהד כדורגל פרימו, ורק מי שאוהד כדורגל מבין מה זה נותן, ובלי שום קשר, כן, זה גם נותן בנפיט לחברה, ללא ספק. אי אפשר להתעלם מזה, שהקבוצה היום היא בפן הארצי, וגם היום קיבלתי המון המון המון ניחולים מאוהדי מכבי תל אביב, מאוהדי ביתר ירושלים, מאוהדי הפועל תל אביב, מכל הקבוצות. ואני חושב שזה עושה את העבודה. אני די מאמין שזה עושה את העבודה. גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית וגם ברמה של ויקטורי. זאת כל דבר שיש, אי אפשר להתעלם מזה.
3: תגיד, אייל, דיברנו איתך לפני שני המשחקים מול האיסלנדים. שני המשחקים מול הכוכב האדום, והמשחק האחרון שניצחתם את סבח. ואתה אומר, היום זה משהו מיוחד, אתה גם קרוב מאוד לקבוצה, לאלונה, לקוז'וך, לשחקנים. מה, רואים על הפנים שזה משחק מיוחד, שזה משהו אחר?
5: בוא נשים את קוז'וך בצד, כי הוא כרגע על המנגל, הוא, יש לו פנים פוקר, אתה לא רואה עליו כלום, אבל כל מה שמסביב לו זה לחץ אטומי.
4: תסביר.
5: כאילו, השחקנים וברן זה אירוע אחד, שהם מנוטרלים, וטוב שכך, יש להם תלוז שלהם, הכל צפוף, הכל סגור, מה שנקרא אין כניסה למעט לבודדים, וכל מי שמסביב בלחץ... כאילו אם היית עכשיו מודד לי לחץ דם, סביר להניח שהיית מוצא 280.
3: אתה יודע, הייתי בהרבה שידורים עם אוהדי מכבי תל אביב, ורבים מהם היו אומרים משהו שלא היה, לא היה מסתדר לי, כי בכל זאת זה המועדון הכי גדול בישראל, אנחנו לא צריכים אלופות, ליגה אירופאית או קונפרנס, זה מתאים לנו, ואני אומר, תשמע, יש הזדמנות פה חד פעמית, אתה, אם תרדו לליגה האירופית, אתה תיקח את זה ללב?
5: אני, כמו שהסברתי לך פרימו, אני לא מסתכל אחרת, אני מסתכל רק יעד אחד, אנחנו הולכים לשמה, וזה היעד שלנו, אנחנו לא רואים אופציה אחרת.
2: אייל, מעטים האמינו שבלי ביתיות קבוצה ישראלית בשלוש שנים האלה תצליח ל...
3: תגיד, זה שלידך חייב לדבר שאתה מדבר, תגיד לו רגע להיות בשקט.
2: הוא גם מתרגש נראה לי.
3: כן.
2: יאללה, מעטים האמינו שנצליח... אני בטוח. מעטים האמינו שנצליח להפיל לליגת אלופות בסיטואציה הזאת שאנחנו משחקים בחוץ, לא משחקים, אתה יודע, לא מערכים בישראל. כמה גדול יהיה ההישגים וכאשר? ומה אתה מתכנן לחגיגות?
5: עבור הפועל באר שבע זה אירוע של פעם ראשונה בהיסטוריה של הפועל באר שבע, של העיר באר שבע, של 20 שנה של אלונה ברקת בבאר שבע. אירוע היסטורי. אתה יודע, יש דברים שעשו כבר בבאר שבע, אליפויות עשו, גביעים עשו, הכל עשו, אירופה עשו, אבל ליגת האלופות לא עשו, והגיע הזמן שלנו.
2: ועוד פעם, אני שוב חוזר אותם, האם בתחילת הדרך... זו גם עוצבה כאחת המטרות, למרות העובדה שלא הייתה לנו ביתיות.
5: כמו שאתם מכירים את נשיאת המועדון, תמיד זה המטרות שלה, היא רוצה את הכל מהכל. זה לא משהו חדש.
3: זאת אומרת...
5: כל שנה מתראיינת, והיא תמיד הולכת על הכל.
4: תגיד, אתה תוכל, אתה לוקח בחשבון שסתם, נתן לך סיטואציה דמיונית, עולים לשלב הבתים של ליגת האלופות, ואלונה... בשיחת עבודה איתך אומרת לך תעזור לנו להביא איזה שני שחקנים תותחים שגם בליגת האלופות נצליח, אתה בכיוון של להכניס עוד יותר את היד עמוק לכיס?
5: מה? אתה באמת יודע, בשאלה כזאת באמת לא מכירים את אלונה.
4: אוקיי, תסביר.
5: אלונה לא צריכה עזרה מאף אחד, היא יודעת מה היא רוצה, היא לא משנה את הכיוון שלה, האדון יודע מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה, הוא נשאר צנוע, ליגת אלופות, ליגה אירופית, קונפרנס, וגם לא קונפרנס ולא שום דבר, נשאר צנוע כמו שהוא היה.
3: לא, אבל צריך להגיד, גם כניסה לליגת האלופות מכניסה למועדון עשרות מיליוני שקלים, זאת אומרת, אין כאן עניין של עזרה, היא תקבל את זה בעצמה מיואפה.
5: אמת?
3: יפה, אייל, באמת אנחנו מחלים בהצלחה, זה עוד פחות משעה וחצי. משחק מאוד מוקדם היום.
5: תודה רבה.
3: תודה רבה, אייל, בהצלחה להפועל באר שבע.
5: תודה רבה, תודה לכם, אמן.
2: דרך אגב, דיברת על סכומים, זה באזור ה-20 מיליון יורו.
3: 20 מיליון יורו?
2: בלי לנצח אף משחק.
4: 22, כן.
3: 70 מיליון שקל בערך, בוא נדבר עם יניב תוכמן, הוא יודע בדיוק את המספרים, שליח וואלה לאזרבייג'אן, אלן יניב, מה שלומך?
6: אהלן, מה קורה?
3: אז עשה לנו סדר, כניסה לליגת האלופות, כמה זה במיידי?
6: כן, כניסה לליגת האלופות זה 18 מיליון יורו, ועוד 620 אלף, זה ברגע שנכנסים לליגת האלופות. זה שהפועל באר שבע הגיע לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אם היא תלך בסוף הערב הלילה לליגה אירופית, היא תכניס 9 מיליון יורו, היא 9 מיליון יורו ו-320, זה בדיוק מחצית מאותם 18,620, כי היא נכנסת דרך פלייאוף ליגת האלופות. זאת אומרת, מכבי תל אביב, שבשנתיים האחרונות הגיעה לליגה האירופית, היא לא הגיעה דרך פלייאוף ליגת האלופות. וזה ההבדל הגדול בכסף.
4: כן, אבל יש עוד נתון אחד ש... תקן אותי אם אני טועה, הגעה לשלב הבתים של ליגת אלופות, הסכום שנקבת בו, כנראה זה סכום רשמי, אבל כל משחק בליגת בשלב הבתים, זה המון המון כסף, כולל הפסדים.
2: כל ניצחון זה 2.1 מיליון, תקו זה 700 אלף יורו.
6: אני לא חושב שכולל הפסדים.
2: לא, הפסדים אתה לא מקבל כסף, יש לך מענקי מיקום.
4: מענקי מיקום, נכון. אז עדיין אתה יכול לאסוף עוד שלושה או שניים, בכל מקרה בהצלחה מינורית אפילו. כן. ובהצלחה גדולה אתה יכול להביא עוד 10.
2: שוב, אני פחות אוהב לדבר על כסף, אבל זה מדובר על אזור ה-75 מיליון שקלים. זאת אומרת, זה כל התקציב של הפועל באר שבע. נסגר פה בעצם, אם היא באמת תצליח
3: להביא. לכן אפשר להביא שחקן בהרבה כסף.
2: נכון, נכון.
4: א', אפשר להביא שחקן אחד או שניים, וב' תזכור כמה שנים ה-75 או ה-80 מיליון שקל אלו שאלונה הוציאה ולא קיבלה חזרה.
3: ברור.
4: אז אי אפשר לחשב לה איזה תקציב של השנה.
2: אנחנו לא מחשבים לה כלום.
3: לבעלים
4: אף פעם. אני מחשב לה.
3: כיס שלהם. יניב, אתה בקשר מצוין בשעות האחרונות עם כולם בפועל באר שבע, אומר אייל רביד, לא דומה למשחקים האחרונים, כי באמת זה המאני טיים, זה האחרון.
6: כן, בוודאי, בוודאי. ברגע שאתה מגיע לרגע כזה, ואתמול אפשר היה להרגיש את הדופק עולה באצטדיון, אני ממש ברגע זה, אגב, נכנסתי את מעגל ההבטחה הראשון, מה שנקרא, לכיוון הטבעת ההיקפית, ואני צועד לכיוון האזור שבו נכנסים העיתונאים. אתמול זה היה אחרת. זאת אומרת, תשמע, אני לא הייתי בסרביה, כן? לא הייתי נגד הכוכב האדום בלגרד, גם שם בהחלט, זה היה ערב מטורף מבחינת הפועל באר שבע, עם כל מה שאנחנו מכירים על הקהל של הכוכב האדום והאצטדיון המפורסם שלהם, אבל פה זה באמת משהו אחר, כי אתה נוגע עוד רגע בהיסטוריה, ואתה יכול בפעם הראשונה מבחינת הפועל באר שבע להיות הקבוצה הרביעית אחרי מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל תל אביב שעשו את זה קודם. הם לא הצליחו לעשות את זה לפני 10 שנים ו-9 שנים נגד צלטיק ונגד מאריבור, ולכן פה זה משהו אחר, אתה מרגיש את זה גם אתמול אצל השחקנים. אתה יודע, אני אתן לכם למשל על מיגל ויטור. מיגל ויטור, דרך אגב, זה מדהים, אני כתבתי על זה גם היום, זה פשוט,
2: 19 שנים.
6: זה פשוט, אורי, זה פשוט, הנה, אתה יודע, הצלילים של קולדפליי, אתה יודע, כבר מתחילים פה מהרמקולים, וכשקולדפליי מנגנים, לא בחי, כן? אז אתה יודע שהגעת לאירוע גדול.
3: רגע, אבל מה התחלת להגיד על ויטור?
2: הוא כתב עליו
3: היום. לא קראתי, אז לא, למה?
2: ניתן לו לאהוב
6: להגיד. לא. אני רציתי לפני הפאנץ' להגיד על ויטור, שזה באמת משהו, אני חושב שזה ניסה לפייס, כשאתה מצליח להביא שחקן כזה לישראל בכלל. פרימו זה שחקן שבגיל 18, אגב, רק היום התברר לי, ואגב, סימסתי לו גם על זה והזכרתי לו, בגיל 18, 2007, לפני 19 שנים, מיגל ויטור עולה בסנסירו כשחקן בנפיקה, בהרכב נגד מילאן הגדולה, מילאן של קקה, מילאן של אינזאגי, מילאן שזוכה בליגת האלופות באותה תקופה, והוא משחק נגדה בגיל 18, בהרכב הראשון של בנפיקה, שלידו רוי קוסטה, היום הנשיא של בנפיקה. והוא היום יכול לעשות את זה. פרימו, אני אשלח לך את ה... אתה יודע, שלחתי גם לו את הליין.
2: כמה זה? 20 שנה מיום? 19 שנים, כן.
4: כמה?
6: 19 שנים.
4: וואי, וואי.
2: שמע, אם לא הפציעות, מיגל ויטור לא היה מגיע לפה בחיים. אם לא העניינים שלו בברך, הוא לא היה מגיע לפה. בשום צורה ואופן, הוא מגיע... אבל יותר מזה עם מיגל ויטור, כן. תוכמן, הוא היה רגל וחצי בחוץ, הוא לא שיחק שנה
3: שעברה. בסוף העונה שעברה הוא שקל.
2: בטח, הוא שיחק 4 משחקים
3: בעצם. הוא לא רצה להיות עוד שנה על הספסל, והוא אחד הטובים היום.
2: תראה מה זה, כדורגל זה משחק מדהים.
6: אני מחליף אותך עכשיו, הנה אייל רביד עובר לידי. אני אומר, ולחשוב על זה, אתה יודע, שהוא יכול לעשות את זה הערב אחרי שבינואר, כן? לפני 7 חודשים בדיוק, הוא כבר היה על סף הטלפון לאלונה עם בקשה לעזוב את הפועל באר שבע. הוא כבר הרגיש שהוא לא יכול יותר עם זה שהוא יושב על הספסל. הוא אמר לי אז, זה לא חלוץ או קשר שיש, אתה יודע, הרבה רוטציה ונכנסים. בלם... אם הוא לא נפצע, לא מחליפים אותו. ולכן הוא מסתכל וחשב, ובאמת זה משהו שישב לו כל כך הרבה בראש מיגל ויטור, ובסוף הוא החליט שהוא נשאר, ואני יכול לספר לכם שבמסע ומתן בקיץ, הוא גם היה באיזשהו מקום, עוד רגע על סף הזיבה, כי זה לא היו הסכומים שהוא הרוויח קודם, אבל בסוף הילדים, הבית, בר שבע, ישראל, החיבור שלו, הכיר אותו במועדון, והבחור, האיש, ההגדה הזאת, עוד מעט יהיה כאן על הדשא כקפטן הקבוצה, תשמעו, זה פתית משהו, אני היום הכתבה הקדשתי אותה, מה שנקרא לוותיקים, למיגל, הכתבה מרכזית, למיגל ויתור, לאופיר מרציאנו, אגב פער של 4 חודשים ביניהם, אופיר מרציאנו עוד 37, מיגל ויתור היה לפני 37, תחשבו כמה ניסיון, אבל גם כמה יכולת.
3: תוכמן, תכין אותנו רגע קצת לסבח. אומר אורי לפני כן, קבוצה מצוינת, מאומנת.
2: מאמן מעולה.
3: מאמן מעולה. אני לפי המשחק הראשון שראיתי, אז הפועל באר שבע שם נתנה לי הרגשה שהיא יותר טובה. תכין אותנו לסבח של היום.
6: סבח מבחינתי, וגם מבחינת התקשורת המקומית, לא הייתה במשחק הראשון. היא לא הייתה במשחק הראשון. מבחינתם הם נותרו עמומים, גם המאמן הליטאי, שאני אומר לכם, מה שאני עברתי איתו אתמול על הדשא, אני לא זוכר דבר כזה, אני לא זוכר, ויש לי 29 שנות ניסיון, לא כמו פרימו ולא כמו יוני, קצת פחות, אבל אני מתסכים, תגידו לי מתי אתם, באתם לאימון מסכם של קבוצה יריבה, והמאמן שלה עומד איתכם על הדשא ברבע שעה, כמובן המותרת לתקשורת, והוא רק מדבר איתכם,
3: לא
6: מדבר איתכם על בתי הכנסת, על בתי הכנסת הוותיקים בליטה, ועל הביקורים שלו בישראל, עם הצוות של אקרס נגד הפועל תל אביב ב-2011, או כמאמן נבחרת הנוער של ליטה, והוא מדבר איתכם על זה מ-2017, כשהוא היה בז'לגיריס בילנה, ששיחק נגד לודוגורץ, ומי שמהם ניסח, אם אתם זוכרים, היה מורסק נגד הפועל בר שבע. הבן אדם במימון מסתכן של הקבוצה שלו, הוא איש חם, לבבי, חביב, אבל במשחק הראשון, הפועל באר שבע, העלימה אותם. אני לא אוכל את המתפרצות, המעברים, בשבילי זה לא הכדורגל. הכדורגל זה הכדורגל הזה של פוז'ו, הענת כדור, להחזיק את הכדור, הלחץ הגבוה.
3: הוא נראה לא בלחץ?
4: רגע, הוא לא בלחץ או כן בלחץ?
6: לא, עוד פעם, כל אחד יוני מטפל בלחץ שלו, כל אחד מטפל בלחץ שלו.
4: זהו, אתה יודע, לעמוד עם העיתונאים הישראלים ולדבר על...
6: לדבר מדהים, יוני.
4: לא, אני מפניע, אבל לא אמרתי שלא, אני אומר, אז הווי הזה, הוא נראה לי, אתה יודע, דווקא ממקום של אני בלחץ, ככה נראה לי. השאלה אם שם מה שאתה שומע, מה שאתה שומע, כן.
6: יוני, אני טסתי ב-2004 עם ניר קלינגר להלסינקי, למשחק, כן, לפני שהם ציחקו נגד פאוק, לפני שהם נכנסו לליגת אלופות. בסיבוב הקודם, לפני זה, היה להם משחק נגד AJK הלסינקי. המאמן של הלסינקי היה אחד האנשים הכי חמוצים שראיתי בחיים שלי. קלינגר, שכל דבר, כל פרט קטן עזר לו, אמר לי, תוכמן, לי ולגידי ליפקין, אגב, שהיה משליח אידיוט, אמר לנו, לכו תשגעו אותו במסיבת עיתונאים, תוציאו אותו מהכלים, הנה אני מספר סוד אחרי 22 שנים. ואתה יודע מה, אני רד היום אומר, גם זה עזר לו. אז כל אחד מסתכל אחרי, איש הזה...
2: רגע, תוכמן, אני רוצה שנדבר שנייה, ברשותך, נעבור, זמננו קצת קצר, על בקו. קודם כל, ביחסי האימורים, הם פייבוריטים ברורים. במשחק מול הרויס, הם הפקיעו את 4 השערים שלהם החל מהדקה ה-59, משחק שהם היו בפיגור של 2-1, לפחות לפי הפרסומים עולים באותו הרכב של המשחק הקודם, איך באמת, אתה יודע, מרגישים שם את הסיכויים של המקומיים, מעריכים את הסיכויים של הקבוצה שלהם, אם גם בעיניהם הם פייבוריטים?
6: אני אומר עוד הפעם, צריך לזכור, הם משחקים באצטדיון אחר, זה לא האצטדיון הביתי שבו הם הבקיעו 4 לאלופה הדנית.
2: זה גם לא האצטדיון האולימפי, אבל. זה גם לא האצטדיון האולימפי.
6: לא האצטדיון האולימפי. אגב, האצטדיון יפהפה, בטח דיברתם עליו, ועל ההיסטוריה שלו קרוי על שם שופט, שזה משהו מטורף מבחינתי. אותו שופט שהיה כוון במשחק ב-1966, שג'פרס כבש את השער, והוא אישר לו את השער, וכשחנכו את האצטדיון הזה על השם של השופט הזה, תופיק ברחמוב, ג'פרס הגיע לפה, אתה מבין, לכבד את אותו כוון שלו, פשע לו את הגול. אז אני אומר, בסוף הם מבחינתם בטוחים שהם יראו הרבה יותר טוב, שוכנעים שהם קבוצה יותר טובה, אבל, אורי, המון כבוד להפועל באר שבע, למדינת ישראל, הכנסת אורחים אדירה.
3: כן.
6: מה שאני אומר, הערכה היא, לפחות אתמול, הייתה שיהיו 23,000 צופים, באצטדיון של 31, עם מסלול אתלטיקה מסביב. לא, אני לא יודע, זה מה שהם העריכו אתמול, אני לא יודע כמה קנו היום.
4: חשבתי שיש נתונים חדשים על מכירה על סולד אאוט.
6: אני לא יכול להיות, אני לא יודע.
2: לא, אין להם מספיק קהל, הם מועדון בן 9.
3: 23,000 באיצטדיון של 31, זה כמעט מלא, זה יפה מאוד.
2: זה לרובם אוהדים,
3: פרט לאלף מבאר שבע. אוקיי, תוכמן, מחזיקים לכם אצבעות, גם אתה תחזיק שם במגרש להפועל באר שבע, סוף סוף רוצים עוד קבוצה בליגת האלופות. תודה רבה יניב, וואלה ספורט, שליח וואלה, תודה. עכשיו אנחנו לשרון ניסים, שדר ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
7: שלום חברים, ערב טוב.
3: ואתה שידרת את הפועל באר שבע, ראית, אתה מכיר את הקבוצה, מכיר את רן קוז'וך, תן לנו מה נראה לך במשחק כל כך קריטי.
7: תראה, קודם כל לפני שאני מתייחס לזה, אני הקשבתי לכם כמובן כמו תמיד לתוכנית, דיברתם על היחסים של האימורים, של כל החברות אימורים וכו', אני חושב שאתם קוראים את זה לא נכון, כי מסתכלים על המשחק הזה בהתאם לתוצאה הקודמת, זאת אומרת מי עולה או לא עולה. באר שבע כדי שהיא תעלה, הרי היא צריכה טקו, היא לא צריכה לנצח את המשחק.
2: היחס לטקו שרון יותר גבוה מהיחס ל...
7: אין בעיה, אבל בכמה, בטקו, וכמה זה טקו וכמה זה ניצחון לסבך?
2: טקו זה 3.97, אני תחת כל היחסים, באר שבע היא בין 1.86 ל-1.96, טקו
7: 3.97,
2: ניצחון לבאר שבע? ניצחון לבאר שבע, טקו 3.97.4, וסבך 3.81-3.75. משהו כזה, זה...
7: לא, זה לא הגיוני, אז אתה אומר שבאר שבע פייבוריטית מובהקת, לפי
2: משהו. לא, שבאר שבע תנצח, 3.81, סליחה.
7: אז זהו, אמרת הפוך.
2: כן, אמרתי הפוך. סבך 1.90.
4: לא, לא, אבל הבנתי.
2: הבנת מה התכוונתי, יוני, נכון?
4: נכון, נכון.
7: אוקיי, אז בוא...
2: מאוד מפתיע לאור המשחק הראשון.
4: נכון.
7: נכון, עכשיו סימו, הזכרתם עוד נתון אחד חשוב, העניין של הדקות, הזכרת אורי, שבהם סבך הבקיע את השערים שלה מול האלופה הדנית. שים לב שבמשחקים של באר שבע העונה הזו נגד ויקינגור ונגד הכוכב האדום וגם במשחק הראשון מול סבך, המחציות השניות של באר שבע היו הרבה יותר טובות מהמחציות הראשונות והיריבות שלהם התעייפו. אחד הטענות שבמשחק האחרון מול סבך באר שבע בגלל החזקת הכדור הגבוהה, ואתה כשחקן בוודאי זה יותר טוב מכולנו, לרוץ אחרי הכדור הרבה יותר קשה מבחינה פיזית מאשר להחזיק אותו אצלך גם אם אתה אחוז הוא גבוה. וכאן היתרון היה של באר שבע שהחזיק אותו בכדור, היא יפה מאוד את האזרים, את הסרבים, וזה מה שהביא לה בעצם בשליש האחרון של המשחק את האפשרות להכריע אותו, להגדיל את היתרון, להשוות, לעשות מהפך, כל משחק והעניין שלו. אני חושב שהזכרת את קוז'וך, הרבה מאוד על הכתפיים שלו, כי זו קבוצה בצלמו ובדמותו, חד משמעי. דובר פה הרבה מאוד על העובדה שבאר שבע זה קנגווה וונטורה, מסתבר שבאר שבע היא לא רק קנגווה וונטורה, היא הרבה יותר מזה, כי היא קבוצה הרבה יותר מאשר אוסף של שחקנים בודדים טובים ככל שיהיו. אם אנחנו מסתכלים על המשחק הקודם שראינו אותו מול סבך, אז כמו שאמרתם, זו קבוצה יחסית מאוד דומה להפועל באר שבע מבחינת הרמה שלה, מבחינת היכולת שלה, אבל עדיין אני חושב שבאר שבע מבחינת סיום, מבחינת החיבור בין הקבוצה בין השחקנים, היא קצת יותר טובה מאשר סבך, אבל זה כמובן 50-50 לגמרי, זה מתאזן בטח במשחק חוץ. אולי היתרון הקטן של באר שבע זה שהיא לא יודעת מה זה בית באירופה, כמו כל הקבוצות הישראליות, אז אין לה איזושהי התרגשות גדולה ממשחק חוץ, בטח אחרי שהיא עברה את הסרבים.
4: אבל במשחק הבית ששרון לכאורה של באר שבע לא היה כל כך הרבה קהל, 23,000 של הקבוצה האורחת.
7: לא, אבל בסרבי אני מזכיר לך שהיה כמעט 40,000 צופים.
4: זה משחק חוץ לכל דבר, המשחק הזה.
7: אני מזכיר לך, יוני, בסרביה, בניצחון על הכוכב האדום, היו 40 אלף צופים.
4: לא, הישג עצום נגד הכוכב האדום.
7: וגם שם, אגב, האצטדיון הוא אצטדיון, כמו שבאר שבע, לא השחקנים הנוכחיים, מכירים מווסרמיל, עם המסלול ריצה שמרחיק מאוד את הקהל, ואמרתם, אין שם איזשהו קהל, מבחינת האטמוספירה וכו', כזה יוצא דופן שבאר שבע לא פגשה, אז נדמה לי שלא, שזה לא יהווה תירוץ מבחינת הפועל באר שבע בשום צורה, לא הקהל, לא האצטדיון, לא ה-23 אלף, וגם לא אם יבואו 30 אלף. זו הזדמנות אדירה להפועל באר שבע, והיא חייבת לקחת אותה, כי זה יכולה להיות בחייה לדורות מבחינתה קדימה, תראה כמה זמן לקח בין הפעם הקודמת לפעם הזו, וזה באמת, כמו שאמרת יוני, באר שבע יכולה לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו לאורך שנים קדימה בחיזוק נכון והתנהלות נכונה, וזה יכול לקחת עוד כמה שנים קדימה מבחינה כלכלית להביא שחקנים שהיא רוצה וכו'.
4: לגבי
2: הרכבים, הרכבים כבר פורסמו.
3: כן.
2: הסבך עושה שני שינויים בהרכב.
3: הפועל באר שבע רצה עם כבר איזה חודש עם אותו הרכב.
2: כל הזמן, קושוך מאמין בהרכב, עושה...
7: אני מניח שסברינה לא בהרכב.
2: נה, אתה צודק, וואצ'וקו נכנס במקומו, גם פריס חלוץ נכנס להרכב, עושה שני שינויים, המאמן הליטאי של דמרבסק, המאמן הליטאי של סבך, זה גם אלה שני שחקנים כאן שגם לא שיחקו במשחק מול ארויס, זה שינוי התקפי. אז
7: כן, תשמע, יהיה מעניין מאוד לראות איך המשחק הזה התפתח בפן המקצועי שלו, כי ראינו במשחק הראשון, באר שבע החזיקה רוב הזמן בכדור, אבל תזכרו את העשר דקות הראשונות שבאר שבע הייתה קצת מבולבלת, אולי קצת התרגשה מהמוזיקה של ליגת האלופות שהתנגנה כמה דקות קודם לכן, זה השפיע עליה, הייתה לא מסודרת, הייתה מאוד חשופה. היום כמובן היא לא יכולה להרשות לעצמה להיות אפילו דקה אחת לא מרוכזת וחשופה, אבל אורי, באמת, אני שואל אותך, איך אתה רואה את האפשרות שבאר שבע לא תחזיק בכדור ותצא למתפרצות, מה שאולי יקרה, הפוך ביחס למה שראינו במשחק הקודם, למרות שקושוך ישחק אותו דבר.
2: אותו דבר, הוא לוחץ, ראינו את זה גם בבלגרד, אני חושב שהוא נתקל פה במאמן מצוין, אני אמרתי את זה גם במשחק קודם, למרות שבאר שבע הייתה יותר טובה, זה משחק טיפה שונה, אני חושב שבאר שבע לא יכולה לשנות בשלב הזה, היא תלחץ, היא תנסה להחזיק בכדור, מה שכן, היריבה עשתה שני שינויים, היא תעביר את שימיץ' לאמצע, הכניסה שני שחקני כנף מהירים, יכול להיות שזה מסמן לך שהם באמת רוצים ללכת על מעברים.
3: אני רוצה להגיד לכם...
2: שינתה בעצם את שני שחקני...
7: אבל כדי שהם ילכו על מעברים, באר שבע צריכה להחזיק בכדור.
2: באר שבע, שוב, במשחק הקודם... בעיקר במחצית השנייה, באר שבע החזיקה יותר בכדור, הגיעה ל-67% החזקה, אז אני לא חושב שזה יהיה עכשיו. במשחק הזה זה יהיה פחות, ועדיין היא תחזיק יותר בכדור לדעתי, כי זה הסיגנון פשוט של הנשקשת.
3: אני רוצה להגיד לך ולשרון את דעתי לגבי הפועל באר שבע, כי אצלה זה מאוד בולט. כאשר אני רואה את כל הקבוצות בכדורגל הישראלי, אני מדבר, לא רוצה לקחת אילנות גבוהים מאירופה, קבוצות גדולות בישראל, זה הקבוצה היחידה, אורי, שאני רואה, שזה טביעת האצבע של המאמן בצורה מובהקת.
7: גם הפועל תל אביב.
3: רגע, שנייה. אבל בקבוצות כמו ביתר ירושלים, הדגש אתה תמיד תראה, האם שועה ואצילי עשו לך את ההברקה. מכבי תל אביב תמיד תצפה שייכנס לך לחבר.
2: שברק אימן, אני חושב שראית קבוצה של מאמן.
3: כן, אבל אני אומר, כאן אין לך מישהו, נניח ברוניניו ממכבי חיפה, אין לך מישהו שאתה תגיד, אם הוא יתעורר אני נותן את הגול.
2: בטח אחרי שקנגוע.
3: זה עשרה אנשים על המגרש שיעשו רק מה שהמאמן אומר להם.
2: מאמן מעולה, אין ספק.
4: אומרת, אין אף אחד לפי התיאוריה שלך, שבולט מעל כולם ויכול למשוך את כולם.
3: בדיוק.
2: אני חושב שוונטורה זה מעל כולם,
3: בכל קבוצה בכדורגל אתה צריך מישהו שיתרומם פתאום ויקח את הקבוצה.
4: אז רגע,
3: זה... באר שבע זה 10% כל אחד מהעשרה.
4: אז לרעתה או ל...
3: מעולה. קבוצה של מאמן, מעולה.
2: אני חושב שוונטורה זה קצת מעבר לאחרים, אבל אולי שרון יתקן אותי.
7: לא, אני חושב שוונטורה כמנהיג היום במרכז המגרש, אבל אתה יודע, וונטורה, כמו שאתה זוכר כמוני, מתחיל את העונה השלישית שלו בבאר שבע, וכמה שערים יש לו בפועל באר שבע.
2: לא, אבל הוא עושה את כולם לידו יותר טובים.
7: זה חד משמעי, הוא ההגנה של ההגנה. וההגנה יכולה להתאפשר, זה קורה הרבה, אגב, גם בליפויות הקודמות של הפועל באר שבע, אתה זוכר, אז לא היו את שחקני ההגנה הכי טובים, בטח לא בליפות הראשונה, שעוד לא היה שם את מיגל ויטור, אבל היה כבר את ג'ון אוגו, והיה את אובן, סילבן ורדי, וזו הייתה ההגנה של ההגנה של הפועל באר שבע, ולכן היה לה הרבה יותר קל. ואתה יודע, אני היום היה לי קצת ככה הסתקרנתי לראות, כי דיברתם על זה שאין לה הפועל באר שבע איזשהו כוכב גדול, שחקן גדול, ובכל זאת כולנו מופתעים שהיא מגיעה עד לשלב הזה ומצליחה להגיע לשלב הזה בזכות האוסף של השחקנים. אז הלכתי אחורה והסתכלתי על הסגל של מכבי תל אביב שעלתה בליגת האלופות ב-2004.
2: לא, זה היה באמת יוצא דופן, אז עם אותו ניצחון
7: טכנולוגי. זה היה עוד יותר יוצא דופן.
2: זה נכון, זה היה יוצא דופן.
7: עם שטראובר בין הקורות,
2: וסלב אבו סיאם, כן, קובי מוסה. סלב
7: אבו סיאם, ולירן כהן, ובלסינג קקו, ומישאלו.
4: שבוע, אני היה מאמן קוסם שם.
3: אני עד עכשיו רואה את הכדור פוגע בגב של דגו נגד אייקס. אשכרה פוגע לו בגב ונכנס.
2: ולו מול פאוק סלוניקי. ארז מסיקה. אבל אז מה, היא לא הייתה אלופה, היא הגיעה כמקום שני, מכבי חיפה הייתה אלופה. וקרה מה שקרה מול רוזנבורג באותה שנה, יכלנו להיות עם שתי קבוצות, יש לי אחריות גם לזה. אבל נגיד משהו על...
3: לסיום, אורי?
2: לסיום. מה התחושות, שרון? אני יודעת כמה זה בתוכך, מה התחושות שלך אמיתית, תנסה לנתן.
7: זה באמת מרגיש כמו...
2: כמה אתה מתרגש? סליחה, כמה אתה מתרגש?
7: שמע, אתה מרגש, אין לך ספק. הכאב הכי גדול זה שזה לא בארץ. כולנו, שמע, אם זה היה בארץ, נדמה לי שהיינו כולנו אומרים שבאר שבע עוברת. לא הייתה שאלה.
3: לא, לא, אני לא בגלל משחק בית או חוץ אומר קבוצה.
2: לא, כואב לי שזה בלארץ.
3: ברור.
7: אנחנו יודעים מה טרנר, אנחנו יודעים מה סמי
3: אופר. ברור, אני יודע שהייתי היום בטרנר. זהו, זה אני אומר לך, ליגת אלופות, משחק מכריע, אני יודע שהייתי...
7: מי לא היה שם?
3: ברור, ברור.
4: רק 16,000 יכולים להיות. בסדר. מה זה מי לא היה?
3: מעולה.
2: זה יותר מאלף.
3: מעולה.
7: זה נכון.
3: אגב, ערב ראש השנה אחד היה משחק מכבי תל אביב, ביירן מינכן, כולם אחרי ארוחת החג, שזה נדיר מאוד בישראל.
2: אני זוכר את זה, כן.
3: 45,000 איש בנו לצדון מקדם אחרי ארוחת חג, אתה יודע מה? איך אשתי הסתכלה עליי, אומר לי, אתה עולה? איך לכדורגל בראש השנה? אמרתי להם, איך לליגת אלופות בראש השנה.
2: בשבילי זה היה כמו מלח על הפצעים, הייתי במכבי חיפה. מה זה מלח?
3: יאללה שרון, נסתפק מזה, וכמובן...
7: תודה רבה, שיהיה בהצלחה, גם לבאר שבע וביום חמישי,
2: למכבי
7: תל אביב, שאני משוכנע שהיא עוברת, הפועל תל אביב יהיה קצת יותר קשה.
3: יאללה, על הכיפק, תודה שרון. ואנחנו מהשמחה ומהאופטימיות הגדולה להפועל באר שבע, למה ש... ראינו ועברנו אתמול באצטדיון בנתניה בסיום המשחק, ואחד השחקנים שנפגע, לא מבחינה פיזית, אלא מכוניתו, זה בלם בני סכנין, יעד אבו עבד, אלן.
8: אלן, ערב טוב.
3: בוא ספר לנו בקולך, מהרגע שאתה יוצא מהאצטדיון, מי ראה אותך, למה ראו אותך, איפה היה האוטו, באיזה מצב הם הגיעו לאוטו שלך, ספר לנו איך זה קרה.
8: זה היה בדיוק אחרי המשחק, את האמת, זה בערך 40 דקות אחרי המשחק, שהכנית את הרכב שלי בחינון של השאר השחקנים, בחניה שם. באתי לנסוע ברכב, התחלתי לנסוע, ואם אתה מכיר את הגשר של קריית השרון שם, בנתניה.
3: בוודאי, יש שם רמזור לפני.
2: כן, כן.
8: יפה, ברמזור שם. אז זהו אותי כמה אוהדים, ואמרו, הנה אבו עביד, הנה אבו עביד, ומשם כאילו, זה עבירה התלהטה, פשוט באו...
3: מה עשו לאותו?
8: קומץ של איזה 100 איש, בוא נגיד משהו כזה,
4: ש... זה לא קומץ, 100 איש, 40 דקות אחרי משחק, זה המונים.
8: באמת? אז התחילו לירוק לי על השמשות, ממש לזרוק בקבוקים, בקבוקי פלסטיק על האוטו, לבעוט לי באוטו, לבעוט לי על השמשות.
2: אז היה, זה היה בחוק מהאצטדיון.
8: היה איזה אחד שאפילו גם ניסה להוריד לי את השמשה שכאילו של ידי, של האוטו.
4: אבל מישהו מהם אומר למה? מישהו מהם אומר מה? מישהו...
8: לא, אני אגיד לך יותר מזה... אני אחד שגדלתי בנתניה.
2: כן, הוא גדל בטוברוק.
3: הילדים שרצו להקות אותו לא יודעים שהוא היה שחקן מכבי נתניה.
8: אני אגיד לך את זה מזה, אני גדלתי והתחנכתי בנתניה, כאילו מכיתה זין עד כיתה י' ב' הייתי בפנימיית... באורט
2: לייבוביץ', כן.
8: ושנה אחרי זה גם הייתי חונך שם של ילדים צעירים, כאילו של ילדים כיתה זין. ואחרי זה הצלחתי בבוגרים, גרתי כאילו איזה 7-8 שנים. ובאמת כאילו זה דבר כאילו המקום האחרון בוא נגיד שהייתי מצפה לקבל בו דבר כזה זה
2: במכבי יד זה לא רק אתה אבל זה גם אילי חג'אג' הותקף אחרי המשחק אתה מניח שדיברת איתו הוא היה גם עם אשתו באוטו
8: נכון, נכון, הוא היה עם אשתו ואחותו, באמת, גם עליו עברו רגעים מפחידים, והיה עוד איזה רכב אחד של, מהקהל שלנו גם, ששמרו את האוטו לחלוטין.
3: יד, אני רוצה להגיד פה בהזדמנות הזאת שאתה אומר, אורי, נכון, אנחנו דיברנו במיוחד על אילי חג'אג' ויד, כי הם שני שחקנים מהקבוצה. יש לי, אני אראה לך אחרי זה כמה סרטונים שאתה רוצה, לפחות 5 מכוניות, בלי שמשות, פגיעות, וכולם מועדים. הם שלחו לי, אמרו לי איך, מה עשינו? נסענו הביתה. עכשיו השאלה המתבקשת, אנחנו עוד מעט נהיה עם מפקד משטרה. ואני אומר, אמרתי לאורי וליוני בתחילת התוכנית, לא הייתה משטרה ארוחה לדברים האלה. האם אתה בכל הדקות האלה שעודי נתניה תוקפים אותך, ראית שוטר אחד?
8: אני אגיד לך, זה היה איזה 3-4 דקות שנמשכו כמו
3: נצח.
8: כמו נצח, אתה מבין? אז לקראת הסוף כן הגיעו שניים, שלושה שוטרים, אבל פשוט לא היה להם את היכולת, כאילו לא היה להם מה לעשות. פשוט, אני נסעתי, כאילו שמתי גז, ולמזלי גם לא פגעתי באף אחד, כי חס וחלילה תאר לך שאני מנסה לצאת מהמאומה שם, ופוגע ודורש את זה מישהו. אתה מבין?
4: תגיד, מה המסקנה שלך?
8: מסובכת.
4: מה המסקנה שלך באופן אישי? מה, להישאר שעתיים אחרי המשחק שכולם התפזרו ואז לצאת בביתך ששוטרים ילוו אותך לאוטו? מה היית רוצה שיקרה כשחקן כדורגל?
8: מה היית רוצה שהשטח יהיה יותר סטרילי, ואם כבר בוא נגיד נצטרך לצאת קצת יותר מאוחר, אז אין בעיה, נצטרך לצאת יותר מאוחר, אבל לעבור את החוויה הזאת זה באמת כאילו באמת רגעים של חרדה.
2: אני הייתי רוצה שאנשים יתפסו, היום הכל מצולם, אפשר להגיע לכולם.
8: אני יכול להגיד לך, אורי, אני יכול להגיד לך שהיום בבוקר גם הגעתי לעידוד בנתניה, וממש ראינו במצלמות את כל האנשים שנמצאים, כאילו את כל האירוע.
2: אני יודע, יד, היום הכל מצולם, בטח בסביבה.
3: אבל לא, אבל אורי אומר דבר נכון, שהכל מצולם, ויד היום בתחנת המשטרה ראה את הפנים הכל. אבל חבר'ה, אנחנו לא רוצים לראות פנים פעם של מישהו שעשה משהו שנצטער על זה. אנחנו מדברים על צעד אחד לפני.
2: אני לא מצליח להבין את זה, באמת.
8: נכון.
4: לא, אני לא מצליח להבין דבר יותר בסיסי. בחיים לא שמעתי אוהדים של מכבי נתניה אלימים. באמת. אני הרבה שנים בכדורגל. לא שמעתי. מכבי חיפה שמעתי, הפועל תל אביב שמעתי, ביתר ירושלים שמעתי, באר שבע, אירוע שהם צריכים שמעתי.
2: אני חושב שאסור לקרוא להם אוהדים, וכמו שיד אומר, יד אומר,
4: נראה לי שזה משהו מוזר קרה שם.
2: יוני, יד גדל בנתניה כמוני, דרך אגב, והוא יודע שזה לא אוהדים, זה מעצבן
3: אותו. אני ראיתי אותה. כולם ילדים 18-19, אני ראיתי את התמונות.
2: זה עבריינים,
3: עברייני צעצוע.
8: קהל שהוא מקבל נתניה, באמת שהוא קהל שהוא סופר מחבק.
4: לא זוכר אותם פעם אחת באירוע.
3: לא.
2: כן, יד, תמשיך, כן.
4: היה?
8: באמת, קהל של סופר תומך וסופר אוהב ומחבק, שלחליל את כל הקהל זה יהיה לא נכון גם מצידי וגם מצידכם. אני חושב שזה באמת קומץ של אנשים, של פרחחים אפילו, לא צריך לקרוא להם אוהדי מכבי נתניה.
3: צודק מאה אחוז.
4: אומר מאה, איזה קומץ.
3: זה לא אוהדים, לא מאה, לא מאה. אני חושב שהוא הגזים, אני ראיתי את הסרטון, עזוב יוני, הוא אמר מאה, אבל זה לא מאה. לא מאה. ראינו את הסרטון על יד אבו עביד על האוטו שלו, זה לא מאה, הוא כנראה...
2: לא מאה, תחשוב שבאים לך 10 לאוטו.
3: בדיוק, 10 זה נראה לך כמו אפילו 100, כן.
2: תחשוב, אילי חג'אג' אשתו בהיריון יושבת
3: לידו. בדיוק. יד, מה אמרו לך במשטרה? אני מבין שהיית היום בעדות?
8: נכון, הייתי היום בעדות במשטרה, ועברנו על ה... הם שאלו אותי על איך זה קרה, ולספר להם בדיוק את הסיפור, אחרי זה עברנו למצלמות, ראינו את המהלכים, ובואו נראה מה אמרו לי בזמנו, כאילו שהייתי שם כבר היו שני עצורים, עכשיו מה שהבנתי יש 4 עצורים, אני מקווה שבאמת...
4: לא, שניים העריכו ושניים שוחררו.
3: כן, ואולי אנחנו עוד מעט נקבל, תוכל לשמוע אותנו אחרי שתרד מהקו, כי יהיה איתנו מפקד תחנת נתניה, אז יד, קודם כל שתהיה בריא, הצלחה למגרש, הצלחה לסכנין,
8: תודה רבה
3: שהיית איתנו. תודה רבה.
8: תודה אורי, ביי ביי.
3: וכמו שהבטחנו, אנחנו עם ניצב משנה קובי אבוטבול, מפקד תחנת נתניה, אהלן, ערב טוב.
9: ערב טוב פרימו, ערב טוב לכולם.
3: תשמע, דיברנו על זה קודם, שאחד הדברים שמרתיחים אותנו, ואנחנו אנשי כדורגל, אנחנו כל שבוע במגרשים, העניין הוא של סיום המשחק של הפיזור, כי במהלך המשחק, אתה יודע, אתם מכוונים את הקהל, הקהל של נתניה פה, הקהל של סכנין שם, אין ביניהם חיכוך. סיום המשחק, אני רואה קובי, עשרות ילדים על מכוניות מפוצצים, ואני לא רואה שוטר אחד. אולי ההערכות שלכם לסיום המשחק לא הייתה מספיק טובה.
9: בוא אני אומר לך, פרימו, אנחנו גם נמצאים במשחקי הכדורגל לא מעט שנים, ומכירים גם לא מעט זמן. גם אנחנו אנשי ספורט עם התמקצעות לאורך השנים מאוד מאוד משמעותית. אני מגיע עם ניסיון גם מבלומפילד וגם עכשיו מנתניה רב שנים. אני אומר לך שאנחנו עושים באמת לכל משחק, הליך עבודת מטה ממש מוקפד, גם עם מנהל המשחק האזרחי, אבל אצלנו בתוך הבית אנחנו מקבלים את האורחים שלנו עם אנשי המודיעין שלהם, שומעים, מסתכלים על ההיסטוריה בין הקבוצות. אתמול חווינו אירוע חריג בכל המשחקים האחרונים שסכנין התארחה אצלנו בנתניה בשנים האחרונות, לא היה אירוע דומה, נתחיל מזה. וככה מטבע הדברים, כשאני בא לעשות את האיזונים ואני רוצה לעמוד על היבטים של תקציב, סדק ואמצעים, בסוף אני פורס את השוטרים שלי אל מול אתגר שהוא אתגר עצום. תתה שמתפתחת באופן אקראי, ואתה הגדרת את זה היטב, פעילת המשחק ולכל אורפו, היה בסוף עניין ספורטיבי. לא היו איזה שהם סימנים מעידים שבאו והראו לי שהולכת להתפתח לא, איזושהי קטעה
2: ברשותך, אני יכול
9: משמעותית.
2: מילה...
9: רגע, רגע, שנייה.
3: תן לו לסיים, אורי.
9: ויחד עם זה אני אומר, אנחנו רואים את הדברים אולי קצת שונה, אבל התגובה של השוטרים שהיו במבואות, בחניונים מסביב, התפתחו אגב מספר קטטות גדולות בהיקפן של מאות אנשים. אירוע נקודתי שהיה על הגשר זה דבר אחד, אבל היו קטטות נוספות בחניון רמי לוי ובחניון המערבי ומתחת לגשר במזרחי, והגיעו עד לכדי קניון נעימי ובמקומות נוספים, אבל זה לא העניין. אני אומר שאלמלא התגובה המהירה שלנו,

0: שהיא הרבה יותר משמעותית.
1: רגע, אבל קטטות אתה אומר בכמה מוקדים, ואתם נמצאים שם בכל המוקדים?
0: ואנחנו נמצאים בכל המוקדים, כוחות היסמג שלנו פרוסים, אני עובד עם רחפן, אנחנו עובדים עם בלשים, אנחנו מפעילים מצלמות עירוניות.
1: ויש לכם הסבר למה זה קרה? בכמה נקודות בו זמנית?
0: בוודאי, בוודאי.
1: מה
0: הסיבה? ברגע שיוצא קהל ושחקנים ברכבים פרטיים, ולא כפי שסיכמנו עם הקבוצה, באוטובוס, אגב, את האוטובוס של השחקנים, ואת האוטובוס של האוהדים של סכנין, אנחנו הוצאנו בליווי שלנו, של יסם החוצה. אף אחד לא יתקרב אליהם.
2: קובי, שנייה.
3: לא, לא, זה דבר חשוב מאוד מה שהוא אומר.
0: רגע, שנייה.
3: בבקשה, זה דבר מאוד חשוב. תסביר לנו את ההבדל בין האוטובוס לשחקנים.
0: אני רוצה להסביר. כאשר שחקן לא עולה לאוטובוס, והוא מחליט לנסוע ברכבו הפרטי, בדרך שלא תואמה איתנו, כאשר מסביב לכל המגרש, יש אלפי אוהדים של נתניה, היכולת שלי להיות עם כוחות יסמג בכל פינה היא מוגבלת. צריך להכיר את זה.
3: וואו.
0: יש מגבל...
2: לא, זה ברור, כתוח. אבל זה ברור.
3: לא, לא, רגע, הוא אמר פה דבר חשוב שנייה. שלא דיברנו עליו.
2: זה ברור.
0: רגע, שנייה, אני רוצה לומר. ועם כל זה, השחקן שעכשיו ראיינתם, אבו אבידו, אצלנו אגב הבוקר בתחנה.
3: נכון.
0: ואנחנו הגענו כבר לשישה חשודים, ואנחנו נגיע לכל השאר. אני אומר סימן קריאה. אנחנו עצרנו בין בזמן האירוע על הגשר עצמו. ממש בהתחלה, שלושה עצורים ראשונים, ואחר כך עובר לשעתיים, אנחנו מזהים במצלמות, במתעדים מבצעים שלנו דרך אגב, מתעדים מבצעים משטרתיים, שגם הם חלק מהכוח, אנחנו מפלילים מועדים נוספים, ונוסעים אליהם לבתים ושולפים אותם מהמיטות. בלילה אנחנו כבר עומדים על שישה עצורים, שניים עלו לבית משפט, ארבעה אנחנו החלטנו לטפל בהם אצלנו בתחנה בחוק הספורט, בגלל היבטים של ראיות וכולי וכולי.
3: רגע, ארבעה אלה, אתה מונע מהם להגיע לאצטדיון, אבל איך אפשר
0: אליה? אני מונע מהם, כרגע הם מורחקים ל-90 יום, אנחנו...
1: איך אתם אוכפים את זה?
3: איך אתה אוכף את זה, קובי?
1: בתחנת משטרה בזמן המשחק?
0: אז אני לא, אני מסביר. הם מקבלים תעודת התייצבות, בתחנת המשטרה שקרובה למקום המגורים שלהם. היום הנעים מתקשר לכוח החקירות שלי, כוח יהודי, שמבדי התייצבות, זה תפקידו במגרש, מי שלא מתייצב, מקבל במערכת אלקטרונית דוח של 3,000 שקל, על פי חוק הספורט. חשוב להבין את זה.
3: קובי, אני רוצה שאלה מאוד חשובה, כי תוך כדי שאתה מדבר, אני מקבל המון הודעות מאוהדי נתניה, כל אלה שאני מקבל, הם אוהדים טובים, הם בחיים לא יהיו בתיגרות, הם יושבים איתו גם לא מעט. יכול להיות שיש הרי מודיעין למשטרה, ויכול להיות שאוהדים של מכבי נתניה, שלא פעם ולא פעם, לא פעמיים, סבלו בדוחה, מאבנים, מי... אולי בעניין המודיעין הזה שלא חשבתם שהם סבלו בדוחה, הם יחכו לאוהדי סכנין בנתניה?
0: בשלב, פרימו, בשלב הערכת המצב ועבודת המטה למגרש, למשחק הזה, סליחה, אני הבאתי אליי את הרכז של סכנין, את רכז המודיעין של סכנין. זה לא עלה בשום שלב. אין, לא הייתה לנו ולו אינדיקציה אחת לשיטתך, דוחה היה גם בעונה הקודמת. סכנין באו והתארחו אצלנו בנתניה פעמיים, כפי שאתה מכיר. לא היה שום אירוע. ולכן אני אומר, קטטות אקראיות, ככל ששחקן כזה או אחר, ואני לא מטיל חלילה אשמה באף אחד, בוחר לנסוע בדרך עוקפת, ונתקל בקבוצת נערים כזו או אחרת, הורים, חוליגנים כאלה ואחרים, לי יש מגבלה מאוד משמעותית, להיות בכל תאה בעיר באזור התעשייה בסיום משחק.
2: קובי, הכל מובן, אני רוצה להחליט לך לאירוע שקרה יום לפני זה, ברחובות, עם אוהדי הפועל ירושלים, נכון, זה לא הסמכותך, אבל זה יכול לקרות גם בנתניה. ושוב, אנחנו, יש פה איזושהי בעייתיות, זה נראה שאין הרתעה, שכל אחד עושה, עכשיו דיברת על זה שאין יריבות בין הקבוצות, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב בכלל אין יריבות בין הקבוצות.
3: ואחד קיבל אבן בראש.
2: וזהו, והיום יש מישהו מאושפז בבית חולים.
0: האקראיות והחומרה של האלימות בספורט, האקראיות שלה היא בלתי נסבלת.
2: אז קובי, מניסיונך, מה הוא צריך לעשות?
0: אז הנה אני אומר, בשנת 22, הנחה המפכ"ל ליציאה לדרך של מחשב, באמצעות סגן ראש אג"ם תנ"צ טולדנו, אגב, הממ"ז שלנו, אמיר כהן, מקפיד מאוד בעניין של התובנות של צוות החשיבה הזה, ויש לא מעט הדברים שצריך לעשות, מלבד הכוח הפיזי הטקטי, שאני פורס כמפקד תחנה, עם כל ניתוחי העומק, שאני מסוגל לעשות. חייבת להיות רגולציה שונה לחלוטין, ואני אתן רק כמה אנקדוטות ברשותכם. קודם כל, כל נושא הכרטיס האוהד הדיגיטלי חייב לבוא לכדי מימוש כמו בהרבה מקומות בעולם.

0: לא יכול להיות שאנחנו לא מסוגלים לזהות, לא במערכת זיהוי פנים ולא במערכת מסודרת של מנויים, מי נכנס אלינו למגרש, ממי אנחנו מונעים תמיסה, איך אנחנו מנטרים.
1: ממי אתה מבקש את תיכון, זה?
0: מבקש את זה מהמדינה.
1: מהרגולטור, הרגולטור.
0: בוודאי.
1: הרגולטור אבל לא יכול להשקיע כספים פר מועדון.
0: לא פר מועדון, צריכה להיות חקיקה ארצית,
2: נכון,
0: מדינתית,
2: צודק.
0: שמחייבת כרטיס אוהד, כמו בכל מקום אחר בעולם. היום אתה תיסע למקום, אתם מכירים את זה טוב ממני, תלך לראות משחק בחול,
2: נכון.
0: תרצה לקנות כרטיס, ידרשו דרכון ממך, ידרשו מספר תעודת זהות, יודעים באיזה כיסא יושב איזה מספר זהוי.
3: ברור, ברור.
0: לי אין את הכלי הזה, שנייה, ברשותך פרימו. בגרמניה, הכנסות הגיעו בשנים קודמות עד 12 מיליון יורו. זו ענישה מרתיעה. במדינת ישראל לצערי אין לנו את זה.
3: אין.
0: חייבות להיות פה סמכויות כנס הרבה יותר גדולות.
3: לא כנס, לא רוצה כנס, אני רוצה שהפורים יהיו בבית סוהר, קובי.
0: אז עכשיו אני רוצה להגיע איתה לזה. מדינת ישראל הבשילה העת להבין את רמת האלימות בספורט, חייבים לכונן פה בית משפט לספורט. תובעי ספורט, שופטים פליליים, שיבינו את המשמעות
3: נכון.
0: של האלימות בספורט, ולא ישחררו למעצרי בית, עבריינים שאני עוצר שעה,
2: נכון.
0: אחרי שמנפצים מרכב של שחקן.
2: כל מה שאני אמרתי בתחילה, נכון. קובי, אתה צודק בכל מילה.
0: ברשותך פרימו.
3: מילה, משפט אחרון, אני חייב לצאת לפרסומות.
0: אנחנו הבאנו את העבריין שניפץ את הרכב, הוא שוחרר כעבור שעה לידי בית משפט.
2: קובי, למה אתה לא הולך עם זה למפכ"ל?
3: לא יאמן.
0: המפכ"ל מכיר את זה, הוא זה שהצבע את התוכנית. כל קציני המשטרה שמפקדי מגרשים, המפכ"ל הוא ממייסדי המגרשים במדינת ישראל, מתורת השיטור במגרשי הספורט במדינת ישראל.
1: תגיד, אם אותו אזרח זורק על אזרח אחר...
0: רגע, אני רוצה לומר...
1: שנייה, רגע, אם אותו אזרח זורק על אזרח אחר, אני בא עכשיו וזורק ברמזור אבן על רכב אחר, עוצרים אותי ומשחררים אותי?
0: בוודאי, זו הבעיה. אם לא נשקפת מסוכנות לדידו של השופט, אתה תשוחרר בתנאים מקבילים. זה לא דין העניין בספורט. בספורט צריכים להתייחס לדברים בעניין של כפולות כן. ומקופלות.
3: אוקיי.
0: לא נעצר אותה.
3: יופי, השיחה שלך הייתה ממש מעניינת, והכנסת לנו הרבה דברים לראש, ניצב משנה קובי אבוטבול, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, שלא יהיה לכם בכלל עבודה באצטדיון בנתניה.
0: אנחנו נגיע לכולם,
1: בכלל, ונמשיך
0: לעשות את הספורט בטוח יותר, תודה לכם.
3: תודה רבה קובי אבוטבול, ניצב משנה, מפקד תחנת נתניה, אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט, עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן.

0: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השם, דקל קמילה.
4: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: למעלה מ-5,000 אוהדים עוד יומיים יהיו עם הפועל תל אביב במשחק הגומלין מול אטלנטה. ערב טוב לאוהד הקבוצה מור עזרן.
8: ערב טוב פרימו, מה נשמע?
7: מה נשמע? תקשיב, אין לך מושג, אתה חלש מאוד, אתה אוהד הכי שרוף של הפועל ואתה לא נוסע על המשחק.
8: אתה דורך לי על היבלות, אבל ברוך השם, זה בגלל שאני חוגג יום נישואים עם אשתי, ועל זה אני לא מבטל, גם לא פלייאוף קול של פלייאוף.
7: וואי, לא ידענו, יום נישואים קודם לקום. קודם כל מזל טוב, אבל בוא דבר איתנו על הקבוצה, משהו מיוחד בקבוצה, מי כמוך יודע בשנים האחרונות מה עברתם, אבל מיום בואו של ספרה, דרך בוקסה, ברדה, כל פרימור, משהו אחר לגמרי. וזה לא רק המשחק מול הטלנטה הראשון שהייתם מצוינים, בסך הכל באווירה הכללית קבוצה מצוינת.
8: אם אתה זוכר, פרימו, אני לפני חודשיים, בערך שבוע לפני המשחק נגד ביתר ירושלים בגביע הטוטו, התארחתי אצלכם. ואמרתי לך שאני רגוע, אני סומך על המערכת. הם יודעים מה הכי טוב להפועל תל אביב, ולשמחתי זה מהר מאוד מתורגם גם לתוצאות. אני מרגיש כל כך הרבה גאווה כשאני רואה את הפועל תל אביב משחקת על הדשא כרגע, שבאמת אין לי מילים אפילו על
9: הסגנון. גאווה נמדדת גם ברגעים, עכשיו הרגעים, התקופה, החודשים האלה הם מצוינים להפועל תל אביב. השאלה, אתה יודע מה קורה כשיש איזה זה ups and down כזה בכדורגל
8: שלנו. רגע, אתה חושב שעודי הפועל תל אביב צריכים להוכיח מה קורה כשהקבוצה נכשלת?
9: לא, אני לא אוכל את זה, אני שואל מה אתה עושה. לא, אני לא מדבר עם אוהדי, אני מדבר איתך.
8: אני לגמרי, לגמרי, לגמרי מאחורי המועדון. כשיש מה לבקר, מבקרים. אבל כרגע אני לא רואה שום סיבה.
10: איך אתה רואה את המשחק ביום חמישי? כי זה לא בדיוק תהיה אותה אטלנטה, גם דקטלארי חוזר, ניצחו בליגה 2-1. אתה יודע, אתם לא בבית, לצערנו, זה לא בבלומפילד. יש אמונה שאפשר באמת לעשות סנסציה אדירה בקנה מידה אירופי?
8: אני נורא פקפקתי בהפועל תל אביב שהיא פגשה את לודו גורץ. אחרי זה היו לי חששות שנסענו לקטוביץ.
10: זה לא אותה רמה.
8: עכשיו, לא, ברור, אבל עכשיו אני אומר, נסעתי כבר לאטלנטה. כבר היינו בברגמו, כבר כל הקהל היה על הראש שלנו, כבר הקבוצה המצוינת הזאת, פגשנו אותה, ראינו אותה, ועשינו שם 0-0. אז שעכשיו אני לא אאמין בהפועל תל אביב, אני מבין את זה שהסיכויים מאוד נמוכים, אבל מאמין בלב שלם ואליניב ברדה, ובכל שחקן שיעלה על הדשא.
7: תגיד, איך אתה בסיפור סתיו טוריאל? אני יודע שאוהדי הפועל תל אביב, זה אחד השחקנים האהובים עליהם, פתאום בא שחקן לקבוצה, רוצה לעבור לליגה האיטלקית, איפה אתה, באיזה מקום אתה?
8: תראה, קודם כל אני שמח שהפועל תל אביב סירבה להצעה. אני מאוד שמח כי זה מוכיח לי שהפועל תל אביב נאמנה לעקרונות שלה, יודעת מה היא רוצה מעצמה, ואם הם החליטו שסתיו טוריאל הוא הכוכב של הקבוצה הזאת וככה ימשיך להיות, אני מרוצה מזה. בנוגע לסתיו, קצת חורה לי שבכל חלון, ואם זה היה בקיץ שעבר, אם בינואר הזה, כל פעם שהוא רוצה לפתוח חוזה או לעבור לאיזשהו מקום, נהיה איזשהו סיפור, ועכשיו במיוחד, שזה שלושה ימים לפני הטלנטה ללכת, וכל הכתבות האלה, שאני לא יודע מי יוציא אותם, אני יכול להתלשאר.
10: זה לא קשור אליו.
9: כן, השאלה...
10: זה כתוב אפילו בטרנספר מרקט, זה לא קשור
9: אליו. השאלה הגדולה היא פה, איך אתה משאיר שחקן שרוצה לעזוב? איזה, איך נשאר שחקן?
8: אני מראה לו.
9: אתה לא יכול להשאיר מישהו במקום עבודה שהוא לא רוצה לעבוד בו.
8: קודם כל חד משמעית, אבל סתיו טוריאל, לפני חצי שנה, בא להפועל תל אביב, אמרו לה, אני חושב שמגיע לי הערכת חוזה והגדלת השכר שלי. קיבל כמעט 300 אלף יורו, בתמורה לביטול סעיף שחרור שהיה 2 מיליון יורו. אז עכשיו לבוא עם כזאת הצעה, שבוע לפני שחלון העברות נסגר,
10: מור, אני חייב להיות האדבוקט שלו, זה לא הוא, יש הצעה, והוא קיבל הצעה, הוא לא עושה שום דבר, הוא נסע עם הקבוצה, הוא היה קצת פצוע,
7: רגע, אבל אני רוצה להגיד בעניין הזה,
10: הכל בסדר.
7: אתמול דיברנו על זה, שכמו שמור אמר, הוא הרוויח בסביבות 150,
10: נכון, ויתר על הסיף שחרור.
7: נתנו לו כפול, אבל יופי, כאן נקודה, כולכם צודקים, שבא לך הצעה מהליגה באיטליה, זה מסחרר אותך, אתה שחקן כדורגל, נכון שיש לך חוזה, נכון שאתה אוהב את הפועל תל אביב, נכון שחתמת, תשמע, אני מקבל שחקן כדורגל הצעה מאיטליה, מור, אני לא ישן בלילה.
8: אני מבין לגמרי שהחלום של סתיו טוריאל לשחק באירופה, אבל סתיו טוריאל צריך להזכיר, צריך לזכור את מה שהוא הבטיח לאוהדי הפועל תל אביב, ומה שהוא אמר בקולו, שהחלום שלו זה לקחת אליפות עם הפועל תל אביב, ויש פה 19 אלף אוהדים מנויים.
9: אבל זה לא קבוצה בפולין, אומר לך פרימו, והוא צודק, קבוצה באיטליה.
10: פי שתיים שכר.
8: בסדר, אבל יש חלום ל-19 אלף אוהדים.
9: הזדמנות אולי של פעם בחיים לכדורגלן ישראלי.
8: ויש לו הזדמנות עוד יותר גדולה של פעם בחיים
10: לקחת
9: את הפועל
10: תל אביב. אתה אוהד, אבל הוא מרוויח גם פי שתיים. שוב, זה היה שהפועל תל אביב עושה מה שנכון לה, כמו שמכבי תל אביב, במקרה רוי רביבו, עושה את מה שנכון לה, כי ההצעות לא מספיק טובות. אני יכול להבין את המועדונים, כי באמת זה ההצעות לא מספיק טובות, אבל אתה יכול להבין את סתיו טוריאל? מה, זה הזדמנות חייב לסדר את עצמו כלכלית גם?
8: אני לגמרי מבין אותו, והוא יעשה אליפות עם הפועל תל אביב, ואחרי זה יצא לאן שהוא רוצה, לדעתי גם באיזה מחיר שהוא יביא. אבל קודם כל יש משימה אחת מאוד חשובה לעשות, ואנחנו לא מותנים עליה.
10: לך אגב, מחר הוא לא פותח, במקרה הטוב יישב על הספסל, כי הוא חוזר מפציעה.
7: אתה חושב שהוא פצוע או שזה...
10: לא, זה היה לפני, כן, הוא לא פצוע.
8: לא, אני בטוח שהוא פצוע.
10: מה, הוא לא עשה שום... אני חושב שוב, יש את האוסו ששחק בתפקיד שלו, יש את אלטמן, אלקוקין, בואטנג, הפועל קבוצה טובה, העניין הוא שהיא מקבלת את הטלנטה עכשיו, במצב הרבה, עם הרבה יותר שחקנים, גם...
9: וטקו אפס לא מספיק, לדעתי.
10: טקו אפס להערכה, אבל יש גם דקטלארה, גם זה
9: הפטרוס... לא, טקו אפס לא מספיק, בגלל שהם סיימו טקו אפס, אין להם שום מקדמה, לדעתי. זה
8: קל יותר...
9: זה 70-30 בסיכוי.
8: אני חושב שהסיכוי של הפועל תל אביב לעבור הוא 5%, 30% זה המון, ועדיין אמרתי לחבר שאם עברנו שבוע שעבר, נס אחד... כבר לקחנו, כבר קיבלנו את הנס הזה, נשאר נס אחד פחות. אז אני מאמין שיכול להיות מאוד מאוד טוב לאוהדי הפועל תל אביב ביום חמישי בערב, וגם אם לא, אנחנו מאוד מאוד גאים בקבוצה.
10: אפשר, אתה יש לך יום נישואים, אתה הולך להפסיד, אווירה מדהימה.
7: כן, אני רוצה עוד... אגב, אתה יכול ביום
9: נישואים? חוגג יום נישואים, מה יש לך?
10: הוא לא יכול לחגוג יום נישואים בהונגריה?
7: רגע.
10: אחלה מקום.
7: אז רן, ביום נישואים אתה לא יכול להציץ לטלוויזיה, או שאתם מחוץ לבית?
8: לא, יהיה בסדר, את המשחק אני אראה.
7: יופי. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לסיום, מעניינת אותי מאוד, כי בעצם כל הפרשנים והעיתונאים בכדורגל הישראלי הזכירו 4 קבוצות שמועמדות לאליפות, ואחת מהן באופן בולט היא הקבוצה שלך. עכשיו, אני יודע, הפועל תל אביב היא לא עם מיאמי כמו הפועל באר שבע, כל הדברים מהסוג הזה. איך אתה רואה את הליגה? האם אתה באמת חושב, בלומפילד, הפועל תל אביב, הקבוצה הזאת, מסוגלת לעשות את זה?
8: אם לי יש אמונה שאני יכול לעבור קבוצה מהצמרת של הליגה האיטלקית במפגש של שני משחקים, אני גם מאמין שהפועל תל אביב יכולה לרוץ לאליפות, וזה עניין של אמונה. אני לא מדבר על כדורגל כרגע, אני לא מדבר על מערכים, אני לא מדבר על טקטיקה, אני מדבר מבחינת הרוח שיש במועדון. המועדון הזה הוכיח שכל חלום שיחלמו עליו יכולים לכבוש אותו ויכולים להגשים אותו.
7: יפה מאוד. מור עזרן, קודם כל מזל טוב, ובהצלחה להפועל תל אביב. יום חמישי, 11 בלילה, אנחנו נדע האם היא ממשיכה הלאה. תודה מור.
10: תודה מור.
9: רימו, רק מזכיר לך, להפועל תל אביב יש 13 אליפויות.
7: הפועל תל אביב מועדון ענק.
9: זה לא כאילו עסקו באליפות זה משהו תלוש, זה אימפריה.
7: לא, בגלל מה שקרה בכל השנים האחרונות, בטח.
9: כן, בסדר.
7: יאללה, אז בואו נתקדם. המון המון אנשים אתמול ראו את הסרט על מיקי ברקוביץ' בקשת 12 שעשה אותו ניב רסקין, ואנחנו רוצים לדבר עם אחד החברים אגדה במכבי תל אביב, טל ברודי, שלום, ערב טוב.
11: כן, ערב טוב, תודה.
7: ראית בוודאי כמו כולנו את הסרט, במהלך הסרט מה הרגשת, טל?
11: את הסרט הזה אני כבר, מה אני אגיד לך, אולי 50 שנה אני רואה את הסרט.
7: לא, אבל מה שעובר על מיקי לא היית 50 שנה.
10: כן, אבל הוא עשה איתו הליכות.
11: 4 שנים.
10: כן. מתי בעצם...
11: בוא נגיד, ארבע שנים, אנחנו, הוא ב-11 בבוקר, הוא ב-5 בצהריים, יוצאים לפארק הישוע, פארק הירקון, יוצאים 5-7 קילומטר, מדברים על כל השנים האלה, מאז הוא היה ילד, ברחוב, כמו שבסרט אמרו שבאמת, שראיתי אותו עם בננה וכדוסל ביד, וכשהוא הצטרף במכבי, במשחק הראשון, זה היה נגד פנטונקוס, ועד שהצטרף עם הבוגרים, ועברנו תקופה מאוד יפה ביחד, הרבה דברים משותפים, יש הבדל של גיל שאנחנו לא היינו חברים של יום יום עם בילויים ועניינים, אנחנו היינו טימייטס שהתייחסו לכדורסל בצורה רצינית, אנחנו היינו מאוד קומפטיטיב, ותמיד דרכתי אחרי הפגישה שידעתי שמיקי, כשעברתי לו כאילו את המפתחות להמשיך הלאה, הוא עשה את זה בכבוד ובגדול.
7: כן.
10: קל, אתמול בסרט סיפרת שזה היה אחד הרגעים הכי, מבחינתי הכי חזקים בסרט, שהייתם עושים הליכות בפארק, אחד הפארקים היפים בעולם דרך אגב, והייתם עושים שכיבות צמיחה וקוראים בשמות השחקנים, אתה יודע, לפי מספרי הגופיות. ואתה סיפרת ששם התחלת להבחין שמשהו, משהו מדרדר.
11: כן. בעצם אנחנו עשינו תמיד פוש-אפס, איך זה נקרא בעברית?
10: שכיבות צמיחה.
11: כן, אחרי סיימנו את החליכה, אבל כשלאט לאט שזהיתי על הפספוס לגבי הנושא של זיכרון, והייתי בקשר עם שלי, שלי הייתה מתקן אותי והייתי מתקן אותה, שלי זה אשתו, ואז תמיד חיפשתי דברים בין הדיבור שלנו, כאילו הייתי אומר, מיקי, אתה זוכר שם זה ששחקנו נגד ריאל מדריד, והוא היה את הפליימקר, מה השם שלו, ואת הכל. בכלל שראיתי במשך השנים, הזיכרון וקוגנטיבית נחלש.
9: אבל בדרך כלל זה נחלש בטווח הקצר, לא בטווח הארוך. בדמנציה הזיכרון לטווח הארוך נשמר, ולמרות הכל זיהית את זה?
11: לא בדיוק.
10: יש כמה סוגי דמנציה.
11: אני לא יודע, יכול להיות שבאופן כללי, אבל כשהתייחסתי לעבר, הוא ידע טוב מאוד את העבר שלו. אם אתה כבר אמרת לגבי הנושא של פוש-אפס, so אמרתי בפוש-אפס, כשאנחנו עושים, אני אמרתי, בוא נעשה ביחד עם החבר'ה ששחקנו איתם, ואז ארבע, אריק מינקין, 5 שוקי שפארט, טל, ברודי 6, מוטי ארסטי 7, אוסי פרי 8, מיקי ברקוביץ 9, ואחר כך המשכנו עד ג'ים בוטרייט ב-15.
7: אני רוצה אבל לשאול אותך משהו, טל, מאוד מעניין. אתם יודעים, היום דיברתי עם מוטי ארוסטי בצהריים, ומוטי אמר לי, פרימו, אני לא מסוגל לדבר, הוא לקח את זה מאוד מאוד ללב. טל, אתה יכול להבין את מוטי שרואה את החבר?
11: בוודאי, בוודאי. מוטי, אני אמרתי, אני ומיקי הבדל של 10 שנים, אבל הוא גדל בנוער של מכבי, ומכיר אותו, הוא הרבה יותר משהו לפניי. הוא מכיר אותו ממש כמו חבר קרוב. ואני אומר, את החקירות שלנו היה מאוד שונה. והיה לנו דבר משותף ששתינו רצינו ולעשות. ומאוד נהננו לעשות את זה. היה לנו המון לדבר ביחד, אפילו כשדיבר, היה לנו לא ויכוחים, אבל היה נחמד, היה צחוק, כשהוא היה להגיד לי, תשמע, אתה זוכר שאני עשיתי 40 נקודות נגד זאתתה, ואני אמרתי, כן, אני גם זוכר שעשיתי 46, ואז הוא אומר, מה אתה אומר? ואז אני אמר, תשמע, תסתכל בסטטיסטיקה, מה המכבי עשה? אתה, ממוצע שלך היה 17.8 עם 200 ומשהו נצחקים, ואצלי זה היה 17.9. ואז היינו לעשות צחוק, ביחד על מה אנחנו עברנו. ועברנו הרבה, הדלקנו משואות, אנחנו רצנו
7: לא עם הלפיד. ו... לא רק זה, טל, טל, צריך מה? להגיד את האמת. אתם, הדור שלכם, הקבוצה שלכם, זאת קבוצה שקיבצה את כל מדינת ישראל ביום חמישי בערב.
10: שמו אותנו על המפה.
7: לא, לא...
10: לא רק בספורט, בהכל.
7: נכון, לא היה לנו דבר כזה. זאת אומרת, יום חמישי בערב, גם אם אין לך ערוץ ללחוץ, זה מכבי תל אביב.
11: הצעירים לא ידעו, רק היה תחנה אחת, ערוץ אחד.
9: כן, הייתה קבוצה אחת.
11: בשנה הראשונה שלי, שהייתי בסיאו, שממוצע מעל, אני חושב, 30 נקודות במשחק, וכמה פעמים 40, לא היה טלוויזיה בכלל.
7: אתה רוצה שאני אגלה לך
9: את זה? מה אתם עושים כדי להקל עליו, אם אפשר, באיזושהי צורה? כמובן שרפואית זה בלתי אפשרי, אבל כחברים ובכלל...
11: אני ואני גם באותי, אנחנו פעם בשבוע מבקרים אצל מיקי.
7: כן.
11: אנחנו מבקרים אצלו, מאז הוא הגיע למצב כזה שהוא יצטרך לצאת מהבית ולקבל טיפול יום יומי. אנחנו מבקרים אצלו, ואם זה לא פעם בשבוע, זה לפחות פעם בעשרה ימים.
10: מי זה אנחנו, טל, מי זה אנחנו?
11: מוטי. אנחנו היה תקופה, כשאותי, אוסי פרי היה בשיבה, אז גם יום שישי הייתי מוסיף את מיקי בכלל, בגלל של דמנציה השפיע על הראייה. אז הוא לא יכול עם רישיון לנסוע עם האוטו. אז הייתי מוסיף אותו, וכמעט כל יום שישי, אם לא עשינו חליכה, אנחנו, במקום ההליכה, אנחנו באנו לבקר את אוסי בשיבה, בבית חולים.
7: טל,
11: עד היום כן. אנחנו נפגשים את אוסי, מיקי, מוטי,
10: חברים לחיים.
7: אני רוצה לשאול לסיום. אגב, בהערת אגב, אתה זוכר שדיברנו על ערוץ אחד, שכולם, אני, יכול להיות לא מהבודדים, אבל אני מגלה את זה פעם ראשונה, כל משחקי הכדורסל של מכבי תל אביב בטלוויזיה, על מיוט, רק את גדעון עוד עליו השלום שמעתי. גדעון עוד שדר כדורסל הכי גדול בעולם היה.
11: מדהים,
7: שהוא
11: מדהים.
7: שהוא היה בעולם, לא בארץ. אבל אני רוצה לסיים להגיד לך, הנה, אמר לך אורי קודם, אנחנו על המפה, לא רק בספורט, בהכל. זה משפט שיקח אותנו...
11: לא, שכחת שאנחנו נשארים על המפה. נכון. זה מאוד חשוב. בנו אחד, מה אנחנו עברנו בשנים האלה, ו...
10: טל, מדהים, כמעט 50 שנה.
11: חשוב מאוד לא לחפש את העיקר.
7: זהו, זה, השאלה אם זה גם היום, השאלה אם גם היום אתה אומר את המשפט הזה.
11: בוודאי, מה?
10: תמיד.
11: איך אנחנו עמדנו במבחנים בשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, ובסך הכל המדינה, עם כל החלוקי דעות ותקול, היה גיבוש. עכשיו, יצטרך ביחל התהילה שהיה טקס באיגוד הכדורסל לפני שבוע, היה בחור צבי שאיבד את יד ימין והיה לו אצבעות ביד שמאל. איך הוא דיבר על הנוער שלנו שהיום מגייסים לצבא? איזה לוחמים, איזה רצון יש להם you know, לעמוד ולייצג את המדינה, כל כך התרגשתי לשמוע את זה.
7: כן.
11: ממש, היה יפה מאוד, וזה בין הדברים שמיקי, אנחנו מדברים, אפילו שהיינו בפארק שהיה את הנושא של אזעקות, ואזעקות היה מצחיק שהיינו לחפש איזה עץ, שהוא מלא,
7: שלא יפול לנו
11: מהראש שלנו.
7: ליד העץ הם התחבאו מהטילים.
10: רק בישראל.
7: גדולים. יפה, טל ברודי, אגדה, תענוג לשוחח איתך. תודה רבה לך שהיית איתנו.
11: דרך אגב, חבר'ה, מכבי מתחזקת השנה. יהיה יורוליג מאוד מאוד טובה. וגם התפוצות האחרות
7: מתקשקות, יחי
11: מאוד מעניין.
7: נשמח לדבר איתך במהלך
10: היורוליג. רק תהיה בריא, טל, בריא וחזק.
7: תודה.
11: תודה.
7: ביי ביי, פרסומות ונשוב.
6: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן.

0: נוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: מי יהיה עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב ליושב ראש החדש של הפועל תל אביב בכדורסל סתיו שחם. אהלן, ערב טוב.
16: אהלן, ערב טוב, התגעגעתי, מה נשמע?
15: כן, מצוין. קודם כל בהצלחה, אז נגיד ככה, אתה אוהד הפועל תל אביב שנים, גם כדורגל, גם כדורסל, אתה הספונסר של הכדורגל, אבל בעצם אנחנו אנשי הכדורגל זוכרים אותך.
17: כפר סבא, אותך.
15: כן?
17: סבא,
15: כן. הבעלים של כפר סבא, עשה לנו סדר בניגוד הזה.
16: כן, אני הייתי הבעלים של הפועל כפר סבא בין השנים 2013-2017, זוכרים, עלינו מליגה א' ליגה לאומית ליגת העל ברצף, ואחרי זה היינו שנתיים בליגת העל, אבל תמיד הייתי אוהד הפועל תל אביב. גם עוד כפר סבא ידעו את זה בזמנו, הייתי מורב גם על זה בסיפור של הפירוק. אני אוהד הפועל תל אביב מאז ומעולם, אבא שלי, סבא שלי, כל המשפחה האדומה בכל רמ"ח איברנו.
17: רגע, אבל אתה, שוב, זה הצד האחד, הצד השני זה כדורגל.
15: הוא הספונסר הראשי.
17: נכון, אז איך זה...
16: אני הייתי בכדורגל, כמו שאמרתי, בשנים האלה. לעלו, בשלוש שנים האחרונות אני דירקטור בהפועל תל אביב כדורסל. אני גם ספונסר של 100 שנה, ספונסר ראשי של הפועל תל אביב כדורגל, וגם של קבוצת אנשים של הפועל אופיש.
17: רגע, שאלה, רגע, שנייה, אני קטנה אאוט, אתה לא בא להונגריה? אני לא מבין.
16: הייתי אמור, היה לי כרטיסים והכל, אבל בעקבות המינוי שלי אתמול כיושב ראש החדש של הפועל תל אביב כדורסל, אני מן הסתם צריך להיות פה ולאשר.
18: תגיד, אבל מה חיידה כזה פתאום? יושב ראש הפועל תל אביב זה לא בשכר, נכון?
17: התנדבות.
16: נכון, אני בהתנדבות
18: מלאה. אתה הספונסר הראשי של הכדורגל, היית בהפועל כפר סבא, מה הטרף הזה להיות מעורב בצורה כזאת דרמטית? בשלושה מועדונים, או בשני מועדונים עם כדורסל וכדורגל, ואז הפועל כפר סבא. מה זה עושה? למה?
16: לא כל בכדורגל אני ספונסר, אני לא מעורב ניהולית, אני חושב שגיא פרימו...
18: ספונסר ראשי.
17: כן? כמו אייל רביץ.
16: כן, אחד הראשים.
15: תגיד לי, בוא נדבר על הפועל תל אביב כדורסל.
18: רגע, אבל הוא לא ענה לי.
15: אוקיי.
16: שם אני לא מעורב ניהולית, אני רק ספונסר, ומאוד אוהב את העבודה הניהולית שלהם, וגאה בהם בזה שמביאים 20 אלף אוהדים ועושים עבודה מדהימה, ואני פה בהפועל תל אביב כדורסל, במטרה גם להחזיר את הקהל.
17: זהו, סתיו, הרמת לי לבולה, יפה, כמו בכדורגל. הבעיה, תשמע, אופר ינאי השקיע המון, אבל הוא עשה המון טעויות, וזה בולט במיוחד לאור ההצלחה הפנומנלית של הכדורגל מול הקהל, כי הפועל תל אביב איבדה את האוהדים שלה בכדורסל, אני מדבר. מה אתה, כאחד שהוא, כמו שאמרת, מילדות, דרך ההורים, אוהד הפועל תל אביב, ויודע ורואה את ההצלחה של הכדורגל, יכול לעשות כדי לחבר בין אוהדי הכדורסל, אוהדי הכדורגל, אוהדי הפועל תל אביב, לקבוצה, כי כרגע זה נראה ניתוק שיהיה קשה לחזור ממנו.
16: נכון, בשביל זה כשבעלי המועדון, אופר ינאי, גילי רענן, מיקי מלכה ואלן עמוד פנו אליי ואמרו לי, ושאלו אותי אם אני מוכן להיות היושב ראש, הסכמתי בצורה מיידית, במטרה אחת ראשית, לאחות את השברים ואת השבר הגדול שיש היום לאוהדי הפועל תל אביב ולקהילה שלה מול המועדון. המטרה היא להחזיר את האמון של האוהדים במועדון באמצעות מעשים ולא רק דיבורים, צעד אחרי צעד. במטרה לאחד מחדש את הקהילה סביב המועדון הזה, מאוד דומה מה שבכדורגל היום, בתקווה שכולם יחזרו, ואני מאמין שזה מה שיקרה, כי זה מה שאני, המטרה העיקרית שלי, ובאמת, החלום שלי זה סוף סוף לקחת אליפות פה, בליגה המקומית עם מדינת ישראל, עם מיכל מלא באדומים, שמחים ומאושרים, זאת המטרה העיקרית.
17: סתיו, זה אפשרי, כי נראה שאני מכיר גם אוהדים פחות ממך, אני מניח, אבל אני מכיר אוהדי הפועל, זה נראה כמו קרע ש...
16: נכון, הקרע היום הוא קרע גדול, אבל אני מאמין בדרך שלי, אני מאמין בצעדים שאני מתכנן לעשות בגיבוי מלא של...
18: מה הצעד הראשון? תן לנו טיפ.
16: תראה, אנחנו עושים את דרך חדשה, כמו שבטח שמעתם היום, החלפנו את... נפרדנו מצחי, המנכ״ל הקודם, ואורן חסון... שהיה בעבר מנכ״ל המנהלת של הכדורגל, גם איש הפועל תל אביב וכל רמ"ח חבריו, יושב ראש ההתאחדות, הסכים לקבל על עצמו לשמחתי הרבה ולשמחתנו את תפקיד המנכ״ל, ואני ביחד איתו מתכוונים לבצע את כל הצעדים עם כל הניסיון שלנו, בשביל לאחד את השברים, אנחנו יוצאים לדרך חדשה, ואנחנו מאמינים שלשם אנחנו נגיע.
15: אתה יודע איפה אני רואה את הבעיה?
16: עיקר זמן כמובן.
15: עיקר זמן. אתה יודע איפה אני רואה את הבעיה? בעקבות השאלה של אורי, כי השאלה שלך היא פנטסטית לגבי האוהדים. הפועל תל אביב מבוססת על אוהדים גדולים תומכים. יש עכשיו קרע. ואני חושב שלא אורן חסון וסתיו שחם הם יהיו הבעיה או שלא יכו לקראתם. הבעיה היא הראש. כל עוד לא יסתדר עם אופר ינאי, לא יעזור לא לסתיו, לא לפרימו ולא לאוזן, לאף אחד.
16: בשביל זה אני נמצא כיושב ראש בפרונט, בגיבוי מלא של כל הבעלים, מבצע ואבצע כמובן את כל הפעולות הנדרשות צעד אחר צעד, עקב אחר עקב, באמצעות מעשים ולא דיבורים, על מנת להראות לקהל שכל מה שנעשה עד היום בחלקו היה טוב, בחלקו היה מן הסתם כמובן גם לא טוב, אבל אנחנו נתקן את הכל, נחזיר את האמון של הקהל בנו.
18: כן, אבל אתה לא עונה על השאלה של פרימו. יש לך אגוז מאוד קשה שהוא בא לבית, שגם מצירים את כל הכסף, ולא מוכן להתקפל בדעות שלו, בעמדות שלו. השאלה אם אתה כיושב ראש, ואורן חסון, שאני מאוד מאוד מעריך אותו כמנכ״ל, יכולים לשכנע את היושב ראש, תן צעד קדימה, תבוא לקראת האוהדים.
16: אני חוזר ואומר, אני לא סתם פה, אני פה בברכת אופר וגילי ושאר הבעלים, עם כל הסמכויות לבצע את כל מה שנדרש בשביל להרפות את השבר ולאחד את כל הקהילה ביחד חברה.
15: אני רוצה להגיד לסתיו על התשובה שהוא נתן ליוני, אתה יודע, אתה ואורן יכולים לעשות יופי של פעולות. אורי ואני נמצאים בטוויטר. ציוץ אחד בטוויטר...
17: של אופר עיניים.
15: של אופר עיניים מבטא לכם את... הוא ישר יטריף את האוהדים.
16: עוד פעם, זה אופר וגילי וכולם, נתנו לנו את כל הגיבוי, ועזרו לנו, ואנחנו...
17: אבל סתיו, העניין של הגיבוי הוא פחות חשוב, אתה יודע, אתה יותר טוב מני בסוף, זה נראה, לפחות עד עכשיו, שהוא לא שולט, אופר ינאי לא שולט בעצמו, אפילו ההתנהגות שלו אחרי שהפסיד את האליפות, כל מיני דברים קטנים שאתה מצפ... אתה לא רואה את זה אצל יושב ראשים של גם קבוצות גדולות בעולם. האם באמת זה ניתן, האם הוא יכול באמת טיפה לזוז הצידה?
16: הפרונט. קודם כל הפרונט לא מצפה מאופר שיעזור הצידה.
17: מבחינת זה שהפרונט, גם פלורנטינו פרז עושה הכל בריאל מדריד הרי.
16: אופר וינאי וגילי הם הבעלים, ומיקי ואלן הם הבעלים, אף אחד לא מזיז אותם הצידה, הם בעלים, זה חברה פרטית והכל בסדר. כמו שאמרתי, קיבלנו את הגיבוי מהם, קיבלנו את החופש פעולה, לבצע כל פעולה בתיאום כמובן איתם, לא עושה שום דבר לדעת עצמנו בלבד, והם יעזרו לנו, ורוצים ביחד איתנו כולם ביחד, להוכיח לקהל שאנחנו יוצאים לדרך חדשה אחרת, מה שהיה עד היום היה. אני גם יכול להגיד לכם, מקצועית הולכת להיות לנו קבוצה מדהימה. אנחנו נראה את זה כמובן בשטח, אבל קבוצה מדהימה, אנחנו צריכים בעצם לרפא.
15: יאללה, שאלה, יש לנו...
17: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית, סתיו, אתה יודע, קטון, אני אוהב כדורסל מאוד, למה באמת צריכים כל כך הרבה שחקנים? אני יודע, אני לא מצליח להבין את זה. זה כמו בכדורגל, יש לכם, אתה היית בכדורגל, זה כמו סגל של 40 איש.
16: תראו, בינינו, גם כשהייתי בפועל כפר סבא, לא הייתי מומחה כדורגל, בסדר? שזה יש את האנשים המקצועיים, שזה יש לנו את ג'ורג' פינס ואת איטודיס, מדובר כמובן בליגה מאוד מאוד ארוכה, זה עיר הלוגו, זה יורוליג, שאנחנו גם לא, לצערנו, לא משחקים בארץ, זה המון המון טיסות, יש לנו את הליגה המקומית, שמו שאמרתי, אנחנו חולמים לקחת אליפות, גביע, מפזרים כוחות בין כל הסגל, ואני סומך על איטודיס ועל ג'ורג' שהם ידעו לבסט את הסגל בהתאם למשחקים.
15: אני רוצה לשאול אותך לסיום על הכדורגל, דיברנו פה על המאבק על האליפות, אתה כמובן אוהד, ספונסר, אתה חושב שתהיה ספונסר ראשי של קבוצה שתזכה העונה באליפות?
16: תראו, ואחרי שאלו אותי על הפועל תל אביב כדורגל, אמרתי, תקשיבו, הקבוצה תהיה בבנייה, וזה לוקח כמה שנים, ולא קופצים מעל הפופיק ורצים, אבל בוא נתראו, בפועל הקבוצה רצה יפה מאוד, ועוד לפני החיזוקים שאני מאמין שספרה ופרימור מתכננים, אז אתם יודעים, השמיים הם הגבול, בכדורסל אנחנו בכל הכוח רצים על אליפות, ואני מתפלל ומקווה שנחגוג בסוף העונה הזו.
17: טוב, נאחל לכם המון בהצלחה.
15: בהצלחה, בוודאי.
17: ובעיקר אני מקווה שיבוא קהל המגרשים, כמו בכדורגל, גם בכדורסל.
15: סתיו שחם, יושב-ראש הפועל תל אביב בכדורסל, בהצלחה, תודה.
16: תודה רבה, להתראות.
15: אם אני נותן לכם עכשיו לשלושתכם ניחוש, בלי שתסתכלו, אל תסתכלו על הטלפון, מה הסתיים המשחק הנוער, מכבי תל אביב נגיד קריית שמונה?
17: אמר לי באוזן.
9: אני הרגע סיפרתי לו, כי זו תוצאה חריגה ברמות.
17: מה קורה בליגה לנוער? 7-1, חדר על באר שבע.
15: מכבי חיפה היום 7-0, מכבי תל אביב.
17: 10-9-1?
15: 11-1.
9: לפני דקה אמרתי לו 9.
17: 9 הוא אמר לי, כן.
15: אתה מבין איך אתה מקלקל?
17: מה, אתה יודע, אני אימנתי בליגה לנוער. 11-1. אימנתי המון שנים בליגה לנוער.
15: הם לא מנצחים את נבחרת 103 עם יוני בשער.
17: ניצחנו עם מכבי פתח תקווה, הייתה אשקלון 10-0, זה היה באמת חריג. זה לא תוצאות שקורות בליגה לנוער, זה בליגה לילדים.
9: מחזור שלישי גם, כן, מחזור שלישי, לא תגיד סוף עונה.
17: מה, הפועל חדרה נתנה 7 לבאר שבע.
15: והפועל באר שבע יכול להיות שתייצג אותנו בליגה.
17: אוי ואבוי אם זה יקרה. שוב, לא יודע אם יכול לחזק את הנוער. והתוצאות האלה באמת, שוב, אני הרבה שנים לא במחלקות הנוער, אבל זה תוצאות לא סבירות לנוער, משהו שם...
18: פערים
17: מאוד גדולים, כנראה לוקחים מהקטנות, כן, הגדולות, לוקחים מהקטנות, יש שם, היו שינויים.
18: כל הזמן יש צייד של כישרונות.
17: ויש את המועדונים הגדולים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, בתוך העניין בנוער, כמובן.
9: פרימו, מי שבליגת
17: אלופות... שהשתלטו על הליגה.
9: זה מכבי תל אביב שזכתה באליפות, באר שבע תהיה...
17: לא, יש שניים.
9: גם באר שבע
17: תהיה... שני מסלולים. מסלול האלופה מהליגה, שרצה מכבי תל אביב, ואם הפועל באר שבע תגיע לבתים, היא אוטומטית לבית.
18: מעלה את הנוער שלה, כן.
17: הנוער שלה עולה אוטומטית.
15: זה התקנון. תשמע, 11-1 זה 12 גולים, אם אני לוקח גם את תוספת הזמן, תשמע, זה כל 7 דקות גול.
17: זה מה שהיה עם נורווגיה נגד מולדובה.
9: ההורים שבאו למשחק נהנו.
15: זה מצחיק.
18: היה שוער בשער.
15: ממש, ממש.
17: לא, זה עצוב, יוני, זה מבאס לילדים.
15: ממש, ממש לא נהנו.
9: לא, אני אומר ההורים של, אתה יודע.
15: עזוב.
9: מי שבצד ה...
15: אם הילד שלי היה שחקן של מכבי תל אביב, הייתי אומר לו, תתקדם, אל תחשוב על המשחק.
17: אני אומר, אז שניצחנו את אשקלון 10-0, אני ישבתי אחרי השער החמישי בכיסא שלי ולא רציתי לזוז, כי היה לי לא נעים.
15: ממש.
17: מהיריבה, שמחתי בשביל הילדים שלי, אבל זה היה לא נעים, ואני מקווה מאוד שלא נראה עוד הרבה תוצאות כאלה.
18: יאללה, אני חושב, לא טוב, כדורגל. תקן אותי אורי בעניין הזה, אני חושב שמאמן, שרואה שהתוצאה היא 6, צריך לעשות מקסימום החילופים ולהחליש
17: את הקבוצה. לא, הם עושים, אבל...
18: ולא להשפיל את היריבה
17: ככה. הם עושים, אני אומר לך,
18: בטח לא בגילאים האלה.
17: יוני, ישבנו על... אני זוכר את המשחק ההוא ממש כמו אתמול, ישבתי, לא עשיתי כלום, ישבתי, לא דיברתי, השחקנים כל כך התלהבו, והקבוצה השנייה התפרקה, זה קורה. אבל אני לא מאשים את המנצחת.
15: לקחנו לנו זמן...
18: אני ראיתי תוצאה כזאת בבוגרים, אגב.
15: אני לא. אני לא ראיתי בבוגרים. מכבי חיפה,
17: מכבי תל אביב, 87, 10-0.
18: 10-0.
15: 11-1 לא שמעתי על תוצאה.
17: זה היה נורווגיה מולדובה.
15: מורדג, בדיוק,
9: ממש עכשיו,
17: אני חושב שכן. ממש עכשיו, במוקדמות מונדיאל.
15: יאללה, אנחנו, יש לנו 10 דקות לסיים את התוכנית על מכבי תל אביב בכדורגל.
9: תראה לאיזה שעה היא הגיעה מכבי תל אביב.
15: כן, ההודעות, זה, תשמע, ההודעה האחרונה שקיבלתי מהוואטסאפ, אבל בוא קודם כל נצרף לשידור, אוהד מכבי תל אביב, שמבחינתי הוא הבן של, ולא אוהד, ולא כלום. עומר בקלו, אהלן, ערב טוב.
10: מה קורה חברים? שלום, שלום.
15: האבא מקשיב ורוצה שתהיה טוב. תשמעו, ההודעה האחרונה שקיבלתי, ואני אשמח עומר שיגיד את זה ראשון, עם כל הכבוד להפועל באר שבע, ויש כבוד להפועל באר שבע, ואנחנו רוצים שהפועל באר שבע תצליח, זה אומר משהו על מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בכדורגל, המועדון הגדול ביותר, עומר, לא מגיע בשנים האחרונות לאירופה כמו שצריך, והפספוס לא להגיע לליגת האלופות היא רק של מכבי תל אביב שלה בלבד.
10: כן, תראה, קודם כל, הקיצים של מכבי תל אביב ככה הם נראים, וכאילו יש את העיקרון הזה במכבי של לחכות לסוף חלון העברות, כדי לתפוס שחקנים אולי במחיר יותר טוב, ואנחנו משלמים על זה מחיר באמת בשנים האחרונות. אחרי עונה, באמת שלא הבאנו אפילו איום על האליפות, שהרבה אוהדים ציפו שהקיץ הזה יראה אחרת.
18: לא, בחלק מהזמן הייתה מכבי תל אביב איום על אליפות.
9: אני חושב יוני זה היה די פייק.
10: אני לא מספיק, אני לא מסכים איתך.
17: אחרי התבוסה מול ביתר וכל מה שקרה עם לזטיץ' שהעניין שם הסתיים.
9: גם שהיינו קרובים, באמת לא היינו קרובים.
17: אבל כן הבאתם גביע. בצורה מרשימה מאוד.
15: זה יפה מאוד.
10: אולי זה בא באוכרנו, כי אולי אנשים במועדון חשבו שהקבוצה היא כן מספיק טובה, ואז אתה יודע.
15: איזה טענה יש לך, אם יש, למיץ' גולדהר? אני רואה אותו באמת, בן אדם ששינה פה את הכדורגל. שינה, לא יעזור לאף אחד, לא היה שין, כמו שיוהאן קרויף שינה כשחקן וכמאמן את הכדורגל באירופה, מיץ' גולדהר שינה, מה קרה בשנים האחרונות? מה, הוא מתקמצן, הוא אולי כועס עליכם, מה הבעיה עם מיץ'?
10: אני חושב שמתעצבן זה מחוזות הקונספירציה, כן, אבל אני חושב אם אתה שואל אותי שהוא קצת התעייף, כן, שמע, בסוף זה מדבר בעד עצמו, אנחנו אחרי עונה באמת, כמו שאמרתי, שלא היינו בכלל איום על האליפות, ציפיצה שבקיץ הוא יסתער ואולי יהיה פה מהלכים ושיתחילו מוקדם בניגוד לעונות קודמות, בסוף מה שקיבלנו זה סאגה בלתי נגמרת עם דור פרץ שגם אותו עוד רגע פספסנו, ו... יום לפני שיוצאים למחנה אימונים, אתה רק מכריז על קני מילר כמאמן, זאת אומרת שלא באמת היו בטוחים לגבי הדבר הזה. וזה ממשיך עם כל הבעיות עם רוי רביבו, במקום לפתוח לו את החוזה, ועם גבי אפילו אותו דבר.
18: לא, רוי רביבו לא רוצה שיפתחו לו, רוי רביבו רוצה לעזוב.
17: לעזוב, רוצה הצעה, כן.
10: כן, אבל יכולת לעשות את זה קיץ קודם עוד.
17: לא, אני לא חושב, אני חושב שגם אז עם קופנהגן הייתה בעיה. אבל זה לא משנה, יש בעיות אחרות, אני מסכים איתך.
10: גם גבי קניקובסקי, אם היית פותח לו את החוזה הנשאר, ועכשיו אתה צריך לקנות אותו במיליונים. אז יש פה התנהלות שהיא לא נכונה. עכשיו, כמובן שאוהדי מכבי תל אביב, אנחנו, מיץ' הוא האלוהים שלנו, כן? הוא לקח אותנו, הדור החדש בכלל לא יודע מה זה מכבי של להפסיד. אנחנו כבר...
15: אז רגע, רגע, אני רוצה לשאול עכשיו את אור. מה שהוא אומר עכשיו, האלוהים שלנו, נותן לו גיבוי, הוא רוצה אותו, אתה אומר, לא יקרה אסון עם מיץ' יעזוב בעקבות השנים האחרונות.
18: אני
15: אומר...
18: חס וחלילה.
15: רגע, רגע, בוא נשמע...
9: לא, אני אומר, אני אקח משפט שלקחתי מהדוקו של מוריניו, ומי שלא רואה, כמו שפרימו תמיד ממליץ, חייבים לראות, הוא אמר, וזה היה אחרי שפיתרו אותו מצ'לסי, הביא להם שתי אליפויות ברצף. מה שאתה עושה בעונה הקודמת, נגמר בעונה הקודמת. עכשיו מסתכלים על העונה הזאת, על המשחק הזה. לא משנה מה היה בעבר, לא סוחרים בכדורגל.
18: לא לבעל הבית.
9: גם לבעל הבית.
18: ממש לא.
9: רגע, אני אגיד לך משהו. בעונה של איביץ'.
18: ממש לא, אני מתחלחל שאני שומע.
15: יוני, עוד מה תענה לו.
9: איביץ' בקדנציה השנייה חזר עם ערן זהבי ואגם גלוך ודור פרץ, יונתן כהן, ומכבי לא זכתה באליפות באותה עונה, ואף אחד לא אמר מילה למיץ' גולדהר. אני לא רוצה שמיץ' ילך, אני רוצה שמיץ' ירצה להיות הבעלים של מכבי תל אביב. בקיץ הזה רואים שמיץ' לא רוצה, בטח אחרי העונה הקודמת. אז אי אפשר להגיד שכל התקשורת, כל האוהדים באים בטענות. למי הטענות? הטענות הן רק למיץ', לא למאמן, לא לשחקנים, וגם לא למנהל המקצועי. אז אם אתה בא בטענות למיץ', אתה צריך גם להגיד שמיץ' צריך לעשות צעד, או לפה, או לפה. וזה גם לא יהיה אסון גדול. אם
18: מיץ' יקור
9: את המועדון אחרי 15-16 שנה. אם הוא רוצה, שימשיך הלוואי, אבל...
15: בוא ניתן ליוני לענות לך, כן יוני.
18: אור, אני רוצה להגיד לך משהו בשפת החבר'ה, מי אתה בכלל שתגיד למיץ' תשקיע או לא תשקיע, שכל שנה הוא שם 150 מיליון תקציב.
15: הוא לא שם שקל.
18: רגע, לא משנה אם הוא שם או לא, הוא דואג שיהיה? הוא דואג שיהיה 150, הוא בנה פה. רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת, זה הזות מצח מהדרגה הראשונה, שאני רואה ינקלה לך, שאני רואה מיץ' גולדה לפנה. אני לא יכול לסבול את זה, באמת. אז רגע, מבחינתך, אסור לבקר? סליחה, כן?
9: אני שואל, אסור לבקר בעלים?
17: מותר לבקר.
9: אסור להגיד מה... חושבים האוהדים?
18: כן, הכל תבקר, אבל אל תגיד לו, לך, בן אדם הזה, גם אם הוא לא חודשיים ב-100% הקשבה למכבי תל אביב, הוא עדיין דואג שיהיה תקציב, הוא עדיין דואג שמכבי תל אביב, כמו שאתה אמרת, בעידן הזה של ה-20 שנה האחרונות, ה-15 שנה האחרונות, זה גולדה, נכון? רוצה את מכבי תל אביב מישהי.
10: יוני, יוני, הכל נכון, אבל בתור, אני אומר לך שאם מכבי יתחילו, ימשיכו את העונה כמו שהתחילו אותה, גם אל תתפלא אם אתה תראה כבר מחאה כזאת בעצים של מכבי.
18: אז המחאה הזאת, אתה יודע למה שווה, גם הייתה מחאה נגד ינקלה, לך, ינקלה לך, בושה וחרפה.
9: למה בושה וחרפה? אני לא מבין.
15: רגע, תן לי לענות, אני אגיד לך, אני מהצד, אני שומע את יוני, שומע את בקלו, שומע אותך, אני יכול להגיד ככה. מיץ' גולדהר היה בעלים הכי טוב בכדורגל הישראלי, בעלים ענק, אליפויות, אירופה, הכל. חבר'ה, ברגע שהוא לוקח כמה צעדים אחורה, אנחנו לא מדברים על צעדים אחורה, לא באשדוד, לא בטבריה ולא בסכנין, אנחנו מדברים על המועדון הכי גדול בכדורגל הישראלי בפער, ואת זה מרגישים האוהדים. כאשר אתה מוכר בשנים האחרונות שחקנים בעשרות מיליוני יורו,
9: כמעט 50 מיליון דרך אגב, כמעט 50 מיליון יורו,
15: 50 מיליון יורו שזה כן. 200 מיליון שקל,
17: וגם לזכותו, וגם לזכותו,
15: נכון, יפה, אתה לא יכול להביא את הקבוצה שלך במצב שהיא לא מתמודדת על ה... באירופה, היא לא באה עם סגל.
9: ויוני, וגם יותר מזה יוני, אף אחד לא מאמר על מכבי השנה כאלופה. תשאל את כל הרחוב, וזה הזיה הכי גדולה.
18: אז לא מתיימר, תפסו אותם, שאלו אותם.
9: רגע, אתה רואה את מכבי תל אביב כרגע אלופה?
18: זה משחק לפני תחילת העונה, חבר'ה, מה הימורים האלה? אני אמרתי בשנה שעברה שמכבי נתניה תיאבק על האליפות.
9: אבל תראה את הסגל של מכבי תל אביב, אין רכש. אין שום דבר, אין ישראלים, אין זרים.
18: אוי, נו, איזה בכיינים.
9: לא, לא בכיינים, לא מסכים.
15: ממש לא, אני גם לא
9: מסכים. שאני אגיד הכל טוב?
15: בוא נשמע את בקלו.
9: כן.
10: תראה, מה זה בחיינים? בסופו של דבר, הקיץ הזה הבאת מנהל מקצועי ון ארן, מה הוא הביא? הוא הביא דן גלאזר, שגם אני יכולתי להביא אותו, הוא הביא חלוץ שכמעט ירד ליגה בסרביה, החתמת את בלית שנפצע עוד פעם, סדר, זה לא, זה חוסר מזל, אבל מה קרה פה בקיץ הזה? מה קרה פה בקיץ אחרי כישלון?
18: תחליף אותו, מה אתה מדבר על מיץ'?
10: אם לא נותנים לו לעבוד, מה זאת אומרת?
18: מה אתה מדבר על מיץ'? מה הוא עצם
10: ש... את כל ההחלטות במועדון, מי מקבל? מי מקבל את ההחלטות במועדון של מכבי? יש לך ג'ק ויש לך מיץ'.
18: תגיד, יש ערבות לכל החלטה של מיץ' שהיא 100% הצלחה?
15: לא, אבל אין אף שחקן.
10: לא, אבל אין החלטות.
18: אבל עכשיו הוא הפיל את האחריות על המנהל המקצועי, לא על השחקנים, שלא בחר שחקנים.
10: אמרתי, הגיע לפה מנהל מקצועי. שכרגע הקיץ הזה לא נראה כמו שצריך.
15: 1-0 באר שבע! דקה שנייה!
9: וואו.
15: 1-0 באר שבע, דקה שנייה!
18: ומה אמרתי בהתחלת התוכנית שבאר שבע לא עובר?
17: זטנוביץ'.
15: זטנוביץ'! דקה שנייה הכניסו אותו, תכף נראה מי נתן לו את הפס לעמוד מול השבוע. לא הייתה הגנה בכלל לסבך. חבר'ה, אנחנו ב-3-1 עכשיו בסיכום שני המשחקים. נכון, רק דקה שנייה, יש עוד המון זמן, אבל יתרון מטורף להפועל באר שבע אחרי שתי דקות. וואו.
17: וואו, באמת מדהים. וואו.
15: אז
10: אני רק לא רוצה שיצא מצב שאני פה, תחשבו שאני כפוי טובה כלפי גולדה, כי אני ממש לא בצד הזה, אבל אתה יודע.
18: לא אתה, אור.
9: לא, גם אני לא.
10: אור, כן, אור, אנחנו יודעים את ה...
9: לא, לא, גם אור. אני אבל מסתכל על זה במציאות, כמו שכולם צריכים להסתכל. לא צריכים להגיד, הוא השם, אבל הכל טוב. לא, לא הכל טוב.
15: אנחנו רוצים לסיים במשהו אחר.
17: בישול גדול של זי אחמד.
15: זי אחמד לזלטנוביץ' 1-0 באר שבע. עומר בקלו, נהננו כתמיד, תודה רבה לך.
9: תודה בקלו.
10: תודה רבה.
15: אורי, אנחנו נסיים את התוכנית על רקע 1-0 של באר שבע לזכרו של סלווה. אחד האנשים הכי צבעוניים שידע הכדורגל הישראלי מאז ומעולם, היום 5 שנים למותו.
17: לא יאמן.
15: סלווה ברזילאי.
17: לא יאמן, לא יאמן שעברו 5 שנים. אחד האנשים הכי שמחים שפגשתי בחיי.
15: מדהים.
17: תמיד, מאיר כל חדר שהוא נכנס, אוהב כדורגל, אוהב ספורט, היה איתנו בערוץ, פגשתי אותו גם במונדיאלים, אבדה גדולה.
15: נפסל השאר.
18: אוהב את החיים.
17: הוא השאיר.
18: זהו, אוהב את החיים.
15: נעדכן.
17: נעדכן שהוא נפסל השאר, נבדל של אחמד על מילימטר. נבדל. אני אגיד משהו, יוני, אני אספר סיפור קטן על סלווה. אשתי, באמת לא יודעת אם הכדור העגול הוא מרובה, היינו באיזה אירוע של הערוץ, ודיברנו עם האנשים, ופתאום בא סלווה, והוא העיר את החדר, והיא אמרת לי, מי זה האיש השמח הזה? איזה יופי, ממש ממבט ראשון. אז אני מאוד אהבתי אותו, לצערי אני מדבר עליו בלשון עבר, יש לו בת מקסימה גבריאלה, הבן שלו מדהים.
15: הנכד.
17: והנכד. זה ממשיך דרכו בתקווה, סלווה הכניס את המושג עם המספר 10, זה הגלימה. אני מאחל לנכד שלו, נועם כהן היקר,
15: להיות העשר של הפועל פתח תקווה?
17: להיות מגלימה בהפועל פתח תקווה, ויותר מזה, והוא עבר משבר מאוד גדול, כסלווה היה יותר מסבא רגיל, הוא היה סבא, אבא, הוא היה דמות בחייו, אבל נועם נושא את זכרו בכבוד, גבריאלה, נועם, מילי, אני אומר את זה מאוד בעיניים, אני אוהב אתכם, סלווה תמיד יישאר בלב, לנצח נצחים.
15: אני רוצה להגיד לך משהו, כאחד שיושב באולפנים של צ'ארטון, כדורגל וזה, וסלווה היה חלק, אין אחד כזה, זאת אומרת, שסלווה הלך לעולמו, הנה אורי בוכה, אני יכול להבין אותך אורי, זה מרגש מאוד, אבל אי אפשר להמציא אחד כזה, זה מישהו שבא עם התכונות האלה מהבית, אין לך מושג, והפנדל שאתם משמיעים עד היום.
17: נכון, נכון, איש מדהים, באמת, שוב, השמחה שלו, החיוך, הפג'ואדו שהוא היה מביא בימי חמישי, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, ואתה יודע, לפעמים שאתה הולך, אתה נמדד לפי החותם שאתה משאיר, והוא השאיר בלב של כל כך הרבה אנשים, שמחה בלב, אז
15: כן.
17: אוהבים אתכם באמת, ושוב, אני מאחל לנועם, ללבוש את הגלימה, להפקיע שערים, ולחגוג, ולשמוח רק כמו שרק סבא שלו ידע.
15: איש מדהים, חסר מאוד.
17: חסר, חסר.
15: זה שאתם מכניסים כל פעם באולפנים את הפנדל, נכון?
17: נכון, נכון, בחגיגה אירופית, בוודאי.
15: זה ממש מדהים. זהו, אנחנו נסיים כאן את התוכנית לזכרו של סלווה, אז קודם כל נגיד תודה לעורך והמפיק אור ברק, לחי על השידור יואב מנדלוביץ', שוכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, שידרנו ברדיו צפון 104.5, המאה פלג בן צבי, אור יוזן, תודה.
17: תודה, תודה, משה.
15: יוני, תודה.
18: תודה לכם, חברים.
15: ואנחנו נסיים עם השיר בנבחי הסמבה. מי שלא יודע, שר אותו אריק איינשטיין, מילים יצחק קלפטר, שסלווה הוא חלק מהלהקה, ונשמע אותו...
17: בתוקדות, כן.
15: נשמע אותו. יאללה, ביי, ערב טוב לכולם.
17: ערב טוב.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: בשומרון וניפץ בפטיש אנדרטה למחבלים. בצהל הבינו באיחור את כוונתו האמיתית ואומרים שהוא הסיט חיילים ממשימתם וסיכן אותם. אמרנו גינויים פוליטיים, נזק בינלאומי לישראל, אפילו ראש עשייה של סוכות כתב בתכתובת פנימית, האם החלטנו להתאבד סופית? מיד נהיה איתכם, ניר דבורי וירון אברהם, תחילה הכתבה של ניצן שפירה.
5: שעת בוקר מוקדמת, הכפר מדמה הדרומית לשכם. חבר הכנסת צבי סוכות תועד מנפץ בפטיש אנדרטה לזכר מחבלים בלב הכפר.
6: כאן למעלה, ימין פארג', אחראי לרצח של עשרות יהודים, שדי נאסר, הוא השני כאן ברשימה, הוא שלח אותו להתלך ולהתאבד.
5: בצהל הבהירו כי הביקור אושר, אך הריסת האנדרטה בוצעה בניגוד מוחלט למה שתואם, וזמן קצר לאחר האירוע צהל הוציא הודעת גינוי חריפה. בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. מרגע זיהוי ההתרחשות, הכוח דיבר עם מפקדיו, שהנחו לעצור את המתרחש והנוכחים הוצאו מתוך הכפר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך. כל זאת בזמן שצהל נמצא תחת עומס מבצעי. צהל רואה את ההתנהלות כניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. האירוע מטבע הדברים הוביל לשורה של תגובות זוהמות גם במערכת הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו יצא נגד חבר הכנסת סוכות וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה.
7: הקואליציה הזאת של צבי סוכות, בן גביר, סמוטריץ' עשתה לנו שוב פיגוע קשה שבסוף פוגע בחיילי צהל עצמם.
5: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות. התנהגותו של צבי סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הפרובוקטור העלים שמתיימר לייצג את הציונות הדתית, עושה עוול למגזר שלם.
6: צריך לעשות איזה סוף, אנחנו מכריזים מלחמה.
5: הביקורת הגיעה גם מתוך הציונות הדתית עצמה. חבר הכנסת תועד טל, יושב ראש סיעת המפלגה, כתב בקבוצות הפנימיות, אני רוצה להבין, זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית? שואל באמת.
8: התפקיד של צבא הגנה לישראל זה להרוס את האנדרטאות האלה. אני פניתי פעם אחר פעם. זה לא קרה לצערי. היו אמירות שהם לא יודעים איפה זה, תשמע,

0: זה הרחוב הראשי של הכפר, וזה לצערי כמעט בכל כפר קורה, וצריך להכריז מלחמת חורמה על האנדרטאות האלה.
1: בתקופה שבה מערכת הביטחון מתוחה עד הקצה, ושבפיקוד מרכז מתריעים שהמצב ביהודה ושומרון נמצא בסכנת רתיחה, פעולה לא אחראית של נבחר ציבור עלולה להוסיף עוד שמן למדורה ולהסלים את המציאות בשטח.
2: רק אתמול התקיים דיון בפיקוד המרכז בנוכחות ראש הממשלה על הסכנה בהתלקחות ביהודה ושומרון. ניר דבור יתה עם האמירות הקשות במערכת הביטחון אחרי הפרובוקציה הזו הבוקר, וגם עם הזרה חמורה על אפשרות להתלקחות בזירה.
3: נכון, רק כמה מילים על האירוע של חבר הכנסת סוכות. יש עשרות אנדרטאות כאלה למחבלים ברחבי יהודה ושומרון, נכון להרוס אותם, אבל לא כך. מבחינת צהל לפחות, גם יבדקו איך זה אושר הסיור הזה של חבר הכנסת סוכות. מבחינת הצבא, יש כאן לקיחת החוק לידיים ושימוש בצהל לצרכים פוליטיים על ידי חבר הכנסת סוכות, ששיקר לצבא על כוונותיו. הוא נכנס תחת הבטחה של כוח צבאי, ברכב עמו היו גם כמה פעילים ופטישים כבדים אותם מסתיר, כשהוא יודע שלא ניתן למעשה לבדוק רכב של חבר כנסת. בצבא מדברים על ניצול ציני, על תכנון מבעוד מועד, לבצע פרובוקציות ולהשתמש בצבא ככיסוי ולמעשה גם לסכן את הכוחות בשטח. זה קורה דווקא שהטרור הפלסטיני יורד לרמות הנמוכות ביותר מזה יותר מעשור, ועלייה באירועים של פשיעה לאומנית וטרור יהודי, ועל כך אומרים בכירים במערכת הביטחון, אנחנו לקראת איבוד שליטה ביהודה ושומרון. הפעולות הללו של חברי כנסת וחברי ממשלה הם למעשה ניסיון להדליק את השטח. זו התנהגות חסרת אחריות, פרובוקציה מסוכנת. רק אתמול דיון אצל ראש הממשלה עם הצמרת הביטחונית על הנושא של פיקוד המרכז והסכנות שבטרור היהודי ובפשיעה הלאומנית, ושם אומרים לראש הממשלה את הדברים הבאים: החודשיים הקרובים, אם לא נדע להחזיק נכון את המצב ביהודה ושומרון, יתהפך על מדינת ישראל. ובשורה התחתונה צריך לומר כאן, אסור להכניס ואסור שצהל ייכנס לתוך הקלחת הפוליטית. יש כאן פגיעה קשה בצבא ובמוסד הרמטכ"ל.
2: כן, אתה מביא את הדברים האלה מפי בכירים במערכת הביטחון, שהתנהלות כזו כמו שראינו של חבר הכנסת סוכות היא ניסיון להדליק את השטח. דברים מאוד חמורים, אזהרות חמורות. ניר, תודה רבה. והפעולה הזאת של חבר הכנסת צבי סוכות מגיעה בעיתוי רגיש גם כך עבור ישראל. ירון אברהם, כתבנו ממדיני, אתה מספר על משלחת של יועצים אמריקנים בכירים שמבקרת בימים אלה בישראל, בעצם מעבירים מסר חריף בדיוק בנושא הזה.
4: נכון, אני, צוותים מקצועיים, פקידותיים, יועצים לבכירים אמריקנים, לסנטורים, לחברי קונגרס, כל האנשים האלה נמצאים בישראל, ובמסגרת הפגישות שהם מקיימים עם בכירים ישראלים, גם בדרג המדיני, גם במערכת הביטחון, הם מעלים שוב ושוב ושוב את הנושא הזה של הפשיעה הלאומנית, הטרור היהודי בשטחים. באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד מאוד קשים, נוכל לראות אותם עכשיו על המסך. אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשה אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו, הם אומרים, את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות האלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. איך אתם לא מבינים את זה בעצמכם? למען הסר ספק, גם במערכת הביטחון, כפי שציין ניר, אבל גם בדרג המדיני מאוד מבינים את זה. נתניהו קיים לדרישת האמריקאים דיון דחוף בנושא כבר לפני מספר שבועות. השגריר לייטר אמר והתריע שאנחנו מאבדים את החברים הכי טובים שלנו בעולם, ואז מגיע צבי סוכות עם פטישים. שוב, ברור שהאנדרטאות האלה לא צריכות להיות על טילן, אבל לעשות את הדבר הזה, זה ממש משחק לנרטיב האנטי-ישראלי בעולם, וכמו שאומרים לי אנשים שבקיאים בנושא, עוד לא קיבלנו תרעומות רשמיות, זה בעיקר מסוכר במדיה התקשורתית העולמית, אבל זה ברור לחלוטין שבטווח השעות הקרובות אנחנו נקבל גינויים מכל העולם, כולל מהידידות הכי גדולות שלנו בעולם.
2: יורון, תודה רבה. איראן, יממה אחרי שממשל טראמפ הצהיר על חנק כלכלי של איראן, עולות לא מעט שאלות על אופן יישום התוכנית השאפתנית. באיראן הרשמית לא מתרגשים, אבל תיעודים מערים גדולות מצביעים על חשש ממחסור בדלק. הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
5: 24 שעות בדיוק לאחר שממשל טראמפ הכריז על יום הדין הכלכלי נגד איראן, בטהרן פומבית לפחות, משדרים עסקים כרגיל.
6: اون تحریم میکنه ما هم که دیگه حالا یاد گرفتیم از دولت مردم که چجوری دور بزنیم تحریم ها رو.
5: שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הבהיר שבוושינגטון מיפו את רשת הברחות הנפט הענפה של איראן ומערכת הצללים הפיננסית שמסדו משמרות המהפכה עם שחקנים בינלאומיים כדי לעקוף את הסנקציות.
7: An economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power.
5: שר האוצר בסנט לא נקב בשמות המדינות המעורבות, רק הבהיר שהן תקבלנה אזהרה אחרונה מארצות הברית. בפועל, תוכנית החנק והבידוד הכלכליים עדיין לא נכנסה לתוקף.
8: Why not impose the sanctions today?
7: Well, we are giving everyone the opportunity to remedy bad behavior. Why would I want to blow up the global financial system?
5: בסין שעד אתמול שמרה על שתיקה, הבהירו היום לא נאסס להגיב בסנקציות משלנו.
9: 中方将采取一切必要措施, 坚定维护.
5: בעולם מסבירים מדובר בתוכנית טובה על הנייר. השאלה העיקרית היא אם נשיא ארצות הברית יאפשר את יישומה באופן מלא.
10: Is Trump really going to do that? I mean, what will happen, I'm sure. President Trump will start making exceptions. He'll start giving exemptions. And so in a month's time, we'll probably be back where we are now.
5: כלפי חוץ, המשטר באיראן מבהיר שהוא ערוך לחזית הכלכלית, ומתנהל כבר לפי כלכלת הישרדות.
11: וכאמלה עומד אסטש ועומדה בוד ברעי כן תפעות ביופתה.
5: אך בימים האחרונים מתפרסמים תיעודים מהערים משהד, קרמן וטהרן, המצביעים על חשש ממחסור בדלק. ברקע דיווחים על אפשרות של ביטול הסובסידיות הממשלתיות והטלת מכסות על תדלוק ברחבי המדינה. בעוד שלושה ימים, ימלאו שישה חודשים למלחמה עם איראן המכונה מבצע זעם אפי. הוול סטריט ג'ורנל חושף היום שבימים שקדמו למתקפה, מי שעמדה בראש סוכנות המודיעין הלאומי טולסי גאברט, העבירה לנשיא טראמפ הערכה מודיעינית לפיה חיסול המנהיג העליון של איראן יוביל בסבירות גבוהה למחליף קיצוני יותר. איראן תפעל במרץ להשגת נשק גרעיני, איראן תסגור את מיצר הורמוז ותערער בכך את משק האנרגיה הגלובלי, איראן תערער את היציבות האזורית על ידי פגיעה במדינות במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית בחר להתעלם אז מערכת המודיעין, חצי שנה אחרי, זה בדיוק מה שקרה.
2: עכשיו אנחנו איתך אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. תמיר, טראמפ הכריז על די-דיי כלכלי, בעצם שר האוצר שלו הכריז על כך, איראן כבר נתונה תחת סנקציות, אז מה בעצם שונה והאם יש לזה סיכוי?
12: כן, ינית, המכלול השלם של הסנקציות הוא באמת יכול להיות מאוד אפקטיבי, בתנאי שיש שיתוף פעולה בינלאומי ביישום, ובתנאי שיש מודיעין מאוד מאוד מדויק שיכול לאפשר את הסנקציות האלו. הבעיה עם הדברים האלה, שזה לוקח המון המון זמן עד שזה משפיע, ובעיקר סנקציות שניוניות כאלה שמוטלות על ישויות שאינן איראניות, קשה מאוד להעריך את ההשלכות הגלובליות והכלכליות. אתה עלול להטיל סנקציות שיפגעו בך, במטיל הסנקציות בגלל שרשראות ההספקה. עכשיו, מבחינת איראן, איראן היא המומחית מספר אחד בעולם לעקיפת סנקציות. יש לה משק שלם שמבוסס על שוק שחור, והיא יצרה מנגנונים פיננסיים מאוד מתוחכמים לעקיפת סנקציות, פשוט הם הרבה הרבה שנים בתוך סנקציות. ובזמן הארוך הזה שיחלוף, צריך לזכור, הם לא שוקטים על השמרים. הם ימשיכו לפעול, לשקם את מערך הטילים, והכי הכי מטריד אותנו זה הסיפור של הגרעין. נכון, הדבר הזה יכול להיות אפקטיבי, זה יכול להיות זמן. יכול להיות שבסופו של דבר איראן תתפשר, אבל גם אם היא תתפשר, זה לא בגרעין. היא תחזור למזכר ההבנות של איסלאם אבד. ואם היא תרגיש שיש איזשהו סיכון למשטר, היא תפעל באש, על מנת להסיט את הכיוון הזה מכיוון שהוא בלתי נסבר מבחינתה, שזה ערעור המשטר כתוצאה מקריסה כלכלית.
2: אז אנחנו רואים את ההצהרות על חנק כלכלי, אנחנו שומעים גם את הציטוטים של ברק רביץ' ומרקו רוביו אומר בעצם לשרי חוץ אחרים ברחבי העולם בשלב הזה, ארצות הברית לא חוזרת לתקיפות יזומות נגד איראן. האם כל זה אומר שהאפשרות לחידוש המלחמה בעצם מתרחקת?
12: מה שמטריד זה שזאת הפרשנות האיראנית, וככל שאיראן מקבלת את המסרים האלה, וזה די ברור שהיוזמה ההתקפית עזבה את ארצות הברית, הם ייקחו את היוזמה ההתקפית, הם מרגישים הרבה יותר בטוחים היה והם יגיעו לסיטואציה מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית, היפר-אינפלציה, סכנה למאומות ברחובות או משהו שיערער את המשטר, הם יזמו ויפעלו כלכלית. לכן, בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, הבהירות האסטרטגית שמייצר טראמפ היא לא נכונה, היא מגבירה את תחושת ההצלחה האיראנית, וגם אם יש איזשהו הישג מסוים אמריקאי במצעי האומות, באופן כללי זה לא משנה את תחושת היוהרה והביטחון העצמי האיראני שמערערים את היציבות שהושגה בעמל רב.
2: תמיר היימן, תודה רבה שדיברת איתנו. בצלם מתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר לנו שבישראל מעריכים כי הניסיונות של אנקרה להתבסס באזור נמל התעופה בצפון סוריה, בעצם הניסיונות האלה נבלמו.
1: נכון, וזה קורה בניגוד להערכות וההבנות הראשוניות בישראל. הערב אנחנו יכולים לדווח יונית שהערכות העדכניות כאן בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר, וזו ללא ספק תפנית די משמעותית בנוגע ובניגוד להערכות ולחששות שהיו כאן בישראל במהלך השבוע האחרון. זה קורה בין היתר על רקע ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתח, להוריד את הלהבות במהלך השבוע האחרון, בין היתר שיחות של בכירים ישראליים עם מקביליהם הטורקים והסורים, גם מה שפרסם כאן במהדורה ברק רביד בנוגע לפגישה של רומן גופמן יחד עם שר החוץ הסורי. כל אלו הובילו גם לאט לאט לפוגג את המתיחות שהייתה קיימת, וגם כפי שאמרתי להערכה עדכנית כאן בירושלים. במקביל היום שר הביטחון ישראל כץ מקיים הערכת מצב בתוך שטח סוריה, נכנס לשם יחד עם מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוב עם סגן הרמטכ"ל תמיר ידאי, ומקבל שם סקירה מהמפקדים בשטח, ואומר שם בין היתר שאם טורקיה תנסה לחזור בעתיד ולהתבסס שוב בשטח סוריה, גם בנמל התעופה וסמוך לנמל התעופה שהותקף באידליב, ישראל לא תהסס לתקוף שם בתגובה. נגיד שלאחר הביקור של שר הביטחון קץ בתוך שטח סוריה, משרד החוץ הסורי הוציא גינוי חריף בנוגע לכניסתו למדינה.
2: ניצן, תודה רבה. עכשיו, בחירות 2026. בגוש הימין גובר המאבק על קולות הציונות הדתית. תת אלוף במילואים עופר וינטר חשף הערב את המפלגה בראשותו ואת חברי הרשימה שלו. על פי סקר חדשות 12 שפורסם אתמול, הוא עובר את אחוז החסימה ומוריד את סמוטריץ' מתחתיו. מיד הכותרות שלכם, עמית סגל, יאיר שרקי, אלי הירשמן, קודם הכתבה של ענבר טויזה.
13: אחרי קמפיין חוצות והרבה מסתורין, עופר וינטר השיק היום את המפלגה בראשותו, מפלגת עמך ישראל.
14: הבחירות הקרובות הן משאל עם. האם אנחנו מסוגלים לטפל באתגרים האמיתיים של מדינת ישראל? לשלב חרדים בצה"ל, לחבר ערבים שרוצים בטובת המדינה, להביא שינוי משמעותי במערכת המשפט, לפרק את הפרוטקשן והפשע המשתולל מהנגב ועד הגליל.
13: וינטר חשף את חברי הרשימה שלו, ובהם פעיל ההסברה יוסף חדד, האם השקולה ללי דרי, עלם במיל אלי ג'ינו, שהיה מפקד סיירת גבעתי בזמן חטיפת הדר גולדין, דודי בן ציון, סגן ראש מועצה אזורית שומרון, העיתונאית לשעבר נטלי שם טוב, וסיגל קראוניק, אלמנתו של רב שץ בערי, שנרצח בשבעה באוקטובר.
14: נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן.
13: וזה קורה יום אחרי תוצאות הסקר של חדשות 12, שלפיו וינטר עשוי לדחוק את סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה.
15: אין סיכוי בעולם שסמוטריץ' יכול להיות שר האוצר בלעדי שעס ובלעדי החרדים. נתנו לו אפילו את הרוטציה שהם מגיע לשעס.
13: אריה דרי פותח מבערים היום על סמוטריץ' וגם מגיב לביקורת, אחרי שפרסם סרטון שעושה שימוש בדמות של חייל שחוזר הביתה בערב שבת, למרות שהמפלגה בראשותו קידמה בכל הכוח השתמטות מצהל.
15: אולי מחצית, פחות, שמצביעים שלנו משרתים בצבא. בטח שאני, מבחינת המנדטים, מייצג יותר מסמוטריץ' בצבא. אז מה זה, אני לא לגיטימי לייצג אותם?
13: ובתקופת בחירות, כל אירוע ממלכתי עשוי להפוך לקמפיין פוליטי. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, התנגדה לכך שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יישא דברים בכנס הוקרה למערך המתנדבים במשטרה. אבל ועדת הבחירות המרכזית אפשרה את הגעתו, בן גביר הגיע, נעם על הבמה, ובכניסה לאירוע גם תקף את ראש הממשלה.
16: אני יכול להיות במשך 4 שנים שותף הכי נאמן, גישות באישון לילה, מאות שעות ביחד, ופתאום לפני הבחירות, יכול להיות שיש מי שרוצה ללכת עם אייזנקוט, אז אולי אני לא מצטלם לא טוב.
13: נותרו 63 ימים עד לבחירות, ובזירה הפוליטית, מלחמת הכל בכל, בעיצומה.
2: נתחיל איתך מצגל פרשננו הפוליטי, אז קיבלנו את רשימת וינטר ואת השם של המפלגה, אבל אתה אומר לנו עדיין אין תשובה סופית לשאלה אחת משמעותית.
17: היו לאופר וינטר הערב הרבה מילים נחרצות בנאום שלו, מילה אחת לא הייתה שמיונית, נתניהו. אופר וינטר, ואני בטוח שכל מילה פה נבדקה בקבוצות מחקר וסקרים, לא מזכיר את המילה נתניהו, לא תוקף אותו, אלא במרומז, אבל הוא גם לא אומר במפורש שהוא יושב תחתיו, ולדבר הזה יש משמעות. לפי הסקר שראינו אתמול, כל מצביעי וינטר מגיעים מקרב מי שנשארו במחנה נתניהו גם אחרי 7 באוקטובר והרפורמה וחוק הגיוס. ולכן הבחירה של וינטר היא מעניינת במיוחד. השאלה היא האם במעלה הדרך, כדי לנסות ולמנוע את זליגת הקולות, הוא יגיד, אני חייב לשבת תחת נתניהו, או כמו שחושד נתניהו, בעצם הוא שומר את האופציה, ממשלת ימין, רחבה, בסדר, גם ליברמן זה ימין, גם נפתלי בנט זה ימין, עובדה שמקורבי וינטר פסלו עד עכשיו, רק ממשלה עם אייזנקוט והמפלגות הערביות. זהו התברון העדין שצריך וינטר לעבור, וצריך להגיד שהוא מאוד מקצר טווחים, כמו בגבעתי, שבועיים בלבד לפני סגירת הרשימות, ורשימה מאוד גדולה שהוא מציג, המטרה היא למנוע מעצמו, כמעט בכוח, להתאחד או להתמזג עם מישהו אחר. ולכן וינטר משחק כאן על כל הקופה, הוא מנסה לתפוס תאוצה כמה שיותר מהר, כדי להימנע מאותו אילוץ מחנאי לפרוש.
2: תודה רבה, תודה עמית. איתות, מדאיג לנתניהו, יושב ראש יהדות התורה גפני, לא עונה על השאלה על מי יהדות התורה תמליץ לנשיא, הוא רומז שלדעתו אייזנקוט עדיף, ואלי הירשמן, אתה מביא את הדברים.
18: נכון, יונית, אנחנו שמענו בשנים האחרונות כמה פעמים את גפני קצת מאיים על נתניהו שיש לנו אופציות אחרות, אבל הפעם זה שונה. אני רוצה להביא לך דברים שאומר היום בכנס פעילים סגור, לא לתקשורת, כשהוא נשאל על מי ימליץ לנשיא. אנחנו מדברים על ההמלצה, והסיבה שאני חושב שצריך להתייחס לזה יותר ברצינות, אחד, כי הוא אומר שהוא כבר החליט, הוא לא רוצה לשתף בהחלטתו, אנשים שמכירים אותו, מקורביו, אומרים שבעצם הוא כבר החליט שזה אייזנקוט, ודבר שני, האיש הוא כרגע יושב ראש רשימת יהדות התורה, בואי נראה את הדברים.
19: האם תמליץ לגדולי התורה ללכת עם אייזנקוט לאור הניסיון עם נתניהו?
20: אז התשובה היא כזאת, אני יודע מה אני הולך להמליץ. ואני יודע שאסור לי להגיד את זה. הימין כולו הוכיח את עצמו שיש שם אתרים שהם יותר גבוהים מהשמאל, כלפי הסכנה במה שקרה בקדנציה הזאת, שאנחנו איתם לא נוכל לעשות דברים. ומה שנוגע לילדים שלנו, יש מציאות שאנחנו שם יהיה לנו יותר קל. אצל השמאל הם יכולים לזכור את המדינה שלנו. אותנו הם לא הכירו, אבל לא הייתו לנו גיוס. השאלה אם מותר לנו, אסור לנו, השאלה מה הכיוון. זאת שאלה
18: לתורות. וזה לא רק גפני, יונית, שמענו את זה מאוד גורמים ביהדות התורה, בהחלט מדאיג לנתניהו.
2: אלי, תודה רבה. ואפרופו הדברים האלה של גפני, אנחנו זוכרים את הפגישה שלו עם אייזנקוט בחודשים האחרונים. יאיר שרקי, אתה מספר לנו על עוד בכיר חרדי שפגש אותו בחשאי.
21: כן, יונית, והבכיר הזה, אולי יותר נכון לומר בכיר לשעבר, הוא יושב ראש ש"ס לשעבר, אלי ישי, שמגיע לאחרונה לפגישה עם גדי אייזנקוט. בסביבת אייזנקוט אומרים, זה חלק מהמהלך שלנו ללמוד את האלקטורט של ש"ס כדי להביא קולות משם, לפחות מהפלג שמשרת. אני אומר אולי גם על בסיס הזהות המזרחית של אייזנקוט, ובכל מקרה הם מדגישים וטוענים, לא הצענו לו מקום ברשימה, השיחה גם דיברה על חינוך ממלכתי, ככה לי בדאנשי אייזנקוט. אלי ישי מספר סיפור קצת אחר, הוא אומר, אני נפגש עם הרבה פוליטיקאים, אני חבר של אייזנקוט מפעם, ישבתי איתו לפגישה על הנמכת גובה הלהבות בבחירות. במענה לשאלה, אם אלי ישי מתכנן להשתלב באיזושהי מסגרת פוליטית, הוא מעדיף לשמור על זכות השתיקה, ואחרי שהבאנו את גרסאות שני הצדדים, רק נגיד, זו הייתה פגישה פוליטית, היא נערכה במשרדיה של מפלגת ישר, היה רצון שהיא לא תפורסם בציבור, אבל הנה הפרטים הגיעו לידינו, ישבו השניים אייזנקוט ואלי ישי, מה יהיה עם זה בעתיד? אם יהיה, נצטרך להמתין.
2: יאיר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, נחזור אליך עמית עם כותרת מעניינת שלך על הספירה מחדש בפריימריז בליכוד.

הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: עכשיו אנחנו משינוי משמעותי ברשימת הליכוד לכנסת, עמית סגל הפרטים בפיך.
2: זו דרמה של ממש בליכוד, יונית. גילה גמליאל, ברשימה הסופית שפרסם הליכוד, סיימה במקום ה-25, זה שריון שמובטח, הבטחת ייצוג לאישה השלישית, שזה המקום שאליו היא הגיעה. אחרי ספירת הקולות הנוספת, טוען שר חיים כץ, שמקורבתו אתי עטייה, בבדיקה של כמה קלפיות שבהם התגלו לטענתו זיופים, ואנשים שקיבלו יותר קולות מאשר היו בקלפי, שאתי עטייה עברה את גילה גמליאל, והמשמעות היא שעטייה בכנסת, וגילה גמליאל בחוץ, השרה החמישית, אולי השישית, תלוי מה יעלה בגורל ניר ברקת, שנמצאת בחוץ. מנגד, אנשי גילה גמליאל טוענים שחלה שעוריה בספירה החוזרת של הקולות, שהקלפיות הופקדו באיזה מקום בלי שמירה בכלל, ושלא ניתנה להם גישה לעניין, כך שמישהו שיחק עם הקלפיות, והדבר הזה כמובן יגיע להכרעת קודם המוסדות, ואחר כך יגיע להכרעת בית המשפט המחוזי, אולי גם העליון, וכל זה בשבועיים עד סגירת הרשימות. אז השאלה היא, אתי עטייה או גילה גמליאל, מי בכנסת הבאה, והאם האירוע של נפילת שרים מהרשימה הוא היה יותר גדול אפילו ממה שחשבנו.
1: תודה רבה, עמית. אל מול שיגור העפיפונים מעזה, בצהל מגברים את התקיפות ברצועה. אלמוג בוקר, אתה מספר היום שגם במועצת השלום רואים בעפיפונים טרור, מעבירים מסר לחמאס, אבל גם לישראל.
3: כן, יונית, קודם כל נגיד במהלך היום הזה לא שוגרו עפיפונים לעבר יישובי עוטף עזה, אחרי כמה ימים שבמהלכם בכל יום היו עפיפונים כאן באזור. האיומים האלה מגיעים גם למועצת השלום, אבל עוד קודם לכן בישראל תוקפים ברצועה, מגבירים את התקיפות ברצועה כחלק מהניסיון להעביר מסר לחמאס, אומנם לא באופן ישיר על העפיפונים עצמם, אבל כן, כדי להעביר מסר לארגון הטרור, לא נקבל שום טרור, גם לא עפיפונים. הרמטכ"ל מגיע היום לרצועת עזה, מדבר עם הכוחות ואומר להם את הדבר הבא, צריך לרדוף אותם, כשהוא מתכוון גם לשיגורי עפיפונים לעבר שטח ישראל, לא ניתן לשום איום להתאבות, צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר, גם במועצת השלום צריך לומר, מעבירים מסרים לארגוני הטרור ברצועה ובראשם כמובן לחמאס, ואומרים להם את הדבר הבא, אנחנו לוקחים את סוגיית העפיפונים ברצינות גמורה, העברנו באותו לילה מסרים למתווכות דרך המנגנון, תעצרו את זה, אנחנו מצפים לעצירה מוחלטת של שיגורי העפיפונים, אבל צריך לומר, במועצת השלום מעבירים מסרים גם לישראל, לא אוהבים את התקיפות האחרונות של מחסני אמצעי הלחימה בתגובה לאותם עפיפונים, ואומרים לישראל, הפצצת מחסני אמל"ח לא תעצור את העפיפונים ולא תוביל לפירוז חמאס, המשך מדיניות הקיימת תוביל בהכרח להמשך המציאות הנוכחית, המשך שלטון והתעצמות חמאס, שאת זה רוצים לעצור במועצת השלום. הערב הזה הרמטכ"ל נפגש עם התצפיתניות, זה בא אחרי העדויות שהבאנו בשבוע שעבר על כך שהתצפיתניות אומרות שהן רואות איומים אבל לא מאפשרים להם לתקוף אותם או להוביל את הכוחות לתקיפה. הרמטכ"ל מגיע לשיחה ארוכה מאוד עם התצפיתניות ואומר להם את הדברים הבאים, אתן העיניים שלנו בחזית הראשונות לזהות איומי חדירה ולהפעיל כוחות לסגירת מעגלים ולסיכולם, הזיהוי והאבחון שלכם חשובים, אומר הרמטכ"ל. אני מדבר הערב עם שתי תצפיתניות שבין היתר גם היו בשיחה, והן אומרות, הרמטכ"ל היה קשוב מאוד לאמירות שלנו, לדברים שהבאנו בין היתר כאן אצלנו בשבוע שעבר, בתקווה גדולה מאוד שאחרי הדברים האלה, זה גם יוביל לשינוי במדיניות ההתקפית של צה"ל בכל הנוגע לאיומים ברצועת עזה.
1: אלמוג, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחריה עובד נוסף עם מעון ראש הממשלה טוען במסגרת תביעה, אשת ראש הממשלה התאמרה בי קשות וביזתה אותי, גיא פלג עם הציטוטים המלאים. כוכב הריאליטי שתועד תוקף איש עסקים בשל סכסוך כספי. כנופיות העבריינים שמאיימות ומציטות סניפים של רשת פיצריות.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: הנה זה בא, הנה זה בא. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול דניאל פרץ וסאות'המפטון בדרבי ישראלי בגביע הליגה. בחמישי הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול.
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: שילמת על ארנונה? חסכת על...

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
3: 04-99-77-844.

0: 60's ב-104.5 צפון. היי, אני צביקה פלג, ואנחנו, ילדי הפרחים, המוזיקה והאהבה, מביאים לכם מדי שלישי ורביעי, שעתיים, מ-9 ועד 11, את מיטב המוזיקה מה-60's וה-70's. תבואו, יש 60's, הרבה 60's.
1: We have had some technical problems.
2: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: נוסף שעבד במעון ראש הממשלה טוען כי אשת ראש הממשלה שרה נתניהו התאמרה בו קשות וביזתה אותו. הדברים עולים מתביעה שהגיש האיש רמי בן חמו בן 60 שעבד 2 שנים ו-8 חודשים בבית ראש הממשלה בירושלים. גיא פלג מביא את עיקרי התביעה בפרסום משם.
6: שוב עובד משק במעון ראש הממשלה תובע. שוב הסיפורים על התאמרות קיצונית, ביזוי והשפלה מצידה של אשת ראש הממשלה. הפעם מדובר בעובד ותיק יחסית. רמי בן חמו, בן 60, עבד בבית ראש הממשלה 2 שנים ו-8 חודשים. בתביעה שהגיש היום באמצעות עורכת הדין איילה הולניגמן נכתב, שגרת יומו של התובע כללה צעקות, אלבונות, פגיעות קשות ביותר בו ובשמו הטוב, התמודדות עם גחמות משתנות של אשת ראש הממשלה, שבמסגרתה נדרש לבצע מטלות בלתי סבירות, קיצוניות ומתישות, וכל האמור על בסיס יומי שלא לומר שעתי. בן חמו טוען כי בשל ההתאמרות הקשה לקה בליבו. נפשו וגופו של התובע לא עמדו בהתאמרות הקשה, הוא לקה בליבו ופונה לבית חולים הדסה הר הצופים, שם עבר צנתור. מצבו הבריאותי הלך והידרדר. אשת ראש הממשלה ידעה והודכנה בדברים, ואולם איש לא פעל להפסקת ההתאמרות הקשה. עד שהתובע נשבר סופית, רכז נאותו להעבירו לעבוד שוב באמצעות חברת כוח אדם במשרדי ראש הממשלה, הרחק מאשת ראש הממשלה. בתביעה מפרט בן חמו את ההתאמרות הקשה לכאורה. בהתאם לדרישת אשת ראש הממשלה היה על התובע לבצע מטלות ניקיון שונות, בין אם ניקוי התיק האישי במגבונים, בין אם ניקוי סוליות נעלי אשת ראש הממשלה במגבונים, כל סטייה ולו הקלה ביותר מההוראות, טוען בן חמו, גררה צרחות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה. עוד דרשה אשת ראש הממשלה מהתובע לשטוף ידיו בכיור השירותים בעת כניסה לבית בבלפור וכן בין כל מטלה למטלה. כך שלעיתים נשלח לשטוף ידיו 10 פעמים ומעלה ביום. אם שכח, קיבל מטר של צעקות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה. התפרצויות הזעם, מוסיף בן חמו, מצד אשת ראש הממשלה, בתקופת התביעה היו בתדירות יומיומית, ויכלו להתרחש בלי סיבה נראית לעין, בהרף עין, מרגע לרגע. מרגע שהחלה אשת ראש הממשלה להתפרץ, כמעט שלא ניתן היה לעצור זאת. אשת ראש הממשלה צעקה על התובע, התיחה בו אלבונות וכינויי גנאי, ולא עזרו תחנוניו. התיאורים הבאים זהים לתביעה שהוגשה באחרונה, ושאת פרטיה הביא עמרי מניב. הדרישה המופרעת לנקות את הרצפה, ולא רק אותה במגבונים. אשת ראש הממשלה דרשה מהתובע לנקות את הריאות ואת רצפת הבית בבלפור באמצעות מגבונים. את הרצפה היה עליו לנקות תוך קריאה וזחילה על הרצפה. כאשר סברה אשת ראש הממשלה שיש לכלוך על הרצפה, או זיהתה לטענתה שערה שלא נוקטה, הייתה מתפרצת על התובע, נעמדת מעליו עם חבילת מגבונים, מוציאה אותם אחד אחד בזעם, זורקת אותם על הרצפה לידו ומחכה שינקה. ועוד דרישות מוזרות, קפריזיות, קיצוניות, ושוב עולות טענות על אמירות גזעניות כלפי התובע בשל מוצאו ממרוקו. בהזדמנויות רבות ושונות, כאשר התפרצה אשת ראש הממשלה על התובע, היא הייתה מתקרבת אליה בפנים אדומות וזועמות, וצועקת לעברו צעקות שונות כגון, תעוף מפה, הרסת את המשפחה שלי, אני וראש הממשלה לא אוהבים אותך, מאז שאתה פה יש לי רק נזקים. לאשת ראש הממשלה מספר בן חמו מספר חפצים שאותם יוגרת בקנאות, כגון שקיות אשפה או בקבוקים. אם בשוגג זרק התובע שקית או בקבוק, מיד ספג צעקות והשפלות. זאת ועוד, אם קיפל את השקית לא בדרך המדויקת שבה רצתה אשת ראש הממשלה, היה עובר מסכת תחפשות וצעקות קשות. בכמה מקרים מתיחה בו אשת ראש הממשלה, בוא, אני אלמד אותך לקפל שקיות. הילדים שלי מקפלים טוב ממך. אתה מרוקאי לא מפותח. אתה צריך לשלם לי משכורת שאני מלמדת אותך לעבוד. אני אשת ראש הממשלה. אתה תעשה מה שאני אומרת לך. וצריך לדבר על קשר השתיקה. על שתיקתה של המדינה שמאפשרת זאת. בן חמו, כמו יחיאל אוהב עמי, מספרים את שטענו קודם רבים אחרים, שבמשרד ראש הממשלה יודעים ושותקים ומאפשרים, נדרשים לעתים לשלם, לפצות, אבל ההתאמרות כלפי עובדים קשי יום, שמשלמים בנפשם ובגופם על ההתאמרות לכאורה בבית ראש הממשלה, ההתאמרות הזאת נמשכת.
5: מלשכת ראש הממשלה לא הועברה תגובה עניינית לכתבה. נשיא המדינה יצחק הרצוג חשף היום כי השב"כ מעורב בחיפושים אחר הילדה היימנוט קסאו שנעדרת כבר שנתיים וחצי. כתבנו הדר גיסיס, אתה עם כל מה שאפשר לספר על ההתפתחות הזאת.
7: כן, תראי, יונית, עד כה הבנו שהאפשרות הזו נמצאת על הפרק, אבל היום נשיא המדינה הרצוג אומר באופן רשמי, השבק מעורב בחקירת העלמות של היימנוט קסאו, וכבר תקופה ארוכה שבמשטרה מבקשים פעם אחר פעם שהשבק ייכנס לתמונה, מבינים שיש כל מיני כיווני חקירה שהשבק יכול לסייע בהם מודיעינית, יש שימוש בכלים שהשבק יכול לעשות במשטרה, טרם קיבלה את האפשרות הזו, ומכאן הרצון שהדבר הזה יעבור גם אליהם. עכשיו צריך להגיד, המשטרה מחפשת אחר היימנוט קסאו כבר שנתיים וחצי, וגורם משטרתי כבר אמר בכנסת, הודה בדברים יש כישלון בכל הנוגע למאמצי החיפושים הללו, אין פריצת דרך, והמשטרה אחרי דרישות רבות, לצד המשפחה שגם היא נכנסה בבקשה הזאת שהשבק יצטרף, הדבר הזה אכן מתקבע ונחשף היום שהוא מעורב. אגב, אני מבין שזה כבר תקופה שהשבק נמצא שם בתוך החקירות המודיעיניות, הוא מנסה להגיע לפריצת דרך ביחד עם הגורמים האחרים שמעורבים באירוע הזה, אבל זה ללא ספק צורה שהיא די דרמטית, אולי קצת מאוחר מדי, ואני אציין גם שבשיחות מספרת המשפחה שהיא מבקשת להיפגש עם ראש השבק דוד זיני, הוא זה שאישר את ההצטרפות של השבק אל החקירה הזו, עד כה הדרישה הזו טרם נהנתה.
5: תודה רבה, אדר. שבוע בדיוק לפתיחת שנת הלימודים, מחקר חדש שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה, בנוגע לבחון מחוננים, חושף שהרבה ילדים מתפספסים בדרך, הרבה מאלה שכן מאובחנים כמחוננים, לא מממשים את הפוטנציאל שלהם, יעל עודם כתבתנו לענייני חינוך, עם הנתונים, יעל.
8: כן, יונית, אז כולנו מכירים את מבחני המחוננים שהילדים נבחנים בהם בכיתה ב' או ג'. מחקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוניברסיטת חיפה והמרכז הארצי לבחינות והערכה חושף נתונים לא פחות ממדהימים. המחקר נעשה על עשרות אלפי מחוננים לאורך 20 שנים, והוא מגלה כי דווקא אלה שאמורים להצטיין לכל אורך הדרך לא פעם לא עומדים בציפיות. בואו נראה. במבחני פיזה הבינלאומיים, למשל, רק 53% מהמחוננים התברגו בחמשת האחוזונים העליונים של הציונים. בבחינות הבגרות, רק 32% מהמחוננים השיגו ציונים גבוהים במיוחד, פחות משליש. ההיגיון אומר שרובם ככולם יובילו את רשימות המצטיינים. בנוסף, החוקרים הסתכלו על מי שמקבל את הציונים הגבוהים ביותר בבחינות הללו ושאלו, האם הם הובחנו כמחוננים? כ-80% מהתלמידים שהשיגו את התוצאות הגבוהות ביותר במבחני הבגרות, בכלל הובחנו כמחוננים בילדותם. ובפסיכומטרי, כ-70% מאלה שהגיעו לציונים הגבוהים ביותר, זאת אומרת 700 ומעלה, לא מחוננים באופן רשמי. המשמעות, המערכת פספסה את אותם התלמידים, הם לא הובחנו כמחוננים למרות שהוכיחו שהם יכולים להגיע לתוצאות יוצאות דופן. למה כל זה קורה? לחוקרים יש כמה השערות, ביניהן הגיל הצעיר של האיתור שעשוי להוביל לכך שיש פספוסים. למשל, תלמידים עם אינטליגנציה גבוהה לא עוברים את המבחן כי הם פשוט עדיין לא יודעים לקרוא. או לדוגמה, ילדים שיש להם משפחה שדוחפת ותומכת, יצלחו את המבחן, למרות שהם לא מחוננים. ילדים מחוננים סוחבים מסע לא פשוט, זה טייטל מחייב שיש בו הרבה ציפיות, לפעמים העניין הזה גורם להימנעות, לחרדת ביצוע, בעוד ילדים שלא הותרו, מפתחים יכולות גבוהות יותר. השאלה החינוכית האמיתית היא מה דרוש כדי שתלמיד שיש לו פוטנציאל בגיל צעיר, יממש אותו בגיל מאוחר, זה כנראה תלוי בעניינים של הנפש, במוטיבציה, במידת הביטחון העצמי, בעמידה בלחצים, ואת זה צריך לחזק, ובכל מקרה, חשוב תמיד שהמערכת תבחן את עצמה.
9: תודה רבה, תודה אל. אחרי הפגיעה בסניפי רשת ג'פניקה, יולן כהן, כתבתנו, את חושפת הערב שמספר סניפים של אחת מרשתות הפיצה הגדולות בישראל הותקפו על ידי כנופיית עבריינים.
10: כן, הפשע שוב פוגע ברשתות הגדולות, הפעם אחת מרשתות הפיצריה הגדולות בישראל. הערב אנחנו מפרסמים איך כנופיות עבריינים פגעו באחת מהרשתות הגדולות, הציתו וירו על סניפים. מתיעודים שהגיעו אלינו ניתן לראות איך האולפנים מגיע לאחד הסניפים, מצית את המקום בשעות הערב המוקדמות ומיד בורח מהמקום. במקרה אחר, האולפנים מגיע על קטנוע ויורה על אחד הסניפים, הוא עשה זאת שוב ושוב. ונאמר שכל זה מלווה באיומים לעבר בעלי הסניפים, ששולחים להם איומים שאם הם לא יעבירו סכומי כסף, ישאירו מעטפות מזומנים בסניפים, האירועים הללו ימשיכו לקרות. לכן גם הוגשה תלונה במשטרה על ידי אחד מבעלי הסניפים. המשטרה מנהלת מצוד אחר אחראים לכך, אבל נאמר שזה שוב מראה איך עבריינים הללו פועלים בלי בושה, איך יש חציית קו אדום, חצייה נוספת של הפשע שמתחולל בישראל.
9: יולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה אחרי הכוכב הריאליטי שתועד תוקף איש עסקים בשל סכסוך כספי. ברנו תגני הביא את התיעוד. אחרי תקיפת ישראל בסוריה, טורקיה משיגה את הצי המתקדם שלה. וגם בהמשך, סדרת הכתבות שלנו, ילדים של תקווה, נערות בסיכון שלמרות הקשיים, בחרו לעשות שנת מכינה בשירות משמעותי בצה"ל.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה לכלל פעילות העמותה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית. חשוד מרכזי במעורבות ברצח נעצר הערב כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
15: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר אתמול. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימ"מ הגיעו למחסן הסמוך לבניין בחדרה, שם הוא הסתתר, ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. יושבייב חוסל שלשום לאור יום ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. היום יצרו מספר חשודים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה הותר

0: על צו איסור פרסום.
1: בחירות 2026, עופר וינטר השיק הערב את מפלגתו והציג 11 חברי רשימה, ובהם איש ההסברה יוסף חדד, העיתונאי נטע לי שם טוב, מפקד סיירת גבעתי לשעבר, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, וללי דרי, אמו של רב סמל במילואים סעדיה יעקב דרי, שנפל בקרב ברצועת עזה. במפלגה אומרים כי וינטר מכוון לתפקיד שר הביטחון, וינטר אמר כי יעשה את המירב כדי להקים ממשלת ימין רחבה, אך הוסיף כי יש להחליף את חברי הכנסת שקיינו במהלך מחדל 7 באוקטובר. באשר לסוגיית רצועת עזה, אמר וינטר כי הפתרון היחיד הוא הגירה.
2: האם אנחנו רוצים את אותו הרכב בדיוק שישב בכנסת ב7 באוקטובר, או שהגיע הזמן לאנשים חדשים? נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן. הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה.
1: שנתיים וחצי לאחרי אלמותה של איימנות קסאו, השבק מודיע כי הוא מעורב בחיפושים. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
3: הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישות המשפחה עם נשיא המדינה. צספאי, אביה של איימנות, מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשבק כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת, בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, לילה נוח לפנינו. מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ועדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בהמשך השבוע נשאר בעומס חום כבד. השינוי במזג האוויר צפוי בתחילת השבוע הבא, עם ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בראשון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות הביאה הערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60s עם צביקה פלג.
10: רדיו צפון.
9: תוכנית הקיץ של מועדון ה-60s. עורך ומגיש, צביקה פלג.

אפשר לחשוב שזה נכתב היום. דודי שב הביתה, עמוס אטינגר על המילים למוזיקה של יגאל בשן, מתוך האלבום הענק של יגאל המנוח, קפה אצל ברטה. מאי 1974.

0: תוכנית הקיץ של מועדון הסיקסטיז. עורך ומגיש, צביקה פלג.
1: שלום שלום. שלישי הגיע וגם אנחנו הגענו. מועדון הסיקסטיז, אנחנו רדיו צפון, זו התחנה, ערב של פופ ורוק ישראלי. כאן אצלנו בקיץ של העיתים שהולך ו... הולך ונגמר, שבוע האחרון של אוגוסט, שבוע האחרון של קיץ של העיתים, המון נוסטלגיה, זיכרונות ילדות תמימה, הרכבים ולהקות, מחזות וסרטים ישראלים, כמו גם תחרויות זמר ופזמון, ולא רק, יהיו גם המון הפתעות ונעימות לאוזן. שלום וערב טוב ליונתאוב.
2: שלום צביקה.
1: איתנו הערב הזה פלג בן צבי על החלק הטכני, שעתיים, כן, שעתיים של זיכרונות עבריים. ארץ ישראלים, צברים, מאז ועד 1979, הולך להיות נחמד, והערב הזה, הערב הזה כל כולו שלנו, שלנו כחול לבן, עם עקוב הטמבל על הראש. אז שמענו שדולי פארטון, דולי פארטון הלכה לנו, אז הנה עוד כוכב נוסף לשמיים, עם זמרת ענקית, אבל לא עליה אנחנו מדברים היום. אנחנו מדברים היום על מוזיקה ישראלית נהדרת. תוכנית שנייה בקיץ הזה, כשאני את הערב פותח עם אושיק לוי, שאני אמרתי הוא תימני, אבל ליונה יש משהו לספר שהוא לא תימני, הוא גם תימני. אז כן, אז בוא תספר.
2: האב הוא ממוצא תימני בולגרי, האם בוחרי ויווני.
1: או, תערובת טובה לאוכל.
2: מה זה תערובת?
1: אבל אנחנו מדברים על מוזיקה, ואני רוצה לפתוח איתו. הוא יליד ירושלים, בעל קול רך ונעים, שיר מקסים שכתבה ליאור ברש ודן זכאי, פסטיבל הזמר והפזמון שנערך בבנייני האומה בירושלים, ב-1971. אליק השחף שלי. האזנה טובה. יצאנו. וואו, כמה להיטים ישראלים הערב?

0: אופי אופי יפת כנפי. קשת בענן, איזה שיר ילדים נהדר. זה מבית לאה גולדברג ומהמוני אמריליו. פסטיבל שירי המשוררים לילדים. וזה היה הראשון, 1974, משם זה התפתח הלאה. 1974, עוזי פוקס הנהדר. לדעתי כולנו מכירים את המילים, או לפחות חלק מהמילים. גם את הלהיט הבא, הנהדר הבא, אני משוכנע שרובכם מכירים את רוב המילים, לפחות יונה יודע את חלק מהמילים, ואני מתכוון ליואם תיאר לב שהוא חתום על הטוב הזה, פסטיבל הזמר והפזמון, אותה שנה, 1971. צמד חד פעמי, בני אמדורסקי, שו לכן. ולמה אמרתי אותה שנה? 1971, לא 74. כשיהיה זקן...
1: כשאהיה זקן, האם אהיה אותו שובב? האם תתני לי גם אז לשיקות כמו שנתן?

שיתוף פעולה נהדר של גידי קורן ושלמה ארצי מביא להיט נהדר מתוך אלבום נהדר פתאום אחר ימים רבים כך קראו לאלבום ממא לינדה 1972 24 דקות אחרי 9 מועדון הסיקסי זה אנחנו קיץ של העיתים שבוע אחרון של קיץ של העיתים אני עם הרכב של אלבום אחד שענה לשם שלישיית לא אכפת להם גידי אורן, יעקב נוי, מתי קספי כל האלבום חוץ משיר אחד הולחנו על ידי מתי קספי את האחד הזה בחרתי להשמיע הערב דרור חפקין, רן אלירן חתומים על זה למה את יפה כל כך הערב? זו הייתה השאלה תודה ליונתן הוא זה שבחרת להיט הזה

0: אריק איינשטיין, הכל כך אהוב, הכל כך חסר. ינקלה רוטבליט, ניקי גבריאל אותך, בדיהם חתומים על הקלאסיקה הזאת. איזה אלבום, בדשא אצל אביגדור. אלונה אשתו של אריק אז, היא צילמה את העטיפה על האלבום. נכון יותר את הצריף הישן של אביגדור בחוף מציצים. על שמו התקליט, כשאת רוב השירים כתבו, הלחינו והפיקו ינקלה רוטבליט ומיקי גבריאלוב, אז בני 21, איזה אחריות. הוא נתן להם כזו אחריות והם לקחו. איזה גדולים, איזה גדולים הם היום. זכרו לברכה אריק איינשטיין. יש לנו פרסומות, אנחנו מיד שווים לעוד דובדבנים, ובמיוחד פינתו של יונתן מיד אחרי הפרסומות.
1: מועדון ה-60's, עורך ומגיש צביקה פלג.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: דוקטור פדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פדי חורי, 1-800-280-282.
6: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית
12: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: רדיו צפון.

0: מועדון ה-60s, עורך ומגיש צביקה פלג.
1: שיר היונה, שיר ישראלי קלאסי משנת 1974 שכתבה שמרית אור, הלחין מתי כספי וביצעה נתנאלה. השיר מתאר יונה הדורה בגובה רב מעל הארץ ומסמל בתודעה הציבורית כמיהה עמוקה לשלום, תקווה ותוגה פנימית לאחר תקופות מלחמה קשות. היונה בשיר אינה רק אוף שמימי, אלא סמל קלאסי לשלום ולבשורה. העובדה שהיא עוזבת ומחכה משקפת ציפייה ממושכת שטרם באה אל סיומה. השיר נכתב בתקופה שבין מלחמת ההתשה למלחמת יום הכיפורים. הופעתה של היונה הדועה מעל הרי הגלבוע ומעל העננים מבטאת מבט על מן השמיים על נופי הארץ לצד תחושת שבריריות ותקווה זהירה. השורה הדרך הארוכה ממשיכה שהשלום והשקט הנפשי אינם דבר מובן מאליו או קרוב להשגה, אלא מסע מתמשך, רצוף, ציפייה וסבלנות. השיר בוצע על ידי הזמרת נתנאלה בפסטיבל הזמר והפזמון 1974. נתנאלה, ששירתה בלהקת חיל האוויר, השתתפה בתחרות טרם שחרורה וביצעה את השיר בעודה לובשת מדי צה"ל. השיר הוגש לתחרות שנתיים קודם לכן, אך לא התקבל אליה. נתנאלה סיפרה על השיר, מספר חודשים טרם שחררו מצה"ל, קיבלתי טלפון שבישר לי שמתי כספי רוצה לתת לי שיר לפסטיבל הזמר. ההפתעה הייתה עצומה. קבענו שניפגש ושהוא ישמיע לי אותו. מאוד התרגשתי. מתי התיישב כשגיטרה בידיו והחל השיר, והיופי שבצלילים וההרמוניות העשירות עטפו אותי באושר שלא ידעתי על קיומו. לאחר שסיים אמר, טוב, עכשיו בואי ונעבוד על השיר, וכך לימד אותי את השיר, שיר היונה.

אוהב אל היופי. שירו של צנחן מזמר, משה הלל, מתוך פסטיבל הזמר המזרחי 1972, למנצח שיר מזמור. וכולם כולם חשבו שהוא ייקח את המקום הראשון, אבל לא. הוא הגיע למקום השני. לא שקר החיים. כשאת המקום הראשון, זוכרים? אם לא, אני אזכיר לכם. את המקום הראשון לוקח... עם כמה נקודות, אורי שבח, לשעבר הסולן של צוות הבית צנחנים, למנצח שיר מזמור, 1972, עיר קלה. עמוס נלר כתב...

גן נעול. שוקי ודורית הם הצמד הנשוי, שוקי שאוקי ודורית פרקש, והלהיט הנהדר הזה גן נעול. 1979, שוקי הלחין את המילים של רחל, רחל המשוררת, מקום ראשון במצעדים. קיץ של להיטים כאן אצלנו בקיץ העברי, מועדון ה-60's, כשאני חוזר לפסטיבל הזמר והפזמון הפורה, רק שהפעם, לשנת 1969, עם להיט בדרך חזרה של אבי טולדנו. יורם גאון סרב ללהיט הזה, שכתבו נורית הירש ואהוד מנור, אבל אבי טולדנו לקח את זה בשני ידיים והפך את זה ללהיט ענק.

0: גילה אדרי הייתה ילידת 1950. 1965 היא הייתה בת 15. הנשיקה הראשונה. מילים נהדרות של אברהם בן זאב. במוזיקה של אילן נובוקוביץ'. שיר שהפך ללהיט ענק עד היום. לדעתי כולם שרים את השיר יחד איתנו כאן באולפן.
1: ראשית הפופ-רוק הישראלי, אני חושב, ותודה גדולה לדוב זעירה מחברת התקליט, שחיפש אומנים צעירים מחוץ למיליה של אז.
0: התקליט חיפה.
1: התקליט חיפה.
0: כמובן. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, דרך אגב, עם מי שזוכר ומי שהיה איתנו בתוכנית הקודמת, הוא עשה את זה גם לבוא השרעבי, הוא עשה את זה לעוד אומנים בעברים.
1: ומי שגילה אותה היה אפי נצר.
0: חיפאי. ואנחנו עם עוד להיט. להיט הבא נכתב בידי שני נערים בקיבוץ משמרות עוד ב-1961. האחד בן 14, מאיר אריאל. השני בן 17, שלום חנוך, הוא עוד מעט בן 80. הראשון שהוציא את הביצוע אל מחוץ לקיבוץ היה חנן יובל, בשירה בין החבר'ה. אריק איינשטיין עשה את זה באלבום סלעת. אני בחרתי להשמיע לכם את אגדת דשא בביצוע ענק שלא אחר מאשר אושיק לוי. 1974.

ברית עולם. משירי האהבה שישארו חקוקים לנצח בזמר הישראלי, לדעתי גם השיר הטוב ביותר של מתי כספי, דעתי האישית. ועוד משהו, אני חושב שזה גם השיר הטוב ביותר שכתב אהוד מנור. אהוד מנור, מילים, מוזיקה של מתי כספי, מתוך האלבום מתי כספי, האלבום השני שלו, או אם תרצו אלבום הפעמון, נובמבר 1976. ברית עולם. קיץ של להיטים כאן אצלנו במועדון ה-60's, כשאני עם אלבום הבכורה הנהדר בשם המון דברים מ-1979 של איתן מסורי בהוצאת התקליט חיפה. כן, דיברנו על התקליט חיפה, והנה עוד אחד לדוגמה, כן, של איתן מסורי, ומתוכו בחרתי לנו ולכם את אלוהים נתן לך, אחד הלהיטים הגדולים של איתן הענק. אנחנו עוסקים בזיכרונות עבריים, צברים, כחול לבן, מה-60-70s, 60-70, ועוד נכונו לנו המון הפתעות, עד השעה 11.

0: סילה דגן המקסימה, זכרה לברכה. מתוך ערב שירי משוררים 1973, הרי נעוריי. נכתב הולחן בצל המלחמה הארורה 1973. חתומים עליו המשורר דוד פוגל, המנוח שנרצח על ידי הנאצים ימח שמם. קובי אושרת, שיחיה חיים ארוכים, הוא על המוזיקה. שיר מקסים, זמרת נהדרת שאהבתי מאוד.
1: די להתעמק במילים.
0: 13 דקות אחרי ה-10 מועדון ה-60's, אנחנו קיץ של העיתים, השבוע האחרון של קיץ של העיתים, אוגוסט. אני נשאר ב-1973, שאני עובר לבנייני האומה בירושלים, המלא מפה לפה לפסטיבל הזמר והפזמון, ולסילבן מרגי היהודי הבלגי, שבגש בצרפת את יאיר קלינגר, כחלק מצוות הוואי של ריקה זרעי, והם הפכו לצמד. קלינגר כתב את הלהיט היפה הזה, אצלך כמו תמיד, סילבן ויאיר.
1: מי שלא יודע, זה שיר אהבה לתל אביב.
0: עכשיו הם יודעים.

לקחת את ידי בידך של יהודית רבין מתוך אלבום הבכורה שלה 1979, חתומים על זה ינקלה רוטבליט ומתי כספי, כשהשיר הזה היה מיועד בכלל לג'וזי קאץ, אבל מתי הרגיש שזה לא מתאים לכל וכל היתר היסטוריה. ותודה ליהודית לייבוביץ' הידועה בשמה ג'וד.

מודרן 60's, אנחנו קיץ של להיטים, כשאני עם תוכנית סאטירה מ-1971, אני רוצה להזכיר לכם. התוכנית נקראת לול, ערוץ אחד, לא היה משהו אחר. תוכנית מספר 3, עם טיקי דיין וחבורת לול, איינשטיין, אורי זוהר, דורי בן זאב, צבי שיסל, משה איש כסיד ועוד איזה כמה, חבר'ה מאוד מוכשרים. שיר פרודיה על הלהקות הצבאיות בכלל ושירו של יגאל בשן, וזה הולך כך, חמוץ לי, חמוץ לי. מותר לשיר.

0: גם בעקבות השמש, ניצן הדיסקו הישראלי הראשון, עם זמרת שהיה לי הכבוד לארח באולפן. כתבתי אותה מלפני הופעה, שרי. ומי חתום? אהוד ננור ורוני וייס, מתוך פסטיבל הזמר והפזמון 1979, מקום שני בפסטיבל. ומי זוכה מקום ראשון? חלב ודבש עם הללויה. כשאני בחיפוש אחרי להיט קיץ מרגש, הגעתי ל-1969, ולא פחות מסופר גרופ ישראלית, שלישייה שכללה את בני אמדורסקי, שלום חנוך וחנן יובל. הם השלושרים. להיט שפשוט ענק. חתומים עליו דני ליטני, ירון לונדון, ציפ ציפ מעל הרציף. והם יובילו אותנו אט אט לפרסומות. ולפינתו של יונתן
1: ישן אשר שנים רבות הוא לא ידע שם
0: קטרים ורכבות,
1: קטרים ורכבות, רק ציפור לבנה מעל הרציף.

0: מועדון ה-60s, עורך ומגיש צביקה פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: מועדון ה-60s, עורך ומגיש צביקה פלג.
1: צביקה פיק נולד בברוצלב שבפולין בשם הנריק פיק, להורים ששרדו את השואה. סבו ניהל קונסרבטוריום ודודו היה פרופסור למוזיקה. החל בלימודי מוזיקה קלאסית בגיל 5, ולאחר שהמשפחה עלתה לישראל בשנת 1957, המשיך את לימודי המוזיקה בקונסרבטוריום שברמת גן. בגיל 15 כבר התחיל להופיע כגיטריסט, קלידן וזמר בלהקות כמו הטלסטאר, השמנים והרזים והשוקולדה. הושפע עמוקות מלהקות הרוק של אותה תקופה, הרכבים ששרו שירי רוק אנד רול באנגלית במועדוני הלילה ברמלה וברחוב המסגר בתל אביב. שלושת חברי להקת השוקולדה, צביקה פיק, גבי שושן ושוקי לוי, התקבלו להפקה הגדולה של המחזמר שיער בישראל בשנות ה-70. דמותו הארוכה, 1.91 מטר, התורת השיער הארוך והעטופה במלמלות וכתיפות בנוסח היפי הדהימה את הקהל. את התקשורת הישראלית ואת העולם הבידור הישראלי, ויצרה סביבו דימוי של מישהו לא מכאן. על תפקידו במחזה מרסיער זכה בתואר שחקן השנה. בראשית דרכו ספג לעג מהמבקרים, אך כשהחל להכין שירים שנחשבו רציניים, ובמיוחד שירי משוררים כנאסף תשרי למילותיו של נתן יונתן, החל לזכות בעדת המבקרים. בגיל 21, בתחילת 1971, יצא התקליטון הראשון שלו עם לחניו לשיר של שני תפוחים ואני הולך לאן שאן, בעיבוד אלכס וייס ובליווי הצ'רצ'לים. במהלך השנה השלים פיק את האלבום הבכורה שלו, זוהי הדרך שלי, שכלל את אין מדינה לאהבה. כך החלה האגדה, ששימה את חייה ב-14 באוגוסט 2022, ולזכרו נשמע את לא אני הוא האיש משנת 1978.

0: הלילה הארוך ביותר מ-1971, שנחשב לטעמי לשירו הטוב ביותר של ששי קשת, המשורר מרי אגסי. הוא זה שכתב למוזיקה של בועז הערבי.
1: אני אוהב את פינקס הקטן.
0: שיר ארוך, שיר קשה, אבל טוב. הזמן בורח, ואנחנו חייבים לסיים. לא חייבים, אבל מסיימים. כשהתודה ליונתן בידידי וראי.
1: תודה לצביקה פלג.
0: תודה לפלג בן צבי על החלק הטכני, אבל התודה הענקית היא לכם, על זה שהקדשתם לנו שעתיים מזמנכם. אוהבים ים.
1: לילה
0: הערב
1: טוב.
0: הקדשנו את המוזיקה שלנו לפופ ישראלי, אנחנו מאחלים לכם לילה טוב. מחר, יום רביעי, חוזרים לשגרה שלנו, ויהיה הרבה סיקסטיס. תבואו.
1: המון, המון. תוכנית נפלאה מחר.
0: אז ששת עם שם טוב לוי, יהודית רביץ, שמוליק בוגדוב, אדיר רנת, אקי לוי, שמוליק ארוך, אלבום יחיד, מיוחד, וחבל שרק אחד, בלילות הסתיו. נגלוש לנו אט אט. תמוז אחרי זה וצליל מכוון, אולי גם יישאר לנו זמן לשובבי ציון. תשארו, ליל מנוחה.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

את אחד או שניים. איזה מזל שאת איתי, כי וואלה העולם מביא לי טיקי. איך את מצילה אותי בטריקים,

הקריאות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם מצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אוקיי, זה הולך ככה.